Forbundet Styrke og arbeidsgiverne i NHO er enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kr per time, i tillegg til lokale forhandlinger i den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer er mellom NHO, Forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. FNs generalsekretær sier unnskyld til Haitis befolkning for det han beskriver som et svik fra verdenssamfunnets side. «Vi vet hvor mye dere har lidd, og jeg er her for å lytte», sa Antonio Guterres under det som er hans første besøk til det voldsherjede karibiske landet siden juli 2023. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti i år har et budsjett på drøyt 8,3 milliarder, men mindre enn en fjerdedel av planen er finansiert så langt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Irak ga Norge problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret 2 ganger, og Norge vant 4-1 over Irak.
1: Norge i gang med sin VM-turnering med brask og bram. 2 mål, Haaland, 1 mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og Norge vinner og tar 3 meget viktige poeng.
2: Jobben ble gjort, ærlig Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet, vi har sett han uinspirert noen ganger, i hvert fall i pressspill, i forhold til å være involvert i større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget, fikk 2 skåringer. 4-1 var et realistisk mål, men det var ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier, selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd.
0: Og det sa Karl-Erik Torp og Olav Trån. Natta seier sikret Norge de første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. De norske supporterne i Boston hadde like mye adrenalin i kroppen som landslagsspillerne og trener Ståle Solbakken.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
4: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
5: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
6: Det var begynnelse av VM.
7: Det var Norge også, nervøs det virker det som.
5: Ja, det har vært mye... Mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
3: 4-1, Norge!
0: I Ukraina har minst 1 person mistet livet, og flere er såret etter russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til brann i en boligblokk og et kjøpesenter. Også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde, legger han til. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skiftillegg og turnusplanlegging. I Arendal sentrum fikk en person beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde ved Kanalplassen i natt. Ifølge politiet var droneføreren beruset. Ingen personer ble truffet eller skadet. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge fikk en pangstart I VM I fotball og slo Irak 4-1 I natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumsstøtte I Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for tre poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake den 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig da fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med tre plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trykket, presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt annen. Helt andre type kamper de to neste.
0: Sa en fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken. Erling Braut Haaland skåret to ganger I 4-1-seieren over Irak I natt, og sikret altså Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
3: Det ikke lett å debutere I VM, det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 I VM-debuten til alle oss stort, det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål, de første I et VM, hvordan den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg startet inn imot, så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Sa Erling Braut Haaland og Leo Skiri Østigård, skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. I Ukraina har minst en person mistet liv og flere såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja I natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til brann I en boligblokk og I et kjøpesenter, også et privathus rammet, men der det så langt ikke meldt om skadde. I Tønsberg ble en person I 20-årene kjørt til akuttmottak etter å ha blitt sparket I ansiktet. Skadegraden ukjent, men vedkommende var våken og bevisst, melder operasjonsleder Roger Aaser I Sør-Øst politidistrikt. En mann I 20-årene mistenkt og pågrepet. Og det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret I Vy og CargoNet endte med brudd I siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Akkurat når meklingen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Schiri Østegård ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
1: Lusa rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side til Møller-Wolfin for en mål, og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Irak kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, Sven Klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nick, og så er det inn! Ballen høyt inn foran, ja! Mål, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Schiri Østegård som får den ballen inn i målet. To mål Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa kommentator Olav Trond. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de 6000 norske fans på stadion i Boston da Norge spilte sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå som banens beste spiller, så det klart at det han gjør her med de to første målene, det jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, da ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rodde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vamo Ro seieren i land.
0: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rodde i land seieren. I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi tre mål mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet livet og flere såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det ikke meldt om skadde. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og dermed går oppgjøret til mekling. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Starting all over again, sang Hanne Bol, og det kan vi jo på en måte si om tidlig morgen her I NRK P1 nå. Vi starter jo hver ukedag I hvert fall, klokken fem og gir det godt selskap på morgenen. Og Nils Hagen Ostad her I dag også. God morgen.

05.12 sier klokka, og det var Beharie det som sang Adore, og innestengt et bandet som sang om neste sommer. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag I dag. Den du har sett både I Melodi Grand Prix og I Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.

Om du vil, syng Eva vel skramme. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppet mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rysstad, som også har bursdag I dag. Sangeren fra Rysstad I Valle kommune I Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to I Stjernekamp her I NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med I Norsk Melodi Grand Prix både I 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rysstad.

En super låt nå I juni, Kim Ristad sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag I dag. Gratulerer med dagen!

Michel Ullestad var det som sang La meg ligge, og før det var det Maroon 5 her I tidlig morgen som sang om å ringe fra en telefonkiosk. Ja, nå det saksofonen til bandet Doble som I gang her, og for, de får si å spille frem til GTL.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norge fikk en pangstart I VM I fotball og slo Irak 4-1 I natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumstøtte I Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig da fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt andre type kamper de to neste.
0: G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland ifølge en uttalelse fra G7-toppmøte. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om at et nytt angrep mot en båt I Stillehavet, som angivelig var involvert I narkotikasmugling. En mann ble drept I angrepene, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute, skriver Southcom på X. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene I valget om når barna deres modne til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller fremskyndet skolestart. I dag lanserer Fremskrittspartiet et forslag om å endre reglene slik at det foreldrene, ikke skolen, som får mest å si for når barna skal begynne på skolen, sier utdanningspolitisk talsmann Simen Velle.
3: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de modne nok til å gjøre det. Det en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som 5 år og født I januar, og en gutt som født I desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det veldig, veldig individuelt, og derfor de rigide rammene for skolestart vi har I dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
0: Det sa Fremskrittspartiets talsmann Simen Velle NRK Nyheter Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, det var Leirbål, balladen til Poison, Every Rose Has Its Thorn, og før det hørte vi Aili. I dag blir det nok liv og røre på Island, for der feires nemlig Islands nasjonaldag. Og dagen kalles også Republikkens dag, og markerer at Island ble en selvstendig republikk. Og det skjedde også på dagens dato 17. juni I 1944, og de løsrev seg da fra Danmark. Så I dag feires det over hele landet med blant annet parader, altså folketog I gatene, hvor mange bærer tradisjonelle islandske drakter. Så da sier jeg gratulerer, eller til hamingju, sånn omtrentlig heter det jo på islandsk. Og da bør vi også ha litt islandsk musikk, så da kommer litt festmusikk fra Mesoforte.

Ja, der forlater vi med så forte som spilte Garden Party, og det partiet kom til ære for Island som feirer sin nasjonaldag I dag.

Broken by a Kiss sang Hike her I tidlig morgen og klokka den snart 6 på 16. Navnedagen I dag, den det alle som heter Botolf og Bodil som har.

Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro, sang de Og nå det en låt igjen her I tidlig morgen Selena Gomez står bak den Så etter hun blir det nyheter klokken seks Og morgensending fra distriktskontoret ditt etter det Så kos deg med de, mens Nils Åge Nostad takker for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Vi starter med fotball. Erling Braut Haaland skåret to ganger da Norge vant 4-1 over Irak I natt. Norge sikret sine første VM-sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa Haaland selv etter kampen.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
2: Det ikke lett å debutere I VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så... Å vinne på en middelsdag 4-1 I VM-debuten til alle oss stort, det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start. Jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg startet en imot, så første mål nice, og så andre mål enda nicere, så jeg happy, jeg.
1: To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa Olav Trond og Leo Skiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av forslaget om man må lytte mer til elevene.
3: Det de gjør nå rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
4: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
3: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig I at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
5: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet
0: Reportere her var Knut Are Tornås og Marianne Ytreide. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I en slutterklæring fra toppmøtet melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om et nytt angrep mot en båt I Stillehavet som angivelig var involvert I narkotikasmugling. En mann ble drept I angrepet, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fylte en kjent smuglerrute. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
7: Nice, hvordan bøyer du det engelske adjektivet?
8: Nice, nicer, nicest.
7: Helt riktig.
8: Ja.
7: Jeg bare synes Haaland hørtes ut som han, det var nice, første var nice, andre var nice, og... Det ble ikke noe nicest I går da, så nærmest selvmål, vet
8: du. Ja, sånn det, sånn det. Men det ble hat-trick på Haaland neste kamp da, da blir det nicest.
7: Ja, det fordi penger det da, vet Det veldig gøy for I går, sånn det en hel gjeng der som veldig glad på for å se fotball. En hel gjeng som blitt tatt med, fordi man tenkte jeg får bare bli med. Og så en hel gjeng som masse penger investert I hele dette greiene her, og så det sånn, nei, nå bare gå hjem, for der ble det avgikk feriepenger, for å si det mildt. I remember when we broke up, the first time saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month, when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that

0: Taylor Swift.
1: Det klokka 6:07. Håper du har en god start på dagen. Nå ble det seier til Norge I går. Det skal vi sikkert få med oss I løpet av resten av livet. Feigt eller med selvmål? Feigt.
2: Ja, det jo...
1: Du tar de målene du får, men det feigt. Du har jo på en måte ikke jobbet for det. Det var bare flaks, var ikke det?
2: Ja, han et Torsvedt. Han jobbet jo for å få ballen.
1: Ja, men selvmål selvmål. Selvmål selvmål.
2: Tar det med oss vi videre inn I mesterskapet, kan vi ikke si det sånn?
1: Jeg må jo bare si det. Veldig gøy første akt. Synes andre akt kanskje var hakket morsommere. Synes det var gøy med noen applausen på slutten.
2: Ja, og det lagt inn ganske mye pauser mellom aktene nå også.
1: Nei, første det første... Ja, nei, ja, jeg snakket jo på teater I går, skjønner du. Ja, du var på teater, ja. Jeg tenker at det skjer jo noe annet enn fotball der ute.
2: Ja.
1: Den spanske flue på Nationaltheatret. Vi hadde besøk forrige uke av, eller to uker siden da, den skuespillerne, Maria blant annet, som spiller hovedrollen der. Fyrverkeri. Gøy. Ja. Veldig moro å komme ut. Så køen inn til spikersuppa og tenkte, ja, ja, da skal jeg jo hjem og legge meg. Her skal jeg jo ikke stå.
2: Nei.
1: Håper du har kost deg. Hvis du fikk med en kamp eller ikke I natt, så du kanskje ikke åpen nå.
2: Nei, jeg har vært litt optimistisk, lagt ut en avstemning I radioappen. Hvor mye søvn ble det I natt? Forslo meg at de som har vært oppe hele natt av livet og sover nå. Men du har mange alternativer å velge der da. Jeg gikk for den varianten, la meg tidlig, sto opp til kampen, la meg ta sove igjen etter kampen.
1: Ja.
2: Den gikk jeg for. Og her står jeg, frisk og utvilt, klar til 3 timer herlig sending med dere.
1: Det gøy. Du har sett fotball I natt, og jeg sånn, ja, det ikke lov å være trøtt I dag. Så ser du bort meg sånn, ja, for du har aldri vært søvnig klokka 5 når du dukker opp på jobb her. Ja. Nei, det bare flott at det var samlende, tenker jeg. Det må være den store overskriften. Vi samles, kurdere, irakere I Norge også, på tribunen sammen nordmenn. Her heier vi på hverandre. Det god stemning.
2: Ja.
1: Selvmål eller ikke. Det ble jo egentlig 2-2, ikke sant? Hvis vi skal, jeg bare sier, skal vi være tekniske på det? Og det skal vi jo, altså, kan vi dra til helskogen. Jeg har aldri sett var opp close, jeg. Var opp close, Knut Erik. Det var provoserende.
2: Det var litt artig å komme på jobb.
1: Da gikk jeg. Vet du hva? Det der kan de bare runde helt av meg, altså. Jeg tenker at resten av verden nå skjønner hvor jævla idiotisk var så kommer var til å forsvinne.
2: Ja, men det litt gøy, for liksom, nå har vi liksom 2 år, vi andre som litt...
1: Det noe av det dummeste jeg har sett. Nei, nå skal vi bort her og se på TV og stoppe kampen, og alle står og venter. Nei, det gøy.
2: Det så gøy at du kjenner på den frustrasjonen.
1: Vi hadde besøk I går av NRK-kommentator Bengt Eriksen, som blant annet snakket om hvordan liksom kombinasjonen der av hvordan skal han på en måte være teknisk når han kommenterer fotball versus det å ha det litt sånn, være litt så morsom.
3: Olav Trond og jeg kommenterer en del fotball, og vi har halvannen avtale. Og den ene at vi må sørge for å ha det hyggelig, for da blir det sannsynligvis hyggelig å høre på. Og så må vi ta denne kommenteringen på alvor, men Gud forby ikke på gravalvor. Du kan ta det med ro, snakk folkelig, snakk så du forstår det, og hvis du ikke klarer det, så innbiller jeg meg at du har noen mangler I det faglige. Vi sitter ikke her for å pynte oss med ord, vi sitter ikke her for å imponere og for å si det med VGs legendariske Peter Eide. Snakk til tanta på Tveita, så hun skjønner det, for hun sitter også og hører eller ser på dette.
1: Ja, da snakk til tanta på Tveita, synes Andreas og Else Karini I går ettermiddag var så gøy. Vi skal få høre om et lite kvarter da, om de klarte å finne en tante på Tveita.
2: Ja, de gikk rett og slett ut på jakt.
1: De var rett og slett på tantejakt på Tveita, og det var veldig, veldig, veldig gøy. Velkommen til onsdag. Du har kommet halvveis inn I uka, ikke dårlig I det hele tatt, med sol på vei opp over Stor-Oslo I øyeblikket. Det Knut Erik og Mats her hele veien frem til klokka 9. Og ja, det blir litt fotball her og der, så får bare bite I det altså. Det blir delvis skyet av 22 varmegrader I dag.
2: Akkurat nå, ikke noe kø og store forsinkelser, se på hovedveiene, ingen hendelser heller. Kommer du over når du så holder du meg oppdatert I radioappen eller 228280. Kollektivtrafikken også I rute. Tidlig denne onsdagsmorgen.
1: For 3 år på rad så deles Kim Frieles minnespris ut I operan I dag.
2: Ja!
1: Den skal hedre og videreføre Frieles innsats for skeive og andre menneskerettigheter. Og det likestillingsminister Lubna Jaffery da, som deltar på utdelingen som skjer I operan I kveld. Og det I anledning at Pride-flagget det heves over operan. Og I dag starter Oslo Pride litt sånn offisielt.
2: Ja, litt sånn kick-off. I dag.
1: Da har vi vår faste gjest. Han heter Dan Bjørke og på plass. Det blir ro. Ro. Det der de har tatt den fra, vet du. Ja, noen med. Ro. Dan Bjørke fra Oslo Pride på plass. Rett over 8:30 I dag. Velkommen til onsdag.

0: opptak til meg. Åh, for meg, det er ikke lett, nei.
1: Værst at Jan Ove, vet du, han har jo aldersbestemte landslagskamper han var i fotball, så han var garantert opp og så kampe.
0: I alle dager til research du holdt på med, altså. Rita har sendt melding hjemme denne Corrado, sier hun elsker fotball, men synes jo egentlig at 21-kampene er i seneste laget. Gjorde da et forsøk for å se Norge-kampen, måtte gi seg kvart for ti. Ja. Jeg ga meg kvart på 11, Rita, så du, jeg slo deg med en halvtime. Skal vi sette penger på om det Rita eller jeg som holder oss våken til neste kamp? Jeg er glad, jeg synes det gøy nå, altså, men det måte på.
1: Ja, herre min.
0: Vi skal snakke fotball, det skjer i de lokale nyhetene også, Solfrid.
2: Ja, i natt spilte jo Norge sin første VM-kamp, og, men selv om det var store folkemengder i Oslo sentrum, gikk det rolig for seg, ifølge politiet.
3: Det har gått ganske bra. Det har ikke vært noen større endelser som har blitt meldt inn til oss. Det som jeg har fått høre at det har vært veldig god stemning stort sett overalt. Folk har oppført seg bra og nytt VM-seieren.
2: Det sa operasjonsleder Roy Langengen. Norge spiller sin neste kamp mot Senegal neste uke. Byrådet må avblåse innføring av brukerbetaling i AKS i hele Oslo, krever SV. Fra august må familier med over 1,5 millioner kroner i samlet inntekt betale for AKS i 4. klasse. Det utgjør 28 000 kroner i året per barn. Nå får Oslo 88 millioner kroner fra staten for å finansiere gratis AKS i Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. SVs Ola Elvevold sier at dette er nok til å gi barn i hele byen gratis AKS.
4: Nå har vi mer enn noe handlingsrom til å videreføre en enkel, gratis, universell ordning der alle ungene på å være med på fellesskap, på lek, på læring. Men da må byråden veta det, gjøre det, og helst nå før hun tar ferie. AKS åpner 3. august. Innen da må vi gjøre det vi kan for at vi kan videreføre gratis AKS i hele Oslo.
2: Byrådet opplyser at de ikke har tenkt til å avblåse brukerbetalingen for alle, men vil bruke det økonomiske handlingsrommet på mer læring.
0: Det Solfrid Skare som gjør de lokale nyhetene denne onsdag 17. juni. Vi skal til gårsdagens lyd og Knut Erik har en litt sånn...
1: Ja, det en historie her.
0: Ja, får høre.
1: Jeg var ute og lufta meg litt grann da, før jeg skulle begynne å varme opp til denne her VM-kampen i går. På en liten sti, det rett før jeg egentlig hjemme igjen, ja. Så oppstår det litt forviklinger, for der en liten måke som går i stien, midt i stien.
0: En liten måke?
1: En liten måke, åpenbart en sånn gråskjær på, ikke sant? Da det jo en unge som ikke har lært seg helt å fly ennå. Og da det voksne måker som holder litt vakt, for å si det sånn.
5: Måkunge, rett ned her, så blir jeg angrepet av 3-4 andre måker. Hvor faen er det? Ja, men fjern den ungen, da.
0: Du blir forbanna. Rett, men det rett inn i barnehagen til måkeungene.
1: Fjern den. Ja, ja. Nei, altså, og de var liksom, de kom stupende ned mot hodet mitt.
0: Men ble du bæsja på?
1: Ble ikke bæsja på, og tok en lang ring rundt, da, så de slapp å bli så stressa.
0: Snill du er.
1: Ja, ja, ja.
0: Min lyd er Frankrike-kamp i går. Det
6: er svikt ut, og kanskje det litt ujevnheter som vi merker tidligere.
0: Da vi var på bar, cirka 20 minutter før jeg bare tenkte, litt som Rita, dette klarer jeg ikke, jeg må gå hjem og legge meg. Men jeg bare si det, for å se var up close, det bare å legge ned med en gang. Det ikke noe vits å holde meg på, det noe det dummeste jeg har sett hele mitt liv. Alles, bare la fotball være fotball, liksom. Slutt med det. Nå hørte du fra meg, så nå forventer jeg endring. Det er ingen tvil om.
1: Derfor så har vi kalt lyden din også. Var dette en god idé?
0: Ja, nei, det var det ikke. Tom Helena, over you, gårdstagens lyd, det stemmer du på. Ja, på denne NRK-radio. Og så hørte vi om at vi da i går hadde

0: besøk av NRK-kommentator for fotball Bengt Eriksen og snakket om at man må snakke til folk som at de en tante på Tveita.
1: Ja.
0: Og da satt selvfølgelig Else Karina og Andreas seg ut for å finne en tante på Tveita, om de fikk til det i gårsdagens ettermiddagssending. Det skal vi få høre straks.

0: Sommel over you. I går hadde vi besøk av Bengt Eriksen da, som kommenterer fotball for NRK. Han sa at noen man må balansere litt da, noen ganger så må man jo rett og slett.
1: Så si det med VGs legendariske Peter Eide, snakk til tanta på Tveita, ja. Så hun skjønner det, for hun sitter også og hører eller ser på dette her.
0: Ja, på fotballen altså da, og Else, Karin og Andreas, de etterlyste da, rett og slett. Kan vi få tak i en tante på Tveita i ettermiddagssendingen i går? Dette synes jeg veldig gøy. En fin bro mellom noe som sies i morgensendingen, så leter vi opp altså tante på Tveita, og tror du ikke Sørenværen fikk det til da?
2: Ja, du tante.
3: Ja, det jeg.
0: Og du bor hvor?
3: Jeg bor på Tveita.
0: Ja da! Vi fant tante på Tveita! Ja, men så fantastisk. Har du bodd lenge på Tveita?
3: Jeg har bodd her
0: snart
3: et år.
0: Du har fersk Tveita, tante. Gratulerer. Hvordan det å bo på Tveita som tante?
3: Vet du hva? Det helt fantastisk. Ja. Det, selv om det litt langt unna tanteungene, så det veldig stas for tanteungene å komme inn til Oslo og ta T-banen.
0: Det eksotisk, da.
3: Ja.
0: Men hvor det tanteungene holder til, da?
3: Det i Porsgrunn og Kristiansand.
0: Ikke sant? Så det litt langt, da. Du får ikke, lyst, til å, du får ikke lyst til å trekke dem til at de skal flytte til Tveita?
3: Det, jeg tror heller jeg flytter til Tveita.
0: Nei, du skal må bo på Tveita litt til, da.
3: Ja, forløpig betriver jeg seg veldig godt på Tveita.
0: Oh, ja, men så bra.
4: Hva det som gjør, som gjør Tveita så bra, da, Maren?
3: Kjæresten min. og jeg liker også veldig godt at vi har utsikt over Tveten gård og hestene.
0: Ja,
3: og
0: riktig.
3: Tveten gård en kjempefin plass for barnefamilier og andre tanter. Og ta med sine tanter.
0: ja, du vil anbefale det til andre tanter også, Bode.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Men Bengt Eriksen, som vi hørte her nå, han fotballkommentator, og han nevnte jo at ja, tanta på Tveita skal også se på fotball-VM. Derfor det viktig å snakke sånn at alle forstår. Du fotballinteressert, du, eller?
3: Jeg nok i den kategorien som trenger den tante på Tveita-kommentatoren, ja.
0: Så bra. Så det bekreftes det, altså.
3: Ja, jeg skal prøve å se, men jeg kan ikke så mye om pappa.
0: Nei, men du kan noe om å være tante, regner jeg med, og det veldig flott. Og derfor så har vi tre tantespørsmål til deg, hvis du har lyst til å prøve deg på det, Maren.
3: Ja, peis på.
0: Ja, peis på med spørsmål nummer en. Lillebjørn Nilsen, han synger jo om tanta til Beate, som vi hørte her nå. Ja, hun liker Django Reinhardt og mater fuglene på, i Sveigårdsgate, men hvor bor hun? Bor hun i A, Nybyen, B, Gamlebyen, eller C, på Tveita?
3: Ja, man jo fristet til å si Tveita, men det nok Gamlebyen, ja.
0: Ja, det helt riktig. Du hadde ikke fått riktig, men du hadde fått en god latte fra oss da, hvis du hadde sagt Tveita. Det var morsomt. Og så spørsmål nummer to. Når det snakkes om tanta i Akersgata, en helt annen tante, hvem det, eller hva det snakkes om da? Snakkes det om et teaterstykke av Henrik Ibsen? Snakkes det om avisa Aftenposten? Eller snakkes det om en faktisk tante som bor i Akersgata?
3: Oi, det aner jeg ikke, så vi tar henne tanta i Akersgata, vi.
0: Ja, riktig. Det en faktisk tante i Akersgata som du tenker på da?
3: Ja.
0: Ja, det for så vidt riktig.
4: Ja, det sikkert en tante som bor i Akersgata.
0: Ja, helt sikkert. Akersgata en gate. Men da, du kan også snakke om, om avisa Aftenposten.
3: Ok, det ikke sant.
0: Ja. Men ja, faktisk, tante bor jo også på Akersgata, helt sikkert. Uten at vi skal starte den nye tantejakta der, altså. Og siste spørsmål, tante Maren. Den amerikanske situasjonskomedien The Golden Girls fulgte tre kvinner i et stort hus i Florida. Den norske titlen på serien var kreativt oversatt. Hva het serien på norsk? Het den Pantertanter? Het den Tigertanter? Eller het den Neshorntanter?
3: Pantertanter.
0: Pantertanter riktig. Veldig, veldig bra. Du full pott da, i tantekvisten. Du en veldig god tante, Maren. Det har vi skjønt. Det skjønner vi veldig godt. Du veldig hyggelig å prate med deg, og du får ha en fin dag og kos deg med fotball-VM.
4: Hils tantebarnet.

0: på morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6:30. Det ble en pangstart for Norge i fotball-VM da Irak ble slått 4-1 i natt. Erling Braut Haaland skåret to ganger, sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
1: Det ikke lett å debutere i VM. Det mye emotions og det mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål, det første i et VM, hvordan den?
1: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Leo Schiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Ved Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
3: Helt fantastisk! Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge i VM!
4: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
3: Østegård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er, jeg blir rørt i tårer.
0: Reporter i Oslo sentrum, Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Sitt sjette VM-sluttspill så skåret Lionel Messi 3 mål for Argentina mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål så har Messi tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. Akkurat nå så spiller Østerrike mot Jordan. Den kampen kan du høre direkte i NRK Sport eller se på NRK 1. Så andre nyheter. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene i valget om når barnet modent til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året det fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller framskynde skolestarten. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene, sier utdanningspolitisk talsmann Simon Velle.
5: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de modne nok til å gjøre det. Det en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som 5 år og født i januar, og en gutt som født i desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det veldig, veldig individuelt, og derfor de rigide rammene for skolestart vi har i dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Måkunge rett nede her, så ble angrepet av 3-4 andre måker.
7: Ja, han ble angrepet. Måkeangrep i går, altså.
6: Å, herre min.
7: Jeg tror ikke det blir en måke, da. Du vet, hvis du blir utsatt for mye av en ting, så blir du jo sånn.
6: Ja, blir eksponert alt for mye.
7: Jeg har blitt fotballfan igjen nå.
6: Ja, ikke sant? Og var motstander,
7: i aller høyeste grad, som var min gårdstakens lyd. Men det var du som snakket går i dag. Har du blitt angrepet av en måke før? Altså, jeg sto med en hamburger på Rådhuskaia et år. Da var det bare å kaste i seg, så jeg aldri spist så fort det.
6: Og når det litt størrelse på disse måkene, så det jo ikke noe hyggelig heller. Altså, de jo svære fugler.
7: Det ikke moro. Du, Kristian klar.
6: Han står og tripper.
7: Jeg mest spent på tannene hans, jeg. Han har hatt vondt i tannene hele forrige uke, vet
6: du. Å, ja.
7: Vi hører. Værvarsel etter du og Lipan. Dette Levitating.

0: 100% aldri blitt angrepet av måke I appen NRK Radio.
1: Det?
0: Ja, det ingen som har blitt
1: det. Det tror jeg ikke noe på.
0: Du har opplevd noe helt sinnssykt unikt.
1: Men jeg har spesifisert det med at det liksom denne sesongen, da, denne hekkesesongen, så da kan det jo være at det noen som har opplevd det tidligere.
0: Ja, ja, det må være lov å trykke ja da. Vi skal si god morgen, statsmeteorolog, det Christian Gislefoss, hei.
2: God morgen, god morgen.
0: Så går det med Tanna.
2: Du, det går nydelig.
0: Yes.
2: Nå den fiksa.
0: Det det vi ville ha. Takk for at du kom, da skal vi videre. Nei da, vi skal få med oss værvarslet. Fint I går, fint I dag, fint I morgen, slik livet blitt for meg.
2: Ja da, bare nydelig vær fremover. Mye sol, temperaturen godt over 20 grader, 23 grader I dag. I morgen så vi opp mot 25, så... Dette lover jo veldig bra. Kan nok bli muligheter for litt regn I kveld. Ikke noen mengder, men kan komme med et par millimeter.
0: Ja.
2: Så det skyer til da, utover ettermiddagen. Og ja, ser vel ut som denne nedbøren den kommer det nærmere 2021 I kveld.
0: Ja.
2: Så det, men det noen, det vil dryppe litt.
0: Ja,
2: ja. Når det gjelder vind, rolig vindforhold egentlig, svak trekk fra en sørlig retning, så det kan være litt mer I ettermiddag, men ikke noe å snakke om egentlig.
0: Hvordan ser torsdag og fredag inn I helgen ut da?
2: Ja, så det ser jo egentlig veldig bra ut med tanke på, hvis vi tar torsdagen først, så blir det en nylig dag, enda mindre skyer enn I dag, gjennom hele dagen, kommer opp I 25 grader, Og når det da kommer til fredag, så litt mer skyer igjen, kommer opp I 22-23 grader, og så ser det også ut til at nebbelen holder seg vekk på fredag. Men lørdag nok mulighet for noen byger.
0: Før søndagen klinker til igjen, gjør den ikke det?
2: Jo da, stemmer.
0: Nei, jeg har lest meg opp, vet du.
2: Jeg følger med.
0: Nei, men det helt utmerket. Noe mer du har på hjertet? Fornøyd med gårdsdagen?
2: Ja, og natta på en sørsmål.
0: Natten blir jo da det som blir riktig, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg på amerikansk tid, ute, så nå klokka, ikke sant? Jeg på LA time, og så det klokka 11.
2: Ja, LA time, ja, ja, ja, ikke sant, ikke sant.
0: Men du fikk med deg kamp?
2: Jeg fikk med meg kamp, så ble ikke all verden søvn.
0: Men har du noen gang blitt angrepet av en måke?
2: Ikke jeg, men jeg har gått ved siden av en,
0: ja.
2: Som ble angrepet av en måke I Fredrikstad.
0: Ja,
2: jeg har vært og kjøpt noe junkfood, og så plutselig så var det vinger og...
1: Fullt basketak, omtrent.
2: Ja, ja, ja, og der forsvant junkfooden.
0: Ja.
1: Jeg har investert I hamburger selv, ja, som jeg ikke fikk nytt I det hele tatt.
0: Vi må ta en matprat med dere to. Nei, men det var jo akkurat det samme med meg, ja. Med hamburger. Altså, det et eller annet med at du går jo som litt og spiser for katt. Det jo ikke så ofte man gjør det.
1: Nei.
0: Selv om jeg tror de sliter litt I Fredrikstad på å være sleppen, den heter, eller fangsten, eller et eller annet der. Kan jo hende at det måke eller to.
1: Ja.
0: Og det har også skjedd tydeligvis på Lillestrøm.
1: Ja, det det. Det Kjersti ble angrepet av måke, ja. Midt I Lillestrøm. Tenker paraply lurt. Det gikk bra med både bikkja og meg. Paraply, hvis jeg skal drive og ha med paraply hver gang jeg skal spise en burger. På vei hjem fra VM-kamp, for eksempel.
0: Det holder med smekka.
1: Nei.
0: Det gøy, ja. Det onsdag, vi der vi skal være, som jeg pleier å si. Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Før en titt på de siste lokale nyhetene. Det blir mer fotball der. Bare embrace yourself. God morgen!

0: It ain't over till it's over.
1: Det flere som har fått spist måke, fått maten sin. Rita som har fått en kalsone snappet ut i Nationaltheatret for 5-6 år siden. Skal første bit, altså måka tok tak i halve kalsonen, altså flagra da i trynet. Helt sjukt, en annen dag så ble jeg bæsjet på sikkert samme måka da, som var misfornøyd med kalsone. Og det skjønner jeg, kalsonen jo alltid iskall i midten.
0: Og brennhet i bunn.
1: Ja. Kalsone vi ferdig med, eller? Kalsone og småretter, det er vi ut, det er ut.
0: Jeg må ærlig innom at jeg kan falle for fristelsen, ja. En sen kveld der.
1: For en kalsone eller småretter?
0: Begge deler egentlig, Nei. Men hovedsakelig kalsånden altså.
1: Ja.
0: Har du en måkehistorie? Altså jeg ble angrepet denne uken i forbindelse med at det noen unger ute nå som ikke helt har lært seg å fly, og da passer de voksne på. Gå inn i radioappen av i stemme, og ikke minst send melding da.
1: Vi skal til de lokale nyhetene Solfrid. Det ble fotball der.
2: Ja, det var mange som fikk med seg Norges første VM-kamp i natt, men selv om det var store folkemengder i Oslo sentrum, gikk det rolig for seg, ifølge politiet.
3: Det har gått ganske bra. Det har ikke vært noe større hendelser som har blitt meldt inn til oss. Det som jeg har fått høre at det har vært veldig god stemning stort sett overalt. Folk har oppført seg bra og nytt VM-seieren.
2: Det sa operasjonsleder Roy Langengen. Norge spiller sin neste kamp mot Senegal natt til tirsdag. SV krever gratis aks til alle fjerdeklassingene i Oslo. Fra august må familier med over 1,5 millioner kroner i samlet inntekt betale for aks i fjerdeklasse. Det utgjør 28 000 kroner i året per barn. Nå får Oslo 88 millioner kroner fra staten for å finansiere gratis aks i Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. SVs Ola Elvevold sier at dette nok til å gi barn i hele byen gratis aks.
4: Nå har vi mer enn noe handlingsrom til å videreføre en enkel, gratis, universell ordning der alle ungene får være med på fellesskap, på lek og læring. Men da må byråden veta det, gjøre det, og helst nå før hun tar ferie. AKS åpner 3. august. Innen da må vi gjøre det vi kan for at vi kan videreføre gratis AKS i hele Oslo.
2: Byrådet svarer at de ikke vil endre sin beslutning, og at de heller vil bruke pengene på mer læring.
1: Og det Solskinnskaret som gir deg de lokale nyhetene. Litt musikk nå fra Truls og Roxette.

0: Roxette. Det var How do you do? Det jo et fint spørsmål etter at du satt der og duppa og trodde du hadde døgning I deg. Knut Erik til og med prøvde seg på energidrikk.
1: Og jeg gjemte seg jobb I går.
0: Alle dager tenker at ja, hvis jeg bare fyller opp nok, altså. Det deilig å se også nevøer og nieser som står sånn og skal se den kampen. Søsteren min var sånn lett 20 minutter etterpå, be alle lå duppa. Så nei, vi får håpe, vi får holde en knapp på den 26. Da, når vi møter Frankrike. Det en, det ikke noe tvil om, men det var veldig rart å være I Oslo I går, og uansett hvor man var, det var, altså, nabolaget mitt hadde egen VM-visning, trikkestallen på to, altså, det overalt var det helt fantastisk. Det var som at Ingrid Alexandra hadde fått lov til å styre, hva heter det for noe?
1: Ja, ja.
0: Statsråd?
1: Ja, ikke sant.
0: Hadde sagt ja til alt.
1: Nå det frislipp. Det var altså, og det gikk et sånt, I hvert fall på første målet da, til Norge, gikk et sånt kollektivt jubelbrus gjennom borettslaget mitt også, tok opp balkongdør og hørte bare, yes!
0: Ja, det sa steilen, en kollektiv greie selv. Hvor lite fotballinteressert jeg så det som at det sånn, vet du, dette trengte vi.
1: Ja, ja.
0: Akkurat nå trengte vi dette her, og det som om, jeg bare tenkte på det, for sånn der, ordnet ikke det der seg nede I Iran også nå denne uka her. Det bare sånn, ingen,
1: som har, fått, det, fall,
0: ingen ja. Som har fått med seg det I det hele tatt. Og det som at når vi alle bare sluttet å følge med på det, så ble Trump sånn, åja, det var ingen som bryr seg om meg, ja. Og det som, nei, ok, da får bare ordne det da. Oi, oi, oi. Fullvål stadion også, stappfull da, og det var masse arrangementer rundt omkring. Folk som har satt seg. God stemning der etter første mål I går. Det var jo...
1: Det jo som om matchen på Ullevål, ja.
0: Ja, ja, det var jo nesten flere der. Ganske glissent på tribunen bort I USA der også.
1: Ja, men det var jo nok...
0: Når du ser videoer fra de tribunedelene der hvor de ikke sitter så mye folk.
1: Ja, ja, ja, ja. Men det var sikkert sånn VIP-plassebillett som FIFA hadde tilgang til. Ja, ja, for du hørte veldig godt når de satt I gang med roingen sin, så hørte du...
0: Sier du det altså?
1: Ja,
0: ja, ja. Mikrofonen akkurat ved siden av han igjen med mørkisk stemme.
1: Ja, ja.
0: Reporter Elinor, altså nede på speakershipa I går da, med... Altså, noen som hadde... Altså, hva det han sier, han brandinspektør Frode Mikkelsen?
2: Kan bli full overtenning, som vi sier, I løpet av 3-5 minutter.
0: Ja, det var det ingen tvil om.
3: Nei, jeg blir rørt I tårer!
4: Og hva skjer videre nå? Dere for trøtt til å feire, eller blir det feiring utover kvelden?
3: Nei, utover kvelden så blir det en liten tur på Max Burger, og så blir det rett hjem og gråte seg I søvn. Og gledeståret, selvfølgelig.
0: Gledeståret, selvfølgelig, samfunn som da altså leverte det du og jeg ganske gjennom at her. Kanskje hittil VMs morsomste kommentar?
1: Ja, det synes jeg.
3: Helt fantastisk!
5: Nei, det var helt fantastisk, altså.
3: Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig!
1: Jeg ventet 28 år, jeg bare 22. Ja, nydelig.
0: Neste kamp '22, da, altså natt til tirsdag, Senegal. Den begynner klokka 4 på natta.
1: Eller begynner den 2, og så slutter rundt 4, tror jeg. Ja. Sent der I hvert fall.
0: I dag det mye slack på sånn at man kommer på jobb og litt sliten. Prøver så godt man kan, det skal vi alle stå I kanskje. Og man ser det I trafikken også, eller så
1: er det
0: ikke?
1: Altså, det første gang jeg... Og jeg har ingen annen forklaring at det mange som kanskje starter litt senere på jobb I dag. For det ikke noe særlig kø å skue det hele tatt på hovedveiene. Det litt grann antydning fra sånn Mortenstrø innover motoryen på E6 Øfra. Men ikke noe kø I det hele tatt.
0: Jeg tror det sommeren I gang,
1: ja. Ja, så det starta allerede.
0: Ja. Ja, det hjemmekontorgreiene som kom under covid, det livsfarlig. Frank, jeg vet ikke om han smisker, eller om han bare helt blodærlig I så fall, så du en av våre aller beste lyttere.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ikke mye søvn I natt, men har jo forpliktet seg til å høre på oss hver morgen. Så heldig at han har muligheten til å sove noe på stranda etter sendingen.
1: Det han som på Samos nå?
0: Ja, det tror Frank på ferie. Vi ga han I hvert fall fri forrige uke.
1: Ja, det
0: kan være det, ja. Og Frank, vet du hva? Smisk eller ikke. Du blir dagens lytter I dag, det ingen tvil om. Det en sånn type ting. Foregangsperson vi har lyst på.
1: Og vi har selvfølgelig to billetter til...
0: Nei, det har jeg ikke. I wish, altså. Dette Wrong Kidding, opp mot 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge gjorde jobben i den første kampen i fotball-VM i natt. Irak ble slått 4-1, og Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Erling Braut Haaland skåret de 2 første målene for Norge, Leo Skiri Østegård det 3., mens det 4. var et selvmål fra Irak på overtid. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant 6000 norske fans på stadion i Boston. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: De spilte disiplinert. Det tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå som banens beste spiller, så det klart at det han gjør her med de 2 første målene, det jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. 2 av de han setter på, de skårer de 2 neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det da ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så kan du senke skuldrene veldig når du møter de 2 neste lagene.
0: Ja, neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, natt til tirsdag klokka 2. Kan du se direkte på NRK Sport eller NRK 1. Nå skal det handle om skolepolitikere på Stortinget som reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet, som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
3: Det de gjør nå rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
4: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
3: Eleven selv skal få bestemme, velge en voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
5: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
0: Reportere det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: likte den fra foredagen, ja. Så jeg synes du kan starte med den innimellom også.
1: Ja, det absolutt. Og så kan du jo, hvis du ikke av de som har egg på morgenen, så kan du så, how do you like your coffee in the morning?
0: Ja, så du kan skrive den om da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det ikke dårlig. Velkommen til onsdag. Det er godt å gjøre så for å prate om noe annet enn VM akkurat om. Vi skal gjøre et godt forsøk da, i å fortelle hva du skal prate om i lunsjen alldeles straks.
1: Og det er helt åpenbart at de som er oppe nå, flertallet der, fikk ikke med seg kampen, for de som så kampen, mange av dem i hvert fall ligger og sover, for det ikke mye trafikk der ute på hovedveiene. Ikke noe kø og sikt i det hele tatt.
0: En liten shout-out til de som var ute på banen og fiksa den vannsprederen som gikk adundas foran målet til Norge i andre akt der.
1: Det var litt av en operasjon.
0: Det var bare, altså, de gravde, og de holdt noe på der og lappa sammen, og det var liksom ikke måte på.
1: Og han ene gikk ordentlig på trynet også. Håper det går bra med deg.
0: Og det var den som snublet.
1: Ja, altså han ble, jeg tror det, sklei på vannet rett og slett.
0: Straks fortell deg hva du skal prate om i lunsj i dag. 22 sol i dag da. Skal sky til og bli litt regn til natta. Så er du opps. Nå, The Proclaimers før vi skal. Fortell deg hva du skal prate om i lunsj i dag. Og det er faktisk noe annet enn fotball der.
1: Ja, helt tydelig. Og så må jeg si at jeg elsker at du sier første og andre akt i fotballkamp.
0: Ja, men det er jo litt av teater i gang.

0: Skottland da, som sang den her på baseballkamp før de VM startet. De skottene har drukket Boston tom for øl, har du fått med det? Snakk om, altså, hva må Norge hevde seg mer? Altså, det var ikke mer øl igjen på barene I Boston. Jeg har gått for næringen, det her.
1: Ja, og satt litt lyd også på byen, har jeg sett.
0: Ingen tvil om det, ja, med sekkepipene sine. Og det var god stemning I speakershuppa I går, det ingen tvil om.
2: Helt fantastisk!
3: Nei, det var helt fantastisk også.
4: Ikke vinner vi igjen!
3: Ja. Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det rørende, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år.
0: Ja, det fantastisk, faktisk. Det jeg skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag, og dette jo da Elinor, som var vår reporter inne I speakershuppa Folkefest der nede I går. På utsiden derimot var det alt annet enn Folkefest.
1: Ja, vel.
0: Jeg prøver å komme på en god overgang nå. Der var det kloak I gatene. Ja da, det var altså onsdag natt til I dag at det da begynte å renne nedover deler av speakershuppa. Rett og slett fordi det var så mye folk, så gratisarrangementet fotball I sentrum
1: ja.
0: Fikk da altså problem med rørene ved toalettene på grunn av trykket. Så det begynte da altså å renne skit nedover gatene.
1: Jo!
0: Yes, da, dette løste seg sånn rundt I halv to tida, så til andre omgang så var det I orden. Men jeg tipper jo at lukt hadde satt seg litt grann.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da du glad I fotball, altså, når du sitter med skit mellom beina og tenker, ja, men hva, Haaland jo på banen!
1: Og støttelaget. I tikk så tynt.
0: Ja, da, flere som prøvde å klatre over gjær også, og det skal vist nok styrkes vakthold da på kamper fremover. Så skal vi ta turen til Vinmonopolet.
1: Ja, men tur innom der, ja.
0: Ja, det klart det. Og du, Knut-Erik, vi kommer oss kanskje greit igjennom den alderssjekken I kassa.
1: Ja, nå begynner det å bli en stund, så ja, noen sjekker leggen inn.
0: Ja da, men Vinmonopolets avdeling nede I Oslo City skal nå teste ut kunstig intelligens som alderskontroll.
1: Ja vel, hvordan skal det funke?
0: Nei, jeg viser at Oslo har vært og testet dette her da, og det som inviteres da altså kundene som inviteres til å være prøvekaniner,
1: ja.
0: Med altså en KI, altså en video som da filmer ansiktet ditt, så registrerer man, og så vil den da anse hvor gammel du
1: Akkurat.
0: Ikke veldig gøy? På et par sekunder?
1: Det veldig gøy.
0: Ja, ja, ja. Den legger, altså du, det den vil da, at du skal legge din faktiske alder først da, sånn at du trener denne kunstig intelligensen, og så svarer du på hvor komfortabel du med teknologien.
1: Ja, ja.
0: Så kan man da teste, og på et eller annet tidspunkt så vil du ha så mange ansikter og så mange aldre, at den vil da, sånn som kunstig intelligens fungerer, klare å spotte om du gammel nok eller ikke.
1: Det gøy, ja. Hvis du, nå vet ikke helt hvordan det fungerer, men hvis jeg stikker innom der og får liksom beskjed, ja, du rundt 38.
0: Ja, da kan du få nytt pass, ja, med ja, den alderen. Nettopp. Regionsjef Carl Ove Olave Bø, han understreker at verktøy ikke skal erstatte menneskelige kontroller, men at mennesket alltid vil være involvert I alkoholkjøp, selvfølgelig. Tanken at KN skal fungere som en hjelpemiddel for ansatte I tvilstilfeller. Dette med testprosjekt da, man kan velge om man har lyst til å være med eller ikke. Ja. Det ingenting som, du må ikke.
1: Nei.
0: Men du og jeg jo så sjelden på pol uansett.
1: Det nettopp.
0: Mm-hmm. Nå skal vi over til den gjengen her. Karpe, det ikke alt for lenge igjen til de skal innta Ekebergsletta. Eller 3. til 5. juli, det altså skjer da på Ekebergsletta, Karpe World.
1: Ja.
0: Og politiet nå ute, fordi det har egentlig bare tatt helt av med noen som prøver å selge falske billetter til Karpe World.
1: Ja, for dette blir utsolgt relativt fort.
0: Ja, alle dagene utsolgt, og nå det altså meget mange annonsetjenester på nett og sosiale medier da, altså, som prøver å lure deg til å trykke inn. De ser usedvanlig troverdig og profesjonelle ut, sier politiet.
1: Ja.
0: De har vært I kontakt med managementet til Karpe da, for å bekrefte at det ikke lagt ut noen nye billetter, og at konsertene helt utsolgt.
1: Ja.
0: Det vil kun være mulig å få tak I billetter til konsertene via deres Ticketmaster, som det heter, sine videre salgstjeneste. Jeg må si det at når jeg så den I dag, så tenkte jeg, ja, det har kommet opp 3 ganger. Sånne som ser ut som, de prøver å si sånn, vi har et spesielt samarbeid med Karpe.
1: Nettopp.
0: Så da vet du det. Hvis du har lyst på Karpe-billetter, det umulig å få tak I det, med mindre du går gjennom Ticketmaster. Vær og dobbeltsjekk. Det så kjedelig å ha gledet seg til å gå på festival. Og så komme I døra og finne ut av den. Hva er det falsk?
1: Vær kritisk.
0: Karpe kunngjorde at de skal legge opp da I 2028. 2., 3. og 4. juli I konsert som bør utsolgt på få minutter. Og du vet hva du skal prate om I lunsjen I dag. NRK P1. innse at vi må jo spille Karpe.
1: Ja, ikke sant? Så du skal finne en låt. Da kan jo jeg gjenta for nye lyttere. Sikkert noen som har stått opp akkurat nå for få minutter siden etter å kanskje sitte oppe litt lenge i forbindelse med VM-kampen. Det er altså, hvis du skal ut og kjøre, ikke kø i det hele tatt noe sted på hovedveiene. Min antakelse er at dette her skyldes mange som tar en litt sen start på jobb i dag.
0: Vi tar en Oslo-låt ved.
1: Ja, vi gjør det!
0: Gunnerius da, fra Carpe Diem. Før en titt på de lokale nyhetene. God morgen!
2: Jeg ble født i trafikken. Pappa tok meg med.

0: lytte til de lokale nyhetene kvart over sju akkurat nå, Solfride.
1: Ja, det var mange som fikk med seg Norges første VM-kamp I natt. Selv om det var store folkemengder I Oslo sentrum, gikk det rolig for seg ifølge politiet.
2: Det har gått ganske bra. Det har ikke vært noen større hendelser som har blitt meldt inn til oss. Det som jeg har fått høre at det har vært veldig god stemning stort sett overalt. Folk har oppført seg bra og nytt VM-seieren.
1: Det sa operasjonsleder Roy Langengen. Norge spiller sin neste kamp mot Senegal natt til tirsdag. Nå I morgentimene det også uvanlig stille på veiene. Ifølge statens veivesen det mindre trafikk I vårt område enn det som normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen inngående og sør fra inn mot Oslo det rolig trafikk, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
3: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Det, der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt, sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka sju så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan godt hende at, at man litt preget av VM.
1: SV krever gratis aks til alle fjerdeklassingene I Oslo. Fra august må familier med over 1,5 millioner kroner I samlet inntekt betale for aks I fjerdeklasse. Byrådet har innført betaling for at kommunen skal spare penger. Det utgjør 28 000 kroner I året per barn. Nå får Oslo 88 millioner kroner fra staten for å finansiere gratis aks I Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. Og SV mener at dette nok til å gi barn I hele byen. Gratis aks.
0: Solfrisk har det med de lokale nyhetene 18 minutter over 7 nå.
4: I togtrafikken det I øyeblikket stengt mellom Lillestrøm og Cardiff da. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, melder vi. Dette skyldes en feil på en sporveksel.
0: Ok. Alle som hadde kjøpt seg øl I går måtte gå foran TV-en.
4: Ja, det stor sjanse for det.
0: Men hvordan går du foran en TV alle ser på?
4: Ja.
0: For å vise at du skjønner at du går foran en TV du ikke burde gå foran, men du må gå foran. Hvordan viser du, rett og slett? Jeg skjønner at jeg nå tar oppmerksomheten to sekunder. Det skal jeg gjøre på en måte som gjør at dere forstår det. Ja. Hvilke forskjellige typer har vi der?
4: Jeg går ofte for den litt sånn gamle mannen.
0: Gamle... den gamle mannen som liksom bøyer seg ned med ølen og liksom holder den litt. Den ikke dum.
4: Nei.
0: Den ikke dum.
4: Du gjør meg så liten som mulig.
0: Ja. Og så kroper I gang, ikke sant? Så prøver du å gå under TV-en. Ja. Men det kan jo litt gå. Hvis du handler litt bakpå da, du liksom siste bryllupsgjesten på limboen, rett og slett.
4: Men da viser jo da også at du, ikke sant, jeg klar over at jeg nå I veien.
0: Ja.
4: Dette varer ikke mange sekundene.
0: Ok, nei, men... For å øve litt, altså. Ok, hvordan går du forbi TV-en og prøver å vise at du skjønner at du nå går foran TV-en? Send oss gjerne meldinger og lag de som forskjellige karakterer. Den gamle mannen? Du den slitne bryllupsgjesten? Jeg har 2-3 til, altså, I hjemme etter Ella Maia nå på NRK igjen.

0: Gabriella Maja med Du har satt på NRK P1 og vi prøver å komme til bunns I ja, hvordan man går foran en TV det ses fotball på
1: ja.
0: For du må gå forbi på en måte som viser at du skjønner at nå går jeg foran en TV
1: ja.
0: Jeg synes din gamle mann veldig god fremoverlent, bøyd, prøver da med ølen over hodet og litt sånn, unnskyld.
1: Ja. Den ene hånda med ølen og andre litt sånn opp sånn. Jeg vet nå at jeg litt I veien, men bare bear with me noen sekunder.
0: Jeg går for en tante på slutten av bryllupet, som lener seg godt bakover under en sånn limbo. Sniker seg under med en god drink på vei bort mot barn.
1: Har vi noen andre varianter da?
0: Jeg synes det en god, en som litt konfronterende kanskje, som ikke bryr seg.
1: Ja, ikke sant.
0: Han som ikke bryr seg, som bare snur seg og bare står der og gliner, bare sånn, ja, så koser du med TV her, eller?
1: Slutt å mas.
0: Slutt å mas, ja. Eller så har du jo rådyr I, på gata, altså sånn, there in the headlights.
1: Ja, som...
0: som stopper sånn... Får helt panik og bare stående foran TV-en.
1: Han trent ikke har fått med seg at det foregår noe på den TV-en, ja, og som plutselig blir veldig overrasket når noen da sier «Oi, hey,
0: flytta!» Klarer ikke å finne hva du skal gå høyre eller venstre eller frem eller tilbake.
1: Eller legge deg rett ned.
0: Ja, ja. Jeg har en til som jeg synes litt gøy, og det rett og slett en som går foran TV-en. Og som I stedet for å liksom unnskylde at du går foran TV-en, prøver å stjele blikkene fra TV-en, fordi du flørter, så liksom, du sånn, ja, du kan ikke se på meg da, se på meg da.
1: Og da du steintøff hvis du da, mens du da etter hvert begynner å bevege deg vekk fra TV-en, holder blikket til en.
0: Ja, bare holder det gående på siden der, den ikke dum den altså. Hvordan går du forbi TV-en og viser at du da altså forstår det? Jeg tenker det finnes to typer til her. Taperen, altså de som heier på taperlaget.
1: Ja.
0: Som kunne ikke brydde seg noe særlig mer, som bare står foran og bare sånn, ja ja, men vi taper.
1: Og det din måte å vise, ok, vi ligger under 3-0, ja, jeg blir påført mye smerte allerede, nå skal dere få litt smerte, her står jeg.
0: For ikke snakke om han en I går, som da heide veldig på, hvem var det Frankrike spilte mot da?
1: Senegal.
0: Senegal, ja.
1: Ja, ja.
0: Senegaleseren som gikk foran og bare pekte på alle og sa sånn, Vi tentet det I hvert fall en liten periode der.
1: Ja, ja, ja.
0: Det jo en god gjeng, dette her, å lure seg forbi. Jeg synes jeg holder en knapp på både gammel mann og limbo-dama.
1: Men ikke dum den. Hadde jeg vært av den single typen, så skulle jeg ha prøvd meg på den der feste blikk og flørte litt.
0: Nei, det ikke dum den heller. Man kommer jo da med mye vangt her, altså. Har du flere karakterer da, som prøver å snikke seg forbi TV-en uten å bli lagt merke til, eller bli veldig lagt merke til appen NRK Radio, kan du sende melding. God morgen!

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Drømmestart i fotball-VM for Norge. Vant 4-1 over Irak.
1: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig!
0: Forslag om å lytte mer til eleven møter motbør. Hanna med på snutrenden. Fødselstallene skyter i været. Ja, det ble altså den historiske festkvelden nasjonen ønsket seg. Norge vant 4-1 mot over Irak i VM-premieren. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse i en kamp der alt annet enn seier for Norge hadde vært en skuffelse.
2: For første gang på nesten tre tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
3: Folket, jeg har en advarsel. Irak ikke å spøke med.
2: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
4: Høyt her opp på pressetribunen i Boston, så er det nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
2: Men så, etter 29 spilte minutt.
3: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet!
2: Kort tid etter utlikna Irak, men Norge svarte med to nye mål, og Irak kom i tillegg med et selvmål kun sekund før kampslutt. Dermed endte Norges VM-premiere altså 4-1 over Irak.
5: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Sa Erling Braut Haaland, som med sine to mål tangerte Kjetil Rekdal som med tidenes norske VM-målskårer, og det i løpet av en omgang.
5: Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
6: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyd med det.
0: Reporter her, det var Hanna Kolås, og du hørte også kommentator Olav Trån. Og NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen, 4-1 over Irak. Hvor god var Norge egentlig?
7: Resultatet var mye bedre enn prestasjonen. Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjema hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han er så vill, Haaland, og han forløste dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det er åpningskamp. Vi sa det kan være at det er litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg. 3+ mål og en seier.
0: Og hvilke muligheter har Norge nå for å gå videre fra gruppespillet?
7: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesentral blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av Senegal tapte for Frankrike i går.
0: Ja, de har litt kniven på strupen de nå da. Hva innebærer det for Norge? De møter dem på tirsdag.
7: Ja, de er skarpere. Jeg så det i treningskamp mot USA for en annen siden. Da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening. Men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag. Så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem. Men det kommer vi til å være.
0: Senegal-Norge kan du altså se natt til tirsdag klokka 2, direkte på NRK Sport eller NRK 1. Blant fotballfansen skal vi høre nå, der var det vill glede i natt. Herrelandslaget spilte altså sin første VM-kamp på 28 år. Folk over hele landet jublet seg hese i lykkerys og etter seieren.
8: All sang, jubel og gledestårer preget natta for mange nordmenn etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
9: Nei, det er jo eufori da. Det er jo, jeg vet da, faen hva klokka er. Nå er det jo skitsent, men vi må jo bare få med oss det her, og det er jo stort og artig. Og
8: til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillingen var et faktum.
10: Ja! Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
1: Østigård sin skåring og stemningen, og alle disse vakre menneskene som heier på Norge, og rørt I tårer.
8: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østegård skåret sitt første VM-mål.
11: Det jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes da, at en lokal gutt skårer I VM for Norge.
8: Og fotballgutta har flere unge fans I landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole I Skien samlet seg til å se kampen I dag.
12: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempemye stemning.
13: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at lærerne har fikset alt det her for at folk skal kunne ha så god stemning.
14: Hvordan det gøy?
0: Reportere Helene Elseth Holen og Eva Marie Nøsen. Andre nyheter nå. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikere I utdanningskomiteen på Stortinget rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
15: Det de gjør nå rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
16: Det sier Line Malene Haugen fra FRP som sitter I utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
15: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
16: Også Ola Svenneby I Høyre reagerer.
17: Jeg tror riktig vei å gå at lærerne bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som tar seg av de som spesielt har et bekymringsfelt fremover.
16: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig I at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
18: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet
19: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
18: Ja, det skjønner jeg. Derfor må lærerne være tydelige I forhold til sine lokale folkevalgte også, I forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene, for ned skolefraværet.
16: I tillegg til høyt skolefravær kom I går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
19: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt?
18: Det en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også I hele Europa. Det noe med det samfunnet vi lever I som nå slår kraftig inn I skolen.
0: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Så skal vi høre at fødselstallene skyter I været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna en del av trenden.
20: For to dager siden ble Hanna født på sykehuset I Førde.
21: Jeg begynner å bli svolten her. Det har vært en god opplevelse.
20: Ja. Det sier foreldrene til Hanna, Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren. Siden 2021 har tallet på nyfødde I landet gått ned. Vesle Hanna med på å snu denne trenden.
21: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer I forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
22: Klar for en til.
20: Ved utgangen av mai ble det 100 flere barn fødde ved sykehuset I Førde I år, sammenliknet med samme tidspunkt I fjor. Jordmor Cecilie Kvamme Berge sier det har øket trykket på fødeavdelingen I Førde.
23: Jeg har jo hatt 6 fødseler før klokka 2 en dag, med 7 barn, på grunn av det var tvillinger. Så det klart, da får vi snudd oss, og da jobber vi på, men det veldig kjekt.
20: Det en betydelig øke med nesten 2000 flere fødseler I landet. Avdelingsleder I Bergen, Lorenz Linde, tror han har svaret.
24: Det ikke sånn entydig dette svaret. Men vi vet at de som nå føder, og de som blir gravide nå, de gjerne født på 90-tallet, og der det en del store kull. Så det kan ha noe å si, at det nå mange som kommet I posisjon, eller en alder hvor de tenker at det naturlig å få barn.
20: Og dersom Norge gjør suksess I VM, kommer vi da til å få en større babyboom?
24: Altså det spørsmålet får vi et svar på om 9 måneder, men det klart vi håper jo at det kan få positive effekter på fødselstallet også.
0: Ja, vi får se da, vet du. Nils Jakob Bakken Nydal var reporter her. Det Erlend Rønneberg som ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: No matter what. No matter what. You got to strut.
0: Ja, det fast. Kommer jeg ikke utenom det, VM eller ikke, altså. 10 over halv 8 betyr bare 1.

0: skal vi sette den I krysset. Det jo bare en onsdag, så vi får holde litt igjen på ballkunstene og eventuelt legge press på ballfører. Ja. Litt defensivt arbeid. Det en forsvarsallianse som kan...
1: Vi må opp I press.
0: Vi må legge, ja.
1: Ja, vi må opp I press, og så går jeg på en sånn bakgrunnsløp.
0: Det bakgrunnsløp?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Jeg sitter på benken, ja. Verdens beste innbytter ved siden av Solskjær. Jeg skuffet av at ikke Fabian Bates var på banen I går.
1: Og så det en annen pleier å dra frem.
0: Zinedine Zidane.
1: Ja, Oliver Kahn.
0: Oliver Kahn. Hvor Oliver Kahn? Når det først fotball-VM, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Mange av de gamle stjernene å se på tribuna, har jeg sett.
0: Ja, ja, ja.
1: Fått noen gratis-billetter, vil jeg tro.
0: Jeg tror også myggen I backup I Boston, sånn tilfelle.
1: Sitter på en pub I nærheten.
0: Det kan godt være det, altså. De drikker opp det som øl sammen med de skotske fansa. 10 minutter over halv åtte. Det blir finvær I dag, altså. Skyer til til kvelden og kommer litt regn sånn I nitida. Opp mot 22 varmegrader på det varmeste.
1: Togtrafikken en glede å kunne si at nå åpnet for togtrafikk igjen mellom Lillestrøm og Kløfta, men vi føyer til at togene de kjører, men det kan ta litt tid før de I rute. Du må derfor regne med noen forsinkelser og innstillinger fortsatt og ut på veiene. Vet du hva, det I dag du skal bare legge ut på, med bilen din på hovedveien I Stor-Oslo, for det ikke en kø I sikte.
0: Så kan jeg si så mye som at I Oslo I dag så blir det altså 17 grader I vannet, og da det bare en ting å si, Knut Erik, her hos oss I NRK Stor-Oslo.
2: Splashdown confirmed.
0: Jeg må bare hoppe ut det altså. Jeg Nils Lennox nå, for en titt på de lokale nyhetene. Walking on broken glass. God morgen.

0: lite bil på veien, men en liten trafikkmelding.
1: Ja, det ser i hvert fall ut, og vil gjerne ha en oppdatering på 2280-8280 eller inne i radioappen i form av melding. Har det skjedd noe på E6 inngående ved Alnabru? Det ser ut som det har blitt en uforklarlig propp der i hvert fall. Også på kartet mitt et tegn for at det har vært en ulykke. Hold meg oppdatert, send melding i radioappen eller ring meg på 2280-8280.
0: Og vi skal til lokale nyhetene, der blir det fotball, Solfrid.
2: Ja, det var mange som fikk med seg at Norge vant 4-1 mot Irak I sin første VM-kamp I natt. Selv om det var store folkmengder I Oslo sentrum, gikk det rolig for seg ifølge politiet.
3: Det har gått ganske bra. Det har ikke vært noen større hendelser som har blitt meldt inn til oss. Det som jeg har fått høre at det har vært veldig god stemning stort sett overalt. Folk har oppført seg bra og nytt VM-seieren.
2: Det sa operasjonsleder Roy Langengen. Norge spiller sin neste VM-kamp mot Senegal klokken 02 natt til tirsdag. Nå I morgentimene det også uvanlig stille på veiene. Ifølge statens veivesen det mindre trafikk I vårt område enn det som normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen inngående og sørfra inn mot Oslo det rolig trafikk, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
4: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Det, der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt, sånn, litt dagavhengig, og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det, altså. Så det kan gå til at man litt preget av VM.
2: Selv om universitetet I Oslo går med overskudd, må det humanistiske fakultetet kutte 114 årsverk de neste 3 årene. Årsaken at fakultetet har ansatt for mange de siste årene, skriver Krono. UiO satser på naturlige avganger, som at folk skal pensjonere seg eller slutte av andre grunner, men flere også bekymret for studietilbudet, fordi fakultetet tilbyr mindre og sjeldne fag.
0: Og det Solfrid Skare som gjør de lokale nyhetene. Jeg har funnet en låt, Knut Erik,
1: ja.
0: Som jeg tror bra til deg.
1: Vil falle I smak.
0: Ja.
1: Jeg har fått bare kort innpå, fått oppdatering fra Vidar. Det snakk om en MC-ulykke ved Alnabru ja. E6 inngående. Det derav den køen som har oppstått. Takk, Vidar.
0: Og da passer det også I og for seg den sangen vi skal høre nå. Det fra Miles Smith, den har vi spilt litt av tidligere.
1: Ja,
0: sammen med Niall Horan, som kjent fra One Direction.
1: Ja.
0: Og sangen heter Drive Safe. Og jeg bare har lett etter en sånn trafikal sang som på en måte svinger litt. Det god stemning,
1: ja.
0: Men det også et viktig budskap I bunn.
1: Drive safe, enkelt og greit.
0: Jeg vil gjerne høre hva du syns, både du som hører på, og Knut Erik, kan dette her være liksom your summer tune? Drive safe nå, både oppfordring og låt.

0: kunne dette blitt en sommerlåt da? Drive safe, we don't know, ikke sant? The road, life is a road, we don't know what we meet along the way.
1: Jeg synes så absolutt det, ja. Men jeg hadde jo måttet skrive om teksten til norsk, og kalt den av passparten kjør etter forholdene.
0: Den svinger ikke like folk.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Ny musikk da fra Sam Smith. Nei, Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe. Men vi kan legge på den noen ganger innimellom da, litt sånn som kan være din sånn, typ, ja. Sånn. Ja, ja, sånn ting skjer. Og livet er sånn og sånn. Det viktigste er, kjør forsiktig.
1: Kjør forsiktig.
0: Avpass for farten du får holde.
1: Ja, ja. Og apropos, det har altså vært en ulykke da, ifølge politiet, bil og motorsykkel involvert på E6 inngående på høyde med Alna Center. Blitt en god del kø tilbake. Du treffer køen hvis du kommer E6 nordfra nå ved cirka IKEA Furuset.
0: Hanna skriver også, fødselstallene går opp, som vi hørte i nyhetene. Så ja. Kan vi støtte alle nysinger i 30-årene uten barn med låta Cheerio for å si bye-bye til eksen.
1: Ikke sant?
0: Hva som er i bakgrunnen her nå? Det er ikke.
1: Er det det?
0: Det kan ikke.
1: Nei, men
0: at Hanna får litt vilja seg rett og slett på radio. Altså, i beste senter.
1: Ja, ja.
0: De fått til deg, nå alle hører på.
1: Ja. Helt tilfeldig, gitt.
0: Både alle hører på, og alle ligger og sover i dag, tror jeg. Dette her er bye-bye til eksen til Hanna. Cheerio!

0: googlen henne.
1: Var det en morsom melding, eller?
0: Ja, det var en veldig morsom melding, og Maren, nei, Hanna, unnskyld, ble veldig, veldig glad. Hopper og danser og smiler nå. Dere gode, ass.
1: Ja, Hanna, det lov, ikke sant? Det går bra. Det helt fint. Nå går fødselstallen opp. Nå fikk du en cheerio til din ex, som bare kan angre. For Hanna, hun fastlytter, hun god, hun gull. Ja, ja. Det sommer, det sol, kanskje det sommerfest, og, men i alle dager det enda en bye-bye-bye-låt til exen til Hanna. Ja, ja, fra NSYNC denne gangen. Hanna, funker dette, eller? Kan dette funke, eller? Straks opp mot 8. Det alle til exen, nå. Bye-bye-bye-bye-bye. Til eksen til Hanna. Alle sammen til eksen til Hanna nå.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det ble norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak, men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
1: Vi stod der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjemme hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han så vill. Haaland, og han forløste jo dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg. 3 plussmål og en seier.
0: Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike I natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan du følge med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så det mindre trafikk enn det som normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
2: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt, sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan godt hende at man litt preget av VM.
0: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa som består av verdens 7 rikeste demokratiske land vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk I retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
4: PN. Det rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år.
5: Ja, det fint å klippe ut.
6: Jeg måtte bare finne det klippet der, det var det tok 2 sekunder. Men jeg har fått melding også her fra Arne, som skriver melding I appen NRK Radio skriver. Du vet at det finnes mennesker der ute som faktisk foretrekker å se gresset vokse fremfor å se 22 menn jage en ball.
5: Ja, da.
6: Gi oss et lite hjørne I sendeflaten uten offside. Så det med glimt I øyet her.
5: Ja.
6: Hva det jeg har da? Arne, jeg kan bidra med opp til flere ting.
5: Få høre.
6: Jeg kan for eksempel bidra med en hest som spiller piano.
5: Oi.
6: Ja, det jo en klassiker vi har her I programmet. Det altså da en hest som jobber på et sykehus borte I England, som, hvor da på sykehus til små barn som syke, og så holder man et piano, så beveger hesten mulen over piano for å spille, for å få et smil om munnen på syke barn. Høres det ut som noe Arne, for eksempel?
5: Ja, da vi ganske langt unna fotballverden, høres
6: det. Ja, det synes jeg også. Da vi hesteverden, faktisk. Ja, okay. Den god, den der, altså.
5: Har du også, eller har vi også en hund som snakker italiensk?
6: Vi har en hund, vi kan jo for eksempel høre fra Anton, den italienske hunden. Min favoritt, kanskje, I hele
7: verden. Bra, ma che vuoi, diglielo. Che sono cattivi.
6: Den veldig god. Vi har en annen italiensk hund også, som ligger og sover. Det veldig godt. Det en av mine favoritter. Og så har vi en sist igjen, selvfølgelig.
5: Hvilken det igjen?
6: Det er en irsk hund som lei av å vente på eieren sin.
5: Ja,
6: det
5: ikke sant.
6: Den irske hunden har da funnet hornet på bilen.
8: A dog in Ireland, apparently annoyed by the weight, jumped in the driver's seat and just kept laying on the horn. Was...
6: Der vi. Jeg håper det hjalp litt, Arne. Da fikk du litt dyre ting. Vi har vanskeligere for å prate, ikke prate om fotball I dag. Det litt vanskelig. Det det som skjer på en måte I dag, og så skal vi selvfølgelig levere på alle resultater. Har du gode forslag, Arne? I tillegg så tar vi gjerne imot dem. Det gjelder hele tiden.
5: Ja.
6: Som Hanna da, for eksempel, som har blitt slått opp av med eksen.
5: Og så holder vi jo dere selvfølgelig oppdatert på sånne ting som trafikk også, det jo ikke fotballverden, for det har vært en ulykke nemlig på E6 inngående på høyde med Alna Center, bil og motorsykkel involvert. Siste oppdatering derfra at nødetatene på stedet, trafikken går forbi to felt, men det blitt en del kø. Kommer du E6 nordfra, så møter du den nå rett etter påkjøringen fra Karihaugen.
6: Og nå, Hanna, har jo du fått flere låter om å si bye bye bye til eksen din. Denne låten her lå inne, den ikke jeg som har puttet inn engang, men den kom fra Rasika nå. Vondt I hjertet.
5: Ja, men det eksen som har mest vondt I hjertet nå.
6: Det går det bra, så går det over.

0: har vondt I hjertet. Med Rassica. Straks 10 minutter over 8. Når I går satt jeg der, og nå tenker jeg, vi kan snakke om fotball. Vi kan også snakke om at for å gå og kjøpe seg øl I barn, så måtte man gå foran TV-en.
1: Ja, det alltid. Hvordan skal man takle det der?
0: Hvordan skal man takle det? Vi har spurt da, hvem du når du går foran TV-en for å prøve å komme deg forbi uten at for mange liksom synes det irriterende? Mm. Og vi har landet på en del forskjellige typer. Vi kan jo høre hva vi har endt opp med. Hvordan man går foran en TV. Det ser din gamle mann veldig god. Prøver da med ølen over hodet og litt sånn, unnskyld. Jeg går for en tante på slutten av bryllupet, som lener seg godt bakover under en sånn limbo. En som litt konfronterende, kanskje, som ikke bryr seg. Han som ikke bryr seg, som bare snur seg og bare står der og gliner, bare sånn, ja, koser med TV her, eller? There in the headlights.
1: Ja.
0: Og helt panik og bare stående foran TV-en.
1: Han blir veldig overrasket når noen da sier, oi, for det.
0: Gå foran TV-en. Og som I stedet for å liksom unnskylde at du går foran TV-en, prøver å stjele blikkene fra TV-en, fordi du flørter, så liksom, du sånn, ja, så godt du kan å bare gi noen lange blikk, litt og slett.
1: Ja.
0: Det flere? Har vi kommet på flere? Vi hadde vinneren og taperen, altså de som på taperlaget som nå bare har gitt opp.
1: Rent demonstrativt stiller seg opp foran skjermen, ja, bare, dere har skårt 3 mål, vi sliter. Kom igjen da!
0: Enda bedre hvis man sitter et litt annet sted I barn, går forbi da TV-en til motstanderlaget som taper, men du på vinnerlaget.
1: Ja.
0: Og du bare gjør sånn, ja, altså, det stemmer jo her, hvorfor det så lange maska?
1: Det blir populær.
0: Ja, vi har laget en video, kan du se, på NRK Radio, da, med disse forskjellige personene som går foran TV-en for å prøve å ikke bli sett, eller bli veldig sett når folk sitter og ser på fotball.
1: Radioappen stedet.

0: talk about it. Stone Dance, dette var Milky Chance. Hanna meget fornøyd med Hypeman-jobben vår. Få henne liksom opp der, altså, det klart det. Ja, ja. Vi skal levere til både de som nyforelsket I både fotball, ja. Kvinner og menn, og de som har blitt dumpet av eksen.
1: Selvfølgelig. Håper vi nå har snudd kanskje litt sånn negativ tankegang til å liksom se lyst på fremtiden.
0: Ja, jeg tror også Hanna ganske positiv. Ja, hun skriver at hun gjerne vil ha en liten shout-out til en veninne som nettopp har født, og da en medlem av statistikken,
1: ja.
0: Som også fastlytter, og hennes lille hjertesorg da, Mathilde, vi gratulerer.

0: is all night.
1: Nice to meet you, 17 over 8 akkurat nå. Vi skal til de lokale nyhetene. SV krever gratis aks til alle fjerdeklassinger I Oslo Sortsid.
2: Ja, fra august må familier med over 1,5 millioner kroner I samlet inntekt betale for aks I fjerdeklasse. Det utgjør 28 000 kroner I året per barn. Nå får Oslo 88 millioner kroner fra staten for å finansiere gratis aks I Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. SVs Ola Elvevold sier at dette nok til å gi barn I hele byen et gratis tilbud.
3: Nå har vi mer enn nok handlingsrom til å videreføre en enkel, gratis, universell ordning der alle ungene på å være med på fellesskap, på lek, på læring. Men da må byråden veta det, gjøre det, og helst nå før hun tar ferie. AKS åpner 3. august. Innen da må vi gjøre det vi kan for at vi kan videreføre gratis AKS I hele Oslo.
2: Byrådet svarer at de ikke vil endre sin beslutning, og at de heller vil bruke pengene på mer læring. På E6 inngående ved Alna har nødetaten rykket ut til en alvorlig ulykke med en MC og en bil involvert. MC-føreren kjørt til sykehus, opplyser politiet, og trafikken går forbi I to felt. Byrådet I Oslo vil ha mer privatisering I hjemmetjenesten. I dag får 7% av alle som har behov for hjemmesykepleie et tilbud fra en privat aktør. Nå foreslår byrådet en ny fordeling der andelen private leverandører skal opp til 40%, skriver Aftenposten. Over 16 000 innbyggere I Oslo får I dag hjelp av hjemmetjenesten til praktisk bistand og hjemmesykepleie. Forslaget til byrådet sendes nå på høring. Selv om Universitetet I Oslo går med overskudd, må det humanistiske fakultetet kutte 114 årsverk de neste 3 årene. Årsaken at fakultetet har ansatt for mange de siste årene, skriver Krono. UiO satser på naturlige avganger, som at folk skal personere seg eller slutte av andre grunner, men flere også bekymret for studietilbudet, fordi fakultetet tilbyr mindre og sjeldne fag.
1: Solveig Skare som gjør de lokale nyhetene.
4: Og denne ulykken som ble nevnt I nyhetene fører til at det lang kø for de som kommer nordfra og skal inn mot sentrum på E6. Nødetaten fortsatt på stedet. Jørn ringte på 22808280. Jeg blitt litt frustrert for det har blitt kø også nordover. Det ikke noen annen grunn til at det litt nysgjerrighet og litt sånn glane kø. Så oppfordringen må jo være bare å holde flyten da, der det ikke redusert fremkommelighet. For dette kan jo rett og slett være farlig.
5: Podcast fra NRK.
6: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
7: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
6: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
5: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det nesten 100% sikkert at Norge går videre I fotball-VM, og folkefesten den har preget landet I natt.
2: Ja, etter 4-1-seieren mot Irak så ser dette her ut til å gå vegen. Vi gir deg reaksjoner og analyse I kjapt oppdatert.
1: Men også de som ikke liker fotball får noen tips I dagens episode, og den finner du I appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge har VM-feber etter 4-1-seieren over Irak I nattens premierekamp I Boston I USA. Men selv om det ble seier, så ikke alle like fornøyde med innsatsen til de norske fotballherrene. Og det gjelder blant andre de gamle landslagsheltene Rune Bratseth og Jan Ivar Mini Jakobsen.
1: Altså, det drømmestart I forhold til resultat, så det veldig mye å gå på ellers. Bare at vi har hatt noe Haaland her som sulten som en varg. Og skåret de to første, så kunne det ha blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt. Og vi var, det var litt seigt alt.
2: Var det også en lite skremmeskudd av at det faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt renket som det dårligste laget Norge skal møte?
3: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg.
0: Ja, de var Mini Jakobsen og Rune Bratseth der. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene I valget om når deres barn modent til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller framskyndet skolestart. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene slik at det foreldrene og ikke skolen som har mest å si for når barna kan begynne på skolen. Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV mener FRP starter I feil ende.
4: Jeg mener at dette ikke det skolen trenger. Skolen I dag har mulighetene for å ha tilpasset opplæring til hver elev I regelverket. Men der hvor det butter, handler om ressurser ute I skolen. Og det det FRP må komme på banen. Vi trenger flere lærere og styrkelager rundt eleven.
0: Det israelske militæret har I morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør I Libanon. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Selv om det våpenhvile mellom Libanon og Israel, så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA, som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuz-stredet, bare gjelder hvis Israel stanser angrepene I Libanon. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret I Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget I Ukraina etter russiske angrep I går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt I en brann. Brannmannskaper klarte å hindre at flammene spredte seg inn I kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Fantastisk, han som altså da har ventet I 28 år.
6: Ja.
5: Men han ikke så gammel.
7: Det rørende, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig.
5: Det fantastisk, og jeg tror det det vi må ta om man liker fotball eller ikke, at det en sånn samlende effekt.
6: Ja.
5: Du kan plutselig sånn, en som stod ved kaffemaskinen her uten, og plutselig kom vi I prat, og vi har jo jobbet her sammen et år uten å se på hverandre.
6: Jeg opplevde akkurat det samme, og som vi hørte I nyhetene også, politiet kunne oppsummere om at det har gått rolig for seg.
5: Ja, vi får se når det nærmer seg en helg.
6: Ja da, vi krysser fingrene og håper på det beste selvfølgelig, og vi ser også, har I hvert fall frem til nå sett at det mye mindre trafikk på hovedveiene denne onsdags morgen. Mange som kanskje startet litt senere I dag, vært litt sent oppe, men det har skjedd ting da. Vi snakker om E6 inngående ved Alnabru, ulykke mellom motorsykkel og bil, nødetater fortsatt på stedet. Du møter nå kø ved påkjøringen til, nei, fra Karihaugen når du på E6 inngående.
5: I dag deles for 3. år på rad Kim Frihlis minnespris ut. Pride på trappene her I byen, og I dag så heises flagget over operan. En slags kraftakt da, for mangfold, likeverd og retten til å være den du Vi har besøk av som 4. året på rad nå. Dan på besøk.
6: Ja, men...
5: Skal jeg øve på at han heter Dan Bjørke, og ikke Dan Børge. Så vi klare etter Bjørn Eidsvåg her.

0: Altså vitsen om at vi kaller deg for Dan Børge og ikke Dan Bjørke jo på en måte, den gøy for deg, og så den kanskje litt gøy for de som har fått med seg at du har vært på besøk her nå, derfor dette fjerde året på rad, Dan Bjørke, leder I Oslo Pride. God morgen!
1: God morgen!
0: Og velkommen skal du være!
1: Takk for det!
0: Ble det match I går?
1: Det ble match I går!
0: Ja! Hva, da holdt du med Irak, eller var det Norge?
1: Ja, Irak.
0: Det var ikke sant? Ja, ja, det, det var jo når de utlinga der. Ja, da var jeg stort glis. Du, hva kan man si over slags sånn overgang når Oslo Pride jo da I gang starter det? Det skal heises et flagg over operan, det litt opplegg og sånn inne I operan. Mm. Men det fellesskapet som Norge nå liksom samler seg rundt, og den kjærligheten I gaten der, smitter det litt over.
1: Ja, det folkefest på folkefesten.
0: Ja, ja.
1: Dobbel folkefest.
0: Det helt uproblematisk for Pride, eller det sånn, tenker med tanke på at det blir så mye mennesker?
1: Nei, jeg tenker det en god ting, at vi har både Pride og fotball. To fantastiske arrangementer på likt. Jo, fyller jo gaten I Oslo, hvertfall.
2: Og det skal jo skje mye nå, de kommende 11 dagene. Mm. Kan du starte med, så det noe nytt du vil trekke fram I år I Oslo Pride?
1: Altså det gode, spesielt med tanke på opptakten til Pride I år, med all debatten og alt som har vært I media, så det fint å se at det enda flere som mobiliserer. Enda flere kulturinstitusjoner, idretten mer med noen gang. Det flere påmeldt til paraden 27. juni. Så det blir et skikkelig herlig, deilig krafttak, som ble sagt I starten her, for likeverd, mangfold og retten til å være den man Så det fint å se.
0: Og der vi på det med idretten, for vi har hatt innom med ishockeyen, har jo liksom bare meldt seg på en helt sånn ekstraordinær måte.
1: Ja, de med.
0: Hva har det å si? Med.
1: Det kjempemye å si, det at rollemodeller som Jørgen Carterud og andre ishockeyspillere så tydelige på at ishockey for alle, enten du på tribunen eller I hallen og spiller, så er du velkommen som du Det har mye å si, spesielt I den tiden vi lever I nå, at idretts, altså forbilder I ishockeyen så tydelige på budskapet. Det så all honnør til, til ishockeyen, og de skal ha en kjempeflott I paraden I år, så det blir stas.
0: Og så det jo da, som du sier, det debatten, den kommer hvert eneste år, den, litt som du kan si, klokka de etter, noe som har jo vært annerledes I år, dere stålsetter jo litt for det, nå den liksom forsvunnet litt igjen.
1: Ja, det en voldsom mobilisering da, på den siden som mener at vi ikke skal ha Pride I skolen, eller ikke Pride I idretten, eller ikke Pride på kommune, ved kommunehus, eller offentlig bygg, også, så det jo, den siden opplever vi mer, bedre organisert, og tydeligere og sterkere enn på lenge, så det jo en Det merker man jo nå ganske godt, og så ser vi at kommentarfeltet går av hengslene, og at folk har mistet all forstand, og det må vi bare slutte med, fordi det funker dårlig da.
2: Ja, det, ja. Men når du da ser at det kanskje resulterer at det blir en enda større mobilisering rundt Pride, hva gjør det med et daglig lederhjerte?
1: Ja, det det gode. Når vi skal ha 100 000 mennesker som går I den paraden 27. juni, så tror jeg vi trenger det nå. Man kan liksom... Hvorfor det viktig? Jo, fordi det sender et signal om at majoriteten I samfunnet for mangfold, det for likeverd, det for at man kan kunne være den man Det kan man miste litt av synet når man ser det kommentarfeltet. Så det krafttak vi skal gjøre nå, det skal bli fantastisk å være en del av, og at Oslo stiller seg bak at det skal være en by for alle.
0: Men da de som kanskje har blitt litt skremt da? For eksempel, som kanskje hadde tenkt at nå gleder man seg til Pride, og så har det debatten gjort at man har blitt litt urolig. Hva oppfordringen litt sånn, med tanke på det å for eksempel delta I paraden, enten man går I den eller står eller I byen den dagen?
1: Det må man kjenne på helt selv, og hvis man føler på at dette ikke passer til år på grunn av alt det man har opplevd, så har vi stor respekt for det, og så går vi for dem som ikke... tenkte at man kunne gå I år.
0: Da, vi må snakke mer. Over 400 programpunkter da. Neste 11 dagen dag skal det feires med en stor kveld I opera. Litt Sondre Hustad først nå. Skal vi prate mer med Dan Børge Akerø, som leder I Oslo Pride.

0: Sondre Just det, vi skal prate mer med Dan Bjørke da, som leder I Oslo Pride. En liten vits på slutten her. Vi skal til de lokale nyhetene. Det Solfrid som har en oversikt nå. Klokka den blitt 8:15. I morgentimen I dag så har vi hørt at det har vært en stille VM-natt I byen.
1: Ja, det var mange som fikk med seg at Norge vant 4-1 mot Irak I sin første VM-kamp I natt. Selv om det var store folkemengder I Oslo sentrum, gikk det rolig for seg ifølge politiet. Statens veivesen kunne melde om at det I morgentimene har vært usett vanlig stille på veiene, og til og med Ruter sier at alt bokstavelig talt har gått på skinner.
2: Med tanke på at mange rundt om I byen har kostet seg ved å se VM I natt, så ser det ut at det har gått greit, og at Norge vant I tillegg var jo ekstra deilig.
1: Det sa pressevakt Eilif Svensen. På E6 inngående ved Alna har nødetatene rykket ut til en alvorlig ulykke med en MC og en bil involvert. MC-føreren kjørt til sykehus, opplyser politiet, og trafikken går forbi I to felt. SV krever gratis aks til alle fjerdeklassingene I Oslo. Fra august må familier med over 1,5 millioner kroner I samlet inntekt betale for aks I fjerdeklasse. Det utgjør 28 000 kroner I året per barn. Nå får Oslo 88 millioner kroner fra staten for å finansiere gratis aks I Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. SVs Ola Elvevold sier at dette nok til å gi barn I hele byen et gratis tilbud.
3: Nå har vi mer enn nok handlingsrom til å videreføre en enkel, gratis, universell ordning der alle ungene får være med på fellesskap, på lek, på læring. Men da må byråden veta det, gjøre det, og helst nå før hun tar ferie. AKS åpner 3. august. Innen da må vi gjøre det vi kan for at vi kan videreføre gratis AKS I hele Oslo.
1: Byrådet svarer at de ikke vil endre sin beslutning, og at de heller vil bruke pengene på mer læring.
0: Og det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene. Vi har snakket mye fotball I dag, nå snakker vi Pride. Bare ta med til appen NRK Radio, kan du se hvordan Knut Erik og jeg ville ha gått forbi TV-en, når du altså må bevege deg foran TV-en fordi at det fotball på den, og at det finnes forskjellige typer folk som går foran TV-en.
4: Hvordan man går foran en TV, det ses fotball på.
0: Din gamle mann veldig god. Fremoverlent, bøyd, prøver da med ølen over hodet og litt sånn, unnskyld. Jeg går for en tante på slutten av bryllupet, som lener seg godt bakover under en sånn limbo. Rett. Det konfronterende kanskje, som ikke bryr seg. Han som ikke bryr seg, som bare snur seg og bare står der og gliner, bare sånn, ja, koser med TV her, eller? There in the headlights.
5: Ja.
0: Og helt panik og bare stående foran TV-en.
5: Og blir veldig overrasket når noen da sier,
0: Gå foran TV-en. Og som I stedet for å liksom unnskylde at du går foran TV-en, prøver å stjele blikkene fra TV-en, fordi du flørter, så liksom, du sånn... Ja, koser deg der. Du kan se hele videoen, det gjør du I appen NRK Radio. Dette Ramon, ok, jeg lover. Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: OK, jeg lover. Det skal bli her når det rakner, når du ikke får sove. Ramon på NRK P1. Det klokka har blitt 9:09. Og vi har besøk av leder Dan Bjørke på besøk. Oslo Pride hever flagget over operan I dag. Med da altså, ja, hva det som skjer I dag? Det blant annet en åpningskonsert som heter For en stemme. Ja, hva det for noe?
1: Det for tredje år på rad så åpner Oslo Pride med en storslått konsert i operan med Oslo Filharmonien som med for første gang. Og før den konserten så skal vi heise flagget sammen med kulturministeren utenfor operan på taket der. Og da vi I gang. Og da kjører vi et program med, som du nevnte også, 400 programpunkter I de neste 11 dagene. Med mye forskjellig spennende.
0: Og nummer en på det programmet, nei da, 400 punkter senere, og så det den samtalen, men det veldig mye, fordi mange kan jo tenke på Pride-paraden, men det jo det hele denne uka, det blant annet, så det operan I dag, og så det på fredag, det fest på salt.
1: Stemmer, 12 timers åpningsfest.
0: Ja, så der det liksom enda litt mer tilgjengelig for folk som kanskje ikke får plass I operan.
1: Ja, mellom der på torsdag så skal vi ha med kringkastningsorkestret som skal spille I domkirka med domkoret, og ha syng sammen med Kim Vigor, så det et stort spenn, og ikke minst masse debatter og panelsamtaler som vi skal snakke om skjev tematikk.
0: Ja, hva det som liksom overskriftene for den delen som på en måte der hvor det kanskje paneldebatter og at man diskuterer ting da?
1: Det en stor vekt på hvordan det å være transperson I Norge I dag, som et veldig viktig tema å snakke masse om. Der kunnskapen generelt I samfunnet veldig, veldig lavt. Så skal vi snakke en del om skjeve som har en etnisk minoritetsbakgrunn. Det heller ikke, det tror jeg det vanskelig å føle tilhørighet noe sted I samfunnet. Og så skal vi snakke litt om, der også spennende, altså der det mye da. Det stort og smått som skal diskuteres, men et veldig viktig innslag i Pride-uka, sånn at det skal ikke... Altså fest I seg selv og synlighet, og det også en viktig del av det. Det å få liksom følelsen av majoritets, eller det å få den majoritetsfølelsen på kontraskjæret når det 17 000 mennesker der og har det bra sammen. Men det også helt essensielt at vi legger rette for at det masse, at vi har debattene, at vi har samtalene om de viktige temaene, om skjeves liv og det som viktig for skjeves liv I dag.
2: Den store åpningsdagen I dag, og du har egentlig litt sånn, det bare tida av veien for deg. Hva skjer klokka 9:30, Dan?
1: Da skal vi ned til kontraskjæret og ta over området fra kommunen, så da begynner riggingen og hele greia. Så da...
0: Nede på kontraskjæret, for mange et sted å komme inn og oppleve på en måte kultur, møte masse folk, det selvfølgelig strålende sol.
1: Ja,
0: det bestilt det blir... allerede, men også et nytt noe som heter Hagen.
1: Hagen nytt.
0: Ja, hva det for noe?
1: Hagen et lite klubbområde inne på kontraskjæret som med DJs og moro. Så det en... vi har jo, I fjor hadde vi 80 000 besøkende på kontraskjæret og rådhusplassen til sammen. Så vi satser på at det blir en folkefest der også.
2: Bikke 100 000 I år.
1: Vi krysser fingrene for det. Ja.
0: Bertine Settels kommer.
1: Bertine Settels kommer.
0: A1 kommer.
1: Ja, ja.
0: Sergi hadde vi besøket forrige uke, fyrverkeri, leverte altså plate inn her forrige dagen. Matoma, Anna of the North, Big Daddy Karsten, det liksom mye musikk I tillegg, så det jo en festivalstemning her.
1: Ja, vel, jeg tror vi skal gjennom 60 konserter I løpet av de 4 dagene vi skal ha på kontraskjæret, så det stor stas, mye god stemning og masse fine folk, så det bare å ta turen.
2: Får du da hengt som daglig leder, hengt litt med artistene og sånn, eller du travelt opptatt med andre ting?
1: Jeg snikker meg innom av og til, men som regel så det litt andre ting som
2: da kan du snike inn hvis du får snakke med Sarji og spørre litt om hvordan hun var som fotballspiller. Hvordan det går med Nardo? Var det ikke Nardo da, Max?
1: Det skal jeg huske på tap. Jeg skal skrive ned det.
0: Ja, det var hysterisk her. Hun var sånn, hvordan var det på midtbanen? Og hun tittet bort Gunnel var helt sånn, hvordan vet du at jeg har spilt på fotball? Ja, det var veldig, veldig gøy. Dan, alltid veldig hyggelig å ha deg på besøk. Masse lykke til med god arbeidslyst og gjennomføring. Og så det vi alltid har spurt om på slutten. Det selvfølgelig mandagen, når da denne priden over I Oslo. Hvor drar du på ferie da, I år?
1: Jeg ser til Berlin.
0: Det var Berlin I fjor også.
1: Ja, alltid tilbake til Berlin. Du, min egen lille pride I Berlin.
0: Ja, fantastisk. Dan Bjørke, leder I Oslo Pride. Happy Pride da!
1: Takk
0: for det. Der kom musikken og tok nesten over, altså, for nå det sånn at vi skal svinge oss videre over I 9-timen. Andreas på plass I ettermiddag også.
2: Ja, og jeg må bare kikke kjapt her. Nå det åpent for trafikk på E6 ved Alnabru inngående. Der var det bare, eller det var redusert fremkommelighet i forbindelse med en ulykke lenge. Køen som dannet seg og begynte å løse seg opp. Se jeg!
3: Og så det slik at det har blitt mye fotball i dag. Arne sa det. Det folk som glad i å se både maling, tørke og gress gro i stedet for fotball. Vi skal levere bedre der i morgen. Thomas Stenstrøm har laget Sveriges fotballlåt. Ikke sant?
2: Det ble det.
3: Han på plass i morgen som vår torsdagsartist.
2: Ja, han skal snakke om noe annet enn fotball også med Thomas.
3: Du har søkt opp i sånn svenska fotball AS eller noe sånt, har du ikke det?
2: Altså, følg med i morgen.
3: Kan godt være. Hanna også, som har blitt dumpa, som fikk en klapp på skulderen for cirka en time siden, med låter om å si ha det teksten.
2: Ja, kan vi ikke oppfordre Hanna å holde oss oppdatert på hvordan det går på kjærleiksfronten nå frem og inn i sommeren?
3: Ja, det nå man skal, ikke nå du skal ut og høst, hva heter det ikke?
2: Høstefruktene.
3: Høstefruktene, ja. Sette pris på at du ærlig og sår. Hva er det du sa? Knut Erik tar seg selv nå. På tide å runde, ble det litt sent i natt, eller?
2: Det kan være det, altså.
3: Kan godt være. Vi tar med Sergio Musti, da, som spiller Sergio på Pride i neste uke. Gunnil og Musti heter låta, så høres vi igjen i morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
3: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Det norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak, og I Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
4: Helt fantastisk! Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge I VM!
5: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
4: Østigård sin scoring og stemningen her midt I sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er, jeg blir rørt I tårer.
3: Reporter I Oslo sentrum, det var Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan følge kampen direkte I NRK Sport eller NRK 1. Så andre nyheter. Det israelske militæret har I morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør I Libanon. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Selv om det våpenhvile mellom Libanon og Israel, så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA, som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuzstredet, bare gjelder hvis Israel stanser angrepene I Libanon. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk I retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Som kommer opp bare måneder før riksdagsvalget I september. Fødselstallene skyter I været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna en del av trenden, og også det nye familiemedlemmet til Ingrid Kreken Nese og Andreas Ørn.
6: Nå begynner du å bli svulten her. Det vært... En god opplevelse.
7: Ja.
6: Ja, det har det.
7: Veldig fint.
6: Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer I forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
7: Mm. Klar for en til.
6: Mm.
3: Hanna kanskje en liten 9-timelytter innspe, det vel ikke å frakte Mario Knut.
8: Det koselig å tenke på. Velkommen I gjengen. Vi en ganske stor og fin gjeng etter hvert, Knut.
9: Ja, og vi hørte jo også, apropos alder og nye generasjoner, han som vi hørte I nyheten som hadde ventet 28 år på å oppleve Norge I fotball-VM, og så var han bare 22.
8: Ja,

0: som vi allerede har hørt. Mange både hese og groggy I stemmen etter å ha sunget fotballlåter I natt, og vi skal til den andre enden av vokalskalaen I dag.
1: Ja, Lise Davidsen, en av våre aller største operastjerner, blant annet utpekt som århundrets stemme av New York Times.
0: Ja, og den stemmen får du høre hos oss både I prat og I sang, når Lise tar turen fra verdenskjente operahus og konsertsaler til ærverdige Nytimen.

0: Ja, livet er en motorvei ifølge Rascal Flatts. Mange andre mener at livet kan også være en smal og krunglete sti. Men det var Rascal Flatts som fikk lov til å si mening først i 90 minutter, så kan vi andre henge oss på.
1: Ja, så kan vi begynne å tenke litt, hva synes vi selv at det er? Sånn rent følelsen av hvor fort tida går er vel ganske på merke med den der
0: motorveifølelsen,
1: men samtidig. Når jeg liksom ser videre inn på livet mitt med lupe, så kjennes den jo ut som alt annet enn en motorvei. Da er det mer noe sånn, det må være noe mer idyllisk enn som så, Knut. Jeg må ha noe alléer, og det er noe trær der. Det er egentlig mye finere enn det er på en motorvei.
0: Ja, men husk du at 9-timen har jo for eksempel vært på seminar. Vi har kjørt motorveien E18, men så finner vi litt av lunge, en rasteplass, og så kjøper vi softis og snakker litt sammen, og så setter vi oss på motorveien og kjører av gårde. Så man har disse små rasteplassene, og vi har jo også kjøre- og hviletidsbestemmelser.
1: Ja, det er klart vi har det.
0: Staten selv, han stat, har sagt at ja, livet er en motorvei, men av og til så må du rett og slett ta en pust i bakken for å få lov til å kjøre videre.
1: Og så er det på deg små avstikker, Anne, at det skjer magi. Jeg har jo kjent på litt sånn påfyll av motivasjon etter å sitte rett og slett i det studio her da, i løpet av helga som var, og møtt fine folk, og Ingar Helge Gimle, dere, for alle som ikke hørte på 9-timen i helga, altså han var søndagsgjest. Jeg følte nesten, uansett hva han snakket om, så var det siterbart. Altså, han er jo en sånn livsfilosofiker av rang, har mye gode historier. Og så litt sånn på tampen av sendingen, den her er det jo selvfølgelig mulig å bare gå inn og høre på NRK Radio også, da. Men jeg tillot meg å stille det litt svulstige spørsmålet om han tror det er noe større mening bak alt. Vi kan jo bare høre litt på hva han sa. Vi har alle fått noe litt Ingar, litt Helge eller litt Gimle med oss. Jeg ser, lyttere har til og med begynt å notere ned, altså livsmotto. Bjørg her, hun er helt klar og har fått seg et nytt motto nå. Vi må ikke være så redde for å dø at vi glemmer å leve, og vi vet at livet er nå.
2: Så kommer det noe med.
1: Tror du også at det er en større grunn til at vi er her?
3: Ja, jeg tror, jeg er jo sånn tro og tvil type da, altså den ene dagen så tror jeg veldig, den andre dagen tviler jeg veldig, men det må da være en enorm stor mening med dette prosjektet. Menneske, dyr, jordkloden, det er jo helt unike saker altså. At dette her har stått helt stille i milliarder av år, liksom etter Big Bang, og så pusses det opp, dukker opp sånne folk som oss som laver sånne studier, hvor vi sitter og snakker sammen, og vi laver biler, og vi flyr opp i lufta. Hvor er vi kommet fra, disse rare skapningene? Og så blir vi glad i hverandre, og så har vi kjærlighetssorg, og så skal vi dø, og så er vi redd for det. Og kanskje det er en kjempemening med hele greia, at vi skal møte hele gjengen igjen, på nytt. Mm. Jeg drømmer om det.
1: Altså, du skjønner jo hva det går i her, Knut.
0: Ja, ja, fantastisk. Den store helgepraten, på en sett
1: og
0: vis.
1: Ja, og så er det noe... Ingar og Helge og Gimle, og så det der med å lure på hvorfor vi er her, og hvorfor noen av oss også blir tildelt noen gaver vi kanskje ikke helt visste at vi har tilgang på. Det kan man også undre seg. Vi får jo snart da inn en av de som, ja, hun blir kalt århundrets stemme. Hun har fans i hver eneste krik og krok av verden. Har brukt store deler av voksenlivet sitt på å stå på de aller største opera- og konsertscenene i verden. Men jeg tror ikke hun egentlig visste da hun var liten at hun var blitt tildelt en gave som kunne ta hun såpass langt som stemmen hennes jo har gjort da. Men det må jo ha vært en mening bak det.
0: Det får vi høre med Lise Davidsen når hun kommer til 90 menn i dag. Når skjønte hun eventuelt at hun har fått denne gaven her som hun kan gi videre ved hjelp av sang og musikk?
1: Tenk om hun aldri hadde funnet den. Dette blir spennende. Det blir et møte med også Lise Davidsen straks.

0: Apropos det vi snakket om I sted, at livet en motorvei, ikke minst sånn tidsmessig, så raser vi av gårde. Lise Davidsen, du allerede på plass, kvart over ni på en onsdag. Velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Skulle bare mangle, altså nå tar du turen fra verdenskjente konserthus og operahus, konsertsaler og rett til Nitimen. Hva var den sånn, siste store konsertopplevelsen du hadde, altså der du selv var med?
1: Jeg var I London på lørdag I Snape Maltings, og så var jeg I New York og hadde min Carnegie recital debut forrige uke. Så det har vært noen hektiske dager,
2: ja. Ja, og jeg så vel på oversikten over det du har holdt på med I mai og sånn også, altså det har vel vært hektisk vår også.
1: Ja, det har vært noen uker nå som jeg har vært ja, I Spania og London og Bergen og New York og tilbake til London. Kom hjem I går kveld, men det hyggelig å være her, altså.
2: Ja, det veldig, veldig godt å ha deg her, og vi skal høre mer om nettopp den her kombinasjonen av livet der ute som verdenskjent operasanger, og livet her hjemme også, fordi livet ditt tok jo en ganske stor endring på denne tida her I fjor.
1: Ja, ett år og to uker siden, jeg ble mamma.
2: Og du ble ikke mamma til bare

0: klatremus, og så synger jeg noen ganger litt sånn Schubert, bare for å se om jeg husker det utenatt og litt sånn, men, ja. Men det går i vanlige barnesanger og rim og sånn. Jeg fant en sånn bok med, eller sånne kort som jeg fikk av bestemoren sin da, og den passet fint, for da kunne jeg få litt sånn påminnelse av hva teksten faktisk er på disse barnesangene. Men det går i barnesanger, ja.
1: Ja. Og det er jo litt interessant, for det var ikke så supermykje sang og dans og musikk i ditt eget hjem da du var lite jente i Stokke.
0: Nei, det var nok radio allermest, altså, mm. som det gikk i.
1: Det, det liker vi.
0: Ja, det liker vi fortsatt også. Men nei, det var i hvert fall ikke så mye opera og ikke så mye klassisk musikk. Det var det som ja, kom via spillerne, rett og slett. Mm. Men så ble det jo mer musikk etter hvert, da. Ja.
2: Men du, for å skjønne oss enda litt mer på det som hverdagen din, for nå nevnte du jo, ikke sant, alle reisene du har vært på da, de, bare de siste ukene og månedene egentlig, tvillingene er med, de har fått feiret ettårsdagen sin. Hvor mye av en sånn uke foruten, hvis det reising og konsert og sånn, gå med til å øve? For stemmen er jo liksom ditt instrument, hvor mye øver du for eksempel bare på en vanlig onsdag da?
0: Ja, nå har jo det blitt redusert noe helt utrolig mye da, etter at jeg fikk barn. Før så hadde jeg jo hele dagen som bare var min, og jeg kunne legge den opp akkurat som jeg ville. Nå som jeg har jobbet såpass mye, så har jeg øvd når vi har møttes med pianisten, så det har kanskje vært et par timer dagen før konserten, og så konsertdagen. Nå som jeg skal hjem og bare være hjemme, så vil jeg kanskje øve sånn en time, to timer, ja, 4-5 dager i uka, det rekker rett og slett, det ikke en tid til mer.
2: Mm. Hvor øver du den da?
0: Da øver jeg hjemme på øverommet mitt. Jeg har nå et eget kontor som jeg kan øve på.
2: Ja.
1: Jeg vil jo tro at det å reise faktisk er noe av det verste man kan utsette stemmen for. En ting er at man blir trøtt og sliten og kanskje til og med jetlagd og så videre. Hvordan opplever du det når du er på reise?
0: Ja, reise er veldig slitsomt. Det er jo slitsomt for alle, men det å være trøtt er kanskje det som påvirker meg i hvert fall aller mest. Men det er jo å legge seg sammen med de da, som har vist seg å være den eneste løsningen. Og så hørte jeg at Ingrid Kristiansen en gang sa på en podcast at det er totalen som teller. Og det har jeg tenkt mye på i de siste ukene, fordi totalen kanskje overall er ok, og jeg har fått sove liksom tre dager siden, sov jeg litt bedre enn natt. Du vet, sånn har jeg prøvd å tenke når jeg har en som våkner klokka 5 og bare er klar for å starte dagen, ja. Og vi la oss klokka 11, så er det alt for lite for å skulle synge en konsert. Men så tenker jeg, nei, men jeg har jo lagt meg tidlig de tidligere kveldene, så det skal sikkert gå.
1: Men når hører du på podcasten med Ingrid Kristiansen, altså løpedronninga?
0: Ja, men jeg liker løping, selv om jeg ikke er noe god på det selv.
1: Men altså, løpt du i det hele tatt, eller er du...
0: Altså, nå har jeg hatt noen sånn bekkenproblemer etter jeg fødte, så jeg har ikke løpt. Jeg løp min første løptur på et halvt år nå her om dagen i London. Ja. Det var gøy, det var veldig sakte, men det var veldig gøy. Men nei, jeg synes det er veldig... Det er fint å bare få blåst ut litt innimellom, så jeg liker det. Men jeg kan ikke kalle meg selv en løper, for jeg tror Ingrid Kristiansen hadde tenkt, hun der burde slippe å løpe med en gang.
2: Ja, ellers hadde hun bare sagt, jeg synes det du gjør er kjempebra, ja, fordi... Jeg tror man noen ganger overtenker hvor eventuelt rask man må være, eller hvor før man kan si man er en løper, men bare det at du sier at du tok deg en liten løpetur i London, da tenker jeg du har en liten løper i deg, synes jeg det høres ut som.
0: Men den er liksom litt, nå er den litt gravlagt.
1: Ja. Tenk hvor nådeløst at Ingrid Kristiansen kommer, du må bare slutte å løpe.
0: Ja, det hadde vært hardt.
1: Det tror jeg ikke vil skje. Det må man aldri si til et annet menneske, uansett. Ja, springing i London, er du da sånn som kan finne på å gjøre det også i andre storbyer? Det høres jo ut som en living the dream-aktig opplevelse å støre på sånne sko i en park nær hotellobby og så bare springe ut.
0: Ja, jeg synes det er veldig, veldig deilig. Det er det jeg liker aller best når jeg kommer til New York. Nå har jeg heller ikke fått gjort det fordi det er rett og slett ha hendene fulle litt for tidlig. Men før så likte jeg å løpe i Central Park og synes jo det er fint. Og så for jetlagens del da, så kommer man litt mer sånn, når man er oppe klokka 4, så hva skal man, klokka 6 så er det jo.
2: Ikke sant?
0: Han må bare spise frokost og drikke kaffe, da kan man ta seg en tur.
2: Ja. Men du, når du står på scenen og har reist rundt nå med tvillingene og mannen din, så er de, henger de liksom på rommet som du har backstage under konserten, altså kan du liksom gå litt bak og hilse på mellomslag, eller når du gjorde Tristan og Isolde for eksempel, hvor er tvillingene når du er på scenen?
0: Nei, de er hjemme i leiligheten.
2: Da er de hjemme
0: der. Vi leier ofte leiligheter der vi er for å ha litt mer plass, og vi har også hatt mye hjelp, så det har vært mannen min og en hjelper, en familiemedlem i New York, og så har vi hatt sånn nannies litt andre steder. Nei, det er alt for sent for dem på en måte å være med og henge rundt,

0: og litt liten plass og litt mye. Og jeg hadde nok ikke klart det helt at å fokusere ellers,
1: så
0: det er fint å gå hjemmefra og si sånn, nå ses vi etterpå.
1: Og jeg ser jo for meg nettopp at det trengs jo litt fokus når du skal gjøre jobben din, selv om du har gjort den i mange år, så krever det jo sikkert en del tilstedeværelse for å liksom virkelig få til det man vil.
0: Ja, det krever fortsatt litt fokus, ja.
1: Det er masse spennende på gang også, som vi skal snakke mer om etter hvert, blant annet dine store forestående konserter i Norge, men tidligere i år så ble det også sluppet et live-album fra en konsert som du gjorde i 2023. Også det på The Met, da. Men fortell oss litt om den live-plata før vi også skal høre et av stykkene derfra.
0: Ja, det fra en konsert jeg og Rune Pellio, pianisten min, gjorde på The Met. Der det jo allermest operer, fulle operaproduksjoner, men så ble jeg spurt om å gjøre en konsert bare jeg og pianisten min. Og det er ikke sant å si at det er ingen som gjør det, det er ikke så veldig mange som gjør det, det er kanskje en i året da, eller to, nå er det kanskje noen rundt jul også. Så det var veldig stort for oss å få lov til å gjøre det. Det er helt fantastisk rom, og det var veldig gøy å stå på den sinnssyke scenen og bare være med pianisten, og en helt annen måte å kommunisere med publikum på da. Så ble det spilt inn, og så nå er det, eller det blir ja, live opptak, så derfor ble det plate også, for å bevare det minnet litt.
1: Fikk du noe inntrykk av hvor i verden det publikum som satt og fikk med seg den konserten kom fra? Altså, hadde folk reist langt for å komme og få med seg den opplevelsen også?
0: Det er jo noen som reiser og følger med på det jeg gjør. Det er nok allermest New Yorkere da, som kommer i New York selvfølgelig. Men det er noen som liker å reise. Men det er flest på operaproduksjoner, flest Wagner-folk som reiser. Der er det noen ivrige folk altså, som reiser across the world for å få med seg Wagner-produksjoner.
1: Nettopp. Kanskje vi får høre litt mer om Wagner-folk etterpå. Vi skal nå høre, ja, dette her la jeg nesten være opp til deg å introdusere så det blir sagt riktig, men fortell hva vi skal høre fra denne liveplata.
0: Det har ikke jeg fått, det var en Schubert velge.
1: Det er en Schubert, altså Andi-musikk?
0: Andi-musikk, ja. Det er Schubert.
1: D.547, ser jeg også at det står her.
0: Ja, det er bare et nummer for å si hvilken rekka det er.
1: Nettopp.
0: Andi-musikk er det den heter.
1: Lise Davidsen, her skal vi få høre på.

0: Ja, sånn høres stemmen din ut, Lise Davidsen, når du søng sammen med din pianist. Ikke så vanlig, som du sa, å få lov til å gjøre sånne litt mindre konserter her på The Met i New York. Går det an å si noe om hvor din stemme kommer fra? Det blir omtalt som århundrets stemme, blant annet av New York Times, men hvis du skulle liksom sagt noe svulstig om hvor stemmen din kommer fra?
1: Det er vanskelig å sette ord på sin egen stemme, det er ofte andre folk som gjør det. Mm. Men det kommer jo ut fra et eller annet ønske om å formidle noe. Det starter kanskje også med et sted hvor jeg kunne få satt ord på noen følelser som jeg ikke har klart å sette ord på ellers i livet. Og så ble jo hobby til yrke, så det er en sånn sakte, men allikevel litt hurtig prosess for min del. Men utifra et ønske om, ja, formidling tror jeg er noe kanskje der det kommer fra. Mm.
0: Men anmelder skriver at du kan på en måte fylle et helt rom, altså en hel konsertsal da, med stemmen din. Hva tenkte du liksom, de opplevde, hva er det de, det er jo sikkert en formidling du snakker om, men er det noe teknisk du gjør også, eller et eller annet som gjør at du liksom når så ut?
1: Ja, vi er jo uten mikrofon, vi klassiske sangere da, så de som hører på det vet jo at det er forskjell på stemmer, noen når helt bakerst, og noen når ikke kanskje på samme måte helt bakerst. Det er jo mange varianter. Og det er vel en teknisk del som gjør at jeg kan det, men alle på mitt nivå kan jo det, så det er ikke så veldig unikt heller, på en måte. Men mange år med teknikk, altså det er jo det som gjør at vi kan sammenligne oss litt mot sport og ballett og sånne ting. Jeg tenker at andre artister jobber veldig mye med uttrykk og sin klang og disse tingene her, hvordan bruker stemmen. Vi har veldig sånn klart oppsett på hva som kreves for, som du sier, nettopp å nå ut og bli hørt og rent sånn teknisk og kunne synge med et stort orkester i et stort rom.
0: Men når du sang tekster og musikk da, som er mange hundre år gammel, kan du betydning alt det du sang, eller føler du det, eller altså, i forhold til tekster og det musikken da handler om?
1: Ja, absolutt. Det vi hørte nå er jo tysk, og tysk er et språk jeg kan relativt godt. Jeg kan ikke ha lange samtaler og intervjuer og sånn, da går det litt i, blir sånn, jeg kaller meg sånn butikktysk, kan jeg si. Men forståelsen, den er der, og uansett, jeg har sunget på russisk og tjekkisk også, da er det jo mye mer, jeg vet jo hva jeg synger om, jeg vet hva jeg holder på med, men det går jo inn i hva jeg ønsker å formidle, hva er liksom underteksten på det jeg synger om, og så er det jo en produksjon, hva er det rollen vil, og disse tingene, så jeg kan ikke akkurat liksom alltid på stedet si det her betyr det og det, men jeg vet hva jeg vil, og jeg vet hva det betyr, og i hvert fall på italiensk og tysk, og disse språkene jeg synger mest på.
2: For alle oss som aldri har prøvd å synge opera selv, hvordan er det liksom teknisk? Hvor viktig er det, altså hvor langt ned inni deg kommer stemmen fra? Altså, går det an å forklare noe liksom teknisk for oss, hvordan, alt fra hvordan du står og hvordan du henter frem og ut stemmen?
1: Altså, det er jo å tenke på hele kroppen som instrumentet. Det er veldig vanskelig å forklare akkurat hva det er, men jeg tror en dyp pust er startpunktet. Vi snakker jo om at hvis du er for høy i pusten, hvis du for eksempel har gått litt fort eller løpt eller noe, så er man litt sånn andpusten. Men det handler om å komme helt ned i det som folk sier er magen, men det er bare nederste delen av lungene, ja, på en måte. Og så er det da å klare å balansere denne pusten da liksom, ikke gi alt med en gang, for da klarer man jo bare å synge et par ord, men å klare å holde en lang setning lenge, det vet jo dere som snakker mye radio, at man må klare å holde så lenge som mulig og ikke bli sånn pustete. Og så er det jo på en måte generelt fysisk form da, fordi når jeg er på scenen så trenger ikke å komme så fryktelig nært meg etter jeg går av scenen, for jeg er ganske så svett og sliten på, måte, på noen forestillinger, men jeg trenger jo ikke å stå rett opp og ned. Det er jo noen forestillinger hvor man må ligge på gulvet og inn i en armkrok og stå, altså, vi går jo rundt og styrer på, så det må kunne kombineres med skuespill, ja. Så det er ikke helt sånn stå helt stille og synge.
2: Men får du også noen form for sånn adrenalinkick etter du ferdig, eller underveis mens du står der? Eller, altså,
1: ja, det mye adrenalin formidlet inn i forestillingene, og særlig kanskje nå så har jeg liksom lagt min lit til det, fordi jeg har vært kanskje litt mer sliten enn jeg pleide å være.
2: Ja, du tenkte litt ekstra.
1: Ja, jeg tenker at ja, men det kommer til å komme et eller annet adrenalin og hjelpe meg den siste timen. Og det er den balansen da, hva er for mye og hva er for lite. Jeg har alltid en sånn følelse av at det er liksom, er jeg veldig nervøs, så er jeg også veldig, veldig konsentrert. Jeg vet hva jeg skal gjøre, jeg vet hva arbeidsoppgaven min er, på en måte. Er det litt for mye, så er jeg kanskje litt underforberedt, da piker det litt for tidlig. Men for meg så funker oftest adrenalinet og dette som en sånn hjelp, at det liksom gjør meg konsentrert. Gi meg kraft, rett og slett.
0: Håper Ingrid Kristiansen hører på det her. Det her er jo overførbart andre veien også. Pusteteknikk, adrenalin, det å på en måte gjøre det rette for å få det rette nivået her, er veldig bra.
2: Ja, og pusten, altså bare sånn på tilstedeværelse og være liksom klar over hvordan vi jobber med vår egen pust, det er jo ikke så dumt uansett hva vi holder på med da. Nevntes da det her med at oppveksten din, ja, det var, hørte på radio og litt sånne ting, og så mener jeg å plukke opp et sted at familien du vokste opp i egentlig var en litt sånn håndballfamilie.
1: Absolutt, det er sport og idrett, ja. I natt har det vært flere som har sett fotball, for eksempel.
2: Nettopp.
1: Så det er nok også kanskje det de interesserer seg mest for nå. Neida, jeg skal ikke kaste det inn i bussen. De er veldig støttende og liker også opera, altså. Men det er det som er første prioritet.
2: Ja, og lenge var...
0: Ja. Ja, men la oss tenke at mamma hører på de timene akkurat nå. Tenk til tilfelle, vi skal gi litt tilbake av noe du husker fra egen oppvekst og musikk.
1: Ja, nei, jeg vet at mamma hører på. Hun spurte, når skal du på? Så sa jeg, det vet jeg ikke, men du får bare følge med. Hun pleier å høre på likevel. Mm. Og når du spurte om hva jeg kunne spille, så er det... Jeg vet at vi hørte på Herbert Kråkevik, og jeg synes hun var helt fantastisk. Jeg sang også, du skal ikke sove bort sommernatta selv. Når jeg begynte å synge og syntes det var veldig fin, og jeg tenkte på det på vei til i dag. Nå er det liksom sommer, og det var deilig å komme hjem til Norge med den friske liksom, luften, og det er et eller annet fint i Norge om sommeren. Og så hadde jeg lyst til å sende den hjem til mamma da.
2: Og det er koselig. Da sender vi den her og nå hjem til mamma. Hva heter mamma?
1: Wenche Davidsen.
2: Wenche Davidsen, den er til deg.

0: Herbar Krokvik der, altså vi skal ikke sove bort sommernatta, men det viktige ting på gang. Vi har med oss NRK Nyheter akkurat nå.
1: Ja, det har kommet viktige nyheter fra det norske kongehuset nå. Kronprinsesse Mette Marit nemlig lungetransplantert. Hun har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo, skriver Slottet I en pressemelding som akkurat nå ble sendt ut. Denne transplantasjonen har altså så langt vært vellykket, det uttaler avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Det kommer vi selvfølgelig mer tilbake til om noen minutter.
2: Takk for det, Anders, og på NRK.no så følger du selvfølgelig denne saken her. Da fikk Wenche Davidsen også denne nyheten akkurat I det hun hadde fått ønskelåten fra deg, Lise, altså datter av Wenche, men nå sikkert også glad for at Mette Marit hadde fått nye lunger. Det med å bare havne inn I opera etter hvert og finne sin stemme, sånn. Når skjønte du at du hadde dette talentet innenfor denne sjangen?
3: Ja, når jeg skjønte det, det litt sånn en idé nå, altså, jeg har jo skjønt det, men det har alltid handlet om hvor jeg skal og hva jeg vil. Jeg skjønte det nok når jeg gikk på Operaakademi I København, og litt sånn før jeg, rundt 2015, jeg meldte meg på noen konkurranser, og det gikk bra, så skjønte jeg nok at jeg hadde noe I denne bransjen å gjøre, men min usikkerhet og min frykt på en måte så stor, så jeg tenker aldri at liksom, åh, for et talent, det gutt. Så det handler veldig ofte om oppgaven, om hvilke opera jeg skal gjøre, hvilke konserter jeg skal gjøre. Det liksom det som fokuset, og så har jeg kanskje blitt litt bedre til å glede meg over det jeg gjør, og nyte det litt, men det det er nok litt mer frykt, altså.
0: Ja, men den frykten og usikkerheten, går det an å si noe om hva som ligger i frykten og usikkerheten?
3: Ja, det vel frykt for å feile, da. Noe som betyr noe, hvis ikke det går bra, så jo det ganske vondt, og det jo det det Det betyr mye for meg. Jeg har lagt inn enorme mengder med timer for å få det til. Og så har jeg jo ikke lyst til å feile. Jeg har ikke lyst til å liksom feile operahusene, eller kollegaene mine, eller orkesteren, og dirigentene, og pianister, og sånne ting. Blir redd for at det skal gå dritt, rett og slett, sånn at de blir skuffet, eller at familien blir skuffet, eller venner, og sånne ting. Altså, det mange sånne tanker som går gjennom hodet mitt, og da har jeg lyst til å liksom, ja, være jobben min verdig, rett og slett.
0: Mm. Vi snakket litt med, vi hadde en søndagsgjest her om dagen da, Ingar Helge Gimle, han jo da skuespiller, men han snakket også om det her med nervene og, hva skal vi si, angsten for å ikke være god nok eller få til det man gjør, men at det også en drivkraft, for det jo med å liksom skjerpe både sansene og hvordan man går inn I en oppgave. Har du det litt på samme måte, at du også ser på det som en sånn, at det med å gi deg noen kraft?
3: Absolutt, og jeg har på en måte akseptert at det det er. Ja. Fordi det mange ganger jeg har sagt liksom, til mine nærmeste, når jeg har vært veldig lei meg og tenkt, hvorfor kan jeg ikke bare være litt mer chill liksom, og nyte det? Men så det det som har ført meg hit, ikke sant? Det det som har gjort at jeg der jeg I dag, og det det som gjør at jeg også fortsetter videre, og ikke bare slutter helt, selv om jeg tenker det mange ganger. Så det en drivkraft, og jeg på en måte glad for det, at jeg har en drivkraft som fører meg videre. Mm. Det bare litt mye noen ganger.
2: Du har vel sagt det, så det ligger ute et portrett I NRK TV, liksom fra den litt vanskelige koronaperioden, da alle var litt sånn i parentes i livet. Men da ser du at i livet ellers så går du gjerne inn døra, og så smetter du til venstre og står helt bakerst, eller setter bakerst i en sal eller et rom. Ganske motsatt av det å komme ut på en scene I gallakjole og se på meg.
3: Ja, det er to forskjellige måter å leve på. Ja. Det det profesjonelle og det private, de jo nå en og samme kanskje på mange måter, men jeg tror nok, jeg har en drivkraft som liksom vil noe, jeg har en drivkraft I meg som vil formidle, som gjerne kan liksom snakke foran mange hundre mennesker, det ikke noe problem. Men så har jeg også veldig mye meg som bare, kan ikke jeg bare dra på hytta da, så være der, ja. Og så driter folk hvem jeg
0: er egentlig. Se litt ut i havet.
3: Ja, se litt ut og gjemme meg litt bakst.
0: Ja, og det er jo, som du sier, det jo mange andre som setter ord på stemmen din. Senest for et par år siden så ble du jo omtatt som klassisk musikk, Taylor Swift. Vi har årende stemme, det massevis av priser som har kommet og så videre. Men du har altså den her som du var inne på da, trangen til å formidle og sånn ligger sterkt for deg, og i år så blir det litt spesielt, to ganske ja, spesielle historiske norske konserter, store arenaer her i Norge. Fortell litt om hva vi hjemmepublikummet kan få oppleve med deg i år.
3: Ja, men jeg har jo gått all in da, og skal rett og slett ha julekonsert i Spektrum og i DNB Nord Arena i Stavanger i desember. Det er noe jeg, det er juleplata mi som kom ut for en år siden, som jeg har som utgangspunkt, og jeg gjorde en julekonsert for et par år siden også, men nå går vi enda større format, og jeg har fått med meg Grete Pedersen som skal dirigere, det er Kringkastingsorkestret her i Oslo, og så er det Stavanger Symfoniorkester da, i Stavanger, og så har jeg fått Leif Ove Andsnes som gjest.
0: Wow.
3: Så det er stort, det er helt ufattelig mange mennesker, og det er jo på en måte bare vi som, jeg da, som selger de billettene, eller så sier vi, jeg liksom drar med meg alle med på det lasset. Men det er jeg som sier at det kommer til å gå bra, det må jeg bare tro på. Selv om jeg også fortsatt har lyst til å stelle meg bakerst. Men nei, jeg gleder meg skikkelig. Jeg har hatt lyst til å gjøre det. Jeg elsker jul og julekonserter, så jeg håper virkelig at det kommer folk, da, og at det blir en fin julestemning.
2: Det blir det helt sikkert, og det kommer helt sikkert masse folk. Altså, det blir jo de to største konsertene du hadde i Norge. Vet ikke, en vanlig konsertsal, et operahus av internasjonal størrelse, det ikke sånn 8, 10, 15 000 som det i Spektrum og i DNB Nord Arena i Stavanger.
3: Nei, det er mer sånn, det er vel liksom 3-4 som er de store operahusene, så det blir absolutt større. Det blir mange flere folk. Jeg har gjort noen sånne utendørsarenaer som har vært sånn 10, 12 000, men det har jeg liksom også bare vært solist, så jeg har ikke tenkt at liksom, det er min greie. Dette her er mitt prosjekt, så, og det vil jeg stå ved. Jeg gleder meg.
2: Har du det mørkt?
3: Vi har snakket om å lage sånn julekule, for jeg har faktisk sånne en event, eller meet and greet da, i forbindelse med den konserten i Oslo, så er det noen som kan møte meg etter konserten, og de får merch.
0: Oi.
3: Så vet jeg ikke om vi skal selge merch, jeg vet ikke om jeg skal lage en drakt av navnet mitt på, eller noe sånt. Hadde det passet.
2: Halspastill, altså IFA-pastill.
3: Halspastill, det er godt, altså. Eller julekule da, fordi det er jul. Men nei, for de som tar meet and greet, de får merch. De andre, det har vi ikke kommet så langt enda.
0: Men har du ofte det, altså sånne meet and greet, ellers når du reiser rundt i verden?
3: Det er ofte signings, altså signere plater og programmer og sånn, det hender det her i noen land, det er ikke så liksom populært i Norge, og jeg har ikke gjort så mange ting i Norge, så derfor så gjør vi en annen variant, at her betaler man litt mer, og så blir det en annen meet and greet, litt mer jeg møter dem, men at jeg bare sitter bak et bord og skriver under, på en måte.
0: Ikke sant?
3: Men det kommer fra det. Det kommer fra at den interessen finnes, i hvert fall i andre land.
0: Ja, og du snakket jo i stad om at spesielt Wagner-folket, de reiser rundt i verden og etter deg, holdt på å si, for å se deg. Hva annet kan du si om liksom fanskaren og de som er glad i klassisk musikk og opera nå? Kommer det nye generasjoner til? Altså, hva slags forhold får du til fanskaren din?
3: Det er veldig variert, og det er noen land som har flere enn andre, men jeg opplever at med Wagner og noen operaproduksjoner så er det plutselig så ser jeg samme folka liksom. Ja. De så tre forestillinger i Barcelona, og så har de sett fem i New York. Altså, de er veldig dedikert, da. Og jeg synes også at det er en del unge, i hvert fall mer enn folk på en måte tror, at vi blir som puttet litt sånn, og det er bare gamle som ser på opera. Det er det ikke. Det er flere eldre, men det er flere unge, og det er liksom noen i New York så er det flere som er 16-17 år, og bare, I've never heard like something like this, and it was amazing. Altså, det er veldig åpne der da, så det er kanskje derfor at de går i operan og vil, men disse Wagner-folkene, de er sånn som sier, jeg har sett den 100 ganger, altså, ja. De har sånn intern konkurranse og sånn, og all ære til dem, jeg elsker de jo, fordi det er jo, de kan jo operan nesten bedre enn oss.
0: Ja.
2: Lise Davidsen, veldig hyggelig å ha deg på besøk her i 9-timen. Det jo lenge til jul, men kanskje kan du komme tilbake, ja, du vet hva, jeg vil se det på lufta, det ofte at da skjer det. Ja. Kom tilbake når det nærmer seg jul da, ja, og gjør noe julerelatert hos oss i 9-timen.
0: Spre litt julestemning her også, ja. Ja, vi sier bare velkommen tilbake, vi, Lise.
3: Tusen takk for at du kom med.
0: Nydelig å ha deg her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Hozier, Take Me to Church her i 9-timen. Vi har hatt operastjerne Lise Davidsen på besøk. Sa vel at det gikk litt sånn i hakkebakkeskogen og litt sånn norske klassikere, at det sine egne små ettåringer. Og da foreslår Thomas, hva med hakkebakkeskogen in opera? En familieforestilling med Lise Davidsen. Jeg noterer ned, uten at jeg kan gjøre så mye med det, men bare det å se det høyt, og kanskje notere det
1: ja, i hodet. Ja, kanskje Wenche Davidsen fortsatt hører på, vet du, mor selv, så kanskje hun kommer inn med et lite tips fra sidelinja, og hvis vi da om noen år ser det her forestillingen, Thomas, så er det på grunn av deg at ideen blir gjennomført. Jeg synes det var egentlig ganske fin idé. Har du vært på opera selv?
0: Ja, vært på en utendørs opera i København-området, uten at jeg helt husker hva det var for noe, og når jeg tenker meg tilbake i tid, så var det faktisk også noe sånn, jeg tror det var operasfæren, men litt sånn lommert, det var noe sånn lynnedslag, men lyn og torden langt baki der. Kunne det vært en Wagner-opera, at det liksom passet med lyn og torden, som en slags utendørs sceneshow, eller er det her bare noe jeg fantaserer om?
1: Det var en fin, det passet godt inn i historien, og da sto det der da, sammen med Wagner-folket, som vi skjønte at reiser rundt og kanskje hadde sin 99. Opplevelse, og så videre. Mm. Jeg har også bare vært på en opera en gang, stor fin forestilling for noen år tilbake, som var en kjempeopplevelse, og jeg ble egentlig påminnt til nå også at jeg bør oftere trekke inn og få sånne opplevelser også, for det er noe veldig annet enn en vanlig konsert, og så ser jeg at det ligger neste låt ut her nå, et band som innmellom spiller i 9-timen, altså som mange har et forhold til, men de er jo, det kan vi kanskje se for oss at de allerede har kommet til Norge nå, fordi i morgen så skal de stå på scenen oppe i Grefsenkollen.
0: Ja, over Oslo.
1: Over Oslo.
0: Ja.
1: Det er ikke så lenge siden de var i Norge på Tons of Rock for et par år tilbake, og så har de vel en konsert litt senere i juni i Trondheim.
0: Ja, det står det på internett, men jeg får liksom ikke alt til stemme når det står at det er deres eneste konsert i Norge 2026, men det er kanskje forskjell på en konsert som de skal da gjøre i Trondheim 28. juni, og det å spille på en festival.
1: Ja, det kan du ha rett til, vet du.
0: Det er en liten forskjell der, ja.
1: Men skal de da bli her i mellomtida? Begynte jeg å tenke på, skal de ha sin Norgesår opplevelse, var det ikke i slutten av juni?
0: Jeg kan ikke være i Norge fra i dag og til 28. juni.
1: Ja, det er jo bare 11 dager da.
0: Vi skal sikkert ha masse konserter rundt omkring.
1: Åh ja, det var så gøy å se på at vi skulle kjøre rundt og se på prekestolen og masse sånne norske sites.
0: Ok da, jo da. CC Top skal være i Norge helt frem til 28. juni. Bare se det rundt. Se om du ser det og sier hello guys.

0: Måtte bare undersøke litt, Knut, ja, om de faktisk rekker å gjøre masse Norges-turing mellom konserten I morgen og den I Trondheim I 28. juni, men det gjør ikke det. Altså, de skal til Estonia, Finland og Sverige før de kommer tilbake igjen til Trondheim 28. juni.
1: Nu är klockan 10 första dag nyheter från kungahuset Anders Borgen Werring.
2: Ja, för kronprinsessan har fått nya lungor. Så långt så har lungtransplantationen varit vellykket. Det säger avdelningsledare Arnt Fiane vid thoraxkirurgisk avdelning på Rikshospitalet. Både kungahuset och legene är lättet säger reporter Kristi Marie Skrede.
3: Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert I gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet Are Holm, han uttaler I meldingen at han glad for at alt har gått bra så langt, og at I likhet med alle andre lungetransplanterte, nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet I flere veker fremover. Dette fast rutine, blir det understreket I meldingen. Så det vi leser, det som kommet nå, lettelse over at dette her gikk bra.
2: Vi fortsetter med gode nyheter, for med seier 4-1 over Irak så Norge på god vei videre fra gruppespillet. De to beste fra hver gruppe går direkte videre, men også de åtte beste treerne går videre fra gruppespillet. Neste kamp for Norge I fotball-VM nå, det mot Senegal. Den kampen kan vi også vinne, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
4: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje I verste fall dårligste treer, men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av at Senegal tappte for Frankrike I går. Jeg så det I treningskamp mot USA for en annen siden, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem, men det kommer vi til å være.
2: Du kan følge kampen mot Senegal direkte I NRK Sport eller på NRK 1 natt til tirsdag klokka 2. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland ifølge en uttalelse fra G7-toppmøte. Gruppa som består av verdens 7 rikeste demokratiske land vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I slutterklæringen fra toppmøtet. Gjenoppbyggingen av grottekloster I Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget I Ukraina etter russiske angrep I går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt I en brann. Russland avviser at de angrep klosteret, og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. Det var nyhetene, Mario Knut, dere får overta igjen.
1: Takk for det, Anders. Vi klar med time 2 av 9-timen, altså 10-timen, for å kalle det det. Vi starter med D-Sound.

0: Ja, dette lyden fra Ullevål stadion I går kveld. Alle som hadde samlet seg der for å se Norge-Irak-kampen, og det nydelig rørende bilder. Jeg må innrømme at jeg hadde mitt første følelse av sånn her, nå går jeg glipp av noe fordi jeg ikke sitter sammen med noen andre og ser på kampen, og så var det så immer historisk alt som skulle skje I går, at jeg endte jo med å sitte bare oppe og se kampen hjemme I egen stue, veldig fornøyd med det, altså, men jeg bare skulle ønske at jeg var blant masse andre folk I går. Hvordan endte det for deg, Knut?
1: Jeg hadde litt samme opplevelse, valgte jo å se kampen I egen TV-stue, mm-hmm. I den grad man skal kalle det lille området framfor TV-skjermen for det, og savnet kanskje også litt større fellesskap rundt akkurat det. Jeg var litt trøtt, og synes det startet Det startet litt sånn trått, og altså, alle lag I verden ville jo tatt en 4-1-seier I åpningskampen I VM, men det var noe litt sånn halvhjerte over både egne følelser og det jeg på en måte fikk tilbake når jeg først hadde investert de her timene på bekostning av skjønnhetssøvn som jeg vanligvis så avhengig av.
0: Ja, for du legger deg alltid før kampstart tidspunktet som var klokka 12, altså I natt, for alle som eventuelt ikke satt oppe og fulgte med. Jeg synes det knota seg litt til I starten her, det var sikkert masse nerver og sånn, men det var noe deilig å få løsende, vet du, som skjedde etter 28 minutter inn I kampen. Vi kan høre litt her.
2: Spiller opp på midtstreken, der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre, så kommer Nusa, Nusa rett ut for 16 meteren, ned langs venstre side til Møller Wolf, inn for en mål, og så skårer Norge I Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet.
3: Det en flott norsk
1: Jo da, også det var stort. Jeg tror bare som sagt, det mangel på en sånn fellesskapsfølelse. Og det litt sånn rare sendetidspunkt, og verre skal det visst nok bli. Altså, det vel en kamp som går I to tider på natten. Da må jeg søve litt først for å få denne skjønnhetssøvnen som jeg så opptatt av. Men det kun derfor jeg søver, det for å se bra
0: ut. Ja, det klart
1: altså, ingen av den fysiske funksjonen med søvnen. Jeg vil kun ha det for at det går på skjønnhet.
0: Det koster jo å se såpass skarp ut som du gjør, vet du.
1: Det timene med søvnen som ligger bak.
0: Men jeg synes det var litt koselig, for jeg la jo merke til bare I egen krets I går at veldig mange som har barn, og det da barn sikkert I alder 7-8 år opp I tenåringer og sånn, det var flere som nettopp vekte barna sine etter noen timer og plasserte de I sofa med, ikke sant, dyner, kanskje noe godt å spise og litt sånn, nå barn, nå det noe historisk som skjer, endelig Norge I VM igjen. Og de der små snuttene jeg fikk se av det å vekke de små podene og sånn, det gleder mitt hjerte altså.
1: Ja, men jeg var faktisk litt usikker på om ungene tenkte at det var verdt det. Det var liksom en Eurovision Song Contest. Det var hypen og så dyrisk opp I forkant, og så varer det å rekke. Jeg vet jo akkurat hvor lenge en fotballkamp varer, jeg har sett så mange før. Og så må jeg få lov til å være litt mediekritisk. Jeg synes ikke media, I dette tilfellet TV2, jeg tror NRK har gjort akkurat det samme, klarte ikke helt å bygge denne nasjonalfølelsen. Det var noe Frode Grytt greier der, Norge, vi tilbake mellom fjell og fjord, 5-1 dere det var litt sånn litt for klisjé innom noen dugnadsfølelse og alt, jeg kjøpte ikke det faktisk
0: de trykker ikke på rette knappen
1: nei, ikke helt, men Jan jo bare en av veldig, veldig mange
0: Vi skal jo fortsette heldigvis å spille flere kamper, og det går an å rigge seg annerledes til. Hvis man vil oppleve fellesskapsfølelsen også, så det mange muligheter rundt omkring I landet til å samles og se kampene sammen. Jeg synes det gøy, ja, at vi I gang. Gleder meg til fortsettelsen.
1: Ja, og det kan jeg si at denne sangen her, sammen for Norge, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerne for Norge, den har vokst på meg. Så nå vi, folkens, vi sammen for dette landet som heter Norge.

0: sammen for Norge. Jeg må være bitte litt mer mediekritisk også, så jeg tror ikke NRK vil gjort så veldig mye annerledes enn TV 2, men så utrolig mye dårlig reklame. Jeg skjønner at TV 2 er reklamefinansiert, men at reklamen altså, måtte være så irriterende, det skjønner jeg ikke.
1: Jeg stemmer i og enig med deg på akkurat det. Vi skal til reklamefri zone, vi, fordi vår mann han ute i frisk luft. Og hvem står det sammen akkurat nå, Øyvind?
2: Du, jeg står sammen med Anette, men vi kan høre, var dere fornøyd med Norge i går, gjengen, eller?
3: Ja!
2: Ja, var det. Hva var dere mest fornøyd med?
3: Haaland.
2: Haaland, det noen andre som var fornøyd med andre ting?
4: Jeg var fornøyd med Nusa.
2: Jeg var fornøyd med Nusa, og 4-1, det bra?
5: Ja, jeg var også veldig fornøyd med Nusa.
2: Ja, da, og du, var du fornøyd med Anette?
6: Ja, jeg var fornøyd med mål, absolutt, at det gikk så bra som du gjorde.
2: Var det lenge å sitte oppe, synes du?
6: Ja, det var en stund, men det var spennende, så det var gøy.
2: Jeg synes du sleit ikke med det i hele tatt.
6: Nei.
2: Anette, altså det deg som mitt hovedintervjuobjekt her i dag. Dette har vært planlagt i 5 minutter. Vi går inn her, hun har gult skjørt. Vi på vei inn på trikken med hele gjengen, for nå skal vi til frisøren, Anette.
6: Ja, nå skal vi til frisøren.
2: Det ganske trangt her, derfor vi ikke helt kan få. Vi får bare finne noe å holde oss i, sånn, og så vi på vei opp mot Frogner. Og frisøren pyntet deg litt i gul skjørt og så har du sitron i ørene så du gul og fin og matcher viktig å pynte seg litt rann.
6: Ja, absolutt.
2: Men du, nå går vi inn i kjernen med en gang her på trikken. Det så bra, det å bare fortsette å gå rett inn i kjernen og jeg direkte inn i timen. Så går vi inn for at du familieterapeut og lyst til å jobbe med det videre. Hva det du brenner for, Anette?
6: Jeg brenner for å hjelpe mennesker til å se muligheter, for vi sitter jo med så mange muligheter for løsninger selv, på vanskeligheter og ting vi sliter med, og jeg ønsker å hjelpe mennesker og familier.
2: Altid hatt den der, det brennende ønsket der?
6: Ja, det har jeg egentlig, og så tok jeg jo for en del år siden barnehagelærerutdanning for å jobbe med barn og familier, og så har jeg bare mer og mer savnet det å snakke mer med familier.
2: Det derfor jeg har savnet cirka 70 familier rundt oss her inne på trikken, som jo da snakket med i starten. Så vi nå skal gå igjennom alle disse familiene ut fra barna, og tuller jeg bare selvfølgelig som du forstår. Men la oss bli litt mer kjent med deg, 13-åring selv. Ja, og bor og alene, altså single har du vært over en lengre periode. Det så bra med når vi begge to har sittet oppe til klokka 2 i natt og sett på Norge, og så

0: Her og der inne på meg, så det kanskje noe med det. Føler du deg litt sånn sett uansett? Ja, det var to sett der.
1: Ja, jeg kan føle meg sett uansett, for jeg tror jeg er en person som utadvendt og byr mye på meg selv. Så jeg nok fargerik som person også, ikke bare klær.
0: Hvordan da? Da ble jeg litt nysgjerrig.
1: Nei, jeg tror jeg veldig åpen og ærlig, og jeg liker å være by på meg selv, da. For...
0: Så du har ikke savnet videre på det private, men det der med å date og sånn?
1: Nei, egentlig ikke, for jeg også, samtidig som jeg ekstrovert, så jeg også ganske introvert. Jeg glad i å være for meg selv og ha spacen min og tiden min for å hente energi, så jeg, det både og.
0: Ja, for hvordan skal han da være når du da nå, ikke sant, når sønnen begynner å bli stor, jeg vet jo jeg har en som blir 14 selv. Når de blir større, så blir det jo rom og mulighet. Hvor gamle dere gutta forresten?
2: 14.
0: Det er så bra at vi har det stående. Alt henger sammen. Begynner å bli store, begynner å bli nesten like høy som meg her. Gutta ved siden av på 14 år, og går antageligvis i 8. klasse. Ja, det stemmer. Vi er på trikken, skjønner du, så alt veldig nært her. Og da åpner mulighetene seg, Anette. Det er så bra vi har dette publikum her for denne samtalen. Men for det, hvordan skal han da være han du eventuelt da møter?
1: Hvordan han skal være? Nei, jeg tenker at han bør jo være positiv, snill, glad, byr litt på seg selv og åpen.
0: Har du fått noen særtrekk etter å ha vært så lenge alene?
1: Det har jeg helt sikkert.
0: Hva vil du trekke frem?
1: Nei, altså, jeg har jo blitt glad i å bo alene, så da blir man vel sikkert litt sær på sine rutiner og det man er vant til å gjøre. Men det er jo viktig å kunne gå litt ut av den komfortzonen da, hvis man skal inn i et forhold igjen. Jeg forstår jo at jeg må det.
0: Ja, altså, jeg merker veldig at du er åpen og avslappet når vi får det at vi kan ha denne samtalen. Det kan du tenke på når du kommer til frisøren etterpå. Hva var dette som snirklet seg oppover til Frogner? Til slutt da, så tar vi med hvordan du skal bli på håret, altså i denne her sommerdagen. Hvordan er ønsket i dag når du setter deg i frisørstolen på Frogner?
1: Nei, det er bare en liten hårklipp i dag. Så jeg var der for noen måneder siden, så nå er det bare en oppfriskning, eller altså litt klipp.
0: Og hvordan går det med Norge videre i VM, tror du, mot Senegal?
1: Det kan gå veldig bra. Jeg tror bare at de må skjerpe seg litt. De må... hvordan skal jeg forklare det? Jeg synes jo kampen var bra, men jeg synes de var... De virket litt ufokuserte, ja, egentlig. Ja, jeg synes det. Så,
0: hva koste du deg med forresten til kampen?
1: Nei, hva koste jeg meg med? Jeg drakk en kopp te, og så slappet jeg av i sofaen. Ja. Og litt sjokolade. Ja.
0: Hvis jeg bare hviler mikrofonen lenge nok, så kommer det mer og mer og mer. Tusen hjertelig takk for denne trikketuren sammen med deg. Og takk til alle dere. Kan vi dere si ha det bra til Norge, dere har vært med direkte?
3: Ha det! Norge!
4: Navnet mitt er Peder Aaland, om dere lurte.
0: Ja. Hvordan går det med Norge? Hvor langt kommer vi?
5: Finalen.
0: Vi gjør det, ja.
5: Vi topper gruppen hvert
6: fall. Må ha troa.
0: Ja, man må ha troa. Veldig, veldig bra.
7: Bra stemning. På trykken der. Helt enig med Øyvind der. Og la mikrofonen kvile litt ekstra, så kom den lille sjokoladen.
8: Mm-hmm. Og en kopp te.
7: Ja, ja.
8: Og sjokolade.
7: Jeg hadde kjøpt inn noe smågodt, og det var faktisk mer igjen i posen, hvis det er lov å si,
8: ja.
7: Etter at kampen var over. Så da har jeg til neste kamp.
8: Da har du til neste kamp. Du kan la det ligge deg hvis ikke den posen roper på deg før den tiden.
7: Masse potetgull igjen også.
8: Kan jeg, ja.

0: Mathilde og Omar med Apologize her I nitimen. En ting jo at vi nærmer oss reiseradiotid og badetemperaturer og så videre, men det noen som ser langt forbi badetemperaturer. Nå har jo bading blitt en helårsaktivitet for mange uansett, men det prosjektet som Knut Ivan Rasmussen i gang med, altså han psykolog og ekstremsvømmer, skal altså svømme hele strekningen fra Svinesund til Grense Jakobselv I Finnmark.
1: Ja, det altså rundt 3000 kilometer, og psykologen har vel da tatt seg fri fra jobben et års tid, for det her kan jo ta alt fra 9 til 12 måneder. Og apropos kaldt vann, det jo, så jeg her om dagen, så var det vel rundt sånn 8 grader der han svømte på det tidspunktet, men han skal jo svømme seg gjennom mye kaldere årstider enn det her også, så jeg er ganske imponert over den her figuren, altså Knut Ivan.
0: Det helt rått. Jeg liker også det han får hjelp til, altså at han har et lite støtteapparat som kanskje også må ta en avspasering eller fri, eller har muligheten til det generelt å være med noen dager I en støttebåt, en følgebåt, for litt sånn sikkerhet og hjelp til med proviant og I det hele tatt. Så de som med på denne ekspedisjonen her jo også med og bidrar til dette prosjektet som jo alldeles eller vilt.
1: Ja, det liksom, det kan sammenlignes litt, sier han selv også, med at man løper ett maraton hver dag, da, så kan du legge til at du brenner deg på brennmaneter, du fryser, og egentlig så ser du ikke så mye heller, for de svømmerillene du bruker, de gjør at alt ganske uklart, og så må du hver morgen når du står opp ta på deg en våtdrakt som allerede ganske sånn fuktig fra dagen før. Det høres jo heftig ut, men innimellom da, så kastes altså ut en liten kartong med sjokolademelk til Knut Ivan, og da det glede igjen å spore I kroppen. Og det egentlig det her som hele grunnen til at jeg havna inn I den saken nå. Inne på TV2.no, for da ser man glade Knut Ivan som åpner opp sjokomelken, setter den til munnen og får ny giv da,
0: ja, for flere samtak. Legger seg på rygg da, og det ikke klarer han på en måte å stå I vannet.
1: Jeg ser det som han liksom trå vannet sånn stående I det han titter mot båten og skrur opp skrukorken og får ned litt godt med sjokomelk.
0: Jeg merker jo de gangene jeg selv drikker sjokomelk eller ting av kopp eller direkte fra kartong, for eksempel hvis jeg kjører bil, så sliter jeg med å få ut den siste skvetten. Altså du må legge hodet såpass langt bak at man mister oversikten over trafikkbildet. Det jo livsfarlig. Samtidig som jeg vil ha ut siste rest, for at det verste vet jeg når det skumper resten ut av det du tur en tom kartong. Du skal kanskje legge den inn I lomma på bildøra der og se det litt igjen. Men jeg har en ny utfordring til dere som interessert I å svømme I Norge. Hva med å svømme Norge på tvers?
1: Oh!
0: Det ifølge internett en ekstrem og uvanlig utfordring, for det jo ikke noe faste rute på den måten der. Du må gjennom dype fjord over fjellvann, og det krever en detaljert ruteplanlegging. Og visst nok så det helt umulig å få til, for det jo så mye fastland.
1: Ja.
0: Men derfor synes jeg det må være det neste for hvem som helst der ute. Jeg skal selv gi 10 liter sjokomelk til den første som svømmer Norge på tvers. Jeg vil jo starte da I mitt eget Nordland, den kjente ruta der som der Norge på sitt smaleste, så Helmofjorden, Helmobotten inn til Sverige, der vi har tidligere Tysfjord-traktene. Da kan du starte med en symbolsk svømmetur innerst I saltvann I Helmofjorden, og så må du nok med en våtdrakt opp I noe vilt terreng til Helmojuve, og så det noe mindre fjellvann innover mot svenske grensen.
1: Oh, wow.
0: Men hvis noen kan bære det kanskje I et basseng.
1: Ja, Og det ikke, altså, nå begynner det å bli noen år siden sist NRK lagde noen minutt for minutt prosjekt, altså, men jeg merker at det her hadde jeg fulgt på, spesielt hvis det var deg som skulle gjort det, Knut.
0: Svøm Norge på tvers.
1: Ja. Ja. Bare lanser det, vi sier det til de høye herrer der ute, så brått så skjer det.
0: Jeg kan gjøre det hvis jeg gjør det I et basseng av sjokomelk. Høyre, du lik med deg, Anna, ei, at du tok om med deg heim, synes du ikke det var litt fort? Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det litt vondt.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen

0: Olivia, din Man I Need här i nitimen på en mittukedag, onsdag som den kallas, imorgon är det torsdag, mathistorisk torsdag som det ofta då är i nitimen land i alla fall, för Kristoffer Sjuve på plats imorgon, tror han ska snacka om tapas.
1: Tapas, ja. Åh, det är mycket goda saker som kan komma på ett tapasbord. Tror du purre också är något som ofta dyker upp på tapas?
0: Kanskje i sin helhet, ja, at det ligger en purre stang på tapasbordet, det ville overraske meg.
1: Ja, det ville egentlig det for meg også, når jeg tenker meg om, men grunnen til at jeg spør egentlig bare fordi her om dagen så var jeg jo på et helt unikt arrangement som jeg storkoste meg med, og på det arrangementet, Nordic Night som det het, masse artister som spilte musikk, altså Gåte var der, Vardruna avsluttet hele konsertkvelden, Mari Boine og så videre, veldig sånn neofolk inspirert musikk med fokus på masse gamle tradisjoner og sånn, og det var jo en del utkledde folk der også. Altså det var en del som gikk med litt sånn vikingaktige skinnsko, det var mye lin og spore, mye skinnfeller rundt skuldre på folk som så ut som de egentlig var hentet rett ut fra en eller annen type film eller serieinnspilling. Men så var det også etter hvert veldig mange sekker hvor det stakk opp purre. Altså, og da mener jeg når du liksom tar den der hvite delen av purra, du stikker den ned i sekken og så stikker det liksom de grønne purrebladene ut da. Så jeg brukte hele kvelden på å tenke, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg egentlig spurte folk heller bare, hvorfor har du egentlig purre i sekken, men de jeg sto med videre, det er jo liksom bare, ja kanskje de skal ut og lage seg et måltid mellom slaga, eller er det noe hemmelig kode for? Ja. Er det noe man signaliserer med denne purre i sekken?
0: Hvor mange purre så du, hvis det var nok til å tenke?
1: Det var kanskje 5000 mennesker der oppe, da, så la oss si at jeg i hvert fall så en 30-40 purre som stakk opp av ulike sekker rundt omkring, og så hadde vi litt moro da, med å prøve å spekulere litt, og så kokte det på en måte bort i purren liksom, eller i kålen. Men så la jeg merke at det var en annen journalist som var til stede som hadde prøvd å undersøke hva dette her var.
0: Ja, for det var kanskje en journalist som var på jobb. Du var jo der som privatperson og spekulerte på mange måter, og kunne jo vært journalist og spurt og gravd.
1: Ja, og jeg kunne jo egentlig bare spurt uansett, for jeg er såpass nysgjerrig, men det gjorde jeg nok. Men denne personen da, Siri, hun hadde i hvert fall også hatt samme tankene. Hva betyr det her? Er det et hemmelig signal? Vi snakker til hverandre. Og så er det enden på visa. Så står det her, hehe. Dessverre så var det så kjedelig som at det var en matbutikk på toppen der oppe, altså i skogkanten, som hadde delt ut gratis frukt og grønt, og purre, som var blant tingene folk kunne velge. Det stikker seg jo mer opp av en sekk enn eple og blomkål og andre godsaker som man kunne få gratis fra den kjeden.
0: Altså, middelaldermørch, altså band til skjorte og kapsa. Nei da, vi skal ha frukt og grønt. Ja,
1: som deles ut.
0: Ja, liker du Mari Boine, eller Vardruna, eller Gåte? Ja, her, ta purre da, eller er du... Jeg vil ha litt nepe kanskje å bære rundt med på konsertområdet. Jeg tar purre.
1: Ja, jeg tar den purra. Det var også en la jeg merke til på et tidspunkt som han var barføtt, og han klatret opp i et av altså trærne, og liksom holdt seg fast der. Det eneste han manglet var jo faktisk å gnaske på en nepe. Det får du huske på neste gang hvis du som var oppe i tre der hører på i dag også. Men det er ikke purre noe hemmelig kode da. Eller hvem vet? Hvem vet?

0: en ganske rå versjon av Rolling Stones Sit and Beast of Burden vi akkurat fikk her fra Bette Midler, som jeg nå måtte sjekke hvor gammel har blitt. Er altså nå inne I sitt år som 80, altså hun er 80, blir 81 I år.
1: Holdbar som en god purre løk.
0: Ja. Yes. Nå så fikk vi spennende møte både med yngre og voksen generasjon sammen med deg, Øyvind. Nå var det litt stillere rundt deg.
2: Ja, jeg havnet jo da på Frogner og tenkte jo ikke noe på konsekvensene av det når jeg ikke har trikken. Så fikk jeg litt sånn spenning I kroppen, når jeg sier, når jeg så på klokken at det var 18 minutter, for det litt travelt å komme seg ned til urbane strøk. Og så tenkte jeg, vet du hva, da må jeg spørre alle som kommer på min vei. Og da var jeg flaks da, og da jeg så ditt røde, flotte hår og stilige utseende der oppe I fotgjengefeltet, Lisbeth. Der var du, og dermed er vi da, har vi en... Og så har vi vært da og ringt på hos deg, Liv. Ja. Så her vi da samlet. Hei, Lisbeth.
3: Hallo, hallo.
2: Vi må ikke bare gjøre jeg som prater. Hallo, hallo.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Og da ringte vi på, og da kom du ut og ble overrasket, eller? Når du, hvis du, Lisbeth stod her.
3: Jeg ble litt overrasket når NRK stod utenfor døren. Ja. Vi pleier ikke det.
2: Nei. Og du vi tidligere lærer?
3: Tidligere lærer.
2: Ja, kunne du bare ta den historien, for du møtte jo noen 15-åringer her nylig, og så det de sa. Nei, du vil ikke sa den.
3: Nei, det vil jeg ikke ta.
2: Det nesten mer spennende enn det vi ikke vil ta. Da tar vi heller det der at du la deg tidlig, og så sto du opp klokka når?
3: Sto klokka 11:58, og så kampen. Synes det var en dårlig første omgang, men andre omgangen med innbytterne synes det var bra, selv om jeg har ingen peiling på fotball.
2: Nei,
3: han kan ingen regler.
2: Men du har en, det barnebarn du har?
3: Barnebarn som på 15 står og sparker fotball.
2: På Stabæk?
3: På Stabæk.
2: Skal spille I dag?
3: Ja, I dag, mot Brann. Så møt opp på Brann klokka 3.
2: Ja, og du har han sendt på lyd?
4: Jeg hadde det. Nei, nå har han lagt opp for over 20 år siden. Men det var mye fotball da han vokste opp.
2: Du, vi må snakke litt om det fine miljøet dere har her på Frogner, for nå har vi havnet her. Rolig, behagelig, stille, som Mari sier. Fortell litt om dette nydelige miljøet, Liv.
3: Ja, nå har jeg jo bodd her I snart 30 år, da. Og det jo et vakkert miljø. Dessverre har jo prisene endret seg veldig mye siden jeg flyttet hit for 30 år siden. For da byttet jeg en 100 kvadratmeter leilighet på Stovner mot en 100 kvadratmeter leilighet på Frogner til samme pris. Ja. Sånn det dessverre ikke lenger. Så boligpolitikken I Oslo, den burde man kanskje gjøre noe med.
2: Åh, for en deal. Altså, det var en grei deal på den tiden, kan man si. Ja.
4: Og jeg bor utsikt ut over Oslofjorden.
2: Åh, du store.
4: Men jeg bor I USBL. Og det har jeg også bodd I over 40 år.
2: Ah.
4: Men,
2: og dere to dere traff hverandre på?
4: Vi traff hverandre som gamle kollegaer på Vålinga skole, der Oslo kommune hadde sånn lavtilbud til unge, de kunne bare komme etter skoletid, der var det ikke noe aks den gangen. Nei. Men de hadde dette tilbud der bare unge kunne doppe innom, og sånt. Så sånn var det. Men det det slutt på.
2: Og så hører vi at du opprinnelig fra hvor?
4: Jeg opprinnelig fra Danmark, og prøver å snakke norsk, men jeg vet, jeg høres ut som en tysker.
2: Synes du det?
3: Neida, det går fint, det går fint, det går fint.
2: Det uansett veldig morsomt når man gjør når, av seg selv. Ja.
3: Men det jo veldig interessant det der stedet vi traff hverandre på dette lekesenteret, som var et lavterskeltilbud, og det var også byggelekeplasser for barn og ungdom rundt omkring I Oslo på 70-tallet.
2: Hva vil det
3: si da? De kunne bygge store hus, vi hadde kjempemasse materialer som de kunne bygge hus og alt mulig,
2: ja. Altså barna?
3: Barna!
2: Ah,
3: ja.
2: Akkurat.
3: Ja.
4: Da jobbet jeg etter Vålinga skole, så jobbet jeg oppe på Romsås, der var det akkurat blitt bygget. Og Romsås var en gang et helt unikt botilbud, virkelig attraktivt, og Arbeiderpartiets, hva skal jeg si, stolthet som de viste frem det bomiljøet der oppe. Og der var det to byggelegeplasser der oppe også, faktisk. Og små grendeskoler.
2: Vi må lære litt, bare høre, for du har jo vært lærer på Haugenstua skole I mange år, og du har jo da jobbet også med de med diagnoser. Hva livet her vi står og henger på bilen din? Du skal jo lage middag til barnebarn vi trener I dag, og dere på vei til Henny Onstad?
3: Henny Onstad og Kai Fjell I dag.
2: Kai Fjell, ja. Vi har gått gjennom kunsten min hjemme og funnet ut. Du trodde jeg hadde den som alle hadde, og så var det heldigvis en annen versjon jeg hadde på. Jeg måtte tenke det. Nei, det var ikke originalmaler.
4: Er det ikke det heller?
2: Nei, det ikke det. Det ikke det. Da dro vi det litt ned, men vi må lære litt grann bare hva livet har lært av alle disse årene på Haugenstua skole og med folk med diagnoser. Jeg synes alltid det interessant.
3: Hva har vi lært? Vi har vel lært at folk flest veldig ordentlige folk. tror jeg. Ålreite, ja, veldig ålreite folk, og det har vært en gave for meg å jobbe på Haugestua i alle de årene, med alle de fantastisk flotte ungdommene. Og den gangen så kunne jo også alle barn lese, i motsetning til hva de kan i dag.
2: Å ja, for det der jeg leste om, ja, ja akkurat. Ja. Ja. Ja. Og hva vil du trekke fram fra dine, alle dine år?
4: Det synes jeg blir vanskelig. Men jeg jobbet i mange år også med ungdommer som hadde muskeldystofier, apropos den Iblin-filmen. Og det de gutta lærte meg, det at ikke bare leve diagnosen, men leve livet sitt, mens du faktisk har det. For de døde jo ganske tidlig, mange av de. Det tror jeg det viktigste. Og det ikke alltid sammenheng mellom, hva skal jeg si, hvor mye funksjonshemning eller hva skal jeg si, utfall du har, og så hvordan du faktisk klarer å leve livet ditt og få noe ut av det.
2: Det lærte vi også om i går faktisk, for da møtte jeg også disse her, jeg har jo allerede nevnt for dere 50 stykker i rullestol, som også snakket om akkurat det samme. Du, dette var jo rolig og fint intervju her, vi henger bakpå, hvilken modell er bilen du henger på, den røde fine?
3: Det en, hva det da? Det en, jeg tror det en 2020-modell.
2: En 2020-modell av?
3: Renault Zoe.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg veldig fornøyd.
2: Bare ta deg friheten.
3: Ja. Det blitt, det jo bare plass.
2: Godt materiale. Godt materiale.
3: Ja, vet jeg ikke.
1: Er det ikke å sparke bildekker man vanligvis gjør når man ser på en bil eller en Renault Zoe eller
2: Zoe? Jeg kan være litt sånn Oslo-losen til slutt, Knut, og sparke litt grann her. Og, ja, dette der, siden vi har vært så mye på østkanten. Ja. Ha det bra.
1: Ja, helt enig med. Det var en annen sånn rolig stemning. Sånn blir det når du trasker rundt på Frogner og til og med ringer på døra sammen med noen og slår av en liten prat om livet og litt fotball og et lite bilmerke, en liten Renault til slutt her.
0: Helt nydelig.

0: Ja, men flere måter å holde hender på. Noen gjør det fordi de er glad i hverandre, noen trenger bare å leies over gata fordi man er bitte liten og klarer ikke å ha oversikten selv. Og hvem var det? Var det Jørn Hoel som sang «Er han å holde i»?
1: Ja, det var nå, det, ja.
0: Ja.
1: «Han å holde i». Jeg ser, jeg koser meg litt med sånne, det er litt sånn, kanskje det er noe deilig også oppe i miksen av all elendighet, at det er så mange koselige saker ute nå. NRK blant annet har vært ute og bare intervjuet forskjellige folk på gata om de er trøtte i dag. Og da vet jo alle hvorfor man spør,
0: ja.
1: Er du trøtt i dag? Fordi, og nå ser jeg også seertallene har begynt å komme inn, altså halvannen. Million nordmenn var innom og så kampen på det meste i går, og da
0: ja, teller det sånn som at vi så med et halvt øye, for det dupper litt
1: ja,
0: der,
1: det, ja, ja, jeg tenker at det teller, Knut
0: 1,5 millioner igjen
1: og så kan vi se for oss alle de som også var samlet på de storstuene og stadionene ja. Og sånn, så det er jo det er kanskje en liten stund siden vi har kjent på det at vi har vært igjennom noe sammen som norsk folk. Altså akkurat den onsdagen her så er det halvtrøtte hundeeiere og noen som står litt ekstra trøtte bak en kasse på dagligvarehandelen og rundt omkring, men alle har liksom, vi har opplevd noe litt sammen.
0: Motsatt av korona på en måte. Det, ja. Da var alle hadde opplevd akkurat det samme, men det her er jo noe som enten man ikke liker fotball eller ikke, så blir man på en måte med på den debatten der da.
1: Ja.
0: Okay. Jeg synes jo hun som Øyvind snakket om det var Liv eller Lisbeth som hadde lagt seg, våknet 1 på 12 med to hadde null peiling på fotball. Det var en perfekt analyse, kjedelig første omgang, og så var det bedre i andre. Og du ser at NRK skrev også om alle de der drikkepausene, at når det var drikkepause på stadion, så kom det et på en måte nytt Norge ut på banen der, så det får være dagens tips. Vi snakket jo i starten av 9-timen om at livet er en motorvei,
1: mm-hmm.
0: Men at det er noen rasteplasser der, så ta det en tissepause og en vanningspause i løpet av dagen, så høres igjen i morgen.
1: På tide med litt hydrering.
0: Ja.

0: Klokka er 11:00, og først om kronprinsesse Mette Marit sin lungetransplantasjon, Arild Svalbjørg.
1: Den har vært vellykket, opplyser Rikshospitalet. Kronprinsesse Mette Marit har altså fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykket, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Altså det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykka. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettet ut. Det er mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette er et erfarent team. Are Holm her, som er kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelingen. Are Holm uttaler at de er veldig glade nå for at alt så langt har gått bra. Og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
1: Prinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug er glad operasjonen var vellykket og håper det går bra med kronprinsessen og at familien tar vare på hverandre. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er rørt og glad og sier det er godt å vite at hun får hjelp av verdens beste helsevesen. Og statsminister Jonas Gahr Støre skriver en hilsen fra flyet tilbake fra Norge-kamp. Mine varmeste tanker går til kronprinsessen og resten av kongefamilien. Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over nyheten om at kronprinsessen har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjonen. Kronprinsessen ble satt på transplantasjonslisten 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Så om Norges kamp mot Irak i går kveld, nesten 1,5 millioner så Norges VM-åpning. På det meste registrerte TV 2, som sendte kampen, at 1 476 000 seere fulgte med på fotballkampen. Dette ga TV 2 en seerandel på 97%. Erling Braut Haaland skåret to ganger i 4-1-seieren og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre.
3: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
4: Den følelsen av å sette inn mål, de første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
1: Norges neste kamp er mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag, så da blir spørsmålet om man skal sitte oppe og se da.
5: Ja, si det, Aril. Ikke godt å si.
6: Jo, det er mye emotions for alle. Ta inn. Ja.
7: Nice, nice.
6: Det er nice, nice med mye emotions.
8: Er det bra at de ikke har en sånn knapp der med sånn engelsk og norsk?
7: Ja, men det er sånn jeg tenker. Ja.

0: Kjære landsmøte, velkommen til onsdagsmøte! I dag er det 17. juni, og det er nest siste landsmøte før i sommeren. Og oss gratulerer Island med nasjonaldagen. Til Haming you met off med litt Island. Kuriosa info. Dette er også nasjonaldag, tidligere nasjonaldag, for et land som etter krigen var delt i to, vil dere gjette?
1: Tyskland.
0: Ja, men hvorfor er en del av dem?
1: Øst.
0: Feil. Vest. Det er Vest-Tyskland. Det var tidligere nasjonaldag for Vest-Tyskland.
1: Ja, det er jo helt bon.
0: Og det er farsdag på El Salvador. Og det er FNs dag for bekjempelse av tørke og ørkenspredning. Ja, jeg ser på dere, Røros. Dere har litt å gjøre her. Det er veldig mye å feire i dag, om du ikke allerede har feiret. Blink, blink. Jeg skal ikke prate om det, for du vet, da klikker det i vinkel. Sekretariatet har både feiret og sovet i natt, og produsent Mai, hun så halve kampen. Programlederen Elin Åndal Herseth og Sven Biskorsunde, de så hele kampen. Teknisk ansvarlig, klar for revansje siden måndagen, så halve kampen. Og hørte siste halvdel gjennom begeistret utrop i nabolaget. I dag kan vi by på et lite lytthjørne, og skal bryne oss på en heilårslabyrint, høyre topp tre Italia, innom konspirasjonskroken, få en grevling-oppdatering, og høyre nest siste oppdatering fra Kvardagklubben. Men, Sven Biskorsunde, det er bare å begynne å ta til seg klaren, for nå skal du fortelle hva det skal handle om i dag.
1: You can leave your hat on.
0: Ok, det er greit, greit.
1: Det skal handle om... kunst.
0: Fint, kunst.
1: Vi er kunstferdige og grævla løye. Nice, nice sending.

0: Jeg vet ikke om dere kan huske første gang dere så den erotiske, romantiske filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke, men der var altså Joe Cocker med You Can Leave Your Hat On. Ja. Og kjære vene, verden ble aldri den samme igjen.
1: Såpass, ja.
2: De beste bildene får du på radio.
0: Ja, fy faen. Altså, jeg kunne ha lagt, men jeg har dødd nå etter å høre Joe Cocker synge.
2: Mm. Kjære møte.
0: Hæ?
2: Ja. Hei, kjære delegat. Og spesielt hei til dere som nylig har vært utsatt for et uhell. Mm-hmm. Livet kan jo føles litt tungt og urettferdig av og til. Som hvis podcasten din blir nedlagt rett før fotball-VM. Ikke sant? Å oh, nei, podcasten min har gått i stykker! Så kjipt! Men du må ikke legge deg ned og dø. Hvis dere og legget ditt slutter å funke dagen før sommerfesten, det jo mega nedtur.
0: Ja, det det.
2: Men det finnes håp. Hvis helseplattformen du lanserte ikke fungerer helt som du hadde tenkt, ikke sant? Ikke gi det! Du kan trøste deg med at det kan ofte oppstå gode ting ut av små, kjedelige ulykker. Ja, noen ganger kan det rett og slett oppstå kunst. Ja. På engelsk så kaller de det, hvis jeg får tillatelse til å snakke engelsk.
1: Ja.
0: Absolutt.
2: Det nice. De kaller det art by accident.
0: Ja.
2: I landsmøtet kan vi kanskje kalle det kunst ved UL, eller kunst ved en tilfeldighet.
1: Ja.
2: For det trenger ikke være et stort UL, eller det kan bare være en liten greie som kan føre til kunst, som for eksempel dette.
0: Oi, sorry, Sven. Sorry. Okay. Den ikke på seg.
2: Okay.
0: Vent.
2: Nå. Ok. Et av verdens mest kjente kunstneriske øyeblikk oppsto på denne måten i 1974. I mai 1974 så sto nemlig Steven Spielberg klar for å lage en liten film som skulle hette High Summer. Og han var så sykt fornøyd, fordi han hadde jo sånn tro på dette prosjektet, spesielt fordi han hadde fått tak i en helt rå hai. Ikke sant? Det blir ikke noe High Summer.
0: Nei.
2: Uten en hai.
0: Nei, det må være en hai, ja.
2: Og Spielberg, han hadde fått tak i en helt enormt fet hai. Det var en falsk hai som hadde hjul, og den sto på et stativ så han kunne kjøre på havbunnen og liksom fosse etter båten og skremme livskiten ut av alt. Men så The shark is not working. Denne beskjeden fikk Steven Spielberg Dag etter dag. Jeg tror nesten han fikk han 100 dager på rad, så fikk han denne beskjeden. Haien funket ikke!
0: For ett.
2: Og Spielberg hadde ikke tid til å vente. Altså, han hadde en deadline, han hadde skuespillere, fotografer, en hel stab som skulle videre på nye oppdrag. De måtte bare få lage den forbanna filmen uten den haien. Dritkjipt for Spielberg, ikke sant? Podcasten min har gått i stykker rett før VM! En hai-film uten en hai, det nedtur.
0: Det akkurat som om man skulle lage radio ut av mikker.
2: Ja.
0: Mikrofonene funker ikke i dag helt.
3: Nei, hva skal jeg si da?
2: Torfinn Borkhus har gått i stykker, hva skal vi gjøre, Elin? Men vet du hva som skjedde? Det ble art by accident. Det ble kunst, for folk fikk jo aldri se haien. Han måtte jo bare lage filmen, ikke sant? Han måtte bare filme vannet uten hai.
0: Mm.
2: Og folk ble jo dritredde, for de begynte å se for seg haien inn i hodet.
0: Ja, for det er jo over halvparten til filmen foregår jo uten at du ser haien.
2: Du får aldri se haien. Han begynte å funke til slutt på siste dag av innspillingen. De fikk filme noen timer. Ja. Og det ble tidenes sommer-blockbuster, og det finnes sikkert folk der ute som fortsatt er redd for å bade på grunn av den haien som du aldri så.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så hvis du har en litt dårlig dag, vant ikke ditt kjære Irak i går, fortvil ikke. Det kan ha vært det beste som har skjedd.
0: Ja.
2: Elin, Torfinn, har dere opplevd kunst på denne måten noen gang?
0: Ikke sånn at jeg logger en haisommer, men jeg synes at hele livet mitt er art på accident. Det er veldig fint at jeg planlegger noen ting så godt at jeg vet hvordan den skal slutte. Så det bare blir som det blir.
2: Ja.
0: Det er min innstilling.
2: Ja, Elin, har du opplevd noe lignende?
1: Ja, det blir jo kunst da, egentlig. Litt veddemål og litt sånn tilfelligheter førte til at jeg havnet på musikkonservatoriet.
2: Aha!
1: Vi var liksom, ja, men jeg klarer jo ikke det her teoriprøven her, så jeg må ta den og se hva jeg må lære meg. Bestod teoriprøven.
2: Oi.
1: Reise til Tromsø, kompisen min sier, ok, hvis du ikke kommer inn, skal jeg betale reisen for deg. Kom inn.
2: Åh.
1: Altså, flaks i livet. eller jeg vet ikke, flaks, eller kanskje, det ble jo kunst til slutt av det.
0: Og du måtte betale reisa selv.
1: Ja, ja. Men jeg kom jo inn på, ut, på drømmeutdanningen da. Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Ved en tilfeldighet. Ja. Har du der ute opplevd noe, så må du gjerne dele det med oss alle i landsmøtet. Da sender du melding i appen NRK Radio, eller så sender du oss et e-post på adressen land@nrk.no. Ja, ja, ja.
0: Fader, haien altså!

0: Nei, jeg sa det så på TV.
1: Åh, nettopp! Kamp nå?
0: Nei, det ikke det. Noe mye heller.
1: Ok. Ja, det går for seg nyheter nå, det gjør det. Hvor, kan du huske hvor lenge det siden vi meldte deg på?
0: Jeg tror det var i forrige uke.
1: Ja. Har du rukket å si Trude til noen når de har ringt deg da?
0: Nei.
1: Nei. Nei, for det er jo det som er på en måte eneste kriteriet i konkurransen.
0: Ja, stemmer det. Ja. Jeg kjørte ingenting nå.
1: Nei. Sånn er det. Men hvis det bare tre uker siden du meldte deg på, så kan det hende at Nei, det kan vel for så vidt ikke hende, for nå kommer det jo en sommer. Så hvis du vil være med i Trude eller deg til høstnatt, så må du sende inn en ny påmelding i løpet av sommeren.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Men det bare meg som reagerer på at Joar her har en helt uimotståelig vakker dialekt?
3: Ja, det tror jeg. Ja.
2: Det noe av det vakreste jeg har hørt. Hvor er det du bor henne?
0: I Mandal.
1: Mandal! Men da
2: blir det trøstepremie.
1: Ja, det blir trøstepremie.
2: Ikke mer som skal til.
1: For å si det mildt.
2: Du i Mandal nå?
0: Ja.
2: Ja, fan, hvordan er været?
0: Det er overskyet.
2: Nei.
0: Det er ingen regn da, men er det litt sånn lett.
2: Du, det er alltid sol i Mandal. Du på radio, bare si at det fint vær. Du på sjøssene, du skal jo til baden nå. Du har tatt deg en is, det 24 grader.
1: Ja.
0: Ja, jeg kan jo lyve litt og si det, men det det.
1: Og det høres kjempebra ut, jo det der, misunner jeg altså. Men følg med litt i postkassa di fremover da, men, og huks, hell linja litt grann nå, sånn at produsent Mai får ti en liten sjekk, sånn at oss har riktig info, Joar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, supert, så får du ha en riktig god sommer i mellomtida, kanskje oss prates til høsten.
0: Ja, kanskje det. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha. Ja, takk da.
2: God sommer.
1: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Score det, og sangen heter I Could Miss You Forever.
1: Velkommen hit.
0: Takk.
1: I dag så tenkte jeg vi kunne snakke litt om psykologi.
0: Jaha.
1: Fordi jeg så en overskrift som sa, den største oppdagelsen på 30 år I musikkpsykologien.
0: Oi! Og, altså, musikkpsykologien?
1: Ja.
0: Det en egen disiplin?
1: Ja. Jaha. Det handler om hva musikken gjør med oss. Jeg vet ikke helt om alle enige at det den største oppdagelsen, men det var I hvert fall det saken jeg leste hadde som overskrift. Og der stod det altså at musikk bor I samme del av hjernen som din egen nakenhet.
0: Oi,
1: Når du lager musikk, altså enten om du synger I kor, spiller I korps eller I band, hvor som helst, da du inne I den mest sårbare delen av hjernen. Og det her jo fascinerende, fordi altså musikk bruker jo alle deler av hjernen. Det ingen annen aktivitet som bruker tenkende hjerne, følende hjerne og bevegende hjerne på samme måte som musikken gjør. Og da tenkte jeg at det var kjekt å høre det her for de av dere som enten lurer på om det på tide å slutte med en hobby, en sesong over for mange fritidsaktiviteter, eller kanskje du lurer på, skal ungen egentlig få lov å fortsette et år til I kulturskolen? Kanskje du får litt tips her nå. Å holde på med musikk I land med andre faktisk så berørende mentalt for oss mennesker at forskere har snakket om at musikkutøving blir som din egen nakenhet.
0: Wow!
1: Ikke som den fysiske handlingen det å ta seg klær og sånt, men det her psykologiske og emosjonelle nakenheten av sårbarhet, intimitet, selvbilde, dyp emosjonell prosessering, hvis man vil bruke fascinerende ord.
0: Da det jo enda kulere at folk går opp på en scene foran tusenvis av andre og gjør det.
1: Ja, ja. Det er jo helt vilt.
0: Ja.
1: Ja. Dere klar for litt sånn neurovitenskap på en onsdag?
2: Så klart, alltid.
1: Det limbiske systemet, det vi også kaller for hjernen sin følelsessentral, viktig her. Både opplevelsen av musikk og følelsene knyttet til nakenhet, som sårbarhet, skam, lyst eller ren frihet, Hvem vet hva den enkelte av oss tenker om kropp og nakenhet? Alt dette prosesseres I det limbiske systemet. Dette en av de eldste delene av hjernen vår, og huset blant annet amygdala, har vi hørt om. Frykt, forsvar og sterke emosjonelle reaksjoner, for eksempel når du får gåshud fordi at du hører på en sang du synes, åh, så fantastisk. Eller panikken ved å føle på intens sårbarhet. Akkurat samme greiene kommer ifra. Hippocampus.
0: Ja.
1: Der lagres minna. Musikk kan umiddelbart transportere deg tilbake til et intimt øyeblikk der du følte deg fullstendig sårbar. Og når du da hører på musikk som treffer deg I sjela, eller når du står emosjonelt eller fysisk naken da, foran et annet menneske, så aktiveres akkurat de samme urgamle nettverkene. Hjerneforskning, blant annet gjort med sånn avansert MR-scanning, FMRI, viser at musikk aktiverer nøyaktig de samme dype belønningssentrene I hjernen, nucleus accumbens, kanskje jeg sier ting feil, men det sånn det står. Samme belønningssenter som mat, sex og rusmidler.
0: Jaha.
1: Musikken mektig, altså. Musikk stripper vekk de rasjonelle forsvarsmekanismene våre I frontallappen, og gir oss direkte tilgang til den samme rå, ufiltrerte nytelsen, som for mat, sex og rus.
0: Det det som den nyheten som kom nå?
1: Ja, at alt henger så veldig ihop.
0: Ja.
1: Ja. Kort sagt, hjernen skiller ikke så veldig nøye mellom den fysiske følelsen av å være avkledd og den emosjonelle følelsen av å bli beveget av en låt. Begge deler krever at vi senker garden vår, at vi senker forsvarsmekanismen vår. Musikk og nakenhet bor absolutt I samme etasje I hjernestodet, og det derfor musikk føles så intenst personlig. Jeg kan jo være fantastisk oppslukt av en låt, og dere bare, ikke så interessant, bryr meg ikke om den der. Folk som bruker musikk senere I livet, når de lærer musikk som voksen, mye mindre tilbakeholden for de degenerative sykdommene, som for eksempel Alzheimers sykdom.
0: Aha.
1: Hva betyr det da for deg? Gå ut, finn noen å spille lamme, sønge lamme, hva som helst, finn frem trompeten kanskje, eller kanskje du har et trekspill langt der bak I skapet, sett deg ned ved piano som har støvet ned.
0: Og ja, la ungen fortsette I kulturskolen.
1: Ja, absolutt.
2: Jeg har hørt om en artist som heter Tobias Steen, som heter kanskje det I dag jeg skal begynne å høre.
1: Kanskje det I dag, ja. Du kan samtidig nyte den deilige musikken du da skaper, og da tenkte jeg vi skulle høre på et av de mest populære, hvis jeg har forstått mine pianolærervenner rett. Dette sangen som kommer nå, eller melodien, det en av de mest populære blant pianoelever verden rundt. Den heter The River Flows in You, og Jiroma det som spiller.

0: her altså en veldig populær melodi å bruke til videoer man legger ut på sosiale medier, for eksempel. Det var River Flows in You av den sørkoreansk-britiske pianisten Jeroma. Melankolsk, håpefullt pianoverk som jeg synes passer veldig godt til denne musikkpsykologien vi snakker om.
1: Absolutt. Mm. Og nå skjer det noe helt annet her. Faktisk. Faktisk så annet. Oi!

0: da, det er tid for å trene på quiz. Ta fram quiz-skoene, på med quiz-drakta. Finn fram quiz-shortsen din og fram med quiz-notatblokka. I påska så har NRK et legendarisk program som heter Påskelabyrinten, etter en idé av Viggo Wall, legenden. Torfinn, du er jo quizmaster der, og dette er jo kanskje NRK Radio sitt viktigste program, quiz.
1: Ja.
0: Sammen med 9-timen på Dagsnytt 18, kanskje. Det må være lov å si.
1: Okay.
0: Det må være lov å si.
1: Ja, det er du som sier.
0: Og derfor så må vi holde det i quizform, Torfinn Workhus. Du må være topptrimmer til påska.
1: Ja, det er sant.
0: Folkens, her er det lov å notere. Her er det mye info som må sammentolkes, men dere får nå en slags påskelabyrint. Men det er da kamuflert som en helårslabyrint, siden det ikke er påsk. Er dere klare?
2: Ja,
1: vi må også være klare.
0: Dere får bare oppgaven en gang.
2: Okay.
0: Foran deg i labyrinten står en langhåret, topptrent, ganske ung mann.
1: Ja, vel.
0: Han har på seg en Liverpool-drakt, og han har nesten Haaland-sveis, dog med litt mørkere farge. Og selv om han er like kjent, eller selv om han ikke er like kjent, så er han faktisk på nivå med Haaland i sin idrett. Han har også summer job i USA, sier han, og så sier han på klingende Liverpool-dialekt at du kanskje synes det er litt rart at han går med Liverpool-drakt, for han er jo absolutt mest kjent for å ikle seg en annen rød uniform. Ordspillentusiast vil kanskje si at han bader i ljus, mens humorister vil si at han er oppkalt etter en munk. Men sannheten er at jeg er oppkalt etter en jazzlegende, en verdenskjent, nå avdød pianist, sier han plutselig på norsk. Hvem i alle dager er det du snakker med?
2: Og her var det mye.
1: Jeg har en følelse her,
2: okay,
1: men jeg vet at han Sven vil gjerne høre Post Malone.
0: Er det sant?
2: Oi.
0: Poster!
1: Better now. Er det better now?
0: Det er better now.
1: Er det?
0: Det er nice. Det er nicer enn nice.

0: Post Malone, Better Now. Mens Elin og jeg har grublet på dagens labyrintspørsmål fra Sven.
1: Ja, det var vanskelig I dag. Jeg har vært så fornøyd liksom, det var helt til jeg har vært en sånn, ja, det det, og så bare...
0: Ja, men jeg ganske sikker på at jeg vet hvor Sven vil hen, nemlig. Ja. Vi så skal høre det her, ja.
2: Helos labyrint! Landsmøtes skattejakt!
3: Ok, vi må få et svar, og her oppgaven I dagens labyrint. Foran deg I labyrinten står en langhåret, topptrent, ganske ung mann. Han har på seg en Liverpool-drakt, og han har nesten Haaland-sveis, dog med litt mørkere farge. Selv om han ikke like kjent, så han faktisk på nivå med Haaland I sin idrett. Han har også summer job I USA, sier han. Og så sier han på klingende Liverpool-dialekt, at du kanskje synes det litt rart at han går med Liverpool-drakt, for han jo absolutt mest kjent for å ikle seg en annen rød uniform. Ordspillentusiaster vil kanskje si at han bad I ljus, mens humorister vil si at han oppkalt etter en munk. Sannheten at jeg oppkalt etter en jazzlegende, en verdenskjent, nå avdød pianist, sier han. Plutselig på norsk.
0: Ja, det sier han på norsk, ja.
3: Hvem dette?
0: Haha. Jeg ganske sikker på at du har fortalt meg om en kanskje norsk-britisk ung mann som oppkalt etter jazzmusikeren Thelonious Monk. Mm-hmm. Altså at han heter Thelonious. Mm-hmm. For du veldig glad I gode navn, Sven.
3: Ja.
0: Og jeg vet at han Thelonious her, han har du lagt merke til. Jeg tror han har britisk, liverpoolsk mor eller far, og at han Liverpool-fan, at han kan prate på klingende Liverpool-dialekt.
3: Ja.
1: Scouser.
0: Og... ja.
1: Og det her med andre rød uniform, da tipper jeg at det kanskje noen landslagsgreier, altså det ofte landslaget våre ser jo kledd I rødt, uansett hvilken landslag du på.
0: Ja.
1: Mm. Om det på ski eller fotball, eller hva det skulle være for noe.
0: Ja.
1: Og kan godt være at noen setter til Lonus, ja, men jeg...
0: Det ingen som har sendt melding, eller det ingen delegater som på sporet.
1: Jeg tror, det den vanskeligste vi har hatt?
0: Ja.
1: Altså, men, da ljusgreien satt meg også litt ut For det badet I ljus
0: ja. Thelonious, Thelonious. Det kan jo være
1: ja,
0: noe sånn
1: Ja, kanskje det, ja Ja, det kan jo være det Altså, jeg søkte jeg gikk rett til en sånn kunstig intelligens
3: Nei
1: Det ikke lov det
3: Jo, det lov, men jeg jo motstander
1: Ja, ja
0: Thelonious, Gerard Åsgård
1: Åja
0: Tror jeg det.
1: Men han spiller jo, han jo med på landslaget.
0: Åja.
1: Oh, det jo han til Åsgård.
0: Ja, fader. Han skårer ikke han I går. Nei, gjorde ikke.
1: Nei, men han skårer 4 mål I en kamp I kvaliken. Han
0: Ja, han jo Liverpool.
1: Ja, og begge foreldrene jo musikere. Derfor ja. derfor de, om det var mor eller far, men I hvert fall
3: ja.
1: En av dem norsk.
3: Ja.
1: Og spiller cello, tror jeg, I orkester I Liverpool.
3: Ja, vil da svare ja. Thelonious Åsgård.
0: Ja. Ja, det svarer vi.
1: Det gjør vi.
3: Det helt riktig! Du snakker med Telo Åsgård. Han har jo da på seg Liverpool-drakt, fordi han faktisk født og oppvokst I Liverpool. Det var hans barndomsklubb, og det vakte jo en del oppsikt nå nylig, når hele det norske landslaget stilte opp på lagbildet I sine barndomsdrakte. Ryerson hadde på seg Lyngdal-drakt, Haaland I sin rød og hvite brynedrakt, og der sto Telo Åsgård I Liverpool-drakt. Og han jo absolutt på nivå med Haaland, ikke sant?
1: Ja, men du sa I sin idrett, du satt oss ut der.
3: Ja, og hans idrett
1: Fotball.
3: Det fotball.
1: Ja,
0: han også rapper.
3: Akkurat nå spiller de jo faktisk på samme nivå for Norge, der de har summer job I fotball-VM. Ordspillentusiaster vil si at han bad I ljus, for han heter jo Telon. I ljus.
0: Telon betyr det.
3: Ja, han heter jo Thelonious, men han blir kalt Telon.
0: Telon I ljus.
3: Han oppkalt, foreldrene hans da musikere, og svært opptatt av musikk, har oppkalt sin sønn etter jazzpianist Thelonious Monk, eller Monk, som mange kaller han da. Så han jo faktisk oppkalt etter en munk da. Foreldrene norske, så han kan slå over på norsk, selv om han foretrekker å prate Liverpool-dialekt, har han sagt I flere intervjuer. Nå har jeg lovet Thelonious å spille litt Monk for dere Så her den
0: ja.
3: Ruby my dear
0: Den knitringen
1: Så deilig

0: Thelonious Monk, den heter Ruby My Dear, men det visste du vel.
1: Ja, det har full kontroll, så klart.
2: Deilig.
1: Mange takk for en, Sven. Da skal også se hva som har dukket opp I inboxen, sier jeg sist.
2: Ja.
1: Og det gjør oss vel på følgende måte sånn her, og så kanskje til og med sånn. Nei. Den luringen der, den gikk ikke. Nå, nei, du. Skal se nå, da. Ha!
2: Ja, ja. Geir forteller at dagens kjøretur på jobb, det var som om pandemien var her, så stilt og rolig etter veien som da den startet.
0: Ja.
2: Fordi mange lå sikkert og sov litt ekstra.
0: Jeg tror det var mange som var oppe I natt. Jeg merket det jo på, jeg syklet forbi mitt lokale treningssenter, og der var det for første gang I min levetid tomt.
1: Det
0: pleier alltid å være 3-4 sånn friskusse som oppe og
2: tar seg. Ja, så fryktelig tidlig gang.
0: Null menneske.
2: Wow. Det noe godt å vite. Det ligger I avstemming ute I eller meningsmåling eller noe sånt I appen. Har du hjemmekontor I dag? Rett og slett som postkampen I går. 9% sier ja, det var perfekt etter kampen I natt. 11% trøtt og fin på jobb.
1: Oi.
2: Ja.
1: For en gjeng.
2: Ja.
1: Det noen duggfriske typer, altså.
2: Og 32% pensjonister da, av de som har vært innestemt.
1: Ja, de også ganske duggfriske, ja.

0: Det var stress det. Det regner I Oslo, heter den. Du hørte den her I landsmøte. Klokka 12, og mange ønsker kronprinsessa god bedring I dag, Arild Svalbjørg.
1: Ja, etter at Mette Marit har vært gjennom en lungetransplantasjon. Kronprinsesse Mette Marit har altså fått nye lunger, det melder slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykka. Det kommer mange ønsker om god bedring I dag. Vi skal høre fra folk I Trondheim og fra kronprinsessas egen hjemby, Kristiansand.
2: Å, kjære meg. Ja, vet, det var jo bare helt topp. At det har gått bra da. Ja, fordi, bare for å nevne, har også en venninne som har fått... Likedan, kjære venner, så det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
3: Ja, det jo en fæl sykdom, så vi glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
4: Ja, det jo veldig bra, for at hun har vel slitt I det siste. Så det var veldig fint for hun og for familien, da, at hun har fått den transplantasjonen.
5: Det fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
1: Så fra Stortinget kommer det ønsker om god bedring. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessa god bedring på vegne av hele Stortinget.
6: Vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor I situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien som har stått I en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært I forhold til diskusjonen rundt å være organdonor, som også viktig for mange andre mennesker som I en vanskelig situasjon.
1: Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver I LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, sier det store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
7: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt I forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel I nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening, og nærmest være I full jobb. Her det store variasjoner.
1: Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over nyheten om at kronprinsessen har fått nye lunger, men understreker at det uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjon. Kronprinsessen ble satt på transplantasjonslisten 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Da fortsetter landsmøtet.
0: Ja da, og skal en tur til Italia, Arild. Takk for oppdateringen. Her Dancing in the Moonlight.
8: Og dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på

0: Bailando.
1: Er det dansing og hva var det han sa før?
0: Han sa Bailando.
2: Han sa Bailando.
0: Hva betyr det?
2: Det betyr jo danse.
0: Ja, ja det gjør det.
2: Ja. Eller dansene, kanskje.
0: Ja.
2: Ossessione heter den, og det jo da det samme. Hvis dere finner et engelsk ord for ossessione, så... Obsession.
0: Åja!
2: Hva kan man si på norsk? Man sier
0: at besatt.
2: Man... Ja, besatt. Jeg klarer ikke å puste hvis ikke du her.
1: Ja, for han selvfølgelig besatt av
2: ja, en person. Ja, de krangler noe helt vanvittig, men så går de alltid tilbake til hverandre igjen. Og det her blir en sykdom man ikke har lyst til å kurere.
0: Ja,
3: akkurat. Ja, handler om Tobias Sten. Som...
2: Jamu, kan det hete Samurai Jai, eller artistnavnet?
0: Jaha.
2: Han heter egentlig Gennaro Valletta, fra Napoli.
0: Oi, jaha. Og Vito Salamanca ser jeg her også, jeg med på Lasse.
2: Vito Salamanca.
0: I hvert fall i den sangen som ligger ja. Klar, for du skal høre den her nå.
2: Det stemmer det. Ja. Mm, vi skal høre hele, vi får tid til det.
0: Ja, vi får tid til det. Takk for topp tre oppdatering av meg.
2: Mm.

0: Samurai, Jai og Vito Salamanca og Sensione var det der.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Hei, hei, velkommen til siste konspirasjonskrok for sesongen.
2: Er det sant?
0: Ja, ja, ja. Jeg må kjøre noen heftige greier I dag.
2: Er det den siste?
0: For sesongen, ja.
2: Jeg har hørt mine miljø si at det kommer flere episoder.
0: Ja, kanskje. Altså. Ja, kanskje. Danny Sheenan, han nemlig en ringrev I det amerikanske rettssystemet. Han var advokat under Pentagon Papers-tildragelsen, Watergate-skandalen, Silkwood-saken og Greensboro-massakren, blant annet. Han en sånn klassisk advokat som du hyrer inn når du må gå rettens vei for å få innsyn I saker som har allmennhetens interesse.
3: Åh, han kan alle de finurlige små reglene.
0: Ja, og han veldig på ballen når det gjelder UFO-avsløringene som pågår I Nord-Amerika om dagen, for det nemlig ikke bare VM som foregår der. Sheenan har nemlig pratet med folk I ulike deler til militæret og etterretninga I USA, bak lukkede dører I såkalte lukkede høringer I kongressen, og han delte nylig litt av det han har fått innblikk I som ikke taushetsbelagt lenger. Blant annet at det amerikanske forsvaret har drivet en omfattende rekruttering til begavet barn og unge, kalt GATE, hvor de lette etter folk med sioniske egenskaper. Ja, hva sionisk? Det en sammentrekning til PSI fra såkalte psykiske fenomener, og Onyx fra elektronikk, egentlig. Og hvorfor det? Jo, for at amerikanerne har fått kløren I hele 9 forskjellige UFO-er av ulikt opphav, som ikke har knapper og spaker, men som må styres mentalt. Altså telepatisk, via en hjelm som registrerer hjernesignaler. UFO-en har nemlig innebygd noe av alle våre stamceller som gjør farkostene deres semi-bevisst. Og amerikanerne har fått jagerpiloter til å prøve å kjøre dem, noe som har ødelagt hjernen deres og drept topptrente jagerflypiloter. Derav rekrutteringen til mentalt sterke barn og unge, men også med en utstrakt bruk til amfetaminer for at de skal orke å helle ut og stå igjennom det. Hvor får de UFO-er fra en, spør du kanskje? Jo, de skyter dem ned. De skyter dem ned med elektromagnetiske pulsvåpen, som også har vist seg å skyte ned passasjerfly og andre sivile fly, noe som har ført til omfattende dekkoperasjoner til det amerikanske militæret, både I inn- og utland. Og Sheenan sier at det finnes folk som kan øke bevisstheten sin, slik at de kan påvirke bestanddelene I universet.
3: Men altså...
0: På hva slags måte, tenker du kanskje da? Ja, disse folkene her, de kan helbrede syke. De kan levitere, altså sveve. De kan bringe tilbake folk som har vært døde til livet. De kan materialisere ting, altså få ting til å bare dukke opp ifra ingenting og forsvinne at like fort. De kan logge vin til vann. Høres det kjent ut?
2: Ja, kan de få en lader til å starte?
0: Det tror jeg de kan, med tankens kraft.
2: Oi, oi, oi.
0: Og

0: som skinen sier at hvis du nå tenker det her tull, det her, det slutter jeg å tro på da jeg kom inn på realfag i 19 pil og bogå, så det nok lurt å åpne sinnet litt, for det her den nye virkeligheten. Alt som har vært latterliggjort de siste nesten 70 årene viser seg nå å være sant. Det finnes liv på andre planeter. Noen av dem her iblant oss. Andre innom iblant. Det finnes liv i andre dimensjoner. Det finnes ulike grader til bevissthet, og oss kan utvikle bevisstheten vår for å både kommunisere med de andre og skjønne mer til hva det oss egentlig kanskje har for slags potensiale. Som en siste liten frekkas så hiver skinen på at ren energi finnes, oss har det, men det strengt hemmelig og begrenset informasjon, og hvis noen skulle foreslå et patent i den retning, så blir det beslaglagt, taushetsbelagt, og oppfinneren får beskjed om å aldri prate om det der mer, hvis ikke, ... Så der har oss stået, folkens.
1: Ja.
0: Men summa summarum får være at oss noe her, og oss har kanskje et mye større mentalt potensiale enn det oss hadde trodd. Konspirasjonskroken, takk sommerpause nå. Hell mot uppe, pulsen ned, og ikke vær redd. Vær heller glad for at du i livet i en slik tid.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang heter den.
1: Wow.
0: Folkens, jeg elsker jo alle dyr. Til og med grevlingene elsker jeg. Jeg har i alle fall 3 unge grevlinger under huset mitt nå. Jeg tenkte, det her går bra. Ja. Det her går fint.
2: Ja. Du har vært ganske positiv i din omtale.
1: Ja, du har vært ekstremt positiv til de svære grevlingene som nå bor 30 centimeter fra ditt stuegulv.
0: Ja. Og i går var fruen på hagesetter, vet du. Kom her med div rester, nei, greier, som måtte ha i jorda. Og jeg spadde opp matjord fra hagekomposten. Den var fullt av deilige meitemark.
2: Åh.
0: Og så planta jeg erteblomstrene, eller erteplantene, eller hva det nå heter. Og så kom de, vet du, grevlingungdommene. For det er en ting de er glad i, så er meitemark. Ja, og de kjenner lufta til den meitemarken på lang avstand. Og da var ikke, altså jeg tenkte at grevlingen den er litt sånn nokturn, den held på om natta.
2: Ja, ja.
0: Men det gjør ikke ungdommene. Grevlingungdommene, de begynner på ettermiddagen.
2: Okay.
0: Hvis de kjenner lufta til meitemarken i hvert fall. Så i går, etter at jeg hadde plantet disse erteplantene, så bare sier fruen, nei, nå er de her, sier hun. Og da driver de og grever opp erteplantene henne etterpå sett. For der er jo den deilige matjorda med mark.
1: Men det, må dere ikke ringe til deg? Må dere ikke få noe hjelp mot dette her snart?
0: Jo, det er vel det som må gjøre nå da. I dag så skal ene naboen min ta en telefon til politiets utavdeling, eller hvem heter det. For det er dem som må komme og vurdere det selv.
1: Er det politiet?
0: Ja, det er en vakttelefon til politiet.
2: Ja, vi har jo sånn dyre politi her i Trondheim. Kanskje det er
0: det? De blir koblet på etter at politiet har sett på det. For politiet skal liksom komme og vurdere om, det her, om de grevlingungdommene her er såpass opprørersk at de må kanskje flyttes til...
2: Tilkjennelse, ja.
1: Mm. Jeg hadde bare ringt eller annen nemnd det, altså. Men det er politiet som skal koble seg
0: der. Ja, og ting er at den ene... For jeg var jo skikkelig tett på dem i går. Jeg gikk jo ut, jeg, og sto jo der. Og den ene kom jo etter meg. Den ene kom jo... Men den, altså, den er bare nysgjerrig, da.
2: Ja.
0: Men den er jo samtidig sånn... Det er jo ikke dyre... det er veldig mye små unger i nabolaget.
2: Du har jo katter også.
0: Ja, jeg har katt også. Ja. Men katten min kjømmer seg nok unna, tror jeg. Oh,
2: ja.
0: Men ting er at den ene grevlingen, la jeg merke til den grevlingungdommen her, den har jo fått en skade på øyet.
2: Oh.
0: Så den ser nok bare på det ene øyet, tror jeg.
2: Mm.
0: Sånn at status nå er at vi skal nok ta en telefon og få...
2: En vurdering
0: på om de skal flyttes. Hvis ikke så flytter de visst til høsten til seg selv, da. Men hvis de har det skikkelig bra der, har mye deilig meitemark i beddet, så er det ikke sikkert de flytter.
2: Men hvis den har en skade på øyet sitt, stakkars.
0: Ja, det tenker jeg også. Mm.
1: Ja, nå får vi jo de til å høres veldig søte og små ut, disse her grevlingungene, men jeg har sett videoer av de, og de er jo...
0: De er litt større enn katten.
1: Det er jo som en hund.
0: Ja, nå begynner de å
1: nære... En svær rev. Gigadyr.
0: Ja. Ja, som kanskje kroppen til reven hvis du tar bort halene.
1: Ja, jeg er rett og slett imponert, Torfinn. Jeg hadde ringt politi, viltnevnd, brandvesen, barnevernet for minst 6 uker siden.
0: Ja,
2: ikke, jeg tror kanskje jeg hadde gjort det, men jeg har jo, til gode å se en grevling i mitt liv.
0: Ja.
2: Så jeg har jo litt sånn tegnefilm.
0: Da vet du hvor du kan svinge innom henne i hvert fall. Ja.
1: Slå opp telt i hagen til Torfinn, så får vi møte grevling.
0: Ja, og strø litt meitemark rundt teltet.
2: Ah, ja.
0: Så det blir alt sånn.
2: Oi, oi,
0: oi. Det blir en klassiker her. Charles & Eddie. Would I lie to you?

Men der døde jeg, og det passer jo bra, for det klart for en ny episode av Flipp, Klipp og Godt Voksne. Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: Her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder det litt. Plukk ut bøkene, ta også tørk støv og rydda bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge. Kjempegøy, kjempetips.

0: Ein og kvile augo på heter den, og det var Marie Tveiten og Inge Bremnes som sang.
1: Marie Reppen?
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Vet du hvorfor det varme I bakruta på en lada?
2: Så du ikke skal fryse på fingrene eller noe sånt når du bader den?
0: Ja! Når du trykker den?
1: Ja! Ja! Ikke så fryse på en annen når du skurer den I gang Takk for Lada-vitse Nå over til vårt banebrytende prosjekt Hverdagsklubben
2: Hverdagsklubben, det jo da I dag siste dagen de kan ringe inn ja. Til midnatt mm-hmm. Det de har ringt inn I dag får vi ikke høre før I morgen
0: Riktig
2: Ingrid hadde jo en sånn hva skal jeg kalle for det?
1: En kall,
2: sånn,
1: kall en cliffhanger, så skjønner folk hva det
2: En spenningskrok
1: Ja,
0: nettopp ja. Ja.
2: Den får vi heller ikke høre før I morgen
0: Nei, for det var en spesiell grunn til at hun ikke kunne ge seg I kvalaklubben, var ikke sånn?
2: Det var det, hva ja. Tror det kan være da?
3: Jeg tror veddemål
1: Jeg tror hun en KI-generert stemme
3: ja. Nei
0: Ja At, hun Nei, men,
1: at det bare noen som har fått en datamaskin til å ringe inn automatisk Nei, hver dag
0: Åh. Ja, tenk om det slik
2: Tenk om det, så vi blitt lurt
1: Åh, det hadde
0: Jeg hadde en til de andre som
1: så...
2: Ja, kanskje på herner, vet
0: ja, ja, ja,
2: kanskje.
0: Kanskje, ja.
3: Nei, men alt så
0: Nei, jeg tror Ingrid finnes Jeg tror Ingrid finnes men hva det hun kan ha Hva det som gjør at hun ikke kan
3: Hun må jo ha sagt noe til noen, kanskje
0: Ja, kanskje altså, hun har et veddemål
3: Ja, ja, ja, ja. Og så har hun liksom Og så ja, men det klarer du ikke
0: ja.
3: Og så bare, ja, det skal jeg vise
0: hun
3: deg
0: Hun kan ikke gi seg på halemøkka
3: Nei, jeg tror kanskje ja. Det noe annet
2: Vi skal få høre I morgen
0: Er det dere heter okay, å gi seg okay. på halemøkka, eller det kalde møkka?
3: Jeg ikke så kjent med møkkuttrykk, mener
0: Nei, det skal jeg finne ut
3: Ja, ja,
2: ja. Så vi hører litt på det siste Litt sånn, det ikke sånn med alle Nå det bare ja. Litt fotball og litt sånn savn og sånt
0: Ok ja.
4: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer I dag, og jeg. Nå jeg leit av fotball. Ikke nok nå. Jeg har da jeg har fotball uansett hva jeg slår på for noen gjør på TV-en eller I radioen eller på nattet.
5: Hei, det noe Vigdis I hverdagsklubben. Det noe da på natt siste dagen før jeg hørte I går. Ja, det blir jo rart.
6: God, sikkert kjærbeid. Klokka 6. Fint vær I dag. Litt skoddene for morgenen nå. Ja, det nærmer seg avslutning. Det var trist. Jeg hadde tenkt jeg skulle ringe her hele sommeren. Jeg. Høsten og vinteren. Og, ja.
0: Det mener du ikke.
6: Ok, hei da.
0: Sigve.
1: Altså, jeg får en sånn indre roe av Sigve.
0: Ja, ja, ja absolutt. Ja.
3: Du kan jo ikke få særlig høyt blodtrykk av det der. Du må jo bare bli sånn... Litt sånn Haaland-send.
0: Ja, Sigve skulle vært på resept,
3: ja. Ja, ja. Ja, det tror jeg hadde vært veldig bra.
1: Skulle hatt han på sånn halvannen liters flaske? Kunne du fått det litt?
0: En Sigve på... Jeg skal ha en og halv liter Sigve.
1: Ja.
3: Ja, nå du, jo veldig spent da. For noen har jo sikkert ringt han allerede I dag. Men kanskje ikke alle.
2: Ikke alle?
3: Nei. Og fristen jo 23.59 I kveld.
0: Ja.
3: Og så den store avsløringen hvor mange og hvem da som får hettejakka våre tar vi I morgen mm. på Munkholmen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mm. Ja. Vi sender fra Munkholmen I morgen.
3: Ja.
1: I Trondheimsfjorden.
0: Ja.
1: Det begynner klokka 11, det mulig å komme der, men da må du sjekke båttid og sånn selv.
0: Ja. Ja. Munkholmbåten jo en egen type liten lav passasjerbåt. Ja. Jeg vet ikke hvor mange plasser det
3: Heter Nidarholm. Men...
0: Det.
3: Den heter Nidarholm.
0: Den heter Nidarholm.
3: Det var litt som frampek.
0: Mm. Ja. Så båten Nidarholm kan ta deg til Munkholmen I morgen hvis du vil se landsmøtet live og direkte på en øy. Og det heter på Turremøkka, og ikke gi seg på Tørremøkka.
3: Ja.
0: Jeg har fått melding fra Turid, Espen, Unn Kjersti.
3: Og Turid. Ja, ja, ja. Ja, det var
1: ja og det jo det som kjennetegner de... 10 som igjen I hverdagsklubben.
0: Det akkurat det.
2: De gir seg ikke.
1: De gir seg ikke på tørre, altså.
2: Ja, kanskje de må fortsette på egen hånd, vet ikke.
1: Det høres så litt ut som de kommer til å gjøre det, kanskje.
0: Mm. Ok, tusen takk, Mai, for...
2: Jeg har gjort en kjempejobb som vikar, supervikar for Nora.
0: Det har du gjort.
3: Veldig bra.
2: Ja, man måtte si det selv.
0: Ja. Men du har vel... men vil du si du har vært et rikere menneske?
2: Absolutt. Ja. Nå jeg kommer også til å savne dem, vet du.
0: Ja, det
2: Jeg har jo vært på jobb før dere og suttet og hørt på hvordan jeg
1: Hver dag.
2: Hver dag.
0: Hver dag, faktisk. Ja, ja, da ønsker jeg oss lykke til de resterende som enda ikke har ringt inn sin siste melding I dag.
2: Mm.
0: 30 sekunder med, hva var det du sa, en slags takketale? Eller, ja.
1: Det må være litt Amanda-inspirert.
0: Ja. Ja.
1: Jeg håper noen takker Gud eller noe sånt.
3: Eller foreldrene sine, eller.
1: Eller
3: Og så må du ringe en gang til for at de glemte kjæringa.
0: Det jo. Glemte å takke kjæringa. Nei, ja, men det er fint det. Da blir det Gunn Kvåle her nå. Straks blir ordet fritt i landsmøtet.

0: I leave.
1: Joa var det med If I'm So Bad.
2: Dette NRK PM.
1: Så har kronprinsessen fått nye lunger. Hun ble satt på transplantasjonslista for halvannen uke siden og blitt operert. Nå venter en ny hverdag. Du får siste nytt om operasjonen og veien videre her i dagens. Hvor vi også skal debriefe nattas fotballfest og norske prestasjon. For gøy var det, og seier ble det jo, men ekspertene kjente ikke VM-laget vårt helt igjen. Hva var det egentlig som preget de norske spillerne, og hva løsningen på veien videre? Jeg heter Anniken Sande Krøvel, du hører på NRK P1, og klokka den litt over 13. Vi tar en nyhetsoversikt, og vi skal høre at kronprinsessen må bli i flere uker på Rikshospitalet Arild Svalbjørg.
3: Ja, selv om lungetransplantasjonen betegnes som vellykket. Avdelingsleder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet, Are Holm, sier de veldig glad for at alt har gått bra så langt. I likhet med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Det fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, sier Are Holm via Slottet. Kronprinsessen ble satt på venteliste 5. juni og har fått nye lunger allerede nå, 12 dager senere. Alexander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke overrasket over at kronprinsessen fikk transplantasjon på under 2 uker.
4: Lungeventelisten vår, at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så det ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå et organ tilgjengelig.
3: Andre nyheter. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing. Det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen mellom annet har sendt utpressingsbrev og krevd pengesummer på tusenvis av kroner for å ikke avsløre lovbrudd. Visepolitimester i Agder, Morten Sjustøl, kaller saken svært alvorlig og sier hendelsen uforenlig med politiets verdier. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsjuk, det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsjukdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Så tar vi med at tidligere brandtrener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, det opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket sin trener Alfred Johansson i mai, og fra nyheter om Trønderklubben fortsetter dagens fra nytt studio i Trondheim. Gratulerer med det, Anniken.
1: Takk for det, absolutt. Det gjør vi. Det stas med nytt studio. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde denne dagens skuta på rett kjøl. Det nytt for meg også, men vi skal blant annet innom stoff om fotball-VM den neste lille timen her, og god musikk da, blant annet den her fra Shawn Mendes.

0: have you. Sean Mendes var det som startet dagens dagens. Du fikk If I Can't Have You når klokka 13.06 denne onsdagen. Og vi starter med at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Det opplyser slottet. Tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom. Og slottet skriver I dag at operasjonen var vellykka. Kristi Marie Skrede, du journalist I NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
1: Vi vet at kronprinsessa har fått ny lunge I løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent I dag. Hva tidspunkt det det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå innlagt. På Rikshospitalet blir det I flere veker for å justere medisiner, hantere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben allerede I gang. Det begrenset hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldinger fra Kongehuset I dag, at legene ved Rikshospitalet glad og lette over at det har gått bra og at de bruker ordet så langt fordi de vet utfordringene ikke over med dette.
0: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
1: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk I 8 år, I hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose, så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tida inne akkurat da, men I vinter, de siste månedene, siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå operasjonen gjennomført, og kronprinsessa har fått ny lunge, og det betyr at hun måtte ha det for å kunne leve videre, så syk var hun, og nå har hun fått det.
0: Mm. Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
1: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det en krevende tid fremdeles med mye usikkerhet og risiko I den første tida etter en operasjon.
0: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
1: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongerike nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet fram mot ferien. Det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det jo bare en dryg vek igjen før de teker sommerferie. Men det betyr nå at familien viktigere enn jobben.
0: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva det som venter kronprinsesse Mette Marit I tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt fram?
1: Ja, vi forberedte på at det sa legene på presskonferansen tidligere I måneden at oppgjentreninger og rehabiliteringer det vil ta et års tid. Det kan ta så lang tid. Det en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet en det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake I full jobb, andre gjør ikke det. Det som sikkert at kronprinsessa må gå på immundempende medisin sina resten av livet, at hun nå ikke lenger en lungesjuk, men at hun en transplantasjonspasient som må ta hensyn til at hun har fått et nytt organ, og det det hun må stå I resten av livet.
0: Mm. Takk skal du ha for den oppdateringen, reporter Kristi Marie Skrede. I løpet av dagen I dag har det jo kommet reaksjoner og hilsener fra flere, blant annet fra det politiske Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kronprinsessen alt godt I tida som kommer, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun lettet nå over nyheten.
2: Dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
3: Det jo ikke noe tvil om at dette en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
4: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter, så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
0: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Straks skal vi snakke om transplantasjon og veien videre etter et sånt inngrep, og om hva all denne oppmerksomheten gjør med tilgangen på organer der ute. Det blir etter musikk fra Coldplay. Du får Speed of Sound når klokka 13:12.

0: Nydelig den her fra Coldplay. Dette var Speed of Sound her I dagens I NRK PN, hvor vi snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent I dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
1: Som du sier, det en veldig stor operasjon. Den går over mange timer som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man I hvert fall I løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det det man forventer. Men det mye som skal klaffe, både det tekniske skal være I orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir helt, føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
0: Alexander Sikorski, du informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer her om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
2: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
0: Mm. Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
2: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett å puste gjennom et lite sugerør. Sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis. Og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen. Man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett. Man har mer oversk

0: blir nok mye bedre.
1: Og så det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon. Det var 5. juni til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig det at det går så fort?
0: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det litt sånn som en blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet. Og sånn det litt med organer også. Noen rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort. Jeg kjenner til tilfelle hvor folk har omtrent under utredning fått beskjed om at her har vi et organ som kan passe. Vi har jo historiske lave eller korte ventelister for lunge akkurat nå også. Så det var mye som talte for at kronprinsessen ikke ville vente veldig lenge, men dette var jo kort, absolutt. Mm.
1: Og nå har det altså skjedd, og da får jo det her naturlig nok mye oppmerksomhet. Du har intervjuet flere steder her i Norge, men også flere utenlandske medier i dag, vet jeg. Hva har hele dette sakskomplekset rundt kronprinsessens helse, og ikke minst åpenheten rundt den, hatt å si for arbeidet med å få flere til å bli donorer rundt omkring?
0: Ja, det har vært det kan nesten ikke beskrives. Det har vært en helt enorm pågang til oss, til våre nettsider, antall registrerte donorer. Vi har sett helt historiske tall, over nå 13 000 som har meldt seg som donor på få dager. Medieoppmerksomheten har også vært veldig stor i utlandet. Jeg har jo akkurat blitt intervjuet av tysk TV her på Marienlyst. Sverige har vært veldig interesserte, egentlig hele Europa og USA, og nå snakket jeg nylig med Sverige, der Sosialstyrelsen nå rapporterer at antallet registrerte organdonorer i Sverige også har gått markant opp. Så dette er oppmerksomhet som påvirker langt utenfor våre landegrenser.
1: Du altså informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikovski. Tusen takk for at du var med i dagens for å snakke om kronprinsessen som altså har fått nye lunger. Og nå som hele Norge har fått vite om dette, så strømmer jo lykkeønskningene inn naturlig nok. Vi skal straks høre fra folk på gata. Og så kan du også klikke deg inn på nrk.no og sende din hilsen til kronprinsessen der.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Stellara var det med låta som heter Sjelen. Du fikk den her I dagens når klokka 13.28. Og nyheten om at kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger kom jo brått på mange av oss I formiddag. Vi har vært en tur ute på gata og snakket litt med folk, og der var flere både glade og overrasket over hvor fort det her gikk.
1: Har du fått med deg at Mette Marit har fått gjennomført lungtransplantasjon?
2: Nei, det har jeg ikke. Ikke at du har fått nye. Oi. Så bra, det synes jeg veldig bra. Du skal jo på behandling på like linje med alle andre I Norge.
3: Nei, det har jeg ikke rukket å skjedde på, nei.
4: Jeg tenker jeg bra, veldig bra.
5: Ja, det har jeg sett. Ja, det synes jeg flott at det gikk så fort.
0: Kronprinsesse Mette Marit sitt liv kom jo, som vi hørte før musikken, til å være preget av rehabilitering I lang tid fremover. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
5: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, at det går fint og at du får brukt den tiden og trenger for å komme seg.
3: Jeg håper du blir frisk, samme andre som venter på lunge og organer, at de også får det raskt.
2: Masse lykke til. Jeg håper at det går bra og at helingen bra, og at du nå får et helt annet liv.
0: Og også I kronprinsessens fødeby Kristiansand folk letta nå, skal dere.
6: Jeg synes det veldig bra. Vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
7: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
8: Hva tror du, eller hva tror dere viktig nå, videre nå for Mette Marit?
6: Ro og respekt for til helingen. Hun trenger nok tid I den tiden som går med.
9: Nei, jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis ikke. Og nå alt vel. Det godt at hun har fått nye lunger.
8: Hva tror du viktig for å nå fremover?
9: Å bli friskest mulig.
10: Det fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det en fryktelig sykdom, så det deilig at hun får det på plass. Får vi håpe at det går bra.
0: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og anholdt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på NRK.no. Der kan du også sende din hilsen. Straks her I NRK P1 så skal du få en værmelding av meg, men vi tar litt musikk først fra Cezinando. Du får Rosa Sky.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og periode med sol. Longyearbyen kan forvente seg 6 grader i dag. I Finnmark vil det blåse nordvestlig liten til stiv kuling, men det vil bli mest vind i øst. Ellers i Nord-Norge kan man forvente en nordvestlig frisk bris. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men utover ettermiddagen kan man vente seg enkelte regnbyger i Øst-Finnmark og i Nordland. I Kirkenes og Tromsø blir det 10 grader og Bodø for 14 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det i dag oppholdsvær, men flere steder kan man vente seg perioder med sol også. I kveld blir det tilskyende i Møre og Romsdal, og på Sunnmøre vil man kunne vente seg litt regn utover dagen. Det vil blåse nordøstlig frisk bris på flere utsatte steder. Trondheim får 18 grader i dag, og Ålesund 17 grader. På Vestlandet sør for Stad og Sørlandet er det tilskyende og etter hvert regn. I kveld blir det flere steder mulighet for tåke. På Østlandet så er været gradvis tilskyende, og i kveld ventes det litt regn sør og vest for Mjøsa. Vinden øker fra sør til frisk bris, og i ytre Oslofjord så ventes det liten kuling. Etter en varm dag i går, mange steder både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får Bergen og Stavanger i dag 14 grader, Kristiansand 16 og Oslo 23. Og hvis du ekstra nysgjerrig på hvordan været blir i dag og i dagene fremover, akkurat der du befinner deg for tida, så finner du alle detaljene fra Meteorologisk institutt inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din dings og ride rundt der.

0: Kløver var det her med bit av meg. Fin den her. Du fikk den her I dagens når klokka 13.38 om få sekunder. Og hvis du som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak I natt. Vi nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet I Boston, og det stoppet jo ikke der, det endte 4-1 til Norge, men det var langt fra noe topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som ser også, må jeg si.
1: Det ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
2: Det var kjempegøy, det spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
3: Så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
1: Norge!
0: Her hørte du fotballfans I USA, for det en som hylles I dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
4: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Ja, det sier Haaland som happy med sine to mål I går, så han nå Norges mest skårende spiller I et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp I din kommune, Andreas Voldsund. Du ordfører I Time kommune. God VM-dagen derpå.
5: Jo, takk for det. Det en herlig dag.
0: Hvilke ord vil du bruke om Haaland I dag?
5: Nei, han var jo helt fantastisk I går når vi hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig, man sier, redda Norge litt I går, så jeg stolt over hva Erling fikk det I går
0: ja, Men fortell hvor du så kampen I natt og hvordan du hadde det I løpet av de 90 minuttene der
5: Jeg var så nervøs I hele går, så det var litt sånn som ungerne gledde seg å oppleve pakka, sånn følte det var I går, men kampen satt I gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinner og svågre, og vekte eldste jenter mi på 10 år og fikk være med å se, så her var det full familiestemning og Ja, det var høy jubel I heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg viktig. Det ikke hver gang vi spiller VM, så her det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball.
0: Teamet ligger på Jæren I Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for ja, både unge, men også eldre I kommunen?
5: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han en liten plass, og Erling han jo stolt over oss og snakker om Bryne mest I alle intervju. Kommer hjem her, har tilhørighet til heimen, han funnet seg kjæresten I på Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling. Det han tydelig på, og vi har Erling I hjertet her. Og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til. De ser at du kan komme for litt til Bryne og bli best I verden. Så I natt så det med en følelse, I hvert fall litt I første omgang, så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var helt utrolig.
0: Men jeg skjønner det har vært en del barn I kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av ham.
5: Ja, det helt sant. Alle ungene som spilte fotball, jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med... fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personlig. Og nå får vi også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han interessert I at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. Så skal han til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
0: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
5: Nei, landslaget, det kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå hadde vi alt å tape I kampen I går. Nå har vi 2 kamper der vi har alt å vinne. Videre de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå debuten gjort, og Erling han jo vant med å spille toppkamper hver vega, og mange det ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, han, hans rekord som han deler nå med Erling, den tror jeg ryker ganske fort, at Erling blir tidens norske toppskårer i VM.
0: Men du, i tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet i gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
5: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten gang, det var så merkelig værlig, da var han jo en liten gutt, nå er han en stor, veldig stor gutt. Ja. Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nå, men vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være en stjerne, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her er det veldig sånn, dedikert mesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned er beinharde. Men allikevel, de fortjener den oppturen det er nå å være VM, og ja, jeg kjenner at det kjekt å være nordmann på tida. Mm.
0: Du altså ordfører i Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her i dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
5: Heia Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge. Hvem størst av Garborg og Haaland? Og nå tror jeg vi beviste en gang for alle at Haaland den største teambuen gjennom tidene.
0: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det det norske laget presterte på matta i går. Men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
6: Helt fantastisk! Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!

0: For en vitamininsprøytning, den låta her kjent fra filmen K-pop Demon Hunters. Du fikk Golden fra Hendrix, Adrian Nuna, Ray Ami I NRK P1, hvor vi snakker fotball etter den norske 4-1-seieren over Irak I natt. Og som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
1: Fun fact, jeg kjøpte meg hus I forrige med kjæringa. Har ikke rukket å tenke på ennå, bare tenkt på kampen.
0: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. God morgen!
2: God morgen, ja. Det faktisk morgen her.
0: Det det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte I går, Jan-Petter?
2: Nei, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det, og så ser vi at vi har et landslag med noen helt unike enkeltspillere som hever Norge, også når det virker som om nervene nesten var på vei til å, jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se I går.
0: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
3: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å menusa Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3. Da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål. Så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så I natt oss nå etter første kamp?
2: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
0: Ja. Og så det sånn,
2: det helt sikkert... Ja, I praksis, for det så mange av disse lagene som kommer på tredjeplass, 8 av 12 skal videre. Mm. Vi kommer til å være foran Irak, så vi minst på tredjeplass, og så hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, og det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre I VM, og det jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Men nå de tilbake I Greensboro, hvor de åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier nice, og alt Solbakken sier water breaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det noe positivt der.
0: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var I gang I går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag I hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
2: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgen I dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri I Norge har vært I nærheten av å vinne I et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
0: Ja. Litt tidligere på kvelden I går så spilte jo de to andre lagene I gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
2: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de på samme nivå da som de var I går. Nå Ståle Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å på å se gjennom den kampen der Senegal på et helt annet nivå enn det Irak og Irak skapte masse trøbbel for oss Frankrike enda bedre men det ikke så farlig ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal og det en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj rett og slett som veldig rart å se etter vi har vunnet 4-1 I en VM-premiere med et sånt utgangspunkt så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari og det et utgangspunkt som ikke sant, det Martin Ødegaard som ikke var I nærheten av sitt beste som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først I VM det jo bare å glede seg til
0: Ja, absolutt, si litt kort om stemningen til slutt da I Boston, hvordan det
2: Du, jeg går rundt I en meget sivilisert, vakker by, det strålende sol, det var sol I går og se så mange nordmenn, så mange drakter og I tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme, det var en ganske god følelse jeg lov å innrømme det, håper jeg
0: Absolutt, det endte godt det her, selv om det var nervepirrende, 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover I mesterskapet, jeg må si takk for praten Jan-Petter Saltvedt med oss fra USA, klokka nærmer seg jo 14 her I Norge da, og som Jan-Petter var inne på I dag, så det mange som smale I øya etter fotballen I natt, og som sikkert kommer til å kjenne den toknekken litt ekstra.
4: Jo, jeg veldig trøtt. Døgnet ble litt forskyvd.
5: Nei, og bob. Måtte til og med på sykehuset på en kontroll klokka 10.
6: Ja, jeg var opp til klokka 6 I morges, så det var ingen problem.
7: Nei, litt trøtt nå. Men det går bra ellers, på en måte. Følg meg grei.
8: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
0: Ja, du får litt Ice Ice Baby her

0: Rabo dette med låta som heter Without Me, sist ut I dagens I dag, som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Johanne Brevik og produsent og vaktsjef Even Nilsen, sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel og takke for følge. Straks nå får du lokale sendinger her I kanalen, så det bare å henge med. Men nå klokka 14, og det ny usikkerhet om det blir fred mellom Iran og USA, Aril Svalbjørg.
1: Ja, nå truer Donald Trump med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møte I Frankrike I dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg som han sa det. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen I Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene, det melder Al Jazeera. Senest I dag angrep Israel flere områder I Sør-Libanon. Iran klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal inngå en endelig fredsavtale med USA. Iran advarer om at de vil svare på angrepene om Israel ikke stopper. Politikere på Stortinget ønsker Mette-Marit ro og god bedring etter transplantasjonen. I dag ble det kjent at kronprinsessa har vært gjennom en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Partileder I Høyre, Ine Eriksen Søreide, en av dem som ønsker kronprinsessen god bedring. Hun sier det viktig at kongefamilien prioriterer hennes helse I tida fremover.
2: Jeg veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det en ganske stor lettelse for mange. Og dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
1: En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det opplyser Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev og krevd flere tusen kroner for ikke å avsløre lovbrudd. Visepolitimester I Agder, Morten Sjustøl, kaller saken svært alvorlig og sier handlingene uforenlige med politiets verdier. Høyesterett skjerper straffenivået for såkalt æresvold. Tre menn som utsatte en kvinnelig slektning for vold, trusler og frihetsberøvelse fikk I dag økt straffen med minst et halvt år. To av de tre nå dømt til fengsel I to år, den tredje til halvannet års fengsel. Dommen slår fast at æresmotiv skjerpende ved straffeutmålingen, skriver Høyesterett I en pressemelding. Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, men den norske villaksen står fortsatt I fare for å dø ut, viser denne rapporten. NRK Nyheter I studio, Arild Svalbjørg.
3: Vi ikke sånn supergod på å ta vare på naturen vår. Nå fortsatt den norske villaksbestanden sterkt trua, viser den nye rapporten fra Miljødirektoratet. Hørte vi nyhetene?
4: Ja, men det jo vanskelig. Det veldig mye natur å ta vare på, da. Veldig mye laks å ta vare på, eller stadig mindre, da.
3: Stadig mindre,
4: ja. Ja, det det. Men, og det jo, jeg synes det virker så nice å stå og fiske, ja.
3: Det
4: virker
3: virkelig nice.
4: Det virker veldig nice. Jeg ser, synes det ser sånn stilig ut, veldig beroligende. Folk finner en ro I det, og det ser... Jeg vet ikke, det ser tøft ut, ser ut som du I kontakt med naturen, og det føles litt sånn også sikkert. Ja. Selv om du egentlig motarbeider naturen veldig, da, egentlig det du gjør når du står og fisker.
3: Det forbud mot fiske og strenge tiltak. Mm. Det nå du kjenner at nå skulle ønske du hadde kastet deg på.
4: Ja, det litt grann. Det liksom å investere I sånn, kanskje vi skulle starte et nytt sånn her videososialt medium nå? Når alle prøver å logge av I hele verden, liksom. Nei, nå tenker jeg skal begynne med det. Eller digital kunst, kanskje?
3: Hva med laptop, nei, sånn nettbrett I skolen?
4: iPad I skolen, kjempeide!

0: synger det Lemon Tree, Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo.
1: Og Kristina Eklund tilbake fra sitt viktige møte.
0: Ja, ja, ja. Det var hyggelig å være tilbake på en dag hvor det var stille og rolig på veiene for å komme seg hit, for å si det mildt.
1: Ja, virkelig. Det var nyhetssaker til og med om at det var flere som lot byen stå, bilen stå I dag. Ja. Kanskje det var fordi at byen stod liksom på hodet I går. Så det var færre biler på veien I dag morges, I hvert fall. Vi får se hvordan det utalter seg I ettermiddagsrøsje, da.
0: Ja. Det virket som at folk tar litt for gitt at alle trøtte I dag.
1: Ja, det var.
0: Jeg gikk og la meg halv elve, jeg ikke trøtt I det hele tatt.
1: Så deilig, utvilt og fin. Og...
0: Ja, ja, ja. Men jeg våkna faktisk 2:02 og tenkte, er det en høyremakt som sier at jeg nå må skru på et eller annet her?
1: Kroppen din sier fra at, du, Kristina, nå må du følge med, ja. Eller noe høyere opp, ja.
0: Jeg skrudde på NRK Radiosporten, og hadde på det 5 minutter og tenkte, dette jeg egentlig faktisk ikke så interessert I, men nå blir jeg engasjert, skru av, legg deg sov, og gjorde det.
1: Ja, for du måtte, det var ikke sånn at du sovna til Olav Dråhn som Nei. Kommenterte.
0: Nei, det ikke så lett.
1: Nei, ikke spesielt søvndyssende type, I hvert fall når Norge spiller VM.
0: Og så våkna I dag og så på alle disse bildene fra, for et folkeliv det var I byen.
1: Det var voldsomt, og så mye folk, og så mange guttegjenger I 20 år, da.
0: Ja. De poppa ut nå.
1: Virkelig? Og mange andre også, men guttegjenger I 20 år, jeg visste ikke at det var så mange, ja.
0: Nei, det jo ganske mange guttegjenger I 20 år.
1: Ja, tydeligvis.
0: Og de vises nå, og det veldig tydelig at de I samme gjeng, for jeg vet ikke, en eller annen grunn så har de like t-skjorter på seg.
1: Ja, det veldig rart, altså.
0: Veldig rart.
1: Ja.
0: Og så det andre gjenger som har like hatter på seg, synes jeg også var veldig, veldig rart ting.
1: Matcher de litt I t-skjortene til de andre guttegjengene kanskje også?
0: Jeg synes det ikke helt å skille dem alltid.
1: Nei, det veldig rart det der.
0: Så det litt underlig dette her. Har snakket med folk som sier at nå holder jeg på å spy av dette her...
1: Av VM-greiene?
0: Ja. For meg det veldig sånn, det scroll forbi. Ja. Det går an å gjøre det, men jeg ser jo at det blir lengre og lengre. Bruker lengre og lengre tid på å scrolle forbi, da.
1: Ja, det det. For nå det jo I gang.
0: Ja. Ja. Nei, så skjønner at det kan føles litt sånn, nå må det videre, men vi spør nå om det blir for mye bråk I byen.
1: Ja, for det har jo, vi har jo snakket om at det har vært mye folk, litt som festivalstemning egentlig, de siste ukene og kommer til å være det nå lenge I Storoslo. Og har da påstanden mye folk og bråk I Storoslo nå, eller? Så kan du si om du enig eller ikke I den. Scroll deg ned I direktefanen. Du trenger ikke scroll deg så langt som du må I nettavisene for å gå glipp av VM-saker. Du kan trykke på ja, og det kjempegøy med mye folk og bråk I Storoslo. Ja, det det, og det blir litt I overkant. Eller, nei, synes ikke det flere folk ute enn vanlig. Til slutt så kan du trykke på, synes det litt færre folk ute nå, ja. Det noen som kanskje merker det, det jo at, alle, at veldig mange mennesker samles noen steder, men det betyr at det færre mennesker andre steder.
0: Ja, det
1: må jo bety det.
0: Ja, andre steder som kanskje hjemme, eller jeg vet ikke.
1: Hjemme.
0: Men vi har jo snakket om det omtrent hver fredag nå, at nå, og denne helgen det mye som skjer.
1: Ja.
0: Og denne helgen også mye som skjer. Det som en lang sammenhengende festival, det hele. Vi skal høre om en sveitser som var på ferie her I Oslo, og pant ut at dette og dette var for mye bråk, så jeg sender brev til statsministeren I Norge og klager på dette etter hvert da. Kristian skriver jeg på denne kameradio nå, om du kan sovne til Olav Tråhn, da du enten døv eller dev.

0: Camilla North var det, som du er. Du er perfekt som du er, sa hun. Det synes ikke en sveitsisk turist om Oslo.
1: Nei, virkelig ikke altså.
0: Turist freser etter Oslo-besøk, fikk bakover sveis av det som møtte han. Må bannlyses, overskriften i avisa Oslo.
1: Det ikke, vi så vant til å høre at turister sier at so beautiful, people are friendly og sånn, men ikke den typen her.
0: Nei, altså herr Tonelli fra Lugano i Sveits, han var på besøk med kona si, og ble altså så sur over det bråkete byen, at han sendte klagebrev til politiet, kommunen og statsminister Jonas Gahr Støre.
1: For å være sikker på at det nådde fram.
0: Da du sint, altså.
1: Ja, veldig. Og da, du må jo være sikker på at du har en sterk sak også, at du har mange med deg, kanskje, da. Det ikke bare du den eneste sinte.
0: Eller kanskje du tenker at det jeg mener viktig.
1: Ja.
0: Men hvis jeg hadde vært på besøk si da, i Lugano i Schweiz, så hadde jeg tenkt at dette var feil for meg. Her var det enten for stille, eller for bråkt, eller et eller annet. Jeg hadde jo ikke liksom, tenkt, nå skal jeg sende brev til myndighetene her.
1: Ja. Du hadde ikke det?
0: Jeg hadde tenkt, ok, dette var ikke stedet for meg. Jeg skal ikke dra hit flere ganger.
1: Men kanskje du ville tenkt at, ja, men stakkars disse menneskene, de har blitt lurt inn i dette her, som denne tilstanden, som egentlig ingen liker å være i, men ingen tør å si ifra. De sikkert så konfliktsky i Norge og alt det der. Kanskje jeg, de har bare ventet på en sterk turist som kommer å si ifra, tør det.
0: Må ta ansvar. Avisa Oslo har fått innsyn i dette brevet da, og han, herr Tonelli, han spør blant annet, det normalt at byen blir forvandlet til en stor støyende fornøyelsespark, hvor turister føler seg dårlig mottatt i en by hvor den historiske og monarkiske arven blir satt til side? Så har Avisa Oslo da fortalt han at det var musikkfest, altså musikkens dag.
1: Ja, ja, det jo mye folk, ja.
0: Og han sier det har ingenting å si, dette var helt grusomt, og musikkens dag burde bli eliminert.
1: Eliminert til og med?
0: Ja. Så svarer da Øystein Ronander til Øystein Oslo, han er daglig leder for Musikkfest Oslo, at jeg tror det kan være andre som har et annet inntrykk av dette.
1: Kan hende.
0: Så han skriver, han sier da, jeg anbefaler statsministeren om ikke følge dette eksempelet og bannlyse alle utendørs musikkarrangementer.
1: Statsministeren har jo rømt byen selv, han har jo reist bort til USA, så kanskje det har noe med det å gjøre. Ble for mye her.
0: Ja, han sier også herr Tonelli at det var ikke bare musikkfest som han opplevde som generende støy.
1: Nei.
0: Det var også en gjeng med unge folk i en bil ved havna, og de hadde musikk på et volum som overstiger alle akseptable nivåer.
1: En bil ved havna.
0: Ja. Kan det være en russebil? Jeg vet ikke.
1: Det var en slags buss, den så veldig sånn håndmalt ut, hele denne her.
0: Den var rød, og det var masse skrift på den. Mm-hmm. Nei, altså, det jo ikke, altså, herr Tonelli jo ikke den eneste som har klaget over at det bråk i denne byen.
2: Og det du hørte nå var lyden fra et vindu ut mot Frognerveien i Oslo om natta.
3: I natt mottok Oslo-politiet rekordmange støyklager på russen.
4: Mye av bråket i utelivet er veldig konsentrert i tidspunktet der hvor alle skal hjem samtidig.
5: Jeg har jo aktivt flyttet fra Oslo. Jeg uffa bært meg i den byen. Jeg synes det for svært. Det for mye bråk og eksos.
6: Og da synes jeg at det var masse bråk når jeg var på besøk i Oslo.
7: Beboere rundt Ekebergsletta er lei av støy, stengte veier og søppel under konserter og festivaler.
8: Det var nærmest festivalstemning i parken på Sankthanshaugen i Oslo da NRK besøkte parken i natt.
9: Det har vært veldig mye høy musikk da, så jeg har jo slått fast ned på det.
10: I morgen starter Øyafestivalen. Naboer er uroa for støy.
11: Vi har bestemt oss for å flytte til min svoger i Drammen for de dagene.
1: Det var en noisete låt som er i bakgrunnen her. Men tenk deg at hun naboen på Tøyen ville flytte til Drammen et par dager. Da vet du at det er ille, ass.
0: Men denne bergenseren, nei, denne er ikke bergenseren, men den...
1: Sveitseren.
0: Sveitseren. Bergenseren han etter skriver. Han høres som en ekstremt slitsom fyr. Stakkars kona, ekte mannlig Karen han er. Men disse som klaga, de klaga i hvert fall til sin egen kommune, og ikke et helt annet land til statsministeren.
1: Helt annerledes, ja.

0: Sebastian Fetzer og Synne Sørjegård. Jeg håper at jeg aldri blir for stor. Herr Tonelli ble for stor. Han gjorde faktisk det. Han ble for stor for å synes at det var gøy med mye bråk.
1: Ja, han kom, var det en sveitser?
0: Ja.
1: Kom som turist i Oslo, klagde på at det var veldig mye bråk til de høyeste makter, altså.
0: Ja, ja.
1: Eller ikke de aller høyeste makter, da. Kommer an på hva du tror på, selvfølgelig, hva det som er høyest.
0: Vet vi ikke, kan jo hende han gjorde det også.
1: Mm.
0: Men altså, inkluderte statsministeren vår, ja, i brevet han klaga da på at det var for mye støy.
1: Det er godt at han ikke forstår norsk, sånn at han ikke kunne høre teksten på håper at det aldri vil forstå, for det handler jo om dette her.
0: Men jeg må bare si det også, fordi at, Avisa Oslo intervjuet han jo, og han svarte eller han sa, jeg kommer fra Lugano i Schweiz. Før var det en rolig og godt regulert by, men har nå blitt et støyende og ubeboelig sted på grunn av økning av musikkdager. Så han prøver egentlig bare å si til oss at altså, min by har blitt ødelagt, dere har nødt til å stoppe dette før Oslo så helt ødelagt.
1: Det bare en advarsel, bare dere aner ikke hvor ille dette kan bli. Sier han.
0: Ja. Men som vi hørte, mange andre som har klaget på bråk også, så kanskje vi burde høre litt på han.
1: Ja, og vi spør jo her på NRK-radio nå, er det mye folk og bråk i byen nå, eller og synes du det gøy, eller synes du det blir litt i overkant?
0: Arne skriver, denne sveitseren, for en type.
1: Er veldig type, ja.
0: Ja, men jeg er jo en type.
1: Ja, for det er ikke bare det å klage på, nei, det er ikke bare det å synes at det er veldig mye støy, og jeg kan jo skjønne det, det er jo mye støy når det er musikkfest i Oslo, og, andre, og egentlig gjennom hele sommeren. Men å sende klagebrev til statsministeren, det er type.
0: Ja, det er spesielt.
1: Men de har jo veldig mye sånn direkte demokrati i Schweiz, da. Veldig vant til folkeavstemninger om det ene og det andre, så de er kanskje vant til mer direkte innflytelse enn det vi er vant til her.
0: Vi må si fra til den høyeste vi vet.
1: Ja, det er jo ganske større det da.
0: Ja, vi har jo noen ganger fått klage med, altså, direkte til meg på e-post,
1: ja.
0: Med kopi til K-sjefen, eller kringkastingssjefen.
1: Ja, det er den høyeste makten vi forholder oss til.
0: Ja, eller som, ja, som de som klager tenker at dette må kringkastingssjefen også vite.
1: Ja, men det er jo såpass viktig, synes de da.
0: Jeg har ikke sett at kringkastingssjefen har tatt kontakt med meg etter at det har kommet sånne e-poster, dessverre. Men Støre har jo heller ikke svart på denne e-posten, så vidt vi vet da.
1: Nei, de har andre ting å drive med.
0: Kristian skriver, la konklusjonen være at grinebitere finnes i alle land.
1: Det er nesten litt betryggende, det.
0: Ja, han skriver også, en venninne solgte en gang leilighet i nærheten av Trondheimsveien, ned ved Bjerke. Hun beklaget støyen fra veien til kjøper, som svarte at han kom fra Hong Kong, så det trodde han kom til å gå helt fint.
1: Man måste jennføre, det er det de har sagt hele tiden.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Bonnie Tyler holding out for a hero. Vi skal nyheter. I dag det siste innspurt før Oslo-politikerne tar sommerferie, og da det mye å diskutere, Carl.
1: Ja, I Oslo Rådhus bystyret samlet til siste møte før ferien, og flere store saker skal behandles, blant annet budsjett- og bydelsreform. Politisk reporter her I NRK Stor-Oslo, Olav Juven, har mer.
2: Både revidert Oslo-budsjett og den store bydelsreformen blir vedtatt på dagens maratonmøte. De borgerlige partiene sikrer flertall for budsjettet, mens også Arbeiderpartiet med på forliket der antall bydeler skal ned fra 15 til 8 om halvannet år. Andre store saker kjøp av nye T-banevogner, som omstridt fordi leverandøren Kaff også bygger trikk på okkupert palestinsk område på Vestbredden, og godkjenning av NRKs nye hovedkontor på Ensjø.
1: Straffen mot tre menn som utsatte en kvinnelig slektning for vold, trusler og frihetsberøvelse ble går skjerpa I høyesterett. To av mennene ble dømt til 2 års fengsel, den tredje til 1 år og 6 måneders fengsel. Etter at de først fikk mildere straffer I Oslo tingrett I 2024. Dommen slår fast at æresmotiv et skjerpende moment ved straffutmåling, skriver Høyesterett I en pressemelding. Og City-passasjen I Oslo sentrum skal få et glasstak over seg. Den velkjente passasjen mellom Akersgata og Pilestredet skal rustes opp. Samtidig skal også bygården passasjen gå gjennom moderniseres. Prislappen totalt blir på nesten en halv milliard ifølge en pressemelding fra AF-gruppen som entreprenører. Og kanskje dette dagen for årets første bad. Oslo har landets høyeste badetemperatur, og I ettermiddag det meldt 17 grader I vannet I hovedstaden. Det et par grader varmere enn andreplassen Kristiansand, og 3 grader varmere enn både Stavanger og Bergen.
0: Ja, det Carl Sørheim som har nyhetene. 17 grader nok, det nok for å ta et bad, Carl?
1: Ja, jeg synes egentlig det, altså.
0: Ja, nå det hoppet ut I, hva med deg?
3: Ja, jeg synes det, men det sier jeg nå da, men sånn jeg kjenner på det, jeg kommer til å... Hvorfor litt likevel, da?
0: Du drøyer litt grann.
3: Ja. Ja, men jeg har faktisk tatt første bad, men da var det med bastu, da.
0: Det noe helt annet.
3: Det litt juks, ja, ja. Litt grann. Ikke du, Kristina, da?
0: Nei, jeg venter litt,
3: ja.

0: Jeg sier Moa, var det Jasmin og Aladdin. Har det blitt forbrukt I Oslo såpass at sveitsisk turist klager og sender e-post til statsministeren, politi og kommunen etter å ha vært på musikkens dag I Oslo?
1: Ja, for dette var jo lenge før fotball-VM hadde begynt.
0: Ja, han skulle bare visst hvor mye mer vi har bråket. Men han sa jo også til avisa Oslo med herr Tonelli fra Sveits ja. At det var ikke bare musikkfest, det var også ungdommer I bil som hadde høy musikk.
1: Ja, det var ungdommer I en bil, var det ikke det?
0: I en bil ved Oslohavn, mm. så det kan ha vært russen altså.
1: Det kan ha vært det, eller var det noen som synes at det var veldig gøy å spille høy musikk, ja. Men kanskje det var også russen?
0: Som avisa Oslo, vi vet ikke om Støre har svart, men han kanskje opptatt med andre ting.
1: Han jo bortreist nå. Han bortreist, jeg tror han tilgjengelig på e-post, men han har ikke svart på akkurat
0: Nei.
1: Den, kanskje.
0: En som skriver her på NRK Radio, Jodleland,
1: ja.
0: Schweiz, hadde en nylig folkeavstemming over et forslag om å sette et tak på 10 millioner innbyggere I landet.
1: Ja.
0: Tipper at solstrålen som besøkte Oslo stemte ja til det forslaget. PS tror han også åndelig I slekt med vaktmesteren I Tertitten Bordslag.
1: Ja, god gamle Narvestad, ja. Han er jo en sånn type som kan si fra når han kommer andre steder, som har en sterk tradisjon og kultur, og si fra at ja, men det ikke sånn jeg liker. For eksempel når han på sushi-restaurant I Tokyo, og sier at dette ikke helt for meg, på sin måte da.
2: Hæ? Ikke noe som nordmatt. Det liksom ikke noe fiskebål I fiskegratting. Alt bare sånn rått.
1: Ikke sant? Det han. Jeg har ikke fiskeboller engang.
0: Nei, jeg gidder ikke å sette meg inn I deres kultur. Jeg Nei. Bare synes ikke det bra nok.
1: Nei. Musikkfest på en lørdag I året, det vår kultur da, synes du, på samme måte?
0: Nei, men å være bråkete på sommeren kanskje blitt litt kultur.
1: Ja, tydeligvis.
0: Mye folk og bråk I Stor-Oslo nå, eller? Spør vi I appen NRK Radio.
1: Mm-hmm.
0: Det 42% som har svart. Nei, det som vanlig. Ja. Men det kan hende at vanlig har blitt veldig mye bråk og støy, da.
1: Ja, det kan hende, ja. At det den nye normalen som vi ble vant til å si under pandemien.
0: Ja, 26% sier at ja, det mye folk og bråk, og det kjempegøy.
1: Ja, det koser seg med det.
0: Men så det 21% som skal ha trykket på ja, og det blir litt I overkant.
1: Det flere som synes at det kjempegøy enn som synes at det blir I overkant.
0: Ja, men det en del som synes det blir mye også.
1: Mm.
0: Og så det 11% da, som synes det litt færre folk enn vanlig ute.
1: Ja. Det må jo tømmes noen steder når det fylles opp andre.
0: Men vi skal høre med meteorologen da, om det sånn at været nå jobber med oss for å få ordentlig bråket.
1: Det bråkete været, rett og slett.
0: Etter regnvær.

0: Regnvær og dust, det har jo skjedd noe med været de siste dagene.
1: Det har det.
0: Ja, det veldig endring. Når det skjedde det, går omtrent?
1: Ja, omtrent. Om det var i går eller foregårs, for de sa at nå har det kommet masse regn i første halvdelen av juni. Uh-huh. Men så ser det ut til at det har snudd litt nå.
0: Ja, Marek, det har virkelig endret seg. Skal vi beholde dette fine sommerværet her en stund nå?
2: I hvert fall noen dager ser det ut at vi får beholde
0: det. Det var ikke lenge.
2: Ja, nei, det jeg jo i Norge, så det, da spør man om veldig mye hvis man vil ha stabilt vær over lang tid.
0: Ja, det sant det. Men hva slags temperatur vi oppe i dag?
2: Også i dag så det jo mange plasser som har kommet litt over 20 grader, men ikke sånn veldig mye over.
0: Ok, men det, i et par dager nå altså, så blir det varmt og fint.
2: Ja, sånn i hvert fall i morgen og også fredag ser det ut at det blir ordentlig varmt og god sjanse for sol store deler av dagen, selv om det ikke blir helt skyfritt overalt. Det jo særlig nord for Oslo at det vil dukke opp litt skyer og kanskje en liten regnbyge her og der, men også veldig lite i så fall. Men temperaturen, de vil komme opp i kanskje 25 grader, og kanskje ta med litt over det.
0: Ja, men helgen blir ikke lik som forrige helg?
2: Hva var det forrige helg?
0: Det da var det veldig mye regn.
2: ja, det spørs litt. Det lørdag som ikke ser sånn helt gunstig ut, kanskje, for det ganske mye vær som potensielt kan skje, for det veldig varm luft som på vei fra sør, samtidig som det ganske kjølig luft på vei inn fra Grønland, og det jo når de to luftmassene møtes over Østlandet, så kan det gi ganske kraftig tordenvær, men akkurat hvor det kraftigste tordenværet vil treffe, om det treffer over Oslo og Akershus, eller om det går over Danmark eller Sverige, det enda litt tidlig å si, så det kan jo være greit å følge litt med når man skal planlegge litt helga.
0: For det kan liksom, den ene kan gå litt raskere enn den andre.
2: Ja, for det jo også sånne her kraftige tordenvær på sommeren, de jo veldig lokale, og de jo veldig kraftige, det jo veldig mye energi på en liten plass på en måte. Så det sånn, når vi to-tre dager frem i tid, så det veldig vanskelig å si presis nøyaktig hvor det vil treffe.
0: Men da avventer vi det og koser oss med det fine været, enn så lenge i hvert fall. Takk skal du ha, Marek Ratajczak. Som Arne skriver nå, det alltid noen, ikke sant? Tror jeg tok med meg godvær fra Palma, og jeg tenkte han fortsatt var på Palma. Men
1: ja, han har kommet hjem igjen nå.
0: Ja. Tok med seg godværet, og det er jo alltid fint.
1: Det greit det, og da, jeg synes et par dager, vi tar jo det vi får vel?
0: Ja, det kjempedeilig.

0: Hedda var det, just by looking. Medgangssupportere kaller du de som kjøper seg en ny fotballdrakt nå og plutselig veldig glad I fotball.
1: Ja, det blitt vanskelig å skille på medgangssupporterne og de veldig, veldig erke-erke-supporterne.
0: Men du ikke noe glad I at folk plutselig blitt interessert I fotball på grunn av VM da?
1: Jo, det må gjerne gjøre det. Det fint det. De står litt I veien noen ganger. Jeg var ute og så kampen I går, og da, de som satt på bordet foran, altså mellom mitt bord og TV-en, de var ikke sånn så interessert I fotballen. De synes at det var gøy med en fest, og de så ikke ut som de skulle på jobb I morgen, og det var en svær vennigjeng som kom og gikk, og de kostet seg de. Hyggelig det. Men de sto ganske mye og blokkerte for skjermen. Og måtte jeg reise meg da, og si, unnskyld, dere kan ikke stå akkurat der.
0: Hvor mange ganger gjorde du det?
1: Jeg tippet at jeg gjorde det 12 ganger, men til forskjellige folk hver gang. Det var jeg tror det var verdens største vennigjeng som bare kom, for det var sånn evig rullering på den bordet der. Men jeg måtte si fra, jeg prøvde å være grei, men noen ganger så var jeg litt streng da. Men der kan dere ikke stå, sa jeg på et tidspunkt.
0: Ja, men det høres litt ut som å dra på konsert, og så har du egentlig bare lyst til å møte vennene dine og stå og skrevle, mens de som står ved siden av deg har kjempelyst til å høre artisten.
1: Ja, ja, ja.
0: Det litt samme greia.
1: Det ganske like sammenlignbart, ja. Mm. Og det har vi jo diskusjon om egentlig hver eneste sommer, mm-hmm. når festivalsesongen begynner. For det jo et, opplever jeg I hvert fall, større problem på en festivalkonsert enn på konsert på Rockefeller eller
0: Sentrumscenen
1: eller
0: sånn.
1: Ja, det kan absolutt skje der også. Men ja, og da sier jo folk litt sånn, unnskyld, kan dere være selv være litt stille? Men det synes jeg mer, det ville sittet lengre inne for meg å si, unnskyld, kan dere være litt stille, enn kan du flytte deg litt grann? Fordi stille, da bør det folk om å holde kjeft og flytte seg et lite skritt eller to til høyre. Det ikke så, det kan man jo gjøre. Det påvirker ikke dem så mye.
0: Nei, men jeg skjønner at det litt kjedelig 12. Gangen du må reise deg opp da.
1: Det litt kjedelig, men leve med det. Men det det som litt sånn kjedelig med disse nye fuglene da, som ikke så vant til å se fotball. Og noe som så litt vanskelig, at de har jo kjøpt de nye fotballdraktene. Det har også de som har vært blodfans og kjempefans lenge.
0: Så du klarer ikke å skille på det der heller?
1: Nei, det ikke så, de ser helt like ut, men så ser du på oppførsel da.
0: Men hvorfor det viktig for deg å skille på det?
1: Fordi jeg irriterer meg mer over de som nye. Jeg irriterer meg mer over dem.
0: Fotballfolk?
1: Ja, og jeg nok rausere med de som jeg merker at har fulgt med på fotball en stund. Da stoler jeg mer på deres vurdering av at dette en kjedelig situasjon for skjermen.
0: Ok, skjønner det vanskelig å få innpass I dette fotballsupporterverden?
1: Ja, og så kan du hende, jeg bare sånn mediuminteressert, så det kan jo hende at de som veldig, veldig interessert mye rausere enn meg. Jeg bare dømmer mye de som under meg, på en måte I det hierarkiet da, eller følger med hierarkiet.
0: Jeg skjønner. Men har du blitt mer glad I fotball den siste tida? Det har vi jo spurt om.
1: En avstemning det på NRK Radio.
0: Ja, det 19% som har trykket på ja, det har jeg.
1: Det 19%.
0: Har blitt påvirket av fotball-VM. Mm-hmm. Kanskje har kjøpt seg nye drakter og helt nye inn I den verden.
1: Ja.
0: 52%, litt over halvparten, har trykket på at fotballgleden lik som før. Og så det 29% som har trykket på nei, nå jeg mer lei av fotball.
1: Ja, det har jo vært mye fotball I det siste.
0: Sier du det?
1: På både her og der, ja.
0: Ja. Rita skriver, når det kommer til fotballinteressen hos meg, så den så stor at det går vel nesten ikke an å bli mer interessert.
1: Åh.
0: Og som dame så blir veldig mange menn I min omgivelse litt overrasket. Mine nærmeste venner blir til tider litt lei av all fotballpraten. Så kan dere jo tenke dere hvor fornøyde jeg med VM.
1: Åh, hun koser seg.
0: Jeg ser alle kamper jeg kan, om ikke jeg får sett på TV, så har jeg radiosporten. Jeg hilser til alle som like fotballgale som meg selv, og håper de nyter hvert eneste øyeblikk. Heia Norge, ro, ro, ro. Eller ro. Som du ville sagt det.
1: Ro,
0: ro, ro.
1: Ja, du kan ikke si ro, ro, ro til fiskeskjær.
0: Nei,
1: du
0: kan ikke.
1: Ro,
0: men
1: ro.
0: Den har du til og med ventet deg litt til.
1: Ja, vet du hva? Jeg var ganske motstander, eller jeg var veldig skeptisk til denne ro-bevegelsen, fordi jeg så på det som en forlengelse av hele viking-estetikken, som jeg ikke var så fan av.
0: Du veldig... Ja. Du blir litt sånn nyskeptisk til masse greier, så vender du deg til det, så går det greit.
1: Ja, for da jeg så det på skjermen I går, så synes jeg det var litt stilig med den roingen.
0: Greit å være født skeptiker.
1: Ja, så kan jeg bli positivt overrasket etter hvert da.

0: R.E.M. Losing My Religion. Andreas, på den puben du var og så kampinat.
1: Ja.
0: Var, tror du det var med færre eller flere enn 70% som var interessert I kampen, som ikke bråket liksom?
1: Åh, det var veldig mye bråk, det var veldig mye folk. Jeg tror, vi tror et sted mellom 80-90% var interessert. Ja. Så det var nok flere enn 70, ja.
0: Ja, ok.
1: Det tror jeg nok.
0: Da var det veldig mye bedre enn det var på humor over Oslo forrige helg.
1: Ja.
0: For Katrine på Torshov skriver at hun var der. Mm. Der liksom litt av premisset, skriver hun, at man må følge med for å bli underholdt. Der det jo stand-up-komiker og sånn.
1: Du har ikke det litt sånn på stand-up litt på I bakgrunnen?
0: Så skriver hun, jeg tror 70% av de oppmøtte var mest interessert I å sosialisere, for det var nesten ikke umulig å høre hva komikerne forsøkte å formidle fra scenen.
1: Åh, så var 70% som ikke var interessert I...
0: ja.
1: Oi, ja, det kjedelig, ja.
0: Ja, det veldig mye.
1: Og når det humor også, så det jo ikke like høy lyd som det på en konsert, kanskje. Nei. Så da går det an... Musikken på en konsert overdøver jo I hvert fall noen som står og prater, hvis de står langt nok unna. Mm. Hvis det mange som står og skravler, og så det en som står og skravler på høytaleranlegget også.
0: Man kunne ha en alternativ liksom, humor over Oslo, for deg som ikke har lyst til å høre komikere.
1: Ja.
0: Kom på den andre siden av Grefsenkollen, Der har vi sosialiseringsgreier. Like dyr billett selvfølgelig,
1: ja, ja, selvfølgelig.
0: Men, også ølsalg, men der det bare skrevleste.
1: Og like dyr øl også, ja, ja. Og like dyr alt mulig. Hvor skulle det vært da? I slalombakken?
0: Ja,
1: da,
0: slalombakken.
1: Eller nei, den lille markastua som på baksiden av Grefsenkollen.
0: Det kunne vært.
1: Kjempekoselig der! Hvorfor ikke?
0: Ja, bare å tenke nytt.
1: Var det ikke sånn de prøvde på Holmenkollen I Holmenkollen for noen år siden? De hadde et eget sånn ungdomstelt, fordi de var så lei av ungdomsfyll langs løypa. Så lagde de et eget ungdomstelt. Her kan dere komme og feste og, ja, gikk, ikke feste så mye da, men...
0: Ikke så bra siden de sluttet med det.
1: Nei.
0: Arne skriver, kjære deg, Andreas, det så gøy å høre at du nå mer positiv til vikingtema og roing.
1: Nei. Vikingtema fortsatt blodharrig. Det står jeg ved. Men roingen litt morsom. Okay. Roingen I seg selv, da isolert, gøy.
0: Skal vi høre med deg mot slutten av dette VM-et, da synes du sikkert vikingtema også gøy. Vi trenger litt tid.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Man får ta den rosen den får, altså norske myndigheter får jo ros fra OECD.
3: Ja, det er alltid stas med ros da, selv om ikke vi er norske myndigheter. Men.
2: Nei, vi er ikke norske myndigheter, og det var ganske mye de var sure på også, så da er vi i hvert fall ikke norske myndigheter.
3: Nei, det er ikke oss, nei. Vi bare jobber her, alt av å si.
2: Ja, man kunne jo snudde på dette her, men det er klart, rosen først, det er viktig det.
3: Ja, men det er som, jeg har en god og dårlig nyhet, vil du ha en god først eller en dårlig først? Du tar alltid en god først.
2: Gjør du det?
3: Ja. Eller, fordi det blir alltid en vits når det er en dårlig først, og det synes ikke er så gøy.

0: Oh, der kom fuglelunden også. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Vi må lære å fly de små fuglungene også.
0: Ja, også vi som ikke har vinger må lære å fly.
1: Må det. Vi skal til trafikken E6 rett før Furuset, kryss 41 dette, mot sentrum nordfra. Der høyrefelt sperret på grunn av et vogntog med stans. Berging skal være rekvirert, sier Statens vegvesen. Kan se ikke ut til at det påvirker trafikken noe voldsomt, sånn jeg ser det nå da.
0: Apropos å lære seg å fly, Inge Johanne har sendt oss et spørsmål hun lurer litt på. Hun har ikke bestemt seg enda om hun skal lage en ny sesong i fuglereality-serien hennes.
1: Nei, og den har jo pågått en liten stund da.
0: Ja, og det var jo meisepar på meisepar, og humler og krangling, og så plutselig så var alle fordufta, og alle var flyttet ut av vulkassene hennes.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da var sesongen over. Men nå skriver hun, jeg lurer på om det går rykter blant kjøttmeisen i nabolaget om reality-serien fra terrassen min. Det i hvert fall et nytt meisepar som har sendt inn søknad om å få være med på sesong 2. Men produsenten, altså meg, skriver Inger Johanne, har ikke bestemt om det blir en ny sesong enda.
1: Nei.
0: Jeg har nemlig et lyseblått fuglehus på en annen vegg enn der rederiet henger. Rederiet jo en av fuglekassene.
1: Ja.
0: Det lyseblå huset har stått tomt i flere år. Nå det full aktivitet der. Google University sier at det svært sjeldent at meiser bygger nytt rede i juni, så jeg skjønner ikke hva dette meiseparet driver med. Det noen som kom svært sent hjem fra syden? Det noen som fant hverandre litt sent i parringssesongen? Eller de på kull 2, som også vi mennesker gjør noen ganger?
1: Ja.
0: I går satt jeg på terrassen i flere timer for å finne ut av hva slags aktivitet det i denne lyseblokkassa.
1: Flere timer, følte jeg med.
0: Det har ikke vært like mye aktivitet som det var i rederiet. Ikke så mye flaksing inn og ut og ingen piping. Så min konklusjon at dette må være Morten Meis, jeg har døpt den vordende pappaen,
1: ja.
0: Som kommer med mat til Mette Meis, som den vordende mammaen heter. Jeg tror nemlig hun ligger og ruger på egg, og at det kun Morten jeg ser fly inn og ut. Jeg vet ikke annet enn at det litt aktivitet, og at det et annet blåmeisepar enn de som bodde i rederiet, for Morten har en større hanekam enn den andre.
1: Ja, for den hadde ikke det den forrige, nei. En sånn stor en. Nei, men så spennende da. Da det en ny, helt ny cast, rett og slett da.
0: Ja. Det jo helt utrolig hvor ivrige disse meisene for å bo i hagen til Inge Johanne.
1: Det må være et fantastisk flott sted.
0: Ingen humle denne gangen.
1: Nei, nei, nei. Det var jo samtidig humlen som skapte en del drama i sesong 1 da.
0: Ja.
1: Og det klart, uten drama som drar det fremover, handlingen fremover, så det ikke sikkert at det så spennende vi alltid ser, altså.
0: Nei, da blir det mer sånn minutt for minutt.
1: Mm-hmm. Litt sånn koselig sakte TV-te, ja. Litt sånn, følg med på mitt liv. Her går det helt fint og rolig. Ja. Det noen som driver med det også, selvfølgelig. Det
0: kan jo selvfølgelig funke. Nei, bare følge med på hva som skjer videre. Det kan jo fort skje noe.
1: Mm.
0: Nei, ofte blir det alltid seriøst. Hvis det litt rolig, så sender man jo inn en eller annen
1: ja.
0: Greie som skal gjøre det litt dramatisk.
1: Kanskje ikke han skal plante en humle eller noe annet.
0: Ja.

0: Leif Kjentmanns konkurranse I gang. Leif Gjerland skal gi oss hint om en bro over Aksjelva.
1: Du holdt på sin gate I Oslo, men det det jo ikke akkurat denne måneden her.
0: I juni det broer over Aksjelva vi skal fram til. Vi får tre hint som vanlig av lokalhistorieformidler og forfatter Leif Gjerland. Og det bare å følge med. Det lov å google, spørre en venn og alt det der.
1: For å finne fram til hvilken bru det han snakker om. Og så hvis du tror du vet det, så det jo appen NRK Radio. Send inn knappen der, hvor du sender svaret ditt. Husk å ha telefonnummeret ditt også registrert da. Enten så I brukeren din eller I meldingen.
0: Det et veldig kort hint vi får her I første omgang fra Leif.
1: Ja.
2: Denne brua en av Oslos aller eldste broer fra 1827. Høres navnet helt feil ut.
0: Da vet vi det. Jugenavn på den broa.
1: Har vi ikke vært borte I noen jugenavnbruer før, da?
0: Det kan godt hende.
1: Ja, du ærlig, disse brunavnene, altså.
0: ja. Ok, det var første hintet. Bare å sende av gårde svaret med en gang, eller så kan du vente til neste hint, eller siste hint. Og hint nummer to får vi etter Norden Bell.

0: Leif Hjertmanns konkurranse har vi nå. Det andre hint vi skal få av lokale storformidler og forfatter Leif Gjerland.
1: Yes.
0: Og det handler om broer over Aksjelva nå i juni.
1: Mm.
0: Og det vi har fått vite om den broa vi skal frem til i dag, at denne broa en av Oslos aller eldste broer fra 1827, og har et navn som høres helt feil ut.
1: Ja.
0: Klar for hint 2?
1: Jeg veldig klar.
2: Broa en viktig trekkebro. Den ble utvidet i 1941 for å bære tunge kjøretøyer. Så når du går under brua, så ser du at det faktisk to generasjoner med bruer. Den gamle, den 1827, og den nyere, som for å si det rett ut, har bare klasket på. Den ser jo ikke ut i det hele tatt.
0: Unnskyld, kan noen klaske en bro på denne broen?
1: Jeg skulle jo bare klaske sammen to stykker, eller må utvide brua litt?
0: Det ser ikke ut i det hele tatt, men det noen klasket på bro.
1: Jeg klasket på, det kan se litt sånn ut, ja.
0: Ja, ja, ja. Det et hint igjen, men du kan sende svaret ditt nå i appen NRK Radio.
1: Mm-hmm.
0: Og så må du huske å skrive telefonnummeret hvis ikke du registrert i appen,
1: mm-hmm.
0: med telefonnummer.
1: Ja, og hvis du ikke registrert i det hele tatt, ikke har bruker engang, det tar ikke så lang tid. Du rekker å gå inn og lage nye brukere, hvis du ikke har gjort allerede.
0: Ja, og nå rekker du det godt, for vi har siste hint etter august.

0: Og det er jo det vi spør om I Leif Kjentmannskonkurranse også. Det noen som vet hva broa som Leif Gjerland hinter om I dag heter?
1: Ja, og hvis du vet...
0: Så kan du sende den svaret ditt hjelpen NRK Radio.
1: Og en av de som vet trekker vi ut en vinner som får en bok skrevet av Leif Gjerland I posten.
0: Det gjør vi. Vi har fått vite da at denne broa en av Oslos aller eldste bruer fra 1827, og derfor så høres navnet helt feil ut, mm. og at broa en viktig trikkebru og ble utvidet I 1941 for å kunne bære tunge kjøretøy.
1: Ja.
0: Og når du går under broa, så ser du at det to generasjoner broer her.
1: Ja. Og den ene var det veldig klasket på den andre.
0: Ja, den var det. Ok, siste hint nå.
2: Den eldste brua den mest elegante. Så snu deg for all del når du går nedover og se på den staselige gamle når du har passert brua på en vei nedover langs Akerselva.
0: Snu deg for all del, sier Leif Gjerland.
1: Du må ikke glemme å snu deg når du går forbi denne brua.
0: Men da må du først vite hvilken bru det og vet du det, så kan du sende svaret ditt I appen NRK Radio, så trekker vi en vinner etter nyheten om Terras. Noen minutter etter 3:30.
1: Ja, og det jeg tenker 3:30, hvor lenge dette? 10 minutter eller? 10-12 kanskje? Du, trafikken nå, det jo trøbbel på E6 Nord fra rett før Furuset. Fortsatt sånn at Høyrefelt sperret på grunn av et vogntog med stans I retning sentrum. Ikke fått melding om at det ryddet I hvert fall. Og så det E18 vestfra ved Stabæk-Lokke, eller på Stabæk-Lokke, som Statens vegvesen sier I Bærum. Der står det en varebil med stans I midtrefelt. Pass ekstra på. Der kan det gå litt tregt. Og ellers så det mye trafikk I Storoslo, vanlig rushtrafikk, sånn jeg kan se det, og forsinkelser. Har du tips om noen som skjer, så kan du også da sende I appen NRK Radio. I en melding der.

0: One Direction og det Story of My Life, og vi skal ha nyheter. Det har vært et eldre opprør I Oslo I dag, Carl.
1: Ja, flere eldre møtte I dag opp utenfor rådhuset I Oslo for å demonstrere mot det som har vært en kraftig økning I husleia ved Lovisenberg Omsorg Plus. Bydelene skal justere opp leia til gjengs leie. Det betyr nesten en dobling I husleia for enkelte beboere. Helsebyråden sier det nå kommer et tilskudd som vil kutte leia med 11% for beboerne fra august, men neste år erstattes den ordningen av en behovsprøvd bostøtte. Ytterligere en person siktet etter at en hagle ble fyrt av mot en bolig på Skjetten I Lillestrøm I april. Det ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Totalt ni personer nå siktet for grove trusler, ulovlig befatning med skytevåpen eller medvirkning. En gutt pågrepet og mistenkt for vold etter at politiet rykket ut til et slagsmål på en videregående skole øst I Oslo. Det kom inn mange meldinger til politiet om slagsmålet, hvor flere var involvert. Det hadde roet seg da politiet kom til stedet. Flere fikk tilsyn av ambulansen, men det ikke meldt om skadde. Og politiet fortsatt på stedet og snakker med ansatte og elever som var vitne til slagsmålet. Og I dag kanskje dagen for årets første bad. Oslo har nemlig landets høyeste badetemperatur I dag. I ettermiddag det meldt 17 grader I vannet I hovedstaden, og det et par grader varmere enn andreplassen Kristiansand, og 3 grader varmere enn både Stavanger og Bergen.
0: Carl Sørheim det som har nyheten I ettermiddag. Tror du ikke det noen steder I Akershus også, at det på topp?
2: Det, vi tror det. Det ikke så langt unna. Men varmest I Oslo.
0: Ja, så kan vi bare si sånn. Kristiansand og Bergen og Stavanger. In your face.
2: Gjør vi ikke det uansett nesten hele hverdagen?
0: Jo, men Nord-Norge har gjort det så lenge til oss.
2: Nå det vår tur.

0: Lola Young var det, og Messi. Leif Kjetmanns konkurranse har vi godt i gang med, det vil si vi har fått alle hintene fra Leif Gjerland, lokalhistorieformidler og forfatter, om en bro over Akerselva.
1: Mm.
0: Så nå det egentlig bare for svaret.
1: Ja, nå, og nå hvis du tenker, jeg må sende inn svaret mitt til appen NRK Radio, det for sent.
0: Nå det for sent. Ja. Vi har fått vite av Leif at denne broa en av Oslos aller eldste bruer. Den fra 1827 og har et navn som høres helt feil ut. Ja. Det en viktig trikkebro og ble utvidet i 1941 for å bære tunge kjøretøy. Og når du går under broa så ser du at det to generasjoner broer her. For den eldste broa veldig elegant og den nye klaska oppå der.
1: Ja.
0: Så Leif sa, snu deg og se på den staselige gamle når du har passert broa på din vei ned langs elva. Du går jo sånn, du går under den så ser du det på den måten også.
1: Ja, det kanskje der man ser det best, kanskje?
0: Mm. Vi har trukket en vinner. Det Stian. Hei, Stian.
2: Hei, hei.
0: Hei. Hvilken bro det Leif hinter om?
2: Da skal vi nok til Nybrua.
0: Nybrua. Vi skal høre hva Leif sier.
3: Svaret Nybrua. Da den kom, så mener man at det var fordi Karl Johan ville ha en bedre innkjørsel, inngang til Kristiania. Fordi opp Storgata, det var veldig flott. Herskapsvillar den gang, og ville ikke ha kjørende inn over den forferdelige østkanten, Tøyen og Grønland. Og når konger ville ha en bro, så blir det en bro. Og det ble det, en ny bro, som fikk navnet Nybrua. Og det heter den fortsatt. Den gamle brua som man skulle ned til, det var Vaterlandbru, og den ble østen hetende Gamlebrua. Og det jo logisk Gamlebrua og Nybrua, men så gikk den tilbake til Vaterlandbrua. Den gamle Velvingsbrua, fra 1827, den ses fra baksida når du kommer forbi den. Man skal stoppe og snu, den så nydelig. Flott.
0: Ja, synes du det var vanskelig, Stian?
2: Det var en del av hintene der som var litt nye, men det her med at det var en gammel bru, så navnet ble helt feil, da tikket det inn at dette her måtte være ny bru.
0: Ikke sant? Det var det første hintet, og egentlig det som var enklest.
1: Absolutt selv tenkte ikke noe flere, egentlig.
2: Nei.
0: Har du noe forhold til ny brua?
2: Ja, den har jeg gått over en hel halv ganger. Altså, jeg har jobber som kroppsøvingslærer og har en idrettshall på hver side av broa. Og den går jeg over, eller i hvert fall gått over i mange år frem til Aker over den broa.
0: Ja, flere ganger om dagen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Yes. Du glad i den ruta, eller den delen av ruta?
2: Ja, da. Ja, jeg har flere forhold til den broa. Det var jo... Da jeg var på første date med kona også, var jo på den brua. Så det mye historie med den brua der, ja.
0: Hva slags date man på når man på date på
2: den brua? Det er jo en noen koselige pubber rett ved siden, så da skulle vi gå over den på vei innom sentrum. Da.
0: Skjønner, og du var nyforelsket, fantastisk alt sammen.
2: Ja.
1: En skikkelig, det bra måte å starte en date på. Krysse en bro, ja. Et sånt grønt område.
0: Ja. Ja, men veldig bra. Du fortjener å få premie i posten. Du skal altså få oppdage historien-boka som Leif Gjerland har skrevet, som om Oslos øyer. Så det bra. Gratulerer, og takk for at du var med, Stian.
2: Ja, tusen takk. Det veldig hyggelig å være med.
0: Så bra. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og takk til alle andre som var med også.
1: Veldig bra jobba. Ny bru neste uke.
0: Ja.
1: Kanskje Stian kan ta med seg den oppdager neste date på en av øyene da, med den boka.
0: Sånn gjenforeningsdate med kona.
1: Kanskje det, ja. Gjenforeningsdate, ja. Det veldig fint å bruke sammen.
0: Hva heter det? Sånn,
1: Når man skal friske opp ekteskapet, liksom?
0: Ja, eller sånn gifte seg på nytt, men det er gift på en måte, da.
1: Å ja, sånn som du gjør på
0: amerikanske serier,
1: da. Det er løftene på nytt. Ja, litt, fornye løftene.
0: Ja, ikke sant? Fornye den koselige broturen. De har sikkert gjort det mange ganger.
1: Ja, har vi Stian for seg? Kan vi spørre? Er det fristere med en øydate til Stian?
2: Ja, vi kan jo ta en øyedate. Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Det... Veldig, veldig fint. Skriv og fortell oss hvordan det gikk.
2: Ja,
0: okay. Ha det. Nye muligheter neste onsdag.

0: Demon Kebsa var det Paradise, og det var det sikkert mange som syntes det var I natt, da de var ferdige med fotballfesten på disse enorme tilstellingene.
1: Ja, svære gære stadioner rundt omkring.
0: Ja, og skulle hjem og var kjempeglad, og alt var fint og flott.
1: Å, det var ja, gøy. Det var mye folk I gatene. De var så gira, og det gikk så fint.
0: Og så snakket dere I går om... at kommentatorene nødt til å være flinke til å snakke til oss som ikke kan sånn fotballstammespråk så veldig godt da.
1: Ja, for Bengt Eriksen, kommentator I NRK, han var gjest I morgensendingen I går, og sa, og Mats, som programleder, spurte, hvordan det sånn, nå det de som gira på fotball, og folk som aldri har fulgt med på fotball før, nå skal alle høre på fotball, hvordan blir det da? Og da sa Bengt Eriksen, nei, man må snakke sånn at folk forstår, og så var det denne konkrete personen som han trakk frem da.
2: For å si det med VGs legendariske Peter Eide, snakk til tanta på Tveita, Så hun skjønner det, for hun sitter også og hører eller ser på dette her.
0: Tanta på Tveita.
1: Tanta på Tveita, så vi satte jo I gang en stor tanteaksjon, tantejakt på Tveita. Får vi tak I en tante på Tveita? Og det fikk vi.
0: Tante Maren.
1: Tante Maren!
3: Jeg nok I den kategorien som trenger den tante på Tveita-kommentatoren, ja.
1: Så bra. Så det bekreftes det, altså.
3: Ja, jeg skal prøve å se, men jeg kan ikke så mye om hoppa.
1: Nei, hun tveite, altså. Tante, bor på Tveita, heter Maren, og passet da, som Bengt Eriksen sa, inn I den kategorien. Jeg er ikke helt med på alt som sies, men det kan være gøy likevel.
0: Ja, jeg jo tante på Grünerløkka,
1: ja.
0: Og trenger også veldig god hjelp. Jeg så ikke på kampen, men jeg kan jo ikke unngå å lese og høre om kampen likevel.
1: Som du sa I sted, du må scrolle ganske langt ned I nettavisen I dag, Morris, før du fant andre ting.
0: Ja, og det altså så mange begreper som jeg tenker, dette må dere forklare, og jeg skjønner ja. Også at man ikke kan forklare det hver gang. Men I dag så var det en sak om spillertunnelen. Det var noe man kunne få litt sånn angst og greier for å gå gjennom spillertunnelen.
1: Ja.
0: Og før jeg leste saken så tenkte jeg, hva spillertunnelen? Det en fysisk tunnel? Det den som du går under når du kommer fra garderoben til banen? Eller det en psykisk tunnel? Ja. Du skal gjennom den der, nå skal vi inn I kampen.
1: Du veldig fokusert, har tunnelsyn på kampen. Det kan jo bety selvfølgelig, ja.
0: Eller det en kjempelang psykisk tunnel som varer fra du lander I USA frem til første kampen? Du må ikke bli redd, du må ikke bli psykisk ustabil, låt jeg på å si.
1: Ja, eller det litt sånn Oslofjordtunnelen? Du vet aldri når den stenger før det frem og tilbake. Det brukes jo ofte ord I overført betydning når det snakk om fotballspråk.
0: Ja, de snakker om dette her.
4: Jeg tror jeg har skjedd meg selv Jesp I spillertunnelen uten at jeg tenkt på det selv, men det bare å vise at kroppen reagerer på ja, de nervene man har inni seg.
1: Ja, spillertunnelen.
0: Jeg tror det faktisk var overskriften på saken. Jesping I spillertunnelen. Og da ble det sånn, det kjedelig I spillertunnelen? Det var jo da denne fysiske tunnelen som de går gjennom, det skjønte jeg da etter hvert.
1: Det der hvor de står oppstilt før de går ut på banen, ja. Og det da rett før alvoret liksom, setter inn.
0: Men det mange begreper jeg fortsatt ikke har skjønt. Ja. For eksempel begrepet falsk nier.
5: Falsk nier det mange som snakker om, men falsk keeper? Det det ingen som snakker om.
6: Nei, det tror jeg en dårlig idé.
0: Det var jo Mørk og Solbakken. Og ja. Hvorfor det så mye dårligere idé med falsk keeper enn falsk nier? Og hva en falsk nier? Ja, Amerika.
1: Nei, falsk nier har jeg slitt litt med, faktisk. For en nier, det en som har nummer 9 på ryggen. Altså spissen Haaland nummer 9, da. Men hva som gjør en falsk nier? Den har jeg altså, den har jeg glatt overhørt. Og tenkt at det vet du hva, det sikkert folk som smartere enn meg som skjønner hva for noe.
0: Ja, jeg måtte jo google det, og det var da I stedet for å vente foran mål, så dropper spilleren dypt ned I banen for å lokke ja. Med seg motstanderens forsvarer og skape kaos. Det noe ja. Som liksom, kom igjen da. Ja. Og så holder de på en måte ikke plassen sin da.
1: Nei, fordi du tenker at en spiss, en nier, skal være langt, langt der oppe, men en falsk nier, han lurer dem ved å liksom ligge lenger ned på banen. Og når motstanderen kommer lenger ned på banen, mot ditt mål da, så kan du smette tilbake igjen.
0: Og da skjønner jeg at det dumt med en falsk keeper, som stikker av fra målet liksom. Det kan jo ikke være så lurt.
1: Nei, jeg kan være enig. Det godt at det Ståle Solbakken som sjef. Ta gode vurderinger.
0: Det flere samspråk begreper som jeg lurer litt på. Vi kan se litt på flere av dem etter Emma Steinbakken.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Mange gikk sikkert rundt og pratet et stammespråk etter kampen igår, som vi av oss som ikke kan dette stammespråket, hadde blitt litt sånn usikre på.
1: Ja, hva det de mener egentlig når de sier alle disse rare ordene?
0: Ja, det var et begrep til som jeg var litt usikker på. Det ble, her ble sagt før uttaket til VM da.
2: Og så har Irak nå veldig mye lidenskap og offervilje bak der. Kan parkere bussen, det gjorde mot Bolivia som gjorde at han kom seg til VM.
0: De parkerer bussen.
1: Parkerer bussen, ja, for ja. Irak.
0: Og da, jeg skjønner at det overført betydning. Det ikke sånn, vi parkerer bussen på utsida og har, gleder oss til å springe ut og gå i den.
1: Men, nei, ja, men de gjør jo det også egentlig da, ja. Parkerer spillebussen.
0: Men jeg tenker at parkere bussen betyr ja. At du spiller liksom dårlig med vilje. Du liksom, nå stopper vi nesten denne kampen med vilje liksom.
1: Ja, ja ut fra det Andrine Hegeberg sa her, så høres det jo litt sånn ut da. Men det kanskje ikke dårlig at du parkerer bussen. Du spiller vel ikke dårlig, men mer defensivt kanskje. Hvis du leder 2-1, og det tre minutter igjen, og du tenker, oi, nå må vi spille veldig, må vi ikke ta noen sjanser, vi må ikke gå på noen lange løp, må ikke flytte laget langt opp, men vi må ha laget nede og forsvare målet, så parkerer vi bussen helt her nede. Så her spiller vi defensivt da, og ganske sånn tett, og beholder ballen i laget, og ja, parkerer bussen.
0: Men det må jo også være at man spiller liksom tregt, eller du må jo ha noe med å parkere denne bussen og gjøre, eller?
1: Ja, du spiller sikkert litt, du spiller nok litt tregt da, kanskje passer litt med keeper tilbake til forsvarsspilleren, bare får tida til å gå, rett og slett da. Det er det mest defensive du kan spille i stille inn laget på, okay. På fotballspillet FIFA. Så det parkerer bussen.
0: Ok, det et begrep til.
3: Ikke en voldsom kompispassning fra Fredriksen tilbake til Børsheim, men de løser opp i det også, og Fredriksen spiller seg fint ut.
0: Ja. Kompispassning. Det jeg ja. Ser for meg, men kompispassning, det liksom der, ok, vi et helt lag her, og vi jo med på lag på alle sammen, men du og jeg, Andreas, vi litt mer kompiser enn de andre. Så hvis du, nå spiller jeg til deg, og vi har et blikk liksom, her, det var, nå jo, det fikser vi to.
1: Ja, at jeg får de beste passningene. Ja. Du har gode passninger til de andre, du er på lag, men det kompispassning. Ja. Du sparer det beste til meg. Det jo litt hyggelig det da. Men det jo litt sånn situasjonsbetinget disse passningene da. Men kompispassning, jeg har tenkt at det ikke det bare en bra god passning da, at du sender også, som han sa, det ikke akkurat en kompispassning som de sa, kommentatoren sa her nå.
0: Jeg vet ikke, det jeg fikk fram når jeg googlet dette her var at det en gigantisk tabbe. En kompispassning ironisk ment. Oh, ja. En passning som så dårlig eller har at lagkammeraten blir satt i en kjempevanskelig situasjon.
1: Ja, så det det motsatte egentlig da.
0: Ironi oppå det hele sammenspråket.
1: Ja, det var kompispassning ja, det går ass. Da hadde jeg skjønt det.
0: Det ikke bare jeg som har syntes dette med falsk nier litt rart. Heia fotball snakket om i 2023 i forbindelse med kvinnefotball-VM.
4: Jeg har jo hengt meg veldig opp i falsk nier, og jeg jo enig i at det veldig sånn stammespråkaktig, men det jeg elsker med det at også det gir meg liksom assosiasjoner til barnetv, fordi det akkurat som du har en nier foran deg, men så plutselig forsvinner, eller kanskje han snur seg og blir en sekser, eller at han ligger på siden og bare hviler. Altså, utrolig at vi har bestemt oss for at det skal helt falsk nye.
5: Det veldig Joker Nord.
6: Ja, ja, ja, men det, sånne ting kan jeg like, altså, men da, akkurat da må du i feberredningen mer sånn, kan alle skjønne, selv om du ikke driver med fotball. Falsk nye, da må du være litt innsatt i fotball.
0: Ja, det var Tete Lindblom og Linda Eide og en til.
1: Ja, det vel han Sven Sunde som den andre i Heia fotball da.
0: Og dette folk som virkelig kan fotball. Ja. Og de også synes det var litt Joker Nord-aktig at de hadde stemt det.
1: Er veldig, ja, kanskje nian legger seg på opp ned, og så blir det en sekser. Og... så det folk som har peiling som sliter med det da. Ja. Men feberredning da, har du noen peiling på det?
0: Nei. Feberredning, det sikkert en redning som helt sånn utrolig spesielt. Du klarte det der.
1: Ja. Ja, at keeperen redder er veldig, veldig god redning da, fra keeperen. Ja.
0: Og det litt rart, fordi når du har feber så pleier du ikke å være så kjempegod.
1: Nei, du har lite mobil da, klarer du ikke å hoppe høyt og sprette da.
0: Men allikevel, det det man har valgt.
1: Det redningen som har feber og høy temperatur.
0: Jeg skal bare høre hva Linda Eide også sa i Heia fotball.
6: Det hva du sa det, djupt i boksen eller falsk nier og sånn. Ja. Det synes jeg sånn internspråk.
5: Ja, det er sånn politikerspråk. Ja. Sånn forbi.
0: Det burde de vite, de som skriver og snakker med dette språket,
1: ja.
0: At det politikerspråk for alle oss andre.
1: Ja, men når du først har skjønt litt nå, så det kanskje litt morsommere, eller? Da du litt med i gjengen nå. Det litt artig.
0: Falsk nier ikke helt sikkert.

Trafikken på E18 vest fra forbi Stabekk i Bærum, så den bilen som sto med stans der og sperret midterfelt, den flyttet over i kollektivfeltet, så der kan trafikken gå som normalt igjen. Ellers så det rushtrafikk i Storoslo du går i. Har du tips? Send i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt I en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver I spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp I Agder tingrett til høsten. Innholdet I avtalen mellom USA og Iran skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte teksten I natt. Den skal være på 14 punkter. Avtalen, som etter planen skal signeres på fredag, går blant annet ut på at våpenhvilen skal være permanent, at USAs marineblokkade oppheves og at Hormuz-stredet åpnes, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her I Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest krabber til korset, kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
0: Samtidig tror USAs president Donald Trump nå I ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Hermstad, alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet I en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsjukdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden I flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep I vassdrag som de største truslene mot den norske villaksen. Det var NRK Nyheter I studio, Arild Svalbjørg.
3: Ja, det sånn at villaksbestanden sterkt trua. Pek på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep I vassdrag som de største truslene.
4: Det ganske store trusler, ja. Ja,
3: og det høres ikke ut som noe vi kan snu på 1, 2, 3.
4: Vi kan kanskje ikke det, nei. Men 4-5 kanskje? Kanskje det hjelper?
3: Det folk som jobber med det, håper vi.
4: Ja, håper du jobber fort nok da, eller jobber godt nok med det. For vi kan ikke være trua for lenge. Trusler må ikke vare for lenge. Nei. Det slitsomt det.
3: Kort trusler.

0: Boka Spesialgester Amerika. Andreas Haugdal og Kristina Eklund i NRK Stor-Oslo.
1: Håper dagen er fin, selv om du kanskje da sitter i en kø et eller annet sted. Det er lange køer i Stor-Oslo nå. Ikke fått melding om at dette vogntoget med stans rett før Furuset på E6 Nordsjø har blitt berget, men det ser ikke ut til å påvirke trafikken noe voldsomt forbi, sånn jeg kan se det nå. Men andre steder så går det veldig, veldig tregt. Ring 3 østover, E6 nordover, Østrakvei. På de vanlige stedene så går det sakte. Ikke fått melding om noen andre hendelser. Heller ikke fått noen meldinger fra kollektivtrafikken.
0: Stammespråket til fotballfolket dukker opp stadig vekk, og de tror vi kan dette her, men det er, vi er mange som ikke skjønner. Falsk nier, kompispassning, parkere bussen, alt det greiene der. Så.
1: Og det litt fotballprat om dagen.
0: Ja, og da dukker disse ordene opp.
1: Mm-hmm.
0: Og vi sa at kompispassning er ironisk ment, og ikke noe snilt i det hele tatt.
1: Nei, det var en dårlig passning, rett og slett, så ikke noe kompis ved det.
0: Men Morten skriver jeg på NRK Radio, man sier stort sett det var ikke en kompispassning. Ja. Det sier man om passninger som dårlige og kan gi medspillere problemer med mottak av ball.
1: Ja, sånn. Det var ikke en kompispassning akkurat det der.
0: Nei, så da er det ikke ironisk likevel.
1: Nei.
0: Da er det bare de som gjør det, de snakker, de sier aldri det var en kompispassning da, tydeligvis.
1: Nei, ikke sånn oppriktig sånn, det var en skikkelig kompis. Du sier jo, nei, en fantastisk passning, eller det er mange andre ord for passninger da. Ja, gode passninger.
0: Vi snakket om forskjellige uttrykk, og André skriver, hva er en TV-redning? Av keeperen.
1: Ja, feberredning var vi innom, men TV-redning?
0: Ja, for feberredning, det var en dritbra redning.
1: Ja.
0: Som jeg synes er litt rart hvis du har feber, men jeg skjønner.
1: Ja, men du har høy temperatur og alt det der, kanskje et eller annet.
0: Men TV-redning, hva er det da?
1: Da, det er en keeper som gjør en redning, men han gjør det overspiller litt, er veldig dramatisk. Han kan slenge seg lett til siden, men i stedet for så hopper han opp og bare spretter til siden og ruller rundt i gresset og gjør det veldig dramatisk.
0: Ja, så de som skal se på kan liksom ha noe gøy å se på da.
1: Det er for TV-titterne rett og slett. Skjønner. Det skal være litt morsommere å titte på.
0: Og så skriver lillebror, trodde i mange år at det var noe som het nissepassning.
1: Ja.
0: Skjønte om sider at det heter lissepassning og vet fortsatt ikke hva det betyr.
1: Nissepassning, det er litt hyggelig da.
0: Men hva er lissepassning da?
1: Det er en god passning. Det er en passning som treffer akkurat på skolissa til han du sender til, eller hun du sender til.
0: Aha.
1: Det er sånn perfekt rett på foten, akkurat som det skal være.
0: Skjønner, hadde det vært nissepassning, så hadde det vært rett på nissen.
1: Ja, rett på nissa, ja. Hadde det vært ironisk da?
0: Det kunne vært en veldig vond passning, ser jeg for meg. Jeg vet ikke.
1: Rett på nissen,
0: ja. Jeg så for meg ok, men vi stopper der.
1: Det er noen ord og uttrykk for det også, er jeg sikker på.
0: Ja. Nordsjøns Høgda Frode.
1: Ja.
0: Han skriver, mye fotballuttrykk, men hva om å arrangere trikken? Men det er kanskje et sidespor. Du får en sånn for den.
1: Ja, det gjør det. Det er et sidespor, for det er spor, ja.
0: Det er et sidespor. Vi skal ikke arrangere trikken akkurat nå. Det vi kan si er at over Oslo lager vi syke køer rundt og store på Ringveien. Er det en som skriver her nå? Allerede,
1: det,
0: ja. Det begynner tidlig, ja.
1: Over Oslo begynner allerede i dag. Jeg trodde det begynte i morgen, ja. Men det begynner i dag, ja, 17. juni. Og da er det jo, jeg har vært på over Oslo en gang, og da er det busser som skal opp fra Storo, og som skal opp til, eller som går fra Storo, da, shuttlebusser opp til Grefsenkollen. Og det blir det da ekstra kø av i det området rundt der, da. Så det påvirker jo trafikken.
0: Arne Ingang skriver, Tom Stalsberg dekker VM for Dagsavisen, og han trakk fram dette før kampen. Dere må vinne for at vi nok en gang skal få anledning til å bringe til torgs disse linjene fra en sirkelis.
1: Ja.
0: Det er altså Jan-Erik Wold som ga ut dette, og også her leser disse linjene.
2: En tribunesliter har ingen fagforening. En tribunesliter er uten interesseorganisasjon. En tribunesliter tilhører et maktesløst kollektiv. Hvem skal kjente tribunesliternes sak?
0: Ja, akkurat nå så er det veldig mange som kjemper tribunesliternes sak, eller i hvert fall ikke sliterne, men de som er bare med akkurat nå.
1: Ja, det er mange som kjemper dem,
0: ja. Men jeg skjønner.
1: Men fagforening er det ikke nå, da?
0: Nei, og godt for fotballen sikkert at det er mange som er tribunesliterne.
3: Få meg bare til å hoppe og sprette.
4: Den setter seg veldig på hjernen.
5: Det er så gøy. I hele Norge er folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: I natt gikk Norges folk i tog ned i byen, virket i hvert fall sånn, det var omtrent 17. mai-stemning.
1: Ja, helt sånn, helt spinnvilt.
0: Ja, i dag flagger vi for Island, skriver Vestkantina, og har også sendt bildet at de har et stort islandsk flagg på terrassen.
1: Ja, riktig.
0: Det er nasjonaldagen deres, og de feirer med tog, som vi gjør, dog i mye mindre skala.
1: Ja, de jo det mye som I mindre skala der borte. De veldig, ikke så fryktelig mange mennesker.
0: Men derfor så får vi en Truck 16-låt som islandsk I dag.
1: Ja, gratulerer på dagen til alle islendinger og inngifta islendinger, da, sånn som Tina.
0: Gagna Magnid med ja. Davi Freyr.
1: Noen, mange husker kanskje Davi Freyr fra Eurovision Song Contest I 2020, da de burde ha vunnet, men så ble det ikke noe på grunn av pandemien. Dette den islandske versjonen.

0: Det var en grei trøkk 16-låt, det.
1: Ja, det trøkker bra, altså. Det en av de bedre Eurovision-låtene de siste årene, synes jeg.
0: Ja, Da de freir.
1: Ja. Vil du si titlen også, eller?
0: Gagnamagnid. Peter hadde vært stolt av meg nå.
1: Ja, det jeg helt sikker på.
0: Du, angående lissepassning og nissepassning. Krana Nilsen skriver, kan vi ikke prøve å innføre issepassning? Heading av en skalla person.
1: Jo, det synes jeg vi. Ja, selvfølgelig. Men så var skikkelig issepassning som Leo Østegård skårte på I går, for eksempel. Han jo skalla. Men den issen jo oppe på hodet, ikke panna hvor du helst skal treffe, vel?
0: Nei, men da treffer du oppe på hodet.
1: Ja, så det kanskje et innlegg som litt for høyt.
0: Ja.
1: Nei, det ble en klar, akkurat ikke. Nei, det var en issepassning, du.
0: Du, I mange år så har folk klaget på el-sparksykler.
1: Ja, så lenge de har vært her, egentlig.
0: Ja, det har vært veldig mye klaging, og det har vært ulike ting man har klaget på, selvfølgelig.
2: Butikker I Oslo sentrum klager på at el-sparkesykler står I veien.
3: Feilparkeringer gir blant annet svaksynte og blinde utfordringer.
4: Det rundt 13 000 el-sparkesykler I hovedstaden, og det kommet mange klager på at de både feilparkerte og ligger strødd rundt om I gatene.
5: I fjor så det langt over 1000 personer som har vært behandlet hos dem etter en ulykke på el-sparkesykler, så det klart at vi snakker om mange, mange mennesker.
6: El-sparkesykler? De som ligger da strødd som bananskall på fortauet og suser forbi deg I 20 kilometer I timen når du minst forventer det. Vi glad I det? Nei, egentlig ikke. Jeg liker ingen av de signene her.
0: Nei, det mange som har klaget, og så har da NRK spurt flere ganger sånn, hvordan skal vi løse dette til folk på gata da?
1: Mm.
0: Og mange har svart sånn som dette her I 2020.
7: Da blir det jo farlige situasjoner, og så det jo et relativt nytt fenomen hvor regelverket ikke på plass enda. Så man må jo gjøre noe.
8: Hva tenker du løsningen?
7: Jeg vet ikke, holdninger. Folk må endre måten de opptrer I trafikken på.
0: Ja, det var 2020.
1: Så det har jo skjedd noe både på hva som lov og ikke lov, og hvordan vi bruker det, kanskje, eller?
0: Ja, men holdninger har vi kanskje ikke klart sånn veldig.
1: Nei.
0: Men da var det ganske nytt, som han fyren her sa.
1: Ja, det var før man fikk sånn ikke lov å kjøre etter klokka 11, og ikke være sånn og sånn.
0: Og nå.
1: Og det var mange flere enn der nå, og sånne ting.
0: Så det bare høres ut som plutselig at det var koronaregler. Ja. Ikke etter før, og det en meter avstand.
1: Men det var koronaregler. Bortsett fra på elsparkesykler, da var det helt fri flytt.
0: Men nå kommer spørsmålet. Det nå det skal bli ro rundt elsparkesyklene? For nå har det nemlig kommet mange ting som skal endres. Hva det som skjer, skal vi spørre om etter Kenya Grace.

0: Altså folk skulle få lov, men ikke elsparkesyklene.
1: Nemlig.
0: Syklistene heter det. Men nå har det skjedd mer. Jenny Dahl Bakken, journalist her I NRK Stor Oslo, vi snakket med henne tidligere og sa, hva det som, nå skjer det noe mer her, Jenny?
2: Ja, eller det var I hvert fall et møte denne uka nå med samferdselsdepartementet, byråden I Oslo var der, og masse av de aktørene, og de vil jo nå blant annet sette ut skilt I store deler av Oslo om at det ikke lov å kjøre på fortauet med elsparkesykler. Men, som samferdselsbyråden sier, det hjelper jo ikke med skilt hvis folk ikke følger det. Så spørsmålet blir også hva man eventuelt gjør da, med de som kjører på fortauet.
0: Og det kan ta litt tid kanskje å få opp alle disse skiltene?
2: Ja, det kan ta tid, sa samferdselsbyråd Marit Vea på det møtet, så det ikke godt å si når de skiltene kommer opp.
0: Det ikke bare fortauet jeg snakker om, det flere andre ting også?
2: Ja, for en drøy uke siden så stoppet jo politiet en 13-åring på en elsparkesykkel som kunne gå I 143 km I timen. Så I hvert fall av de som folk kjøper selv, går det jo an å få opp I veldig høy hastighet. Det jo egentlig ikke lov å kjøre over 20 km I timen, men det en del som gjør det likevel. Du kan kjøpe en del som kjører fortere, og I tillegg så går det an å trimme de, sånn som man gjorde mopeder I gamle dager, sikkert gjør fortsatt også. Så nå vurderer jo regjeringen å forby det da, så at man skal forby salg av elsparkesykler som kan kjøre fortere enn den grensa, og også de hvor det veldig enkelt å skru av den fartssperra.
0: Blir det også, altså vi ser jo folk på 12 år som kjører rundt på elsparkesykler, blir det strengere?
2: Ja, det I hvert fall noe regjeringen vurderer nå, om man skal øke aldersgrensa, fordi de man kjøper I butikk, der det jo 12-årsgrense, og det jo lav alder. Og vi har jo fått tall fra legevakta, som viser at av de som kommer inn der og har blitt skadd, så nesten, eller rundt 1 av 5 under 15 år. Så det en del barn som blir skadet på elsparkesykler. Så nå vurderer regjeringen da å øke aldersgrense til 15 eller 16 år, også på de du kan kjøpe I butikk da.
0: Hva sier aktørene til det her da? Kjempe med?
2: Ja, de faktisk holdt på å si overraskende positive de, til den aldersgrensa og ser jo selv at det å kjøre midt I trafikken I trikk og alt sånt der, når det barn, ikke bra. Og de aktørene har allerede innført enten 15 eller 16-årsgrense på sine egne elsparkesykler, de du kan leie. Så de positive til at det skal gjelde alle elsparkesykler.
0: Ok, så nå blir det mindre kaos fremover da, med elsparkesykkelverden?
2: Ja, man kan jo håpe det I hvert fall, men det tar nok sikkert litt tid, og så det jo noen som gjerne vil at det skal bli helt forbudt, og det sier regjeringen at det ikke aktuelt da. De kommer ikke til å forby disse elsparkesyklene.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Shakira var det, Underneath Your Clothes, og vi skal ha nyheter. Oslo går fra 15 til 8 bydeler, men hva de skal hete, det ikke klart, Carl.
1: Nei, den store bydelsreformen ble nå endelig vedtatt I Oslo bystyre for bare få minutter siden. Forslag til nye navn på bydelene blir sendt på høring om kort tid. Tidligere I år ble Oslofolk invitert til å komme med forslag, og 3427 navnideer kom inn. Og bystyret skal etter planen vedta nye navn innen 1. november. Flere eldre møtte I dag opp utenfor rådhuset I Oslo for å demonstrere mot det som har vært en kraftig økning I husleia ved Lovisenberg Omsorg Plus. Bydelene skal justere opp leia til gjengs leie, og det betyr nesten en dobling I husleia for enkelte beboere. Helsebyråden sier det nå kommer et tilskudd som vil kutte leia ned 11% for beboerne, men neste år erstattes den ordningen av en behovsprøvd bostøtte. Straffen mot tre menn som utsatte en kvinnelig slektning for vold, trusler og frihetsberøvelse ble I går skjerpet I høyesterett. To av mennene ble dømt til 2 års fengsel, den tredje til 1 år og 6 måneders fengsel. Etter at de først hadde fått mildere straffer I Oslo tingrett I 2024. Og dommen slår fast at æresmotiv et skjerpende moment ved straffutmåling, skriver høyesterett I en pressemelding. Og I dag kanskje dagen for årets første bad. Oslo har nemlig landets høyeste badetemperatur. I ettermiddag det meldt 17 grader I vannet I hovedstaden, og det et par grader varmere enn andreplassen Kristiansand, og 3 grader varmere enn både Stavanger og Bergen.
0: Carl Sørheim det som har nyheten I ettermiddag.
2: For opp, du kommer raskt fram. Det ikke så mye kø nå som det har vært tidligere I ettermiddag, men og på både E6 nord fra ved Furuset og E18 vest fra ved Stabekk, så det åpnet for normaltrafikk igjen etter bilstanser, så der kan det gå som normalt. Henger igjen kø, men det rushtrafikk der nå. Og så få tips om mye kø på Storå I forbindelse med bussene som skal opp til Grefsenkollen over Oslo. You stole my heart, and I, your willing victim.

0: Pink og Nature's var det. Just give me a reason.
1: Kan følge opp dette her da. Vi har også fått tips fra området rundt Storo om at det mye mer kø enn vanlig. Ikke nødvendigvis på Ring 3, der det jo også kø, men rundt Storo senteret og T-banen og i Grefsenveien, det en del busser som skal skjøtles opp til Grefsenkollen, hvor det festival i kveld. Og det skaper, og de skal snu og kjøre og stoppe og så videre, så det skaper ekstra kø i området der da.
0: Vi har snakket om stemmespråk i fotball, og da var det lissepassning.
1: Lissepassning, ja. Det god passning rett på lissa til spilleren din.
0: Ja, men det var jo en som hadde misforstått og trodde det var nissepassning,
1: ja.
0: Og så ble issepassning foreslått.
1: Ja, det liksom litt for høy heading.
0: Ja, og nå har Thomas det siste. Fristepassning. Passning, det en passning som du frister å ta imot.
1: Ja, men du ikke helt sikker. Jeg burde ikke ta imot, men det frister sånn.
0: Men jeg la være.
1: Du må liksom la være da. Ville fristelser, ja.
0: Utrolig hvordan vi kan utvide dette stammespråket egentlig.
1: Mm. Ja, men det bare å lage sin egen stamme og sitt eget stammespråk. Ja. Du kan bare bestemme det selv.
0: Som intern humor med bare intern språk.
1: Sant? Det ikke noe sånn, oi nei, falsk nier når de snakker om det i fotball. Det det sånn, oi det det bare det heter. Det ikke lov å finne på noe nytt ord. Kan finne på noe gjort i alt mulig.
0: Det kan du. Det har vært mange som har klaget på elsparkesyklister. Det har jo vært nysur, det har vært mange som har blitt skadet, det har vært mange som har blitt nesten skadet, det har vært veldig mye sånn slengende rundt overalt og sperret av trafikk og så videre.
1: Ja, og regler har spørret mykne opp, og så har det blitt strammet til igjen, og så kanskje mykne tallet opp igjen. Ja,
0: som vi hørte så har det vært nå et stort møte da, mellom politikere og aktører og så videre.
1: Ja.
0: Så i fremtiden så kan det altså være, vi vet jo ikke når helt, men det de jobber nå for og foreslår at forbud mot å kjøre på fortau, at det forbudt å selge elsparkesykler som kan trimmes, og at du må være 15-16 år for å kjøpe din private elsparkesykkel,
1: ja.
0: Ikke 12 som i dag.
1: Ja, og 12, han, det var det 12-13-åringen som Jenny sa, som hadde blitt tatt på en elsparkesykkel som kunne kjøre 143 kilometer i timen.
0: Ja.
1: Det for fort for en 12-13-åring, altså.
0: Det 123 kilometer for fort.
1: Ja, det det. Ja, for de bør stå helt stille. 13-13-åringen.
0: Nei, er det ikke 20 kilometer i timen det lov, da?
1: Ja, du sa 123, ja.
0: Ja.
1: Jo. Ja, 20 kilometer for fort.
0: Det ganske mye, det. Og Bjørn Frode skriver, har ikke hatt noe imot elsparkesykler om brukerne hadde lært seg trafikkreglene før de begynte å bruke dem.
1: Ja.
0: Og Oslo Kate skriver også angående nye regler for elsparkesykler. Her er det er her som ellers. En regel ikke verdt papirene skrevet på, hvis det ikke hostes opp ressurser til å håndheve dem.
1: Det jo det som dukker opp igjen og igjen. De må følge. Reglene finnes jo der på mange måter, men det det jo at de skal følges da.
0: Ja, og læres. Fordi Toril skriver, elsparkesyklister, vi må ha opplæring til på forskjellige arenaer. Skole, fra 4. klasse ut videregående, og andre aktuelle plattformer. Hjelper ikke med aldersgrense, hjelmpåbud, et cetera, hvis du bare har det.
1: Jeg ser for meg at du må jo ha, vi hadde jo sykkellappen som man måtte ta i 4. eller 5. klasse da jeg gikk på skolen, for å få lov til å sykle til skolen. Jeg ser jo for meg at de har noe sånt med elsparkesykkel i skolen også.
0: Ja, du ser det for deg, men jeg har ikke hørt om det.
1: Jeg har ikke hørt, men jeg kjenner ikke så veldig mange, hverken barn eller med foreldre i rundt sånn 3.-4. klasse. Så jeg har ikke hørt så mye snakk om det.
0: Nei.
1: Men det betyr ikke at det ikke finnes, bare at vi ikke har hørt om det. Men det kan hende at det ikke finnes likevel.
0: Så veien var ikke så enkel som jeg sa da. Nå blir det snart ro, kanskje.
1: Ja, men det kanskje der ganske viktig, tror jeg. Det kan bli ro. Det kan også bli mye verre. Jeg håper at det blir mer ro da.
0: I hvert fall så det satt i gang en del ting da, forslag.
1: Mm.
0: En siste passning her nå.
1: Ja.
0: Det Espen som foreslår. Tissepassning. Nei, jeg må bare løpe i garderoben og tisse først.
1: Jeg passningen sin,

0: Vinny var det, sommerfugl i vinterland. Toril foreslo at elsparksyklistene burde få opplæring på skolen. Mange forskjellige arenaer, også skolen. Rita har motstemme her.
1: Ja.
0: Hun skriver, disse elsyklene skal ikke vi som jobber i skolen styre med noe med.
1: Nei.
0: Nei, ellers takk. Dette er en og alene foreldres ansvar. Det får være grenser for hva vi skal ta på oss. Det er ta det opp med barna deres og følg det opp.
1: Ok, det er greit. Jeg skjønner at det er andre ting å tenke på når du jobber i skoleverket, ja.
0: Det er mer å diskutere, for å si det sånn.
1: Det er det. Men det er jo noen som synes at det ikke er noe å diskutere. Bare få det forbudt. Dette med elsparkesykler, sånn totalt forbud.
0: Ja, det kommer ikke til å skje, sa de.
1: Nei, det kommer ikke til å skje. Men, hvis du tenker på forbud, da, det er en del ting som nå vi tenker på noe som helt naturlig, eller kanskje litt unaturlig, som en gang har vært forbudt. Eller har dere det? Velkommen til Game Show! Hjertelig velkommen til Gameshow. Har dette vært forbudt? Kristine Eiklund, velkommen. Du eneste deltaker i dag.
0: Takk skal du ha. Sette pris på dette.
1: Reglene er like enkle som de er festlige og kreative.
0: Ok, det interessant.
1: Jeg skal komme med en påstand, eller si et eller annet. Det kan være noe man kan gjøre, det kan være noe man kan kjøpe eller selge. Og så skal du svare på om dette på et eller annet tidspunkt i Norges nyere historie. De siste 100 årene har vært forbudt.
0: Okay.
1: Det er jo et kjent skateboardforbud, det var jo forbudt en periode, brennevin, sånne ting.
0: Ja.
1: Så da vil du svare, har det vært forbudt?
0: Ja.
1: Ikke sant? Så reglene er forstått?
0: Takk, ja.
1: Ja, kjempebra. Her er det vi setter i gang med nummer 1. Elsparkesykler kom jo for en del år siden, men hva med forgjengeren til elsparkesykler? Ståhjul, Segway, andre små motoriserte kjøretøy, har det noen gang vært forbudt i Norge?
0: Ja, selvfølgelig. Det var det jo frem til forrige uke omtrent.
1: Ja, eller 2014 da, som jeg kaller det. Det er jo forrige uke, føles det. Det var jo den første Erna Solberg-regjeringen som myknet opp i det.
0: Så, med FRP i spissen akkurat der.
1: Akkurat der var FRP i spissen, ja. Spørsmål nummer 2. Har det noen gang vært totalforbud eller forbudt å ikke bruke sykkelhjelm når man sykler?
0: Nei, det tror jeg faktisk ikke det har vært. Totalforbudt å ikke bruke, at det er påbudt med sykkelhjelm.
1: Har det noen gang vært påbudt med sykkelhjelm, for å formulere det bedre?
0: Jeg tror ikke det har noen gang vært det, nei.
1: Så svaret er nei?
0: Nei,
1: helt riktig. Det har aldri vært. Nei, men unnskyld. Det var nei, så jeg ble forvirret her. Det var helt riktig. Det har ikke vært noe totalforbud, men sykle på fortau da. Sykle på fortau. I Norge, har det noen gang vært forbudt? Helt forbudt.
0: Et annet sted, liksom?
1: Ja.
0: Det har vært diskutert mange ganger.
1: Ja, det er nettopp det, og et forbud vil noen ha nå, men...
0: Jeg tror man har kommet frem til at det forvirrer de som skal lære å sykle og så videre mer enn det hjelper, så jeg tror nei.
1: Man må huske historisk da, ikke bare diskusjonen nå, men om det før i fortiden noen gang har vært forbudt.
0: Før bilene kom, liksom.
1: Ja, men ja, de siste 100 årene da, på et rettid som har vært forbudt.
0: Siden du sier det på den måten, så sier jeg fortsatt nei.
1: At det ikke har vært forbudt?
0: Ja.
1: Det er dessverre feil. Det har vært forbudt, eller det ble tillatt for voksne i 1978 først.
0: Okay.
1: Da var det først lov. Det var for å slippe å bygge sykkelveier, det da.
0: Ja, ikke sant?
1: De orket ikke det. Altså, slitsom. Kan du ikke bare komme deg på fortau i stedet for?
0: Det gjør det enkelt.
1: Nummer 4 og siste i denne runden. Å stå på trikken når det er ledig sitteplass. Har det noen gang vært forbudt i Norge?
0: Nei, det synes jeg høres veldig, veldig rart ut.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man sier til noen sånn, du må sette deg, det er ikke lov å stå her. Det er sånn, jeg har innmari vondt i ryggen, jeg kan faktisk ikke sitte. Nei, du skal sitte.
1: Må hvis ikke, så kan du bli forbudt, eller pålegg.
0: Nei,
1: eller,
0: det tror jeg ikke trikkeførerne har.
1: Ja, men det har det vært,
0: nei,
1: altså.
0: Har det det?
1: Ja, det var under krigen da. Da var det plakater som hang på trikkene. Det er forbudt å stå i vognen så lenge det finnes sitteplasser.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at da det var tyske soldater eller folk som var i hyrden eller noe sånt, så ville ikke folk sitte ved siden av dem. Og derfor så var det sånn, jo, du må sitte ved siden av. Du må sitte ved siden av vennene våre. Du kan ikke unngå dem på den måten. Så da måtte du det. Hvis de som ikke etterkom påbudet, vil fra i dag bli bortvist fra vognen og straffet.
0: Ok, hvis det er så, du er så mislikt at du må ha en lov som sier at folk må sitte der, så burde du tenke deg om litt ting på hva du gjør. Men det er greit.
1: Det var halv pott i runde 1 i Gameshow. Veldig bra jobba. Jeg har noen til deg, altså.
0: Tenk deg at så rare ting har vært forbudt og påbudt. Og...
1: Ja.

0: Silke, Forevermore.
1: Ja, hjertelig velkommen tilbake til gameshowet. Har dette vært forbudt? En liten melding fra trafikken bare, før vi setter i gang med runde 2. E18 Nesøy veien bru i Akershus da, her i retning Oslo Vestfra. Det står en personbil med stans i venstre felt. Bergingsbil på vei, så pass på da. Hvis du befinner deg vest for Oslo på vei mot Oslo, omtrent til Slepen. For de som ikke nødvendigvis intuitivt vet hvor, hvor den brua da. Så, men da gameshowet, vet du. Nummer 2 her. Har dette vært forbudt, eller har det ikke vært forbudt? Du fikk i Norge altså, du fikk halv pott for runde.
2: Ja, 2 av 4 poeng.
1: 2 av 4 poeng, vi må satse på bedre. Du har 4 nye ting her nå, som på et eller annet tidspunkt har eller har ikke vært forbudt i Norge de siste 100 årene omtrent. Har denne setningen vært forbudt? Under den tynne silkekjolen kjenner han hennes Venusbjerg. Det mykt og velver seg smukt under silken. Han presser sin hånd rundt det, presser så langfingeren hennes inn i hennes kjønnsspalte. Langfingeren sin da, inn i hennes kjønnsspalte. Har den setningen vært forbudt noen gang?
2: Den har vært meget forbudt.
1: Åja, det helt riktig det.
2: Det fra den røde rubin, og den kjempeforbudt. Ja, eller den ikke, den var.
1: Den var det. Det var i 1957 at den ble mega, mega forbudt. Har du lest sangen om den røde rubin?
2: Nei, det var ikke.
1: Men akkurat den setningen kjente du igjen, eller?
2: Ja, hvem andre kan skrive akkurat det der?
1: Jens Bjørnebo kunne skrevet noe annet, og den ble også forbudt. Uten tråd. Ja, men det kjempebra. Nummer 2 da, i runde 2. Det å ha skilpadde som kjæledyr i Norge, har det på et eller annet tidspunkt de siste 100 årene vært forbudt?
2: Det mener jeg det har, for jeg mener at jeg hadde en venninne som hadde en skilpadde da det ikke var forbudt, og den ble forbudt, og det var liksom, hva man gjør man da, men fikk lov å beholde den til den døde og så videre. Så det sier jeg ja til.
1: Ja, men det helt riktig, ja. Fra 1977 til 2017 så var det reptiler og sånne ting, det var totalforbudt å ha. Og det fortsatt strengt regulert, altså. Men nå det litt som ikke napra. Så det høres riktig ut, det. Hvordan gikk det med skilpadden til venninna din?
2: Aner ikke.
1: Lever sikkert fortsatt, de lever jo så himmelen lenge. Ok, nummer 3 i runde 2. Har det noen gang vært ulovlig i Norge å kjøpe øl hvis du under 20 år? Eller altså, har det noen gang vært 20-årsgrense på å kjøpe øl i Norge?
2: Åh, vi har jo hatt mye strenge, rare regler. Vi har det. Mellom har du vel omtrent vært forbudt å kjøpe øl.
1: Og dette kjøpe, altså i butikken, ja. Ikke utsteder og sånne ting?
2: Jeg tror ikke det. Det overrasker meg ikke, men jeg tror ikke det.
1: Nei, og det helt riktig. Og vet du hva? Frem til 1956 så var det ikke noe aldersgrense i deltatt. Exakt. Hvem som helst kunne kjøpe øl da?
2: Og før det igjen så drakk alle øl hele tiden.
1: Ja. Og så drakk de brennevin nå. Men det var aldersgrense på 20 år da. Så lenge vi har hatt aldersgrense på øl, så har den vært 18 år. Tenk på det. Aller siste. Dette går jo megabra, Kristina.
2: Ja, det var lettere denne runden her.
1: Nummer 4 i runde 2. Å selge Paracet eller Ibux i matbutikken. Har det noen gang vært forbudt i Norge?
2: Det har absolutt vært forbudt i Norge. Det med at det kom er jo ikke så... Det er jo en del år siden, men...
1: Var det kvarter siden?
2: Nei, det var ikke kvarter siden, det var mer et par timer siden da.
1: Det er ikke det. Nei, et par timer. 2003. Ja. Så ble det lov å selge Paracet og Ibux på butikk og kiosker og alt det der. Det er noe full pott i siste runde. Megabra, takk for at du var med å spille gameshow.
2: Ja, det var hyggelig å få være med.
1: Er du fornøyd med egen innsats?
2: Jeg vil si at jeg er ganske fornøyd med egen innsats.
1: Ja, men det er bra. Det synes jeg du skal være, for det var en veldig god innsats du gjorde i gameshowet.
2: Det som jeg synes var rareste her, absolutt rareste, det var det med at du måtte sette deg på trikken under krigen.
1: Ja, men det var jo en sånn der, sånn, ja, det var ulovlig, men det var en sånn unntakstilstand under krigen-aktig. Det er litt som å høre, har det noen gang vært ulovlig å høre på radio i Norge? Ja, under krigen.
2: Ja, det kan du si.
1: Hadde du klart å gjette det, altså, på det spørsmålet?
2: Det hadde jeg klart å vite, faktisk.
1: Ja, men jeg hadde nede i kjelleren hos mamma og pappa, før de solgte huset sitt, så hadde de en sånn plakat, sånn gammel trikkeplakat, hvor det sto nettopp det. Du må sette deg på trikken, hvis ikke så kan det bli straffet. Det sto på norsk og tysk. Og jeg tror det var min farfar som hadde nappet den med seg på et eller annet tidspunkt.
2: Hvor er den nå?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror ikke den er kastet.
2: Nei, det må den ikke.
1: Ikke rett i papirsøpla, liksom. Jeg tror den er sikkert et eller annet sted. Men det er veldig viktig hvis du har den fremme, og at det er veldig tydelig for folk som ser den, at hvilken side du var på en måte, ja. Hvem du sympatiserte mest med. For det er ikke så intuitivt lenger som det var, da.
2: Nei, det kan du si. Men jeg synes allikevel at den plakaten ikke burde bli kastet.
1: Nei, det skal ikke bli kastet, nei.
2: Nei, men det er bra. Andreas Augdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld.
1: Enten du sitter i kø eller ikke, fortsatt kø også, og det var jo på E18 ved Slependen vestfra, hvor det er trøbbel, ekstra kø der, og kø også rundt Storo, hvor det er busser som skal kjøre folk opp til Grefsenkollen. Kos dere på festival da, hvis du skal opp dit.
2: Nei, det skjer jo aldri noe den om igjen.
1: Nei, endelig litt liv.

0: NRK Nyheter klokka 17. Staten gjorde feil da de tillet å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Det betyr at miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nådde fram med saken sin i Høyesterett. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, men gruvedumpinga stanser ikke med det samme. Nå går saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt i lys av Høyesteretts tolking av regelverket. Kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste 5. juni, og har fått nye lunger allerede nå 12 dager senere. Alexander Sikorski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessa fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det også bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først på venteliste.
0: Kronprins Håkon avlyser flere punkt på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stades under 2 audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra programmet hans. Og fødselstallene skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke sett så mange fødsler siden pandemien. 2 dager gamle Hanna er en del av trenden, og også den nye familiemedlemmen til Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren.
2: Ja. Jeg begynner å bli svulten her. Det har vært en god opplevelse.
3: Ja.
2: Ja, det har det.
3: Veldig fint.
2: Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og... at vi var klar for det.
3: Klar for en til.
2: Mm.
0: Og til sist har vi med at VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signal flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Seismiske stasjoner blir brukt til å måle rørsle under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samstundes. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God onsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Lille lørdag og hverdagsfest.
7: Hva mye trenger man?
6: Nei, det er ikke mye.
7: Men litt BTS kunne vel passe?
6: Det hadde passet perfekt. Her kommer Dynamite.

0: Dynamite var det, og BTS som fikk åpne dagens hverdagsfest.
1: Med et smell.
0: Det skal jeg love deg, og jeg så du våkna underveis der.
1: Ja, man gjør jo det.
0: Trøtt i dag?
1: Nei, ikke spesielt.
0: Men du fikk med deg Norges åpningskamp
1: i
0: går?
1: Ja, men jeg er en nattugle, vet du, og er jo sjelden i seng noe tidligere enn en avslutningspunktet.
0: Nei, så for deg så var det bare...
1: Nok en vanlig tirsdag.
0: Nok en tirsdag kveld.
1: Ja. Ja. Og du er ikke trøtt?
0: Jeg er ikke trøtt, jeg sov så godt så.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg har forberedt meg likevel. Oh. En liten fotballsak hver dag under VM, kanskje. Sånn Oi. Til å begynne med.
1: Yes.
0: I dag, 17. juni, ja. For 64 år siden, vant Brasil fotball-VM.
1: Oi!
0: Tidlig ferdig det året.
1: Vi har slått Brasil.
0: Ja, vi har jo det, og det satt spor etter seg.
1: Ja.
0: Ja, i Lydarkivet i NRK. Men det skal litt til for at Brasil skal gjenta bragden i år, forstår jeg, for at de som vet sånt, eller i hvert fall setter veddemål på det, mener at Brasil havner på 6. plass av nasjoner som bookmakerne tror vinner i år.
1: Men køpp er køpp, vet du.
0: Ja, og ballen er rund. Og...
1: Stafett er stafett.
0: Ja, de tror mest på Frankrike.
1: Ja.
0: Og så Spania, England, Portugal, så er veldig Europa-fokus i toppen her.
1: Ja.
0: Og så Argentina, og så Brasil, stakker.
1: Og vi er helt nede på 31. plass eller noe
0: sånt. Ja, noe sånt nå.
1: Ja.
0: Og så jeg at for Frankrike så er det 5 i odds. Og så var det et
1: land, stakkars. Jeg skjønner ikke sånn odds og sånn.
0: Nei, jo lavere odds, jo mindre vinner du jo hvis de... Så derfor tror man på det.
1: Så folk bruker det feil egentlig?
0: Veldig ofte, ja.
1: Man sier sånn, det er veldig...
0: Høy odds for det, ja. Ja, ikke sant?
1: Det er ikke bra.
0: Høy odds, det er sånn 4001, så er det bare en nasjon som hadde, jeg husker ikke hvilken det var, men kan det ha vært Usbekistan?
1: Kanskje.
0: Ja, så hvis du tipper på Usbekistan som vinner av fotball-VM, og de
1: vinner,
0: så får du altså 4001 ganger pengene dine tilbake.
1: Sett pengene dine der, du.
0: Ja, gjør det også. Si farvel til dem samtidig.
1: Ja, ikke skyld på oss.
0: Nei, i dag er det 530 år siden Spitsbergen ble oppdaget.
1: Mm-hmm.
0: Største øya på Svalbard. Wilhelm Barents het han som fant den.
1: Ja.
0: Fikk jo et helt hav oppkalt etter seg.
1: Gratulerer med det. Jeg må gratulere foreldrene mine med bryllupsdag i dag.
0: Og gratulerer, Ingrid og Tom.
1: Ja, hipp hurra.
0: Hvor mange år har de på nakken?
1: Jeg var litt redd jeg skulle si det.
0: Ja, så da spurte jeg om det.
1: Jeg tror de gifta seg i 89.
0: Ja. Da kan de som vil regne ut det selv.
1: Ja.
0: Og så er det verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke i dag. Det er jo aktuelt både nord i Afrika og i Danmark.
1: Ja,
0: sanden
1: prøver man
0: seg
1: å
0: tar...
1: bekjempe
0: ørkenspredning i Danmark. Oi. Er et stort problem.
1: I all verden.
0: Landet blir jo spist på vestsiden, og så blir det bygd på litt på østsiden.
1: Ja,
0: og
1: mye sand og greier.
0: Bli nettopp,
1: fine strender da.
0: Og det er litt av et prosjekt.
1: Mm.
0: Og der er vi på tema.
1: Ja.
0: Ja, for hva jobber du for å få til om dagen?
1: Ikke sant?
0: Prosjektet ditt.
1: Ja, hva må på plass for tida?
0: Mm.
1: Er det et hull i hagen til det nye treet ditt?
0: Ja, eller er det ferieplanen med stor F?
1: Ja, ny kjæreste kanskje?
0: Det kan hende.
1: Det er mye man skal høsle for å få på plass.
0: Ja, og det er det som vi spør om i dag. Hva jobber du for å få til? Hva er prosjektet ditt? Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på morgenen. Jeg er helt sikker på at dette kan inspirere. Tiltakslysten kommer til å stige i løpet av en halvtimes tid her nå.
1: Ja, hvis ikke det blir motsatt da når du hører hvor mange prosjekt folk har.
0: Ja, det kan hende. Vi gleder oss. I mellomtiden skal vi høre Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield og sangen Untangling.
1: Vi lurer på hva som må på plass I livet ditt for tiden. Hva prosjektet du holder på med?
0: Det I hagen? Det på skrivepulten din? Det I familielivet? Det på kjøkkenet?
1: Mm.
0: Det kan være så
1: mange. Mange steder man kan holde på.
0: Ja.
1: Svar I appen NRK Radio hos oss andre. Svar, det var veldig
0: Jo, men har du lyst til å være med? Ja da, men vi mener ikke sånn. Men
1: jo, jeg mener det sånn.
0: Ja, bra. Svar. For gjengen jo gjengen. Og ja. Har du lyst til å være med på morgen, så gjør det på den måten. Du nevnte ordet høsle.
1: Ja, og høsle, ja.
0: Ja, og det dukker jo stadig vekk opp. Det jo ikke akkurat et norsk ord. Det kommer fra engelsk, vel? Mm. Å jukse, eller mase, eller skynde seg, eller jobbe hardt.
1: Ja.
0: Men det brukes stadig oftere, og jeg husker ikke, var det bandet Undergrunn som hadde det med I en tekst for et par somre siden?
1: Det kan godt hende.
0: Gutta mine har begynt å høsle på byen, men det kanskje
1: ikke deg,
0: Undergrunn. Det Undergrunn, da?
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor du spør meg.
0: Uansett...
1: Så, Beyoncé har en låt som Diva is a female version of a hustler.
0: Aha, ja. Mm. Og der borte over den store dammen så har de jo også et kulørt magasin som heter Hustler.
1: Oh, ja.
0: Det blir en helt annen bransje. Det mer I retning, unnskyld, alle dere som har med det magasinet å gjøre. Prostituert, gateprostituert, det også en betydning av ordet hustler.
1: Okay.
0: Og noen sier at det mannlig gateprostituert. Så det et ekstremt...
1: Et stort ord.
0: Ja, det kan brukes til så mye. En som uredd, hardt arbeidende, alltid på jakt etter nye muligheter.
1: Ja, for meg så det, hvis du høsler, mye for tiden, så det gjerne disse som kanskje ikke ansatt noe sted, må hele tiden jobbe for å få noe nytt.
0: Ja.
1: Det de som dukker opp I reklamer plutselig, sånn, ja, nei, nå du ute og høsler,
0: ja.
1: Strømmer. Jeg
0: ja.
1: Ser det.
0: Ja, ikke det sant. Og hva var det sist? Var det skinke?
1: Grillpølse, alt det ja. Bedre. Ja. Saltpølse.
0: Ja, men man må høsle litt.
1: Grillstad, ja.
0: Andre betydninger for eksempel å selge narkotika.
1: Ja, det kan du også høsle.
0: Høsle drugs, svindle og rane noen. Jeg ble høslet på gata I går. Ja. Skubbe hardt borti noen. Nei, han høslet meg ganske hardt, ass.
1: Oi.
0: Nå begynner du å bli litt fløv over meg, og det skjønner jeg godt, så jeg skal roe den nå.
1: Men, ja, for dette lurer vi ikke på egentlig, om du har blitt skubbet hardt borti det siste.
0: Nei, jeg skjønner det. Men jeg kjenner meg litt igjen i begrepet.
1: Ja, hvilken del av det?
0: Nei, det der med at høyere renter og dyrere mat og idiotdyr strøm og alt det der har gjort at flere og flere må høsle på si for å tjene ekstra penger.
1: Mm.
0: Så det mange som kjøper og selger på bruktmarked.
1: Ja.
0: IRL eller online.
1: Mm.
0: Noen flipper eiendom hvis du allerede har litt på konto før du begynner.
1: Ja.
0: Og noen lager ting og selger dem.
1: Ja.
0: Kan det hende at dette blant prosjektene folk har der ute?
1: Ja.
0: Og mer eller mindre ubevisst faktisk en del av hustle-generasjonen, som jeg har fått med meg I dag, I ferd med å avvikles.
1: Ok.
0: Ungdommen I dag tar avstand fra høsling. De vil være mer etablert og ryddige I kantene.
1: Ja, nå vet jeg at det masse sinte folk I inboxen vår allerede som sånn, det må da være et norsk ord for dette her.
0: Å, høsle, ja.
1: Ja.
0: Ja, og det det som frustrerende. Det fryktelig mange norsk ord for det. Jeg har vært innom.
1: velg det du vil.
0: Ja, velg det du vil. Jeg velger vel kanskje litt sånn, fra mitt ståsted så det en sammenheng med litt desperat behov for å skaffe penger fort.
1: Ja.
0: Og det vel derfor også at begrepet glir veldig fort over I svindel og ulovlige aktiviteter
1: ja.
0: Og så videre.
1: Ja. Ja. Så vi forholder oss til den biten som sånn, noe du jobber for å få til da.
0: Ja.
1: Du høsler litt for å få deg en kjæreste eller for å få deg en ny jobb.
0: Ja.
1: Eller... En grønnsakshage.
0: Ja, oi, så fint.
1: Da må jobbe hardt
0: Hei,
1: for det.
0: Hei, kjære, jeg skal bare ut og høsle litt I hagen, for jeg har så lyst på
1: agurker.
0: Ja, det trivelig. Koselig. Triveligste formen for høsling. Vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio. Fortell oss, hva ditt prosjekt om dagen? Mens Stian skal synge for oss. Sangen heter Bare du.

0: Stian Sævig og Bare du. Fin sang.
1: Kjempefin sang.
0: Og nå den over.
1: Å, trist. En gang til.
0: Ja, spill mer av Stian.
1: Nei, vi har ikke tid, for vi må snakke om det pågående prosjektet ditt.
0: Ja, det det som tema her hos oss i dag. Så hvis du har et prosjekt som pågående, kanskje du ser enden snart, eller du bare ved start? Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om det der hos HC og Andrea.
1: Og det jo det som litt spennende, for et prosjekt kan jo være så mangt. Det kan jo være som Ola i Bodø med fru sier, at de har et pågående prosjekt som jo heter Ekteskap. 42 år siden oppstart i går, og det går så det suser.
0: Gratulerer med 42, ja, 42 år og en dags bryllupsdag.
1: Ja.
0: Yngve har også sendt melding til oss. Han skriver årets prosjekt.

0: Prosjektet å jobbe 5 uker til før feriestart i slutten av juli.
1: Oi, det et flott prosjekt.
0: Ja.
1: Og når du kommer i mål, så det jo enda flottere sikkert.
0: Smaker så godt.
1: Ja, det gjør det. Marlan skriver, med referanse til det vi sa om å høsle.
0: Mm.
1: Man høsler det man sår.
0: Ja, det kan du si.
1: Raker i hagen etter klipping av litt for høyt gress.
0: Ja.
1: Det et prosjekt mange sliter med om dagen.
0: Å, faen meg. Mm. All min sympati. Bergenseren Anette skal hente en valp til helgen, og i full gang med å valpesikre huset og hagen. Og den voksne hunden de allerede har skal være med og hente den nye valpen.
1: Å, herlig.
0: Ja, det et prosjekt valp.
1: Ja, vi skal få en melding som prosjekt gubber.
0: Ok.
1: Hei folks, står det. Etter at Amy hadde gjort sitt inne i Hardanger, ga dette meg litt av en utfordring, og jeg holder på fremdeles. Her møtte jeg på 4 gamle gubber. Peternavn heter Trefall, Sponhøv og Vehøv.
0: Ja.
1: Den siste heter Tilas, til fornavn, skriver Stein.
0: Mm.
1: Så kan man begynne å sette det sammen.
0: Det et stort prosjekt.
1: Håper dere noterte.
0: Da høres det hyggeligere ut, det bør de drive med. Han jobber nemlig mot en kunstutstilling med Trygve Skau i Østfold.
1: Så spennende.
0: Birdy, som jo vel en ganske kjent tatovør.
1: Jaha.
0: Mm, så det har jeg jo prosjekter hele tiden.
1: Ja. Ja, og en kunstutstilling sammen med Trygve må jo bli flott.
0: Ja, det har vi tro på.
1: Hege holder på å skrive bok om sin mor.
0: Oi.
1: Ja, og mors slekt så langt tilbake i tid som Hege har klart å finne fram. Holder på å sette sammen alt sammen til en bok nå, og det artig, og det forstår jeg, Hege.
0: Ja, og sikkert både vondt og vanskelig også.
1: Ja, det sikkert hele spektret av følelser i en slik prosess.
0: Det noe med å gå for langt bak også.
1: Ja, lykke til med lanseringen hvis den skal gis ut.
0: Kjartan jobber som besatt for å bli ferdig med årets båtprosjekt. Han har byttet akterspeil på båten og snart i mål, gleder seg til sjøsetting og båtsommer.
1: Ja, god sesong, sier vi da.
0: Akterspeil, er det?
1: Det hvis, altså når båten flat bak, så fjerner du hele sluttstykket på båten da, hele enden, hvis vi kan si det sånn. Hekken.
0: Så for meg at det var sånn som du har i bilen.
1: Sånn ryggespeil
0: liksom.
1: Ja. Ja. Nei, det ikke det det er. Nei. Men godt tenkt.
0: Ja, takk for det.
1: Vi skal holde oss i båtens verden, for Odd skriver her: prosjekt, alle de jeg ikke engang har begynt på, eller de som pågående.
0: Mm.
1: Jeg har for så vidt et løpende prosjekt som nok aldri blir ferdig, nemlig båten. Ja. Dette har pågått siden 2002 og startet som byggesett. En seilbåt, 31 fot, riktig nok har den vært i god operativ drift siden 2004, men to-do-lista vokser fremdeles.
0: Mm.
1: Forbedringer, nye ting, små ting som aldri blir helt ferdig. I år ble det bedre opplegg for solpanel, nytt kompass og nytt bord til cockpiten. Dette en del av båtlivet, det med prosjekter, skriver Skipper Odd, som akkurat nå på Sydkoster i båt, sammen med Reder, Åse Lill og barnebarn Jakob.
0: Oi, oi, så hyggelig.
1: Kostere, kostere på koster.
0: Prosjekt er selve livet, kan vi si.
1: Ja, det jo det. Et pågående prosjekt.
0: Ja, vi lurer på hva slags pågående prosjekt du har i livet ditt akkurat nå. Vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
1: Dette vennegjengen på NRK P1. Du en del av den, og det vi så glad for. Og takknemlige for. Like you.

0: alltid godt å vite at noen venter på deg. Dette var Mumford & Sons.
1: Ja, det er helt sant. Reservebergenseren vår skriver at hennes prosjekt det er på jobben i Vestland idrettskrets å få idrettslaget til å gå i Pride-paradene rundt omkring i de ulike kommunene i Vestland. Idretten ønsker å være åpen og inkluderende, og ved å gå i Pride-paraden i klubbtøy så viser vi at du kan drive med idrett uansett hvem du er glad i.
0: Flott prosjekt.
1: Veldig.
0: Og så et helt annet type prosjekt. Arne, vår venn, som befinner seg ute i Stillehavet et sted.
1: Oi.
0: Som vi har snakket med ved et par anledninger.
1: Ja, han har prosjekt, han.
0: Ja, han har jo seilt fra Bergen og omtrent rundt jorda.
1: Mm.
0: Skal fortsette i et par år til, så vidt jeg husker fra pratene våre. Og i dag har han skrevet, ja, prosjekter har vi jo alle. Nå står mitt prosjekt midlertidig på land i Savu Savu for reparasjon.
1: Å nei!
0: Jo da, men prosjektet må flyttes det. 160 nautiske mil til Vuda, en annen øy i Fiji. Og det er jo et prosjekt jeg håper at du... Jeg vet at Arne skulle vel hjem til Bergen til 17. mai. Hvis prosjektet skal fjernstyres fra Bergen, Arne, så skjønner vi at det er veldig omfattende. Er du til stede, så er det ikke noe særlig mindre omfattende enn jeg tenker meg om.
1: Nei.
0: Men lykke til!
1: Men deilig at det er på Fiji, på en måte.
0: Ja, på en måte. Så få skuta på vann igjen, og god seilas videre.
1: Gunn sier at hos dem så står det nytt fjøs til sønnen hennes og svigerdatteren på... På plakatet og deres to små jenter da. Det er full fart hele sommeren.
0: Ja.
1: Det er prosjekt.
0: Det er et prosjekt, og her kommer et fra Tone Elisabeth, som har et prosjekt jeg tror mange kjenner seg igjen i, nemlig prosjekt Husbeising. Dritkjedelig.
1: Ja, dritkjedelig.
0: Sier Tone Elisabeth, men det må jo gjøres.
1: Ja.
0: Det hjelper litt med dere på radioen.
1: Litt grann. Ja, men det er hyggelig.
0: Ja, vi er veldig glad for å kunne hjelpe til med beisingen på vår måte.
1: Jarl har et stort prosjekt som de er i gang med. Det er en hel gjeng som skal arrangere et olabiløp på Nygårdsjøen i sommer 25. juli. Med marknaden, musikk, utstillere med mer, og det tar mye tid og planlegging. Håper mange kommer på besøk til deg, Jarl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her har vi fått en melding fra Anna, som skriver at hennes prosjekt er i en alder av 70 år, å forstå, og ikke minst akseptere, at hun har blitt pensjonist.
1: Oh.
0: Skulle gjerne vært født 3 måneder etter min egen 70-årsdag, sånn at jeg kunne vært mattelærer i VGS i enda 2 år til.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg elsket å undervise, elsket å stå i full jobb gjennom cirka 50 år, og gjett om jeg savner de fantastiske elevene, og tilnærmet døgn rundt forberedelser før undervisning, retting av prøver, gjennomgang på tavla av tilbakeleverte prøver, og så videre, og så videre. Savn, savn, savn, skriver Anna.
1: Ja, så vondt.
0: God sommer, alle elever. Dere er fremtidens gull, skriver hun også.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Nå ble jeg helt rørt. Slutt da, slutt da.
0: Tusen takk, Anna.
1: Ja, det har sikkert vært viktig for folk å ha deg som lærer. Katrine sier at hjemme i Asker så er det hageprosjekt som har tatt litt tid, men nå er hun på ferie på Røros, så her er det bare å senke skuldra som er prosjektet akkurat nå.
0: Ja, så deilig.
1: Og det går ganske bra, det prosjektet der.
0: Ja.
1: I dag har det vært gørvarmt her. I morgen er det ikke meldt fullt så bra vær, men ferie er jo ferie.
0: Ja da, og skuldrene skal være så langt nede som mulig. Kristine har et prosjekt på gang, og det er å pusse den gamle terrassen og male den grønn.
1: Ja.
0: Hørtes flott ut.
1: Veldig.
0: Det høres enkelt ut, skriver Kristine, men siden jeg bor i Bergen, så er den største utfordringen å få tørt treverk.
1: Ja.
0: Presenning er godt å ha, skriver Kristine på Nestuen.
1: Prosjekt oppholdsvær i Bergen.
0: Ja.
1: Katrin har flere prosjekter på gang, men hovedprosjektet i år, det er livets første maraton. Det går en del tid til målrettet trening frem til høsten.
0: Oi.
1: Og så skal jo noe av plenen bli omgjort til bedd i løpet av sommeren.
0: Oi da.
1: Så det er alltid noe å holde på med.
0: Ja, det var et par omfattende prosjekter.
1: Åh, maraton, dreier gjerne.
0: Ja, nå har vi fått en melding her fra en 23 år gammel voksen mann på roadtrip med gutta boys.
1: Nei og nei.
0: Det høres jo spennende ut. Prosjektet til Jørgen er å fullføre FIFA sin VM-stickersamling med alle spillere og lag i verdensmesterskapet, det pågående.
1: Ja.
0: Jørgen sliter litt, for han har enda ikke fått Haaland eller Wolf.
1: Oi, oi, oi. Mm. Wolfe.
0: Wolfe.
1: Si fra da, dere, så kan vi sende det til Jørgen, eller ordne noe.
0: Greier. Ja, hvis noen har det, men tror de vil gi det fra seg, er det
1: nei,
0: ikke?
1: Nei, men kanskje de kan sende det.
0: Tipset, ja.
1: Anette har prosjekt 50-årskrise. Hun har prosjektet å være i forkant av 50-årskrisa.
0: Ja.
1: Jobber derfor med å få en A på førekortet, som jo er en tung MC, mens jeg enda er 49 år. Jeg jobber hardt for å overvinne frykten for å velte, og merker at konsekvenstankegangen er litt annerledes nå enn i ungdomsårene.
0: Ja.
1: Ja, det er godt vi tar lappen når vi er 18 og ikke eldre.
0: Det tror jeg mange av oss, ja, det er det som skiller å ha lapp og ikke ha lapp for veldig mange.
1: Lykke til, Annette.
0: Einar skriver, kjære Åse og Andrea, mitt prosjekt å få montert en håndvask på WC I vårt hus her I Normandie. Det litt underlig at her I landet bygger de toalett uten vaskemuligheter. Så nå vi lei av å vaske hendene på kjøkkenet. Møbler og vasken på plass, og nå mangler det bare noen tilkoblinger, så prosjektet fullført.
1: Oi, oi, oi. Så deilig. Kos deg med vasken din I Normandie.
0: Ja, det blir fint å endelig kunne vaske hendene på toalettrommet. Etter å ha vært på toalettet, det skulle nesten tro det var en selvfølge. Mm. Takk for alle meldinger. Dere tipp-topp, tommer opp. Og dette Frida Amundsen.

0: Hjem igjen, sang Frida Amundsen.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi føler at vi skal på hjemmebane nå, hvertfall.
1: Og kanskje det er nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur som du har lyst til å feire i dag.
0: Ja, for det er det det handler om når vi nå på jakt etter en ny venn.
1: Det kan bli deg. Du må bare gå inn i appen NRK Radio. Du må søke opp hos Andrea. Du må klikke på denne lille knappen hvor det står send inn, og det er der du skriver hva du feirer, litt om deg selv, og så må du sørge for at nummeret ditt ligger i meldingen.
0: Veldig viktig alt sammen, og det er også viktig at du er tilgjengelig klokka 18.
1: Ja, og har lyst da, ikke ja. Minst. Det er veldig hyggelig å være her.
0: I går fikk vi en ny venn fra Bergen og Kanada.
1: Ja, jeg hadde jo vært i gode 30 år i Kanada,
0: ja.
1: Så da er man jo nesten... Du har jo emigrert da
0: ja.
1: Er du kanader da? Ja, du er jo det.
0: Ja, det må du være ja. I dag blir det en venn fra Vågå.
1: Kanskje.
0: Ja, kanskje. Ikke vet vi, vi gleder oss til å få vite det etter nyhetene. Alex Warren, er det en kar vi kjenner?
1: Ja, det er det.
0: Ja, han kommer her med Ordinary.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: er så hyggelig med Haik, Oslo-bandet Haik. I'm on your side, heter sangen vi har hørt nå.
1: Ja.
0: Ja. Og som man spør, får man svar.
1: Ja, har du, hva har du spurt?
0: Nei, vi spurte jo om dette med statsborgerskap. Hvis man har bodd i Kanada i 30 år og kommer fra Bergen.
1: Ja, og da kan gårsdagens venn, altså Siri som bor i Kanada, fortelle oss om at både hun og døtrene har dobbelt statsborgerskap.
0: Ja, hun var på en, sett med våre øyne, lang biltur med hester. Fortalte i går at hun skulle fra Kanada til New Jersey med hester. Da er hun på vei tilbake igjen. Skriver hun.
1: Ja, det må jo ha vært veldig kø. Var det ikke fotballkamp i New Jersey og greier i går?
0: Det alltid kø der.
1: Ja, det sier vi.
0: Men kjør fint videre, Siri, og tusen, tusen takk for at du følger med oss fra Nord-Amerika.
1: Ja, og det ikke et krav om at dagens nye venn må høre til på noe spesielt sted, altså. Nei. Førte vi hang oss litt opp i det.
0: Ja, vi sa Vågå, etter det har ingen meldt seg på. Nei. Er det ingen hjemme i Vågå i dag?
1: Men du kan være fra hvor som helst i hele Norge og verden, er bare poenget.
0: Ja.
1: Vi vil gjerne ha en ny venn i dag også. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp på Sandra og klikk på send inn hvis du har noe å feire.
0: Ja, og hvis du hører på for første gang, så kan vi jo ta to ord om hvorfor vi gjør dette.
1: Ja.
0: Det er fordi at vi synes vi skal feire litt mer i hverdagen.
1: Ja.
0: Finne fram en liten ting, eller en stor ting, som du synes det er greit å løfte opp og snakke litt om her i vennegjengen.
1: Ja, det er veldig hyggelig å få feire sammen med dere.
0: Ja. Vi gleder oss. Ny venn etter klokka 18. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
1: Og premie får du også, det glemte vi å si i sted.
0: Ja, det har vi glemt å si noen dager nå.
1: Ja, men det er premie.
0: Ja, det er jo det. Strålende, da bare gleder vi oss til det, og så ser vi frem til å få et værvarsel nå. Det er statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan været i Norge blir i morgen torsdag.
2: I morgen så vil det faktisk komme litt snø på Spitsbergen. Temperaturen skal ned i bare 1 grad, og så er det trekk fra nord og nordøst, og det gjør seg til at det er ganske kalde luftmasser som kommer ned til Spitsbergen, og det ser vel ikke ut som om denne snøen kommer til å legge seg noe særlig, for eksempel i Longyearbyen, men på fjelltoppene så vil det nok fort ligge et lite melislag. Over til fastlandet så blir det mye pent vær i Troms og deler av Finnmark i morgen, særlig i Finnmarksvidda. Ellers så blir det mye skyer, og det blir noen regnbyger da i Nordland utover dagen, særlig da sør for Saltfjellet. Og vinden den kommer opp i en liten kuling fra nordøst på kysten av Nordland, ellers en frisk bris fra en nordvestlig retning. Og i Sør-Norge så blir det en skyet dag fra Bergen og nordover, så det vil si også Trøndelag får det skyet, og det blir periode med regn og regnbyger. Rogaland, Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold, periode med sol, og på Østlandet så kommer man opp i mot 25 grader.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I natt var jeg ute og kjørte bil, for jeg skulle hente noen som har vært på den norske kampen. Eller altså ikke på kampen, men har sett den et sted.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke mørkt her heller nå.
1: Nei. Nei, det spørs jo litt på skylaget, men, ja. Men det, det er ikke bekmørkt.
0: Nei. Så da kommer ikke Ramon hjem i det hele tatt.
1: Nei, men det er jo ikke soloppgang for det.
0: Neida, nei, det er sant. Vi skal i gang med noe vi startet i går.
1: Ja.
0: Jammen i meg ble det dagens, ikke ukas, hagelek.
1: Ikke sant? Hagelek, hagelek, hagelek. Du glemte jingle.
0: Ja, stemmer det.
1: Jeg sier det en gang til.
0: Ukas, dagens hagelek.
1: Hagelek, hagelek. Ja.
0: Det er bare 10 sendinger igjen, altså.
1: Ja, og det er veldig lite produksjonsmidler her, derfor ja, det er det, man må lage dem på styrt.
0: Ja. Ja. Vi, altså du nevnte i går at noen hadde hensatt et krokketspill i kjelleren din i det huset du har kjøpt.
1: Mm, det stemmer.
0: Og vi lærte jo litt om badminton i går.
1: Ja, masse egentlig.
0: Ja, gikk på en smell, gjorde jeg også.
1: Ja.
0: Du sa at vi ikke hadde badminton-talenter i Norge, men det er feil.
1: Ja.
0: Vi har flere, men ikke like mange som Danmark, det står jeg ved.
1: Ja, ja.
0: Markus Barth fra Bergen, Sara Blengsli Kvernø fra Grong, Marius Myhre Fartum fra Høvgru, og Jim Ronny Andersen fra Kristiansand, og flere til. Unnskyld alle sammen, og gratulerer med fantastiske prestasjoner ja, ja. I badminton.
1: Det er det som er, vet du. Ingen nevnt, ingen glemt.
0: Nemlig.
1: Noen nevnt, mange glemt.
0: Ja, muligens. Vi starter i dag med norske krokket-talenter, som har markert seg internasjonalt ja, i filleren.
1: Er dette en stor sport?
0: Det er Norges mesterskap 5. og 6. september.
1: Ok.
0: Og det er 15 interesserte på Facebook.
1: Wow.
0: Ja, så jeg vil si det er...
1: Hvor foregår det?
0: Det foregår på Myrene gård, som fungerer som et nasjonalt anlegg for den norske delen av krokketsporten. Det ligger på Myrene
1: gård. Ja, jeg regner med det.
0: Magnus Myrene, muligens at han er derifra, han er godt kjent.
1: Ja. Norgesmester.
0: Han har representert Norge i VM i golf krokket i Kairo i Egypt.
1: Oi!
0: Ja, Glenn Fauske. Ja. Roar Mikkelsen, Espen Krokstad, Steinar Olsen, Trond Jansen, Rebecca Lee. Representert Norge i internasjonale krokket-turneringer.
1: Ja.
0: Så er det gjort. Men hvor kommer krokket fra?
1: Jeg ser for meg at det er britisk.
0: Det er...
1: Eller indisk.
0: Eller... Krokket, det skrives jo egentlig C-R-O-U.
1: Franse. Ja.
0: Krokket stammer fra det franske spillet som de i sin tid kalte Paimai. Fra 1200-tallet holdt de på med det.
1: Mm-hmm.
0: På 1600-tallet svingte de over til England og la igjen noen spor, og da ble det til det nåværende spillet
1: krokket. Ja.
0: Slutten av 1800-tallet tok det ganske bra an der, og så ble det rett og slett degradert til å bli et selskapsspill. Men det var også OL-gren.
1: Oi!
0: I Paris i år 1900.
1: Wow, ja, de driver jo og bytter ut de grenene av og til.
0: Ja, de gjør det.
1: Kanskje vi får se det igjen.
0: Kanskje det kommer tilbake der, i så fall 126 år siden sist.
1: Mm.
0: I USA utviklet de en variant som de selvfølgelig kalte rock.
1: Rock, ja.
0: Ja, ikke krok, men rock, for det føltes tøffere ut.
1: Ja.
0: Norges krokketforbund stiftet i 2004 4 eksisterende klubber. Ferdig med det. Og hensikten med spillet, har du spilt noe?
1: Ja, men jeg tror aldri jeg har spilt det med noen som faktisk kan reglene.
0: Nei, det tror ikke jeg har heller, men jeg har lest litt om det i dag. Vi går ikke så dypt i det, men det er disse buene,
1: ja.
0: Og så er det disse køllene, og så er det disse kulene.
1: På, ja.
0: Ja, og så står det farger på den pinnen til slutt.
1: Mm.
0: Og så skal du gjennom buene, og så skal du... Hvis du treffer noen underveis, og der kommer navnet inn,
1: krok.
0: Da skal du krokke den motstanderen, ikke sant? Så legger du kula din inntil og slår, og så er det lov å sende han på krivål og vinne selv.
1: Det er sånn hagespill jeg blir forbannet.
0: Ja, jeg er enig. Det blir jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har til slutt...
1: Ja, for det var jo alle reglene man trenger, egentlig.
0: Ja, du
1: kan sette opp de buene som du vil.
0: Ja, ja da.
1: Ja.
0: Det er et mønster på det, så du må google hvis du skal ha det skikkelig.
1: Ja.
0: Egypt er dominerende på verdensrankingen,
1: okay.
0: Sammen med England da, som liksom står. Egentlig så tror jeg det er skotsk.
1: Ok.
0: For det var noen franskmenn og noen skotter og noen greier, men det ble så komplisert.
1: Litt å se for seg, litt noen snobbete gjeng.
0: Ja.
1: Hold på der, trykke litt te med lillefingeren ut.
0: Ikke sant. Den kanskje mest oppløftende informasjonen jeg har funnet i dag er at i krokket så har det aldri vært forskjellsbehandling på menn og kvinner.
1: Oh.
0: De har spilt side ved side i all tid.
1: Hm. Men stemme, det fikk de ikke.
0: Nei, kunne jo ikke si at det var som helst. Men krokket, det fikk de være med.
1: Ja, deilig.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Dette en gigantisk seier, det sier leder I Naturvernforbundet Truls Gulovsen etter at Høyesterett har slått fast at staten gjorde feil da de tillot dumping av gruvemasser I Førdefjorden. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, og Truls Gulovsen letta.
1: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig, den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil, for nå det helt tydelig at vanlig økonomisk hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke noen unnskyldning for å forurense vannforekomster, ikke Norge heller.
2: Hvorfor dette en viktig dom?
1: Det en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster I hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Avgjørelsen betyr ikke at gruvedumpingen stanser umiddelbart. Nå skal saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt I lys av Høyesterett sin tolkning av regelverket. G7-landene enige om å stanse samlet Det står samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. Kanadas statsminister mener president Donald Trump nå endret og har mer realistisk syn på krigen I Ukraina. Samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte at støtte til Ukraina avgjørende. Dronning Mary sender støtte til kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Hun sier til pressen at hun veldig glad for at operasjonen var vellykka. Den danske dronningen sender også de varmeste tanker til kronprinsessa og familien. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomført en lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Marte Gunnarsen helsefaglig rådgiver I LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier at store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
3: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt I forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel I nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening, og nærmest være I full jobb. Her det store variasjoner.
0: Det sa Marte Gunnarsen I LHL. Norges 4-1-seier over Irak I fotball-VM I natt sendte VIPS-tallene til værs. I timen etter kampslutt økte antallet betalinger via appen med over 540%. Det soleklar time- og nattrekord, opplyser VIPS til NTB. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea. NRK
5: P. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Og hit, hvor nå det da, lurer du kanskje på?
5: Og da kan vi fortelle at du har hamnet på hverdagsfest I en vennigjeng med et vertskap som heter Andrea og HC.
6: Radioprogrammet heter også Andrea, det går på NRK P1 og det en time igjen av morgenen.
5: Du verden, så informativt!

0: Steve Winwood hadde originalen. Whitney Houston prøvde seg på den, sånn B-side som ble utgitt i Japan, og den hadde Kygo funnet fram til og lagde denne versjonen for ikke så veldig lenge siden.
1: Fint var det.
0: Det var det.
1: Men finere skal det bli. Vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Kjartan. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei.
0: Hei, Kjartan.
1: Ja, Kjartan, hva feirer du for tiden?
2: Om noen dager da, så skal jeg feire mitt 40-årsjubileum, så jeg begynte i skadedyrsbransjen.
1: Kult!
0: Gratulerer!
1: Gratulerer, ja.
2: Takk.
1: Dette er første gang i mitt liv, Kjartan, hvor jeg snakker med en skadedyrbekjemper, og det høres ut som en superhelt titel.
2: Det er enkelte som har titulert oss som det i enkelte situasjoner, at vi har vært dem med superhelt, ja.
0: Fyker du rundt med sånn kappe på ryggen med en stor S på?
2: Nei, det har kanskje heldigvis unngått så langt.
1: Men det er jo, altså, det vitner jo kanskje om at du ikke har fått gjort jobben din da, hvis du har jobbet i 40 år med å prøve å bekjempe skadedyr.
2: Jo, altså, det å bekjempe, det trenger ikke bestående å ta seg veldig lang tid, men de fleste av dem vi hjelper, de vil jo ha oss for å unngå at de ikke skal få problemer med det.
1: Ja, forebyggende.
2: Veldig forebyggende.
1: Ok.
0: Hvor er det du forebygger henne i kveld?
2: Akkurat nå i kveld så sitter jeg på øya Hitra på Dolmsundet Hotel og kom akkurat hit etter en liten kundebesøksrunde på deler av den store øya Hitra.
0: Ja, og, men krabbe fra Hitra er ikke skadedyr, så det er noe annet jeg er redd for der ute?
2: Ja, nei, det som er i vannet, det får være i vannet, det jobber ikke vi med.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Nei, men så spennende.
1: Men ja, hvordan forebygger man skadedyr da, eller hva gjør du?
2: Nei, det handler om i dag, det at de har tette og sikre hus, at vi ser etter at det ikke er noen åpninger og glipper, og med den mus og andre ting kan smette seg inn på, at det rydder rent rundt husene, og at folk har ting på stell, for å si det som på trøndersk i hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Og mus, ja, som du sier, åpenbart skadedyr, hvilke andre er det vi forholder oss til i Norge, sånn daglig?
2: Ja, det er hovedsakelig smågnagere, da, rotter og mus. Mm. Og så har vi en sesong nå da, med insekter, da. Veps er jo på litt lengre på sommeren her.
0: Ja. Ja.
2: Og så har jo stokkmøren våknet, den gjør faktisk det verste skadeinsekter vi har mot hus i Norge, det er stokkmør.
0: Oi. Ja, den spiser hus da.
2: De lever i treverk.
1: Ja. Ei, ei, ei. Ja, det var ikke så bra. Nei. Dette visste jeg ikke.
2: Jeg har vært ut for hus, det har vært svikt i gulvet, for at stokkmøl har involvert gulvåsene deres.
0: Å, faen meg, men da er det for sent. Da klarer ikke engang en superhelt å gjøre noe, eller?
2: Nei, altså, vi kan jo ta knekken på møl, men de må jo få undersnekker etter for å bygge opp gulvet på nytt.
1: Ja, gulig maler. Ja. Men har du noe favorittskadedyr, Kjartan?
2: Ja, altså hvis vi kaller det favoritt, da, så kan vi si at det vi virkelig jobber, legger mye innsats i, det å bli kvitt begge dyr.
1: Ja.
0: Ja.
2: For det er faktisk da, det, liksom det mest inhumane skadedyret i Norge. De lever jo av folk.
1: Ja, ja, det er en ekkel historie.
2: De suger jo blod av oss, og kan i verste fall handle seg med forskjellige smitte, avhengig av hvem de har besøkt på det forrige måltid.
1: Ja. Ja, og veggdyr, det er relativt nytt i Norge også, eller?
2: Nei, det er ikke helt nytt. Det var jo for mange, mange år siden, så var det ganske utbredt, og faktisk Norges eldste skadedyrfirma heter jo Oslo Veggdyrkontroll.
1: Åja.
0: Åja, ok.
1: Yes.
2: Og det var jo veldig på 40-tallet, og utover 50-tallet så var det mye veggdyr i Norge, men så ble det en rolig periode, men de siste 10, 12, 15 årene så har det tatt seg opp igjen.
0: Ja. Er det sånn at veggdyr alltid kommer med bagasjen når du har vært i utlandet, eller kan du få den hvis du har
2: vært et annet sted? Nei, altså, det er jo avhengig av hvor har du overnattet hen. Har du overnattet, jeg skal ikke stempe noen, men til og med de beste hoteller har hatt veggdyr, altså.
0: Ja, ok. Det
2: er for at gjester har hatt det med seg, og ja. De kunne hatt det med seg fra campinghytte, eller de har logget over til noen gode venner. Det er mange muligheter.
1: Ja. Kjartan, hvor arbeidsskada har du blitt av jobben din da? Hvordan er det for deg å være hos andre?
2: Er det for andre uttaler som hvor skada jeg er?
1: Ja. Ja.
0: Men vi har...
1: Ja, nei, det må jo bare være guffent å sjekke. Du sjekker sikkert etter veggdyr, du, når du sjekker inn på
2: hotell. Ja, det gjør det. Når du sjekker inn på hotell, det er første å gjøre det, så er det ingen sammen.
0: Ja, ja. Og når du kommer hjem, så går kofferten rett i fryseren, eller hva gjør du?
2: Nei, det blir i hvert fall pakket ut på verandaen.
0: Ja, ja.
1: Og du har til og med vært i Karibien og bekjempet skadedyr, du?
2: Ja, jeg har vært det. Jeg var to uker på en norsk krusbåt, når jeg for en god del år tilbake, jeg og en kollega, ble sendt over for å ta kakelakk på en krusbåt.
0: Oi, oi, oi.
1: Wow.
0: Og så har du vært på Norge rundt som rottefanger?
2: Ja, det har jeg også vært. Det begynner faktisk å bli mange år siden.
1: Ja, det er helt fantastisk. For ja, et liv. Det, så, du, hvis du har jobbet i 40 år som skadedyrbekjemper, så antar jeg at du vil anbefale det som et yrke.
2: Ja, faktisk gjør jeg det, for at vi hjelper folk med problemer som mange oppfatter som det verste de noen gang kunne ha vært utsatt for.
1: Ja, det skjønner
2: jeg. Og jeg har jo vært ute på folk og stått på bordet og ropt, da må du komme og ta musa.
1: Ja.
0: Du, vi stolt av deg altså. Gratulerer ja, igjen med gratulerer. De 40 årene, og tusen takk for at vi får lov til å være din venn. Og nå håper jeg snart at du kan senke skuldrene og dra til campingen og ta deg en liten tur med båten og fiske litt og slappe av i sommer.
2: Ja, det skal det bli, absolutt. Ja, helt klart.
1: Godt å høre.
0: Tusen takk, kos deg på Hitra da, og hils alle sammen.
2: Ja, takk, så kan jeg gjøre. Han er fortsatt riktig fin kveld.
1: Takk for det, Kjartan.
0: Ha det, Kjartan.
2: Jo, takk, takk. Hei, hei.
0: Kjartan, vår nye venn.
1: Super Kjartan. Ja.

0: mot dørlinja. Robert Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Neste stasjon heter sangen til Emily Hollow.
1: Det var så hyggelig å få en ny venn.
0: Kjartan.
1: En superhelt.
0: Ja, virkelig.
1: Skadedyrbekjemper som altså hadde holdt på i 40 år.
0: Og det er ikke bare titelen eller yrke som høres tøft ut der.
1: Nei.
0: 40 år med kakelakker i Karibien og ja. Mus og forebygging på Hitra.
1: Rotter i Stjørdal.
0: Ja.
1: Ja, det er tøft. Ja, det er. Tøffe saker.
0: Og det er
1: hadde det vært noe for deg?
0: Jeg tror at man må klatre og holde på med ting som jeg ikke er så sterk på.
1: Ok, så du hadde ikke vært plaget av selve kakelakken?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tenker at det hadde vært den største utfordringen.
0: Ja.
1: Å håndtere de.
0: Ja, jeg tror det finnes
1: hansker.
0: Ja, både hansker og andre hjelpemidler.
1: Ja.
0: Nei, men det er viktig altså.
1: Ja,
0: tusen takk for jobben dere gjør, ikke bare Kjartan, men alle andre i det faget.
1: Ja, lett å glemme.
0: Ja, ja det er det virkelig. En annen ting som er ikke så lett å glemme, for det er jo tross alt Christian Gislefoss vi snakker om.
1: Han har aldri glemt.
0: Men det der med vær, som ikke er der du er, det kan man jo fort glemme litt.
1: Ja.
0: Men nå er det jo en del mennesker som skal til steder hvor de ikke er nå. Kanskje allerede til neste uke, fordi at det er i ferd med å bli skoleferie og sånn. Det vi skal frem til, kjære Christian Gislefoss, er spørsmålet: hvor varmt er det, eller blir det i Europa nå?
2: Altså det holder på å nærme seg en 40 grader i løpet av de neste dagene, og det er da særlig Spania og Frankrike som skal få det varmt, og har sett litt på temperaturen, blant annet i Paris, altså i morgen 36 grader, det samme på fredag, og søndag så er vi oppe i 39, og mandag 40 grader.
0: Oi.
2: Så det, vi ser nok konturene av en ny hetebølge for Vesteuropa sin del, og ser man på enkelte steder i Spania, så vil du fort kunne nærme deg en 45 grader, altså, i de aller varmeste stedene.
0: Ja, og en del nordmenn skal helt sikkert reise dit, men de som ikke reiser dit, vil de bli oppsøkt av varmen her i Norge noe sted?
2: Altså her til lands så er det ingenting som tyder på at det skal bli noe hetebølge den nærmeste tiden. Det vil være fine sommertemperaturer mange steder, men det holder seg stort sett opp mot 25, altså. De fleste dagene er egentlig under, altså som mellom 20 og 25 grader i Sør-Norge.
0: Ja.
2: Og, men vi kan fint få hetebølger i Norge.
0: Hva er definisjonen på en hetebølge?
2: Definisjonen på en hetebølge her til lands, det er en maksimumstemperatur på mer enn 27 grader. Aha. Og så må vi ha det i 5 dager eller flere sammenhengende.
0: Ja, for å få bølgen.
2: Ja, rett og slett, altså. Og da ser vi på stasjonsnivå. Altså, så for eksempel Blindern, da.
0: Ja.
2: Og våre målestasjoner, da, som må registrere dette. Og når vi da har 5 dager med 27 grader eller mer, Så har vi da per definisjon en hetebølge.
0: Ja. Men det er jo vanskelig da å varsle dette, fordi at det skal være 5 dager over 27, så det blir jo mer en observasjon i etterkant. Men hvordan gjør man i forhold til farevarsler rundt dette her?
2: Ja, i Norge så sender vi faktisk ikke farevarsler for

0: Hvis jeg tenker meg om, kanskje en av verdens flotteste Oi. Kvinnelige jazz-pop-artister.
1: Ja, ikke sant? For du fikk snevra det ja. Godt ned der etter hvert.
0: Og jeg kommer sikkert til å angre på det, men jeg er veldig glad i Alicia Keys
1: ja,
0: også.
1: Ja, ja, det er jeg også.
0: Og Fallin er jo en vakker sang.
1: Flotte dame.
0: Og når vi snakker om flotte damer som synger, så leste jeg i dag, og jeg elsker den typen overskrifter. For hør her. Australsk ølforsker oppdaget ny orkidé, kalte den opp etter norsk artist.
1: Oi!
0: Ja,
1: ja,
0: der er det mye å tenke på.
1: Ja, veldig. Hvor skal man begynne?
0: Man skal begynne på ølforskeren,
1: som, ja.
0: Som heter Robert Mitchell.
1: Mm-hmm.
0: Han er altså egentlig mikrobiolog, og det har han brukt hele sitt liv på å utøve innenfor bryggerinæringen.
1: Ja.
0: Så han driver vel da og jobber med gjærsopp og sånne ting.
1: Forsker på å lage god øl.
0: Ja, men så fikk han en ny hobby, og det var orkideer.
1: Mm-hmm.
0: Og gutten er jo flink. Og iherdig, så han gikk jo rett ut. Han fant en hel orkidefamilie som ikke hadde fått noen navn.
1: Og, han, og det var i Australia?
0: Han er fra Australia, jeg vet ikke hvor han fant orkideene. Det sier
1: er det
0: ikke
1: så mye
0: sagt
1: rart du, i Australia, så det er sikkert der.
0: Ja, men det er også en stor interesse for den norske artisten Aurora.
1: Mm.
0: Ja da. Så da Robert fikk lov til av dette systemet som navnsetter, siden det var han som hadde oppdaget dem, da, navnsetter blomster, og opprette et nytt blomsternavn, så valgte han Telemitrea Euroae. Ja, Telemitrea Euroae.
1: Det var raust å si at det var oppkalt etter henne, synes jeg.
0: Han sier det. Det er min favorittartist, Aurora Aksnes, som er inspirert.

0: personen til det navnet. De har blå flekker, og hun har blå øyne.
1: Ja.
0: De har rosa trikomener.
1: Hva det?
0: Det sånn mikroskopiske utvekster på overflaten av planter, som fungerer som sånn forsvars- og kemifabrikker. Så, ja, det kan vi si mye om, vi skal ikke det, men hun har jo rosa streker med sminke, sånn. Ligner litt på de. Jeg vet det høres rart ut, men ja. Jeg synes det var søtt, og det inspirerte meg til å tenke, finnes det andre ting, eller dyr eller planter, som oppkalt etter kjendiser?
1: Åh, det gjør det helt sikkert.
0: Det helt skremmende hvor mye det
1: Det?
0: Jeg tror ikke vi rekker alt, ja.
1: Nei, du må gå gjennom nå, du må få fart på deg nå.
0: Beyoncé
1: ja?
0: Har gitt navn til en insekt som har en gyllen bakende, som minnet forskeren om artistens scenefremtoning.
1: Bootylicious.
0: Skaptia Beyoncé heter den.
1: Oi, hva det for noe da?
0: Det en hestebrems. Det en insekt med sånn gyllen skall bak. Ser ut som en bille.
1: Ok.
0: Ja. Så det en annen bille som heter Neloptodes gretae.
1: Greta Thunberg?
0: Ja!
1: Oi.
0: Det helt sant, og det var som en hyllest til klimaengasjementet hennes.
1: Bille, Billie Eilish. Finns det?
0: Det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Merkelig nok.
1: Det heter jo ikke bille, vet du, på andre. Det heter bitla.
0: Det sant. Men du som så glad i grønne planter.
1: Ja.
0: Bregner, for eksempel. Det finns en hel slekt med bregner som har fått navnet sitt etter Lady Gaga.
1: Oi!
0: Ja. Forskeren mente at DNA-strukturen minnet om hennes scenenavn Gaga.
1: Mm.
0: Ja. Så, og RuPaul.
1: Ja.
0: En australsk soldatflue oppkalt etter RuPaul på grunn av den regnbuefargede metalliske over eller bakkroppen.
1: Kult.
0: Det ikke verst. Og så en edderkopp som heter Messi. Oppkalt etter Lionel.
1: Linda i vennengjengen har jo en kalv i fjøset sitt som oppkalt etter deg.
0: Ja, og en etter deg, tror jeg.
1: Ja, det
0: vet jeg. Det jo kjempegøy. Og det et krater på månen som heter Einstein. Og det jo et grunnstoff som heter einsteinium.
1: Einsteinium,
0: ja. Ja, det finnes ikke i naturen, det menneskeskapt, det radioaktivt og ikke noe særlig, men det heter noe einsteinium.
1: Ja.
0: Altså, vi kunne fortsatt hele... Altså, delstaten Washington jo oppkalt etter George Washington.
1: ja. Ja. Nå har du beveget deg godt ut av plante...
0: Ja, jeg har det. Jeg fant jo også her mange målenheter. Volt, ampere, watt, newton og celsius. Det jo alle mennesker som har vandret på jorda.
1: Ja.
0: Så dette tror jeg vi kan holde på med. Vi kan lage quizzer som varer hele natta.
1: Ja, noen jo litt selvfølgelige.
0: Ja.
1: Og noen ikke det.
0: Nei.
1: Men Aurora altså, en ny orkidé fordi hun har blå øyne og litt rosa streker i sminken sin.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det bare å løpe til nærmeste plantebutikk og se på den.
1: I Australia.
0: Ja.

0: Det er Skjegudbrands Darn sin store datter der. Jeg håper alle Tora Berger-fans aksepterer at jeg sier det.
1: Ja, det går nok bra. Ja. Det er jo plass til flere døtre I, et, I en dag.
0: Ja, heldigvis.
1: Det var Synne Vo som sang låta Heldig for oss.
0: Synne jo godt kjent for både egne og andres sanger. Mm-hmm. Deriblant Spellemannprisvinneren Smil I ditt eget speil.
1: Oi.
0: Som hun skrev sammen med gjengen til Chris Holsten.
1: Imponerende. Mm-hmm. Har jo vært aktiv som popartist selv I 8 år nå, Synne.
0: Ja, tida flyr.
1: Har vunnet flere utmerkelser, og den seneste prisen må vel være årets nynorskbruker fra Nynorsk Kultursentrum.
0: Ja, gratulerer.
1: Gratulerer med det.
0: Nå skal vi reise fra 2026 til 1984.
1: Oi!
0: Det litt av et sprang. Mm-hmm. Et år tidligere, altså I 83, da, hadde den nederlandske duoen, altså musikkprodusenten Erik van Tien og Joachim Fluitsma, tatt med seg 3 vokalister I studio, og sammen med dem startet de bandet Mai Tai.
1: Ja, og mesteparten av det første året, det ga bare resultatet hjemme I Nederland, egentlig. Mm. Men så!
0: Ja, I 1984, da slapp de debutplata si, og på den var det en låt som heter History, og da var det gjort.

0: De fikk navnet sitt etter cocktailen som Victor Bergeron lagde på restauranten sin I Oakland, California I 1944.
1: Ja, skål.
0: 1944. Ja, drinken fikk navnet Mai Tai, og Victor ble jo senere kjent som Trader Vic.
2: Ja. Han lagde drinken da han fikk besøk av venner fra Tahiti.
0: Mm-hmm.
2: Rett og slett fordi at han regnet med at de ville ha litt eksotiske smaker.
0: Ja, og de utbrøt Mai Tai Roa A.
2: Ah.
0: Og det betyr noe sånn som ut av denne verden da, vet du.
2: Ja.
0: Da fikk drinken navnet Mai Tai.
2: Det en historie bak alt.
0: Tenk på det.
2: Ja. Bandet Mai Tai jo fremdeles aktive, akkurat som cocktailen. To av de originale vokalistene stiller fremdeles på jobb når noen leier dem inn.
0: Mm.
2: Etter suksessen med History ga de for øvrig ut alle de tidligere låtene sine på nytt, og ja. Med det ble de populære på begge sider av Atlanterhavet.
0: Det smart, altså.
2: Ja, det lurt.
0: For mange historier som viser at det der funker.
2: Ja, det, så skulle du komme I lignende situation så bare gi det ut på nytt.
0: Gi det ut.
2: Ja.
0: Vi skal ta tidsmaskinen videre. Vi skal til, ja, vi skal nyere. Vi skal til 2014.
2: Fint.
0: Da fikk Clean Bandit og Jess Glynn en hit med den sprettene låta si Rather Be.

0: I 2008 bestemte brødrene Jack og Luke Patterson seg for å starte dette instrumentalbandet sitt Clean Bandit sammen med Grace Chatto. Alle disse tre fra England, og de delte interessen for å implementere klassisk musikk og klassiske instrumenter I elektronisk musikk.
1: Ja, og det tok 4 år før de ga ut noe, så begynte det. Da fikk de en hit med Jess Glynn I 2014 da, som vi hørte.
0: Ja.
1: Sean Paul og Anne-Marie I 2016, Sara Larsson I 2017, ja. En symphony.
0: Den stor.
1: Ja. Og Demi Lovato og Julia Michaels har jo også villet leke med dem. Det gjorde de I 2018.
0: Ja, og siden det har de hatt en hel høv med hits, sammen med veldig mange kjente artister. Og I dag, min venn, de aktuelle igjen.
1: Okay.
0: For akkurat I dag slipper de nemlig en låt sammen med den irske rapperen Big Pig. Den heter I Don't Wanna Hurt You.
1: Skal vi høre den nå da?
0: Nei, vi skal ikke det altså. Nei. Vi skal ikke det. Det kanskje I morgen.
1: Kanskje.
0: Vi får se.
1: De har jo også nettopp gitt ut remix av den offisielle VM-låta til Shakira og Burna Boy, som vi jo spilte I går.
0: Ja.
1: Die Die.
0: Ja.
1: Så den kan man høre på.
0: Det kan man.
1: Ja.
0: Nå skal vi til 2002.
1: Ja.
0: Belgiske Kate Ryan ga ut en ny versjon av 1991-hitten Desenchanté. Den var jo originalt utgitt av den franske artisten... Mille Farmé, jeg vet ikke, jeg ville sagt Mylène Farmer.
1: Ja.
0: Ja,
1: og titelen betyr noe sånt som skuffet,
0: Høfta.
1: Men det det ingen grunn til å være, for det var en hit her I Norge også, det her gikk helt I tredjeplass på VG-lista.

0: Ja, men Norge var glad I Kate Ryan og Desenchanté I 2002. Oi, ja. Mm. Det var da hun ga ut sin versjon av denne låta.
1: Ja, og Kate ble jo senere Eurovision-stjerne hjemme I Belgia.
0: Ja.
1: Representerte sitt land I 2006. Gikk ikke inn noe videre.
0: Nei.
1: Nei, det ble ikke finaleplass
0: engang. Ikke det. I april I år så kom det en ny versjon av denne her, ja. Så man kan jo sjekke ut den om man vil.
1: Ja.
0: Jeg har også gitt ut ting flere ganger.
1: Ja, opp til 3-4.
0: Ella.
1: Ikke sant. Men allermest så synes vi du skal sjekke ut kveldsåpent her på P1.
0: Ja.
1: Ja, det nemlig William Freihov Sande som holder deg med selskap utover onsdagskvelden.
0: Og som om ikke det var hyggelig nok, så skal vi runde med Backstreet Boys, ser jeg.
1: Ja, og som om ikke det var nok, så skal vi runde med noe helt nytt fra Backstreet Boys.
0: Ja.
1: Det litt gøy.
0: Ja, det lenge siden.
1: De har nemlig gitt ut en sang som brukes I den nye Paw Patrol-filmen.
0: Ja, som også et slags barneunivers.
1: Ja, du kan se det både på NRK TV og TV2, tror jeg. The Dino Movie heter den nye. Og den jo ikke klar for kino før I august, så den kan du ikke se på TV nå.
0: Nei.
1: Men låta, Battle Up, klar for avspilling her hos oss nå. Og jeg forventet ikke dette, altså.
0: Nei.
1: Jeg synes dette bra, jeg synes det ganske funky.
0: Ok.
1: Ja, og igjen så det altså Ed Sheeran som har skrevet det vi skal høre nå.
0: Ja, de fingrene hans.
1: Ja,
0: de kan så mangt.
1: Ja.
0: Ja, men da det for alle foreldre å stålsette seg for hva de skal høre på fremover.
1: Ja.
0: Vi skal prøve å nyte det. Husk at vi kan være sammen igjen I morgen da, dere. Hvis vi vil. Hvis vi vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram I Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått I 18 år og vært gjennom flere runder I retten. Kjernen I konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall I fjorden. En historisk miljøseier at dumpingen må stanses, det sier leder I Naturvernforbundet Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått I Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst I Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt I norsk rett I en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe I den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, det sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver I spesialenheten.
3: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp I Agder tingrett I høst. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv I en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning I husholdningen og dårligere resultater I grunnskolen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste to timene. Nå det kveldsåpen som regjerer her I NRK P1, og nå skal Jim Kerr og resten av Simple Minds få ordet. Her Don't You.

fra storfilmen The Breakfast Club. Du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne sanger. Men gjengen sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått, blant andre Brian Ferry fra Roxy Music, som sa at det rett og slett var dårlig timing. Synd for dem, men bra for Simple Minds, som virkelig slo gjennom med låta. Velkommen så mye skal det være til kveldsåpent denne onsdagen. Jeg heter William Frejo Sande og skal være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 i kveld. Straks skal vi til hovedstaden hvor festivalen over Oslo starter i kveld, men det blir først om litt. Nå først skal Miriam Bryant

0: Det var Line Dybedal det med låta Ei tåre, og Line Dybedal hun skal ikke spille på over Oslo, men det skal flere andre, og ei som nettopp gikk på scenen, og som derfor har gjennomført sitt førkonsertritualet, Rabo.
1: Jeg drikker sykt mye vann. Ja, og så, jeg vet ikke, klemmer bandet mitt.
0: Ja. En god klem og mye vann altså oppskriften for Rabo som spiller på i alt 13 festivaler I sommer så det blir mange klemmer til bandet Hvilken låt du hadde ønsket var sin egen får du svar på her I NRK P1 etter en artist som har et navn som ligger veldig godt I munnen Her Benson Boone med indelige og dramatiske In The Stars Sunday mornings were your favorite I used to meet you down on Woods Creek Road You did your hair up like you were famous

0: en hvor vi skal en tur innom. Ja, det stemmer bra det, for festivalsommeren godt I gang. Mange plasser, og artisten Rabo, hun et hett navn på festivalplakatene denne sommeren. Klokka 7:10 så gikk hun på scenen på Grefsenkollen og syng mest sannsynlig denne I løpet av konserten. You don't have to talk to me, talk to me at all. You don't have Ja, Live Rabelund, hun spiller på totalt 13 festivaler I sommer fra Månefestivalen I Fredrikstad I sør til Alta Live I nord. Men hvis Rabo skal velge seg en festival som ligger hjertet nærmest, og som hun vil ha anbefalt varmt, så må hun til hjemlige trakter.
1: Øya-festivalen. Eller jeg tror kanskje det sitter sånn med meg fordi det var på en måte min største festivalopplevelse å opptre på. For jeg hadde så mye familie og venner som var der og så på, siden jeg fra Oslo selv. Så ja, og så det mye veldig bra, ofte veldig bra line-up. Mye forskjellig å se.
0: Og Rabo, hun hadde sin øya-debut I fjor sommer og blir mest sannsynlig å se I publikum I år. Da det mulig hun gleder seg mest til Nick Cave, for det her en dame med et stort hjerte for 80-tallsmusikk. Da hun besøkte Trondheim og Neonfestivalen fikk vi spurt av hvilken låt hadde ønsket var din egen. Og da trakk hun fram en skikkelig 80-tallsdronning.
1: I need a hero av Bonnie Tyler. Bare fordi jeg har sjukt dilla på den filmen. Det en sånn energibombe som bare aldri stopper. Den også Good Luck Babe, kanskje, av Chaperone. Altså, helt sånn. Ja, jeg elsker den.
0: Ja, Bonnie Tyler en av flere inspirasjonskilder til Rabo. Og kanskje har de litt samme raspete røst, hva vet jeg. Du kan selv avgjøre når du nå får Without Me her I kveldsåpent.

Tre minutter på halv åtte, og vi tar en kjapp tur ut I trafikken. Der ser det ganske så fint ut på veien for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om trøbbel ute I trafikken akkurat nå. Så da får vi satse på at det går greit over hele fjøla. I fotball-VM en kamp allerede I gang, og det Portugal og den demokratiske republikken Kongo som møtes til tidlig kampen I dag. Og etter 26 minutter så står det 1-0 til Portugiserne etter scoring av Joao Neves. Kampen ser du på NRK 1 og du kan også høre den på NRK Sport. Nå til musikk fra Maria Mena og Molly Hammar. Her Kant

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

På den här dagen I 2012 visste Bruce Springsteen virkelig hvorfor han kalles The Boss. På Santiago Bernabeu stadion I Madrid så leverte han en konsert på hele 3 timer og 48 minutter med 32 låter på spillista. Og for de fleste artister hadde her vært karriererekord, men ikke for Springsteen. Bare halvannen måned senere I Helsingfors så slo han sin egen rekord med en gigantisk konsert på 4 timer og 6 minutter. Med andre ord, når The Boss går på scenen, det bare å sette av hele kvelden. Og vi kan jo trygt slå fast at de som var på de konsertene fikk virkelig valuta for pengene. Her fikk du maratonartisten med en av låtene på spillista, Born in the USA.

0: blære sjelen her I kveldsåpen på NRK P1 hvor vi skal til to store artister for når en stor artist drar på turné det som regel unge, litt mer ukjente band og artister som varmer opp Men av og til så kan man faktisk lure på hvilken av artistene som størst av oppvarmeren og hovedartisten. Det kan vi si tilfellet når Harry Styles akkurat nå spiller en haug med konserter på Wembley I London. For det ikke hvem som helst han har valgt som oppvarmer. Hun som skal dra I gang publikum før Harry går på, selveste Shania Twain. Som du sikkert skjønner, så det her et live-opptak fra en av konsertene til Harry Styles, og under videoen som delt, så det flere som kommenterer når oppvarmingsartisten større enn hovedartisten, etterfølt av ulike latter-emojis. Men her har vi nok et tilfelle av generasjonsulikheter. En 20-åring vil nok si at det her helt på sin plass, mens en på 50 vil tenke at det her virker litt rart. Den kanadiske superstjerna med store hits, særlig på 90-tallet, var nylig gjest på radiokanalen Capital FM I England og svart på hvorfor hun takket ja til å varme opp for Styles.
1: I love London, and of course Wembley is iconic. With great pleasure, of course, I said yes to come and do these shows with Harry. He's a cool person and really talented. So we have just a sweet, genuine mutual respect as artists.
0: Ja, Shania sier at de har stor respekt for hverandre, og I kveld spiller Harry Styles sitt show nummer 3 av 12 på Wembley med Shania Twain som oppvarmer. Og kanskje kan vi håpe på en duett I nær fremtid av de to. Det ikke mulig det. Her I hvert fall Harry Styles med en av låtene han garantert kommer til å spille på Wembley I kveld. As it was.

0: Harry Styles og hans As It Was her I kveldsåpent, og vi skal holde oss I legendesjangeren, for nå skal jeg gi deg en nyhet som mange fryder seg over. For som du kanskje fikk med deg, så gjorde Åge Aleksandersen I fjor sin siste turné med sambandet, men nå en likevel tilbake med et nytt musikalsk prosjekt. Aleksandersen tok kontakt med bandene Violet Road og The Impossible Green for å høre om dem ville samarbeide, og det ville dem. Og Åge legger ikke skjul på hvorfor han ville samarbeide med akkurat de to bandene.
1: Grunnen til at jeg spurte dem om det prosjektet her, at det jo det to favorittbandene mine. Og så det Det kult for en gammel gubbe å få lov til å spille sammen med så mye unge folk. Det ligger det mye læring, og det jeg egentlig faktisk holder på med den dag I dag.
0: Ja, men blir aldri for gammel til å lære noe nytt. Resultatet av det nye prosjektet gruppa Åge og Svarttrosten, som skal brukes både I studio og til et begrenset antall konserter neste år. Dermed den folkekjære trønderrockeren tilbake på scenen, denne gangen med et helt nytt band I ryggen. Det altså to ting som skal skje med det her nye bandet. De skal ut og spille Åges gamle slagere for publikum, og de skal også gå I studio og spille inn ny musikk. Den første låta kommer I august, men allerede nå, to måneder før resten av verden, skal du få høre den. Så her 15 000 år med Åge og Svarttrosten.

Igjen og igjen signerte Jon Olav Nilsen og Fjorden Baby, og sistnevnte kommer faktisk med en ny låt nå på fredag. Den hardslående låta Ilandsproblem er ifølge dem selv et oppgjør med vestlig selvtilfredshet, politikerforakt og klasseskilla. Teksten den upolert og ærlig og kan oppsummeres I en setning. Aldri for pen for punk. Så du Fjorden Baby-fan, da har du noe bra I vente. Nå skal vi til litt mer polert musikk. Her Mighty Oaks og deres Brother.

Mighty Oaks med Brother her I NRK P1 3 minutter på 8 hvor vi tar med oss pauseresultatet I VM-kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo. Det står 1-1 halvveis etter at Johan Vissa utlignet for kongoleserne rett før hvilen. Straks nyheter her I NRK P1 inn mot helslaget får du Gracie Abrams og hennes I Love You, I'm Sorry.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I dag. For 12 dager siden, den 5. juni, ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsesse Mette-Marit vil få svært tett medisinsk oppfølging fremover, det sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. G7-topplederne sier Trump enig I å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere, og at tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det kom også fram I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg, men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Finland åpner for atomvåpen på finsk jord. Riksdagen I Finland har stemt for at atomvåpen blir brakt inn, transportert, levert og oppbevart I landet. Nå som riksdagen har vedtatt forslaget, gjenstår kun presidentens godkjenning. Dette forslaget skal styrke Finlands forsvar og bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk, det skriver Finlands forsvarsminister på X. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen I kveld etter 4-1-seieren mot Irak I fotball-VM I går. Nå skal spillerne ha et par dager med hvile før Norge møter Senegal neste uke. Det blir en annen kamp, sier Solbakken.
3: Kommer til å spille veldig annerledes, og som helt annerledes, har en helt annerledes inngang til kampen. Det blir på en måte andre ting også, som vi må forberede oss på da, enn det vi forberedte oss på I den kampen her, og det blir et helt annet matchspill. Og, så forhåpentligvis ganske jevnt I ballinnehav, og forhåpentligvis en ganske jevn kamp, og da det små marginer som avgjør.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på NRK.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Da var du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Dette kveldsåpent, og nå skal vi til en gjeng som nylig var innom Norge, ikke bare en gang, men ved to anledninger. Her Black Eyed Peas.

som nylig gjestet både Trondheim og Stavanger, dog uten vokalist Fergie, men både Will.i.am, Apple, D.A.P. og Taboo var med, og en frisør I Stavanger fikk et ærefullt oppdrag da han fikk jobben med å klippe Taboo, den minst hårfagre I bandet, ikke med saks, men med kniv. Her fikk du I Got A Feeling fra da de var fulltallig I 2009. Du lytter til kveldsåpen, det hyggelig at du med meg denne onsdagen etter William, og snart skal vi til en særdeles kjent trommis som også kan å synge. Han har nylig annonsert både en ny plate og en soloturné. Hvem det skal du få vite etter musikk fra blant annet CC

0: Skår med I Could Miss You Forever, og før det fikk du CC Cowboys og deres to hjerter og en sjel. Nå derimot skal vi over Nordsjøen og til England, for vi snakker ofte om Queen og med Queen-gitarrist Brian May her I kveldsåpent, så det skal vi ikke gjøre nå. Derimot så skal vi snakke om Queen og Queen-trommis Roger Taylor. Han har nemlig annonsert en ny soloplate og en liten turné I Storbritannia til høsten. Men spørsmålet kan det her bli noe særlig med en soloturné fra en trommis? Tormod Ingull gir deg svaret.
1: Og svaret ja. En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det. Dette jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre I Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, Kind of Magic, og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men I tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Funster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det veldig morsomt å se det her live. Når du ser trommisen åpne munn, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: Dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, det sa Tormod Ingull, og en single fra den kommende plata til Queen-trommis Roger Taylor altså kommet, og her må vi kunne si at han overrasker stort. Det her ikke hardslående rock I det hele tatt, og ikke syngen noe særlig heller. Det gjør derimot det sørafrikanske koret Ndlovu Youth Choir, som han har med seg på innspillingen. Du får Come On Summer, It's Party Time.

Sør-afrikanske Ndlovu Youth Choir la stemmen sine på Roger Taylors Come On Summer It's Party Time fra den kommende plata til Queen Trommisen. Vi holder det britiske her I kveldsåpent litt. Dette Sam Smith og Stay With Me.

Ingrid Vårvik ny på P1 sine spillelista med bare en mann. Og vil du se den unge countryartisten fra Ler, så skal vi blant annet til Arendal under Taste of Country Festivalen neste fredag. Klokka den 8:58, og ute I trafikken så det lite som tyder på at det blir veldig vanskelig å komme seg fra A til B. Akkurat nå ser det greit ut over hele fjøla, men som vanlig på sommeren så det en del vei- og vedlikeholdsarbeider. Så skal du ut og kjøre I kveld og lure på om det noen arbeider som kan føre til problemer, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til Charlie Puth og James Taylor, som har slått seg sammen på låta Change. Den får du nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

skuespiller og artist Ella Lockert ga deg hva om det finnes noe mer, og vi skal holde det norsk I kveldsåpent, for vi jo veldig glad I norsk musikk her I NRK P1, og I kveld har vi med oss en låt som rett og slett smaker sommer, og det som helt artig at den her kommer fra kongen av melankolske, nydelige høstlåter, nemlig Thomas Dybdahl. Låta heter Sunshine, og I parentes står det Cigarettes and Cheap Wine, og det vel alt man trenger for å ha en skikkelig fin sommerkveld. Selv skrev han på Facebook at han ikke dro til sydlige strøk for å varme seg denne vinteren, men skrev og sang seg så varm som mulig I stedet. Resultatet skal du få nå. Her Sunshine.

0: Det här är så 90-talet. Du hade powerballaden och så hade du de myke kärleksballaden som närmast kom med stearinljus och röd rosa på köpe. Casey and Jojo traff Blink med All My Life, en låt Jojo upprinnligen skrev med dottern sin som inspiration och faktiskt var sangen först tilltänkt en kvinnlig artist, men heldigvis så obestämde hon sig och behållt den själv. Och som inte låten var full av kärleksklisjéer så han fick albumet lika gott titeln Love Always och det kom ut på den här dagen I 1997. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Østlandet har vært varmest I dag, men spørsmålet, og blir det en gjentagelse av det I morgen?
1: Det gjør nok det, og noen blir kanskje litt overrasket, for nå I kveld så det jo skyet og litt regn her og der på Østlandet, etter at det startet riktig så fint, men det regnet som på Østlandet nå, det skal videre. Så trekker det unna, og det blir jo lettere skydekke utover morgenkvisten. Det kan nok henge litt langt tåke på Østlandet, men så får vi en litt varmere luft, og jeg tror I morgen så vil det nok bli over 25 grader enkelte steder, både på Østlandet og Sørlandet med mye sol. Så det blir en ordentlig sommerdag her for mange. Så ser vi jo da at utover ettermiddagen så vil det jo dukke opp noen haugskyer her og der. De vil ikke gjøre noe særlig ut av sant, måtte skygge litt her og der, men nord på Østlandet mot kvelden så kan det kanskje gå en dråpe eller to I forbindelse med de haugskyene som blir dannet om ettermiddagen. Litt sol blir det nok også på sørlige delene av Vestlandet I morgen, men det nok for det meste skyet, og så vil det gå enkelte regnbyger på Vestlandet. I Trøndelag, også her etter en fin dag I dag, så vil det jo sky til I kveld, og regnet kommer inn. Det blir jo liggende der I morgen mot kvelden. Så ser det ut å bli litt lettere I Trøndelag, og vinden den vil dreie på sør-vest med liten kuling på kysten av både Trøndelag og Møre og Romsdal. Ser vi nordover, samme regnvær som Trøndelag får, det trekker opp til Nordland og drar seg nordover I Nordland gjennom dagen, og det går fra nordavvind til sønnavvind. Men de nordlige delene av Nordland, der vil det være lettskyet oppholdsvær, samme I Troms, hvor det blir for en god, eller for mange lettskyet oppholdsvær, vinner fra en nordlig retning og rolig forhold. Men kommer vi inn I Vestfinnmark, så blir det mer skyer, og vi I Østfinnmark, så vil det nok også være noe regn og mer vind her, med nordvestlig liten kuling. Og vi har jo sagt den som blir varmest I morgen, det jo da Sørlandet og Østlandet som får over 25 grader enkelte steder. Kaldest I morgen blir det på Spitsbergen, hvor det ventes noe snø I morgen faktisk.
0: Snø I morgen på Spitsbergen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nå det ikke veldig sjokkerende at Spitsbergen kaldest.
1: Nei, det går nok greit, og etter hva jeg ser, så tror jeg ikke snøen blir så veldig liggende I de lavere områdene, men her, jeg kan ta feil, altså. Så, men det helt annen værtype for de som der oppe, mot de som for eksempel på Sørland I morgen, som får mye sol over 25 grader enkelte steder.
0: Ja, da vet du I hvert fall hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du ha en fortsatt fin onsdagskveld.
1: Takk, like måte.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me A River. Skrevet på bare to timer sammen med Timbaland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten, ja, skal vi si, skjønn hevn fra Justin Timberlake. Han sa aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Ingeborg Bratland og hennes juice her I kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene I avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump I kveld. Den amerikanske sentralbanken har bestemt seg for å holde styringsrenta uendret I intervallet 3,5-3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh første rentebeslutning. Det knyttet interesse til hvordan Warsh vil sette sitt preg på sentralbanken, da han blant annet har varslet et regimeskifte og kritisert sentralbanken for å være for politisk og for åpen I kommunikasjon. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram I Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått I 18 år og vært gjennom flere runder I retten. Kjernen I konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall I fjorden. Det en historisk miljøseier at dumpingen må stanses, sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått I Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst I Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt I norsk rett I en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe I den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt truet, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden I flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep I vassdrag som de største truslene. VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen I byen registrerte tydelige signaler flere ganger I kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Og apropos fotball, I VM-kampen mellom Portugal og Kongo I kveld ble det uavgjort 1-1. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Ghost her I kveldsåpent. Mitt navn William, og jeg skal være her frem til kvelden med Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Og som vi hørte I nyhetene, så kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo nå ferdig, og kongoleserne ble historisk I kveld. De skåret sitt første mål I VM-historien, og de tok I tillegg sitt første poeng I VM-historien. Stor dag for et stort land uten særlig VM-historie. Og jeg må ærlig innrømme at det alltid artig når en underdog klarer å vippe en stormakt av Portugals kaliber av pinnen. Nå skal vi til Trygve Skau som har med seg låta Våpendrager, og hvis du ikke vet hva en våpendrager så kan du I hvert fall lene deg tilbake og late som du gjør det. Her Sølvmanken fra Trøgstad.

på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Moa Abdellaoue. Og I låta så får du høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media framstilte den som en marokkaner de gangene han slengte med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benjob og Mo Ayn. Og apropos flagg og tydelige budskap, du har sikkert sett regnbueflaggene vaier rundt omkring på private balkonger, men også I barnehager, på skoler og på kontorbygg. Juni nemlig Pride-måneden, og I dag åpner landets største feiring, Oslo Pride, med både flaggheising på operan og åpningskonsert. I 11 dager hovedstaden fylt til randen av festlige, interessante og tankevekkende arrangementer ifølge arrangøren selv. Og flere artister spiller I løpet av de her fargerike dagene. En av dem Elle Maya, som du hører her med Destak.

0: do.
1: Hadde jeg fått I Love Your Smile fra 1991 på en musikkquiz, så hadde jeg glatt sagt at det der Janet Jackson, men det det altså ikke. Det Shanice som står bak låta, selv om Janet faktisk snikker seg inn helt på slutten med den karakteristiske latteren sin. Vi mennesker kan være flokkdyr blir ekstra tydelig for oss I en krisesituasjon. Da forfatteren Ingvild Hegge Eriksen begynte som nyutdannet lærer I en ungdomsskole, fikk hun brutalt erfare at vi mennesker trenger et fysisk fellesskap.
2: For mange år siden så hadde jeg min første lærerjobb. En lørdagsmorgen så ble jeg vekt av rektor som ringte meg og spurte om jeg var hjemme og om jeg kunne komme på skolen. Jeg slang på meg klærne og for på skolen, uten den minste anelse om hva som skulle møte meg. Før på skolen så var det kaos. Det var tårer og usikkerhet. Det hadde vært en ulykke. Og to dødsfall hadde rammet skolen vår. Og I løpet av bare noen sekunder så skjønte vi at de neste timene og dagene og månedene de kom til å bli brutal og krevende. Erkjennelse var som et, det var som et slag I magen. To ungdommer som alle hadde et forhold til, var brått bort I revet bort fra oss. Tusen spørsmål lå I lufta. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor begynte det å brenne? Hvordan skulle vi takle herre? Og ikke minst, hva skulle vi gjøre på mandagen, når det skulle være såkalt vanlig skole igjen? Både lørdagen og søndagen var en eneste stor grøt jeg husker lite av. Det var krisemøte I kommunen, skolen ble åpnet for all, og det var samlingsstund på grendehuset med foreldre. Og det var godt å bare være I lag, klemme hverandre og grine. All kjente nok på den samme følelsen av sjokk og urettferdighet. Folk reagerer ulikt I sorg, tror jeg. Jeg blir nok litt mer still og tankefull enn jeg etter vanlig. Ja, den helgen her så føltes det faktisk mye mer trygt å ta ansvar for å lage kaffe enn å sette og prate. For vi måtte jo prate I lag om hvordan vi skulle håndtere mandagen og hvordan vi skulle tilrettelegge undervisningen for elevene. Altså, bare tanken på et klasserom med to tomme pulter, det var fullstendig utrygt og nesten litt absurd. Jeg klarte ikke å tenke så langt frem I tid. Jeg klarte bare å tenke neste minutt, neste time. Så kaffetraktinga, det ble min livbøye som jeg kunne holde meg fast I. Det ble søndag kveld, og jeg skulle endelig gå hjem til leiligheten min. Da jeg sto I gangen på skolen for å ta på meg skoen, så kom presten gående ned trappa. Hun hadde vært der I lag med oss helt siden vi fikk den triste beskjeden, og egentlig ikke sagt så mye. Men jeg bare ble fylt med en sånn enorm takknemlighet I det øyeblikket. Det var som om varmen og omsorgen fra hun ble sendt ut I rommet og I lufta mellom oss. Jeg vet ikke helt hva det var, men jeg bare fikk en trang til å si noe, uttrykke meg. Jeg har aldri vært kristen og aldri trodd på Gud, og jeg har vel på en bittelitt fordomsfull måte alltid tenkt at å jobbe som prest må være både ensformig, ensomt og kanskje til og med litt sånn abstrakt. Jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal forholde meg til det. Men I det øyeblikket, den søndagskvelden, så restet jeg meg opp og sa med klump I halsen, «Så fint at du her I lag med oss!» Som om det ikke var opplagt, hun hadde jo sikkert hørt det tusenvis av ganger før. Men jeg fikk et genuint smil tilbake, og da slo det meg hvor samlende jobb presten faktisk har. Hun var der for oss I herre krisa, bare ved å være til stede I rommet og ha på seg den svarte skjorta og en anonym prestekrage. Og enklere enn det kan det faktisk ikke bli. Men wow for en effekt det har. Det å være I lag når en har det vanskelig, I samme rom, fysisk, det noe helt eget. Det kan ikke erstattes av noe, hverken gaver, meldinger eller hjerter på Facebook. Og den kjærligheten, nemlig tida vår, den finnes for all, uansett om du tror på Gud eller ikke.
1: Det var forfatteren Ingvild Hegge Eriksen som en av dem som forteller I podcasten Kveldstanker her I NRK. Den finner du også I appen NRK Radio. Nå skal vi til Richard Marx og hans

Richard Marx med Hazard, en låt med en historie så tydelig at det kunne ha vært en kortfilm. Den handler nemlig om Mary som sporløst forsvinner, og om fortelleren som alle I bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakka inn I en herlig popballade, der svaret overlates til oss som lytter.

Skjærøyværingen Inga Mollis var det med La meg leve her I kveldsåpent 4 minutter på 10. Det betyr at kveldsåpent straks lukka døra for denne gangen. Etter nyheten får du kvelden med Oskar Fjørtoft som virkelig I VM-modus for tiden. Han får I kveld besøk av stemmen bak alt for Norge, nemlig Jørn Lande. Få med deg etter nyheten her I NRK P1. William Frey og Sande, takk for følge I kveld. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Avslutningsvis fra meg får du Anne-Grethe Preuss og hennes stemmene inni.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Russlands president Vladimir Putin. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere. Tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det kom også fram I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo lagt igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt I høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokat Karen Melling mener at gruvedriften kan fortsette selv om staten tapte I høyesterett.
2: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt. Høyesterett har vurdert dette med utgangspunkt I 2016, og ikke ville se på hvilken rolle prosjektet har I dag, og det nå en jobb som da ligger I departementet.
0: Bane Nord vant rettsoppgjøret om Follobanen. I dommen fra tingretten som kom I dag tilkjennes Bane Nord 180 millioner kroner. Rettssaken mellom Bane Nord og den spansk-italienske entreprenøren AGJV har pågått helt siden september I fjor, og har dreid seg om togstans og vannlekkasjer siden den nye togstrekningen åpnet I 2022. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen I den vanskelige situasjonen kongehuset står I nå, der flere I familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
3: Og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen I fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var I USA på offisielt besøk. Og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd I en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Tell It To My Heart, Taylor Dane, her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. 17. juni har vi tikket inn på. Det er sommeren er litt I gang. Midten av juli, da, juni mener jeg. Ja, midten av juli, da I hvert fall sommeren I gang. Og så må jo man anerkjenne at det dagen derpå for veldig mange. Det dagen derpå Norge slo Irak 4-1, og det var fantastisk å få lov å få oppleve denne stemningen her. Høyre litt av det vi var med på her.

denne her runga over alle pubber og barer og sofakroker og det som hører med I går. Det kult å få lov å oppleve at Norge sitt herre landslag at der en gang I et mesterskap. Og når vi da har en OK-dag, Haaland, Erling Braut Haaland omtalte det vel som en middelsdag, så sitter vi likevel igjen etter å ha vunnet 4-1 mot Irak, og mest sannsynlig allerede nå videre fra gruppespillet. Det betyr, folkens, at det blir flere sene netter. Det blir ikke bare mandagsnatt mot Senegal, det blir også sene kvelder etter dette her. Men fantastisk å få lov å være med på noe sånt for meg som 31 år, husker ikke 90-tallet så godt. Det var 3 år da, I 98, da Norge var I VM. Jeg må innrømme at det var stort for meg. Det var skikkelig, skikkelig stas å få lov å stå I lag med 1000 andre og se en fotballkamp. Juble, heie, synge alt for Norge, synge ja, vi elsker, synge kongens mens I VM-låt, vikingblod, vi sung optimist av Jahn Teigen. Det helt nydelig. Den du vet runga på denne sportsbanen som jeg var på da. Nei, det er helt fantastisk. Tenk at vi får oppleve det her. Det synes jeg stort. Så derfor I dag så fokuserer jeg litt på dette mesterskapet da. Det blir litt VM-prat I dag, og jeg har invitert på besøk en mann som sto på scenen I går på Ullevål stadion. Ja da, vi skal snart finne ut hvem dette her men først skal vi høre litt musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling, her I kveld med meg, Oskar.

Sigvart Dagsland og Caroline Kryger, det var «Hva du redd for?» En fin låt denne onsdagskvelden på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, I fullstendig VM-modus. Det må jeg bare si. Stemmen min hes etter jeg har sunget og jublet. Fire ganger jublet jeg I går, kanskje enda flere egentlig. Vi jublet jo bare når Norge ble vist på skjermen under Frankrike-Senegal. Kampen før, så var jeg på en sportsbar og så dette her. Frankrike-Senegal, for øvrig en spennende andre omgang der og I det du ser et lite bilde opp I hjørnet av at Norge på vei til stadion, så blir det full jubel på den uteplassen jeg var på, det var helt helt magisk, og nå skal vi fortsette å fokusere på dette mesterskapet I fotball fordi det ei låt som betyr mer for det norske folk enn noen andre fotballlåter. Ja, for det har kommet mange nye fotballlåter I det siste. Mykje bra sunget ut og går som kan spilles rundt omkring I det norske land, men det ei låt som umulig å overgå. Det Alt for Norge. Og vi får besøk av stemma bak Alt for Norge, Jørn Lande. Som I tillegg til å være stemmer bak Alt for Norge, også heavy metal-vokalist, bor I Sverige, har turnert rundt, gjort det stort, og nå altså han aktuell igjen da, med dine låter fra 1994, Alt for Norge, men også en splitter ny VM-låt som kom I går, en fotball-låt som heter Vi Norge. Jeg tenker vi skal få inn Jørn Lande I studio her, mens jeg setter på musikk fra Rakel. La meg gå!

0: Rakel Gas låta La meg gå her I kvelden på NRK P. En riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Nå har vi altså fått storfint besøk, fordi jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I VM. Og den aller viktigaste låta når Norge I VM, det Alt for Norge. Og her du altså stemma bak selvaste, nesten så vi kaller det nasjonalsungen vår, Jørn Lande. Velkommen hit. Jo,
1: tusen takk, det bare hyggelig.
0: Du var på et fullstappet Ullevål stadion og sung og spilte I går. Kjem rett derfra nå omtrent. Hvordan var det?
1: Ja, nei, det var jo euforisk. Det var jo, altså det kan egentlig ikke beskrives. Du må være der for å... For å kjenne på det, så det, nei, det var vanvittig. Folk tok helt av, og vi gjorde Alt for Norge faktisk to ganger.
0: Jeg skjønte at dere måtte dobbeltsjekke med politiet, og det var opplegg.
1: Vi fikk dispensasjon til å, noen få minutter der for å rettføre kampen. Da. Så, nei, det var unikt, spesielt Torstein Flakne, som har vært med å skrive I låta, han var jo også med. Så det første gangen jeg og han står på... På scenen sammen og fremførte Alt for Norge.
0: Fantastisk.
1: Så det var jo det var moro.
0: Og så blir jo det seier da I første VM-kamp på 28 år for Norge. Hva dine følelser rundt kampen?
1: Nei, folk mener jo mye. Men alle vi jo enige om at det var jo velfortjent. Og det var jo litt sånn tungt I starten der og... Irak var jo veldig altså dyktige, for å si det sånn da. Kanskje mer enn dyktigere enn man hadde forventet så man tenker ofte at det lett når mediene skriver at nei, det blir ikke noe problem men det var ikke lett og gutta har jo sikkert hatt sine runder og sommerfugler I magen og det jo nerver inne I bildet her også så.
0: Absolutt
1: Men jeg synes det var veldig bra. Alle gjorde en veldig, veldig fin figur. Og, man nevner ofte Haaland og ja,

0: Det var Alt for Norge, framført av Jørn Lande og Drillos. Og Jørn Lande, du sitter jo her i studio, ja. Og nå fikk vi sunge Alt for Norge en gang til.
1: Ja, det blir mye Alt for Norge.
0: Ja, det blir mye. Det blir sikkert en del av det nå i mesterskapet også, eller?
1: Ja, men det kan ikke bli for mye, vet du.
0: Nei.
1: Det kan ikke bli for mye i Norge.
0: Nei. Det, Jørn, du demte jo så vidt før vi satt på denne låta at da dere ga den ut sent på 90-tallet, så skjønte ikke dere at den kom til å bli så stor. Jeg synes det er litt interessant innimot VM i år, og det er mange som gir ut VM-låter. Var det sånn at, eller når skjønte dere at Alt for Norge kom til å bli en sång vi kom til å synge i mange tider etterpå?
1: Det var jo faktisk tidlig på 90-tallet, for den kom jo i 94.
0: Ja, sant, der skjer det. Jeg var født i 95, vet du, ja. Så for meg så er det bare et blør.
1: Men det er jo riktig at den altså, den bygde seg jo over tid. Den hadde en kortere periode først, hvor den ble pushet da, under VM. Men så, ja, så kom den liksom, det var nede litt der, og så kom den igjen gradvis. Og det er jo derfor, tenker jeg også, du har din historie da, med den, men, og mange andre. Så, nei, altså, jeg må si at... Du blir jo veldig takknemlig og stolt over at den har blitt det den har blitt. Da. Jeg søkte etter et par ting på internett, og da kom det opp, når jeg søkte om fotball og låter, så var det at det var altså, en av Norges store nasjonalskatter. Da. Det er jo sånne ting som, det betyr jo veldig mye. Så, og jeg må også si at Ivar Dyrhaug, det er jo en fantastisk mann.
0: Ja, en legende.
1: En legende, rett og slett. Og måten den teksten er skrevet på, det er genialt.
0: Ja.
1: Helt genialt.
0: Ja, det er god låt. Jeg trodde jo i mange år at det var nasjonalsungen til Norge. Så når folk begynte å si at nei, men ja, vi elsker det, nasjonalsungen, så tenkte jeg, hæ? Er ikke det Alt for Norge? Så jeg ble lurt.
1: Ja.
0: Men nå i år så er det jo et nytt mesterskap, første gang på 28 år. Det har kommet ut mange nye VM-sunger. Du er jo med på en av deg, og så har du gitt ut deg helt nye selv, den skal vi snart prate om. Men Sammen for Norge da, du fikk telefon fra NRK, Markus Neby, Nikolai Ramm, og lager denne her med forente artister og stjerner. Hvordan var det å være en del av ditt prosjektet?
1: Jo, det var jo litt We Are The World, som vi sier, vi som husker 80-tallet, og ja, vi hadde jo en norske nå, den...
0: Venn?
1: Nei, vi hadde jo en...
0: Ja, sammen
1: for livet. Ja, stemmen. Den hadde vi jo også den gangen, og... Ja. Så det var en slags repeat da, av det. Veldig bra låt da.
0: Ja, absolutt.
1: Så det har vært moro. Det er bra at alle er inkludert her, at vi får så mange som mulig fra norsk artistbildet da, til å... Ja.
0: Og i tillegg til Sammen for Norge, så har du også nå i går kommet ut med en ny VM-låt, eller fotballlåt, Vi er Norge, heter ja, den. Hvordan kom den her til?
1: Nei, det var, Lars Bleikli Devik, fantastisk komponist og produsent. Han er vel mest kjent for å jobbe mye med Ylvis.
0: Ja.
1: Han er også kapellmester for Ylvis, så han hadde en idé, han komponert en låt som han hadde meg i tankene på, ja. Og sendte en skisse på det, og så har vi jobbet den klar da, sammen, og den kom litt som i siste innspurten før VM, og vi var usikre om vi skulle gjøre det, i og med at vi var litt sent ute. Men så tenkte vi at her har vi en juvel, vi har en fantastisk låt som er veldig storslagen og kanskje litt annerledes enn de andre VM-låtene som er gitt ut siste tida. Så vi følte at vi hadde en sånn nasjonalromantikk i bånd der og en sånn større majestetisk komposisjon.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye nasjonalromantikk i den, og jeg tenkte det her kan jeg synge veldig fint, og den går helt til toppen. Og jeg tror det er en låt som er veldig for Norge, for nordmenn, den treffer, altså norske folk I hjertet. Mm. Og vi pleier å ha en sånn greie på det når vi I studio, hvis artisten selv får ståpels, da det liksom, da vet du at ok, det her kommer til å få ringvirkninger liksom ja. Utenfor studio etterpå. Så det jeg veldig, veldig stolt over den låta, og veldig glad for at vi rakk å spille den inn.
0: Mm.
1: Vi var I Fredrikstad på showfabrikken der, en kompis av meg som heter Bjørn Øyvind Bya, som driver det mediehuset.
0: Ja.
1: Så vi var heldige å få komme inn der og jobbe da. Og, mm. Ja, og vi har gjort noen videoklipp og sånt som vi jobber med. Det, vi litt sent ute med det, men det kommer.
0: ja, men det bra, det bra.
1: Viktigste av låta jo nå ute akkurat rett før første kampen.
0: Ja, det var jo nesten bare noen minutter før, skjønte
1: ja,
0: jeg,
1: at ja, den kom. Ja, var på håret, det ja. Var på streken.
0: ja, rett og slett på målstreken.
1: Ja, ja.
0: Men så. Tror du det her kan bli en... Fordi nå, du sa jo Alt for Norge, det tok litt tid før den på en måte... Den var der, og så ble den mer og mer populær, og nå jo den kanskje en av... tippa jo nå ligger den på topplistene igjen. Tror du, hva tenker du om liksom, denne nye låta via Norge? Og for så vidt egentlig andre VM-låter. Det et litt generelt spørsmål også, fordi
1: ja.
0: Det sånn at de som kommer nå, det noe du tror vi kommer til å synge med på et fullsatt Ullevål om 20 år også?
1: Det jeg ikke så sikker på, men at låta kommer til å leve, det tror jeg, og, ja. Og blir tatt fram igjen. Men jeg tenker det en litt annerledes låt den jeg har gjort, og kanskje noen av de andre som har gjort VM-låter vil også ha livets rett da, i fremtiden, det er godt mulig. Når det gjelder Alt for Norge og liksom konkurrere med den, det noen ganger sånn at det ikke så lett å hoppe etter Wirkola, som Nei. Vi sa I gamle dager. så det jo, så selv om vi veldig stolte og fornøyde med den låta, så det en litt annerledes låt.
0: Ja.
1: Vi Norge liksom en... Ja, den en hymne som kanskje passer også veldig godt på radio.
0: Mm.
1: Den det liksom, altså Alt for Norge har en sånn kombi, kan vi kalle det, som den liksom litt av alt,
0: ja.
1: På en måte. Så mens Vi Norge kanskje enda mer sentimental, og skal vi si, den treffer deg på et litt annet nivå. Da. Den,
0: ja.
1: Den veldig fin å bare lytte på. Det ikke nødvendig at du ønsker å fremme allsang og sånn, den bare en, ja, som jeg nevnte, det nasjonalromantikk som treffer folk I hjertet, og den veldig fin å lytte til. Da.
0: Ja, og nå tenker jeg at vi skal få lytte til den låta. La oss få den på her på NRK P1. Den splitter nye låta til Jørn Lande. Vi Norge.

Jørn Lande sin låt Vi Norge, og vi har besøk av Jørn Lande her på NRK P1, og skal fortsette praten med han etter vi hørt Ella Marie sin låt Mu Vibe Mu.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene I avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump I kveld. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I formiddag. Den 5. juni ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsessen vil få tett medisinsk oppfølging fremover, sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt I høyesteretts tolkning av regelverket. Dette en gigantisk seier, sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, etter 18 års kamp.
2: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke Norge heller.
3: Hvorfor dette en viktig dom?
2: Det en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster I hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Den tyrkiske organisasjonen UNIKUR tildelt Kim Friles minnepris for arbeidet for skeives rettigheter I Tyrkia. De får prisen for sitt arbeid for både ytringsfrihet og skeives rettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri. Prisen blir delt ut for tredje gang og består av 1 million kroner. Prisutdelingen skjedde under åpningskonserten til Oslo Pride I operan I kveld. Kim Frieles minnepris ble opprettet av regjeringen for å hedre og føre videre Kim Frieles innsats for skeive. Det NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Adventure of a Lifetime fra Coldplay på NRK P1. Riktig god onsdag, riktig god kveld, riktig god rett over klokka 11. Og riktig god 17. juni. En nydelig onsdag har vi lagt bak oss, eller vi legger den snart bak oss da. Vi ikke helt ferdige med onsdagen enda, jeg skal nemlig være her frem til klokka 12, spille god musikk, holde deg med selskap og rett og slett bare ha det kjekt her i lag. Oskar Fjørtoft er navnet mitt. Gleder meg. Jeg har hatt en fin dag, våknet opp litt sliten etter gårsdagens VM-triumf, mammaen jo kaller det. Min kone har bursdag i dag. Jeg gratulerer så mye med dagen til hun. Ja, gratulerer med dagen. Så det var det som preget dagen min i dag, fordi jeg vet ikke hvordan du er på sånn når det kommer til bursdager og sånn, men jeg er veldig glad å gjøre stas på folk. Og i dag så visste jeg at jeg skulle på jobb her i kveld, hadde litt opplegg på dagtid og så videre og så videre, så det er ikke så mye tid til bursdag, men da var det viktig for meg selv, om det ble en sen heimkomst, fordi kampen til Norge og mot Irak var jo ferdig klokka 2, litt over 2 kanskje, så var jo ikke man hjemme før i 2:30-3 tider, da la seg, vanskelig å sove når man er så mye adrenalin. Men jeg sto opp i dag og jeg følte på den mest sammannete måten enn noen gang gjort det. Jeg lagde til et sånt brett. Men så fann ikke, vi akkurat flyttet en ny leilighet, så jeg fann ikke stearinlys. Jeg hadde jo ikke kjøpt i noe dessverre muffins eller kaker. Det burde jeg selvfølgelig ha tenkt på i går, men så langt tenkte jeg rett og slett ikke i denne VM-rusen. Jeg var egentlig fra jeg sto opp i går til jeg la meg. Men jeg klarte å finne et flagg, lagde et fint kort, hadde kjøpt gave, så der var jeg god. Og så vekte jeg da min kone med hurra for deg på sengekanten, ga hun noe gave, og så fikk hun seg litt frokost før hun for på jobb, og jeg gjorde det samme. Så det var min start på dagen, og så tenker jeg at man må bare fortsette å feire bursdag ordentlig, så jeg tenker at den surprise-middagen jeg arrangerte for på mandag, den skal jeg være fornøyd med. Ja, men, nei, men jeg er en raus kjæreste, altså, jeg lover. Jeg håper det i hvert fall. Nei, så gratulerer med dagen til min kone. Hvis du som hører på også er bursdag, så sender jeg en gratulasjon din vei også, og så håper jeg at uavhengig bursdag eller nei, dagen er fin, og at du henger på videre inn i kveldstimen her på NRK P1, når vi setter på Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

0: Det har jeg. We Never Knew på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. Vi skal ha mer musikk på kanalen her. Og Blond skal gi oss Hot Air Balloon When the Summer's Over. Ja, du kan allerede begynne å tenke på at sommeren snart over. Jeg en litt sånn fyr som kan begynne å grue meg litt tidlig til ting over. Så denne sungen minner oss på det. Og så skal vi før den tid få musikk fra Halva Priset og Maria Mena. Den fineste Kevin, en låt som jeg forbinder. Det litt sånn pandemilåt for meg. Den kom vel ut rundt ei tid. Veldig fin låt, veldig glad i den. Og så kom den også rundt den tida der Rådebank gikk på NRK. Og den passet jo litt til Rådebank-tematikken og til den serien. Så hvis du ikke har sett Rådebank, så anbefaler jeg å sjekke ut det på NRK TV. Og hvis du ikke har hørt musikk eller låta Den fineste Kevin, så får du den nå.
1: Hva notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Air Balloon When the Summer's Over fra Obland på NRK P1. Mitt navn Oskar Fjørtoft, og jeg skal straks bevege meg inn I morgendagen. Hva det du kan prate om rundt lunsjbord I morgen? Hva skjer I morgen 18. juni? Det skal vi få vite etter vi hørt Spice Girls med Say You'll Be There. Før den til Oskara med Kulten.

0: Say You'll Be There på NRK P1.
1: Ja, Spice Girls, altså, de leverer alltid. De leverer alltid.
0: Det, nå skal jeg altså gå inn I morgendagen her på NRK P1. Mitt navn Oskar Fjørtoft, og jeg glad I dagen, men jeg også glad I å se fremover mot ting. Og nå skal jeg gi deg noen knallgode tips. Fordi når du kommer på jobb I morgen, eller studie, eller barnehage, eller... Jeg vet ikke hvor gammel du du som hører på, jeg aner ikke. Men da kan det være greit å ha noe tema. Hva skal du prate om rundt lunsjbordet, for eksempel? Nå skal jeg gi deg noen tips, fordi jeg gått inn på det store internettet, søkt opp 18. juni, og skal forberede deg litt på ting som skjer I morgen, som du kan nevne sånn, ja, forresten. Visste du at I 1815 I dag, dine dagen I 1815, så var det nederlag I slaget ved Waterloo, Napoleon? Ja, sant. Det vet du nå. Det visste du kanskje ikke fra før. Vi kan også ta med at Egypt ble en republikk I 1953 på dine dagen her, eller morgendagen da, 18. juni. Vi kan også ta med at den norske friidrettsutøveren Kristina Demidov, hun har bursdag hun, I morgen, så hvis du møter hun, så kan du si gratulere med dagen. Og så det også en dag, en sånn FN-dag, som heter den internasjonale panikkdagen. Og jeg skal innrømme at når jeg las den titelen, så tenkte jeg sånn, oi, shit, her en dag for panikkdagen.

Bit av meg fra Kløver på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på Kvelden med Oskar er programmet, og jeg med deg frem til midnatt. Nå skal vi få på musikk fra Ellis med Ser det klart. Den får om 3,5 minutter, før den tid Howard Jones, What is Love, på NRK P1.

Se det klart heter den låta du fikk den her på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg. Oskar heter jeg. Jeg skal være her med deg noen minutt til da, til nyhetene klokka 12. Og så blir det videre musikk på NRK P1 utover natta, så det bare å henge på. Og hvis du skal være våken og se noe VM, så passer det bra å lade opp med litt musikk. God musikk her da, på NRK P1. Og nå skal vi få en god en. Det lover jeg, for nå skal vi til Tobias Steen. Vi skal til en av de største country-kometene vi har i landet, og vil si generelt artist-komet. Han følte jeg hørte om han er bare for et kvarter siden, og nå er han en av Norges aller mest populære artister. Og låtas hånd i hånd er veldig lett å synge med på, så hvis du er på en roadtrip nå, eller hvis du har en rolig ettermiddag eller kveld da, som det også heter, i sofaen eller på hytta, så er det her en låt du bare må synge med på. Hånd i hånd, Tobias Steen på NRK P1.

VM supert fra Ole Runar på NRK P1. Der jeg skal takke for laget. Tusen takk til deg som har hørt på NRK P1 i kveld. Takk til Jørn Lande da, stemmer bak alt for Norge, som var med og sung og skapte god stemning her i studio og fortalte om livet sitt. Det går an å spole tilbake da i sendingen hvis du vil høyere den fine praten med en alldeles herlig mann. Og så krysser vi fingrene for at Norge vinner på mandag også, da mot Senegal. Jeg kommer tilbake da for å lade opp litt til kampen her på NRK P1 fra 10 til 12 da også, så det gleder jeg meg stort til. Nå skal vi runde av kvelden med en avrundningsverdig artist, vil jeg si, Michael Bublé. Vi skal runde av med låta Home her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Takk for laget, nytt kvelden, god natt, og så høres vi.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. USA og Iran signerte i dag en elektronisk intensjonsavtale om å avslutte krigen. Avtalen har dermed trådt i kraft, melder det amerikanske nyhetsnettstedet Axios ifølge Reuters. Iranske medier gjentar at Iran ikke vil produsere eller anskaffe atomvåpen. Det var nyhetsbyrået IRNA som kommenterte intensjonsavtalen mellom USA og Iran i kveld. Avviklingen av anriket atommateriale skal foregå under en felles avtale, og prosessen skal overvåkes av det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt, og naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig.
2: Dette er en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Sa advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten, og vi hørte også leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen og reporter Hedda Solbakken. Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Reporter Kristi Marie Skrede forklarer hvordan helsesituasjonen til kronprinsessen nå vil påvirke kongefamiliens program fremover.
5: Kronprins Haakon han er jo ikke kjent for å avlyse så ofte, men nå går familien før jobben. I dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart. De gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers så er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene, og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
0: Sa Kristi Marie Skrede. I fotball-VM er kampen mellom England og Kroatia på overtid, og muligens ferdig nå, men ved ordinær tid var stillingen 4-2 til England. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Ja, deilig med litt reggae-rytmer en torsdags natt som starten på nattradion. Dette var Bob Marley and the Wailers.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed den 18. juni dagen I 2026 så vidt I gang, og det natteradio her I NRK1. Nils Åge Nonstad ønsker deg hjertelig velkommen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

på hospitalet, hvor de hvite senger står. Hold en general

William Hutt, dette er The Perfect Storm, og før det hørte vi Levi Bergerud. Ja, jeg har jo sagt at to flotte låtskrivere har bursdag I dag, og jeg har jo allerede feiret Paul McCartney, og nå skal jeg hylle Frida Onnevik også, for hun ble født på dagens dato 18. juni I 1984. Artisten fra Hamar har jo bygd opp en solid karriere siden debuten I 2009, med blant annet flere spillemannpriser etter det da. Så da gratulerer jeg Frida Onnevik med dagen, og her kommer hun med en av sine tidlige låter, nemlig den om strået.

0: since I was 7 years old.
1: Det var Lucas Graham det som mimret tilbake til da han var 7 år.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

Stina Talling sang Sviker her I Nattradion, og før det var det Ina Vrolsens flotte stemme da I duoen Ask Embla. Og nå det en duett til slutt I Nattradion, gi oss I ondor sammen med Nene Sherry for Synge og Nils Hagen Osa. Takk for lag.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har signert intensjonsavtalen med Iran, sier en amerikansk tjenestemann. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen er signert digitalt. Avtalen er signert elektronisk altså, og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran er ferdig, og at begge parter har signert. Det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er kommet ut, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det mest oppsiktsvekkende der er kanskje at USA har gått med på et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran. Så nevnes det ikke noe der om begrensninger i Irans missilprogram, som var et viktig mål for USA, og heller ingenting om begrensninger i støtten til militsgrupper i regionen som Hamas og Hezbollah. Iran forplikter seg jo da til å ikke utvikle atomvåpen, men det er ikke nytt. Og de forplikter seg til å holde Hormuzstredet åpent, men bare i de 60 dagene som denne fase 2 av forhandlingene skal vare, og hva som da skjer med Hormuzstredet etter det, det blir da del av forhandlingene.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. Nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med tre personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. Alle tre er våkne og bevisste, men med uavklart skadeomfang, melder politiet. To er kjørt til Haukeland sykehus og en til lokal legevakt. I fotball-VM imponerte England i åpningskampen i Houston, Texas. Balløyas offensive stjernegalleri glitret da Kroatia ble slått 4-2.
2: England vinner 4-2 over Kroatia i åpningskampen i gruppe L. 2-2 til pause, og så gikk England forrykende ut i andre omgang. Fikk 3-2 ved Bellingham før de avgjorde med Marcus Rashford, innbytteren. En stor, stor kamp av Harry Kane, som blir tomålsskårer. Han følger opp de to målene til Haaland, til Mbappé og de tre til Messi. Det er storhetene som viser seg fram.
0: Kommenterte Jan Post, og Ghana og Panama er de to andre lagene i gruppe L og møter hverandre nå klokka ett, og du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV 2.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. USAs president Donald Trump bekrefter å ha signert intensjonsavtalen med Iran. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen nå er signert. Avtalen er signert elektronisk og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. Talspersonen for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at begge parter har signert den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er nå kommet ut, og dersom Iran ikke går med på avtalepunktene, er stemningen i Iran imot bombing av USA, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er få her som tror at Trump har appetitt på mer bombing og mer krig nå. Dette har vært en hengemyr for ham. Han får jo også kritikk her, særlig fra de mest israelvennlige i sitt eget parti, som er særlig kritisk til at også Libanon er del av denne våpenhvilen og dermed legger bånd på Israel. Til dette så svarer Trump at alternativet kunne blitt en global depresjon, og at han ønsket å unngå enorme konsekvenser for både USAs økonomi og verdens økonomi, dersom denne krigen fortsatte. Han har jo tidligere sagt at det ikke er så farlig med høye oljepriser, men der har han altså nå snudd.
0: En domstol i New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Sentralbanken i USA holder styringsrenta uendret i intervallet mellom 3,5 og 3,2